0: する高エネルギーの素粒子ニュートリノの観測に成功したことが評価されました。観測には千葉大学の研究者も参加しており、今回の快挙に大きく貢献しました。宇宙を飛び交うニュートリノは物質をほぼ通り抜けるため検出が難しく、幽霊粒子とも呼ばれています。ブラックホール周辺の激しい天体現象などで高エネルギーのニュートリノが発生するとの予測があり、観測できれば謎が多いこれらの現象の理解につながると期待されています。ハルテン氏は南極の氷床をニュートリノの検出装置として使うことを提案し、2004年にアイスキューブの建設が始まりました。氷床を深さおよそ2500メートルまで掘削して、およそ5000個の光検出器を埋め込み、ニュートリノが氷の水分子と稀に反応する際に発する微弱な光を検出する仕組みとなっています。2011年に本格的な観測が始まり、千葉大学などのグループが2013年観測データから高エネルギーのニュートリノを検出したと発表し、2018年には巨大なブラックホール周辺からとみられる信号を見つけたと明らかにしました。賞金はおよそ1億9000万円、1200万スウェーデンクローナで、受賞式は12月10日にストックホルムで開かれます。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。パルルン Weather Information。時刻は9時4分を回っています。ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気見ていきましょう。はじめに注意警戒事項です。茨城県では高波に警戒してください。さあ、それでは外気を見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、明け方まで曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い大しけとなるでしょう。船舶は高波に警戒してください。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。さあ、それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は北の風はじめやや強く、曇り時々晴れでしょう。明日は北の風のち北東の風、晴れ、明け方まで曇りの見込みです。海上の波の高さは今日は6メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから明日いっぱいまで 0% です。さあ、そして気温です。今日の水戸の日中の最高気温は26度、明日朝の最低気温は12度、明日日中の最高気温は24度の予報となっています。降水確率今日明日ともに 0% 予報、なんか嬉しくなりますよね。毎週雨がお話ししていたので、カラッとした秋の風気持ちよく感じられそうですね。今日明日はお洗濯物もね、気持ちよく乾きそうですね。水戸もちょうどお日様が今差してますかね。今日は曇り時々晴れ、一日いいお天気になりそうですよ。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に 移動の喜びよ。
4: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。リクエストナンバーにお答えしていきたいと思います。吉田道心さんのリクエスト、ディッシュスパゲッティ。

0: 送りしたナンバー、吉田道心さんのリクエストナンバー、ディッシュスパゲッティでした。
1: fmparadun.co.jp
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Luna.

時刻は9時13分を回りました。 FM パルルンハピネス、水曜日のお相手は原田美由加です。今日はパスタ、皆さんの好きなパスタを教えていただいてます。いやー、パスタで私素朴な疑問なのが、見た目同じなのになぜかメニューの呼び名が違うボロネーゼとミートソースの違い、子供に聞かれた時にね、いやなんて説明しようと思って、いやボロネーゼは大人のミートソースだよとかって無理無理説明した記憶があるんですが、ボロネーゼとミートソースの違いって皆さん説明できますか？実はボロネーゼ、正式名称がラグアラボロニエーゼ、美食の街と名高いイタリアの都市ボローニャで粗くひいた牛肉や野菜を赤ワインで煮込んだフランス料理ラグー、これを参考にして作られたことからラグアラボロニエーゼ、ボローニャ風のラグーと呼ばれるようになったんだそうなんです。イタリアの文化機関として名高いイタリア料理アカデミーボローニャ支部により発表されています、このラグアラボロニエーゼ、正式レシピによりますと、ボロネーゼ使用されている材料は牛ひき肉とパンチェッタ、細かく刻んだ玉ねぎと人参、セロリ、これらを香ばしく炒めてからトマトペーストや肉のブイヨン、赤ワイン、お好みで牛乳もしくは生クリームを加えてじっくりと煮込む。で、出来上がったソースをタリアテッレという幅広のロングパスタに和えると本場ボロネーゼのレシピなんですって。で、対してミートソースはどうなんだってことなんですが、ミートソースはそのボロネーゼがアメリカ風にアレンジされたものなんですって。より日本人の口に馴染みやすいアレンジにされていて、ひき肉や刻み野菜など基本的な材料はボロネーゼとほぼ変わらないんですが、赤ワインとか生クリームとかはあまり使わずに、トマトケチャップとかウスターソース、あとはちょっとお砂糖などを加えてより甘みが強いとろみのあるソースに仕上げたもの。さらにミートソースはスパゲッティなど細長いパスタで作るのが一般的なんですって。で、ボロネーゼは本当に粗挽きのひき肉なんですが、ミートソースはキメの細かいひき肉を使うことが多いのも大きく異なる点の一つなんですって。ということは、もともとのルーツは一緒なんだけど、ボロネーゼはもう肉が味わうイタリアの煮込み料理、大人っぽい高級感のある味、ミートソースはボロネーゼをアメリカ風にアレンジして甘めで食べやすい日本の洋食ソースに進化したもの、老若男女が楽しめる味ということで違いがあるそうなんです。いやー、私聞かれて今度ちゃんと説明できるぞと思っちゃいました大人のミートソースだよっていうのもあながち嘘じゃなくてよかったそんな今日はパスタの話で盛り上がってますが、皆さんが好きなパスタは何でしょうか。メッセージご紹介していきます。グッドモーニングみゆかさんといただいたのはけいこちゃんです。ありがとうございます。お天気が続きそうでなんか嬉しくって、今頃になってカーテンを洗っています。気持ちいいよね。秋風にいい香りがカーテンに入れて香ってきたら最高だね。夏に洗えばいいのに反省です。いや、そんなことないと思いますよ。洗ったカーテンの軽いこと、埃って重いんですね見た目も重くなっちゃうね。先日錦織圭さんの引退試合がありましたね。本当涙涙の、その後のセレモニーで熱い松岡修造さんの涙と言葉に私も涙幼い頃とあまり変わらない感じの表情に、本当に終わってしまうんだなとまた涙、お疲れ様とありがとうございましたっていう言葉を送りたいです。ケイさんの好きなのどぐろのパスタってあるのかしら。高級魚だね、のどぐろ。でもありそう。
のどぐろ、トマトソースしても美味しいかな。ちょっと想像しちゃうね。いい出汁が出そう。煮魚美味しいもんね。脱線しちゃった。私の好きなというか、たまに無性に食べたくなるパスタが、タコとセロリのちょっと辛いパスタ。これが大好きで、一人でも食べに行ってしまうぐらいです。タコとセロリ、いいね。オイルベースかな。ね、美味しそう。懐かしいパスタはトマトパスタの上にハンバーグが乗っていて、その上にとろけるチーズが乗っていたもの。めちゃくちゃ美味しかったんです。もうお店がなくなってしまって食べられなくなってしまいました。グラタンケイコでした、といただきました。ケイコちゃん、ありがとうございます。これね、懐かしの味、食べたいなと思って、お店なくなっちゃってると、あの味もう食べられないなって、ちょっと余計懐かしくなっちゃったりしますよね。けいこちゃん、今度こっそりそのタコとセロリのちょっと辛いパスタがどこの店か教えてください。けいこちゃんでした、ありがとうございます。リクエストナンバー、この時間の最後にかけてきますね。少しお待ちください。さあ、続いてはあっちゃんです。おはようございます。今朝も早くからのお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。だいぶ涼しくなりましたね。そのおかげで紅葉が進んできました。今週末は多分混むであろう那須岳に行ってきます。おー、どうなんだろう、山の上はやっぱり紅葉もう随分進んでいるんだろうか。綺麗でしょうね。写真楽しみにしてますね、あっちゃん。パスタ、ラーメン、そばなどなど麺類は大好きです。ブログに載っていたあの豚骨ラーメンは豚骨屋のではなくバレました。そうですね、ひたちなか市の豚骨屋さんのやつですね。最近パスタ屋さんには行ってなくって、でも冷凍パスタは食べています。ガーリックの効いたペペロンチーノがおすすめです。金曜日の夜はついつい夕飯を買ってきてしまいます。その時次男がお弁当買うなら冷凍パスタや冷凍台湾混ぜそばがいいというので、金曜日の夜は冷凍パスタ、冷凍食品美味しいです。侮れないですよね。ではでは、続くお仕事楽しんで、といただきました。あっちゃん、ありがとうございます。これね、チーンで食べれる冷凍パスタ、本当にバリエーション豊かになったし、あの麺のもちもち感とか、ちょっとアルデンテ感を残してる強者もありますもんね。でもパスタのあのバリエーションとかも、味もすごいたくさん、いろいろ種類もあってね。冷凍庫いいな。これあの誰か記念日じゃなくて、なんかここキャッチフレーズで作ってくれないかな。金曜日は主婦休みで冷凍パスタの日みたいな。あっちゃん、これあのぜひ記念日にしてください。ねえ、美味しい冷凍パスタ、いろんな種類がありますよね。あちゃん、冷凍パスタの中でもこれめちゃめちゃ美味しかったよっていうのがあったら、ぜひぜひ今度教えてくださいね。あちゃんでした、ありがとうございます。さて、もう一通ぐらいご紹介してからリクエストかけとこうかな。いただいてるのがたけさん、原田さん、おはようございます。本日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。今回のテーマ、僕の好きなパスタはたらこスパゲッティですね。これね、先ほどなんだっけ、レシピサイトマカロニさんの好きなパスタでも2位ぐらいに入ってましたね。明太子たらこスパゲッティ、なんでしょうね、あのプチプチね、美味しいですよね。正直パスタ系は全部好きなんですが、それでも一番を挙げるのならたらこスパゲッティですね。今では年齢も相まってそんなにガツガツ食べることはなくなりましたが、子供の頃はどちらかというとおやつ感覚で食べてました。おかずじゃなくておやつがいた。お昼にラーメン食べて、カツ丼食べて、そして3時のおやつにたらこスパゲッティという感じで、運動部に所属していて、とにかくお腹を空かせていた学生時代ですね。本当だよね。子供の頃はまだ胃腸も元気だったので、胃もたれすることもなく余裕で食することができていましたが、今はもう厳しいです。
胃もたれが必須です。わかるわかる。たけさんもあれかな、メニューの中からあっさりさっぱり軽い探しちゃいます。子供の頃から子供の頃からの名残からかたらこスパゲッティを大盛りで食べる癖がついていて、今も大盛りで食べてしまって、うお食べ過ぎたとなることが多いです。そして翌日の朝は胃もたれで、あー痛いともだえて起きています。まだまだ自分ですね、笑い。では今回はこの辺で失礼します。また来週です。いただきました。たけさんありがとうございます。これね、美味しいものめいっぱい食べたくて、めいっぱい食べちゃって後から後悔するやつね、やっちゃいますよね。私も甘いものとかもそうだし、この間のあっさりさっぱりのブログに載せた豚骨ラーメンもね、せっかくいつもよりちょっとあっさりでそう選んだのに、後からね麺を足しちゃいました。替え玉やってしまった。で次の日の朝苦しいっていうね。ねえ、でもまあいっか、美味しいものを後悔するより今食べちゃえと思ったり思わなかったりです。たらこパスタもいいですね。ねえ、プチプチ、私どうしてもたらこパスタは自分でたらこを開くのめんどくさくなっちゃってパスタソース使っちゃうんですけど、うーん、お家に常備してますね。食べたくなりますね。大葉とか乗せたら美味しいよね。たけさんでした、ありがとうございます。ではけいこちゃんリクエストナンバーお待たせしました、お届けしていきたいと思います。キャリーパミュパミュクレイジーナイト。もうすぐハロウィンですもんね。パンプキンの逆襲お送りします。

曲を聴きながら、かぼちゃのクリームソースもいいなぁと思ってしまった私はかなり食いしん坊でしょうか。けいこちゃんからのリクエストナンバー、キャリーパムパムクレイジーパーティーナイト、パンプキンの逆襲、お送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン。企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは、電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.時刻は9時31分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはキュレーションナウ。番組パーソナリティがキュレーターとなって、ファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。さてさて、自称お茶好きの私、そんなお茶好きさんにたまらないイベントが東京浅草で開催されます。その名もジャパンティーエキスポ2026。もう東日本最大級のお茶のイベントなんですよね。全国はもちろん、海外からも約80店舗のお茶屋さんが集まってくる、お茶好きにたまらないイベントになっています。会場は東京都立産業貿易センター

開催日は10月24日土曜日と25日の2日間になっています。煎茶からほうじ茶、ウーロン茶、そして白茶まで、本当も普段なかなか出会えない銘柄のお茶が勢ぞろいしてくれるお茶のイベントです。でこの辺嬉しいのがね、気になるお茶がその場でテイスティングができて、で、生産者さん、お茶の販売、あの卸売りのお店だったり、お茶農家さんなんかも参加せたりするので、直接こうお茶のこだわりとか、あとストーリーなんかをね聞いて選ぶことができるっていうのも魅力だったりします。1日にもうこんなにたくさんのお茶を飲み比べられる機会ってそうはないですよね。このお茶のテイスティング、マイカップを持参してお気に入りの自分の好きなね器でお茶を楽しむのもいいし、会場でねお気に入りカップをいろいろ売ってるので探してみてもいいし、紙コップとかで気軽で楽しんでもいいし、もうここはフリースタイルです。さらにお茶のね入れ方のセミナーとか、あとワークショップなんかもあって、お茶を使ったスイーツやこだわりの茶器の販売なんかもあります。お茶をもっともっと好きになる体験がたっぷり詰まったジャパンティーエキスポ2026。このねホームページにイベントの楽しみ方というのが載っていて、これがね面白いんですよ。最近お茶の魅力にハマり始めたという人におすすめの楽しみ方が、お気に入りを見つけるカジュアル旅。まずは直感で気になるブースを覗いてみて、自分のお気に入りのお茶を探してみよう。お茶に合う絶品スイーツや日常使いしたくなるような可愛い茶器との出会いも楽しもう。まずこうお気に入りを探す旅みたいなのをね、ふらーっといろいろ巡ってみて、直感で好きなお茶と巡り合えるかなというような楽しみ方。そしてディープにお茶を愛する方におすすめの楽しみ方は、希少なシングルオリジンを巡る深掘りルート。いや急にディープになったよ単一農園、単一品種にこだわったシングルオリジンのお茶を巡って、生産者の方々と直接マニアックな会話を楽しみながら、その土地のテロワールをじっくりと堪能してみちゃおう。同じイベントでも初心者からディープなファンまで楽しめちゃう、まさにお茶の祭典です。入場は事前チケット制になっていて、各部ともに2000円、1日投資券は3800円となっています。どのチケットにも嬉しいノベルティがついてくるのも嬉しいですよね。人気のイベントのために気になる方は早めにチケットをゲットしてみてくださいね。会場は浅草駅から徒歩5分から9分ほどなので、屋内イベント雨の日でも安心して楽しめると思います。どうでしょうか、お茶の香りに包まれながらお気に入りの一杯に出会える2日間、10月24日25日土日の2日間です。詳しくはジャパンティーエキスポ2026公式サイトをご覧ください。お茶好きさん、ぜひチェックしてみてくださいね。以上、キュレーションナウ。今日は東京浅草で10月24日25日の2日間開催されますジャパンティーエキスポ2026のご紹介でした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.ユニバーサルジャパン開業25周年記念ソングになっています。9月30日リリースです。バウンディ、ディスニーチャーニー。

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
6: は間もなく9時42分になろうかというところです。 FM パルルンハピネス、10月最初の水曜日、もう12月までカウントダウンになってきましたね。10月、先ほどねパンプキンの逆襲かかってましたけど、ハロウィンもありますよね。ジャックランタンのオレンジとか可愛いですよね。

お家の中に何か飾りたいなと思って、あの100円均一に行った時に大好きなシマエナガちゃんが頭にねかぼちゃかぶってる、ジャックランタンをねかぶってる置物があったので、ちょこっと飾ってちょっとハロウィン気分を楽しんでたりします。さあ、そんな10月最初の水曜日です。今日のテーマはパスタ。皆さんの好きなパスタは何ですか？お聞きしてます。メッセージご紹介していきます。いただいたのは芋星さんです。原田さん、おはようございます。10月ですね。日に日に秋を感じてます。うちの裏の生垣からふわーっと今年も大好きないい香りがしてきましたが、かなり少ない花数で剪定しすぎちゃったかしら、主人が笑いね、お花のつぼみがねこうできるタイミングで剪定しちゃったかな先日人生初のエゾシカを使ったパスタ食べました。ボロネーゼ風でやや太めの麺がソースに絡んで美味しかったです。エゾシカは味に癖がなく癖になるかも笑い味には癖がないけど癖になっちゃうかもね息子はパスタをよく作って食べているようですが、ミニトマトや生バジルを使ったり、アンチョビとキャベツを合わせたり、冷蔵庫の余り野菜で適当に作ったりしてますね。夏はみょうが、ナス、青じそで醤油の和風パスタがお気に入りだったようで、帰省した時作ってもらいました。いいなぁ。私も原田さんと同じ。ややこってり系は昔よりは食べなくなってるかもですが、今日はがっつりこってりいくぞという日はカルボナーラが食べたくなりますね。サーモンとか入ってるのも好きかな。これからの季節はもっちりした生パスタや熱々グラタン風にオーブンで焼いたパスタも食べたくなると思います。では原田さん、朝晩がヒヤッとする日増えてきますのでご自愛くださいね。いただきました。芋星さん、ありがとうございます。なんか芋星さんのメッセージ読んでるだけでちょっと食べたくなってきちゃったけど、熱々のもいいよね。ちょっとあのグラタン皿に入ってオーブンで焼かれてじわじわっと、じわじわっとじゃないか、くつくつっと、もうね、熱々で出てくるパスタもこれからの時期いいですよね。よく茨城のパスタ特集で絶対出てくるあのグルービーさんの海賊パスタとかあれもすごいですよね。トマトソースにさらにクリームソースですかね、ガツンときますけど食べたくなりますよね。癖になっちゃう味。サーモンが入ってる、あのサーモンとイクラのなんだっけクリームソースパスタとかも美味しいし、私、ランチレポートやってた時にウニのクリームパスタを食べたんですけど、そのねクリームが結構さっぱり系で、あのねウニの濃厚さと合わさってめちゃめちゃ美味しくてしばらくハマってましたね。今ねそのお店パスタやらなくなっちゃったんで食べられなくなっちゃったんですけど、あーまた食べたいな息子さんに作ってもらったパスタはとびっきり美味しいお味がするんだろうな。芋星さんでした。ありがとうございます。続いていただいたのが吉田童心さん。原田さん、おはようございます。ひたちなか市の吉田童心です。おはようございます。ありがとうございます。朝は曇りでしたが西の彼方の青空が来てくれました。晴れてます。ビルの陰は涼しいけど今は半袖でいいかな。本日推しパスタ、昔からの喫茶店で出すスパゲッティです。ケチャップ色の中にピーマンの青、魚肉ソーセージとマッシュルーム、口の周りをケチャップ色で染めながら気にしながらティッシュで拭きながら食べるスパゲッティ、美味しい。あーそうだね、マッシュルーム魚肉ソーセージか、いいね。 JR 加須田駅そば中央図書館駐車場前の喫茶店、午前中お客様の年齢は高いが店の雰囲気プラスで食べるには最高。道に面する椅子に座り見るひとときが、あ、人間ウォッチングしてるってことかなひとときの時間最高です。でリクエストいただいたのがディッシュのスパゲッティね。
9時台の最初にお届けしました。いい曲でしたね。スパゲッティ、本当にね、ナポリタンですね。

え、どんな味だったっけかな、最近食べてないな、久しぶりに食べたくなりましたね。さあそしてね、吉田道真さんが紹介してくれた喫茶店、私あの勝田の図書館時々行く時があるので、ひたちなか市の図書館、うん、よく見かけますね。今度入って食べてみたいと思います、ナポリタンありがとうございます。続いていただいたのがシュクランさん。原田さんおはようございます、ラジオネームシュクランです。シュクランさんおはようございます、ありがとうございます。私が好きなパスタは昔ながらのナポリタンですね。主人はカルボナーラですが、昔私がカルボナーラを作り、主人がそれを食べた時にこれはカルボナーラではないと言ったのでその日から私はカルボナーラは作らないと決めました、笑いでは本日も放送ファイティーといただきました。シクランさんありがとうございます。これはご主人失言したねカルボナーラにこだわり、なんだろうな、この昔懐かしとか好きなものとか、あの女性もやっぱこだわりあるけど、こうなんかこう男性の方がこのイメージに対するこだわりがあるような気がしますね。どうなんだろう、シュクランさんが作ったカルボナーラとご主人のカルボナーラどこが違かったのかな、濃厚さかな、味わいかな、なんだろうねもうなんだっけ、ちょっと前のさドラマみたいにさ、なだったら自分で作ればみたいな自分で作ってみろよみたいな言い返してみちゃうとかね。逆にあにっこり笑顔で、あそうなんだ、じゃあカルボナーラってどういうものか作ってみてみたいな違うかシクランさん今日も気をつけていってらっしゃい、ありがとうございます。さあもう一つありますかね、ご紹介していきましょう。いただいたのがこちらは、おはようさんですよといただきました。デリーさんありがとうございます。ようやく晴れたらすっかり秋の空、セミの声にとって変わったのは年末の大工のような秋の虫の大合唱。そろそろ扇風機はお役ごめんだし、窓を開けて寝るのも打ち止めかなねー。窓を開けて気持ちいいのに、気持ちいいの通り越しておお寒ーってだんだんなってきますよね私はあのもう早いので寒がりだから、あの毛布をね大きい毛布を引っ張り出してきまして、寒さに備えておりますそんな私はパスタであってイタリアンではないナポリタンが外食しても作っても好きですね。イタリアンには登場しないけどね、日本のパスタの定番ですよねナポリタン。デリさんが作るナポリタンはどんなお味なんでしょうね。なんせ子供の頃からママのフライパン一つでできる油ギラギラのナポリタンを送ってましたからね。誰が呼んだか、うそんこナポリタン笑いいやこれでもナポリタンって正解あるのかな、正解レシピみたいなの、具材はこれでって、さっきのあのボロネーゼみたいに公式で、ナポリタンの公式みたいなのあるのかなこれが正解ですみたいにね、なんか家庭の味ありますよねナポリタンね。うちのお母さんの味は多分ね、パスタをねマーガリンで炒めるのかな、なんかねバターっぽいような、でもバターほど重くない甘い味がするんですよね。そしてケチャップ、たっぷりケチャップと炒り卵、たまに玉ねぎお母さん聞いてたら、いやそんなことないよ、もっとなんか入ってたよってツッコミが入ってるかもしれないですけど、私の記憶の中ではそれでね、よく作ってくれたのがあのロングパスタで作るナポリタンと、あとねあのマカロニバージョン、このマカロニバージョンがめちゃめちゃ好きで、いまだになんかちょっとふっと食べたくなって、お母さんのあのナポリタンマカロニが食べたいみたいなね、ちょっと真似してみるんですけど、なんとなく母の味とはちょっと違う気がするんですよね。今度作るとこ覗いてみようかなデリさんのメッセージに戻ります。

ライパンの上でケチャップをちょっと炒めた後にパスタと絡めたり、パスタを一晩置いて熟成させてみたり今は美味しい作り方を追求してますよ。なるほど。もちろんアルデンテは必須で笑い。これね、パスタをこうわざわざちょっと茹でてから冷やしてもちもち感出してるみたいなね、お店、こだわりのお店があるって言ってた方は誰だっけ、スノーマンさんかな、ね、もちもち感の追求、麺の食感の追求かな。え、これ一晩置いてみるとどんな感じになるんだろう。やっぱもちっとするんですか。さあ、そんなデリさんは、こってりのカルボナーラは 1.6 ミリ麺が、あっさりのポモドーロなら細めの 1.4 ミリ麺が好きですよ。お、こだわるね。白いシャツに真っ赤で小さな日の丸を描くのが得意なデリでした。笑い。これね、どれだけ気をつけててもダメだよね。私もやっちゃいます。もうすっごい、もう恐る恐る、もう昭和の食べ方だと言われようがなんだろうが、スプーンを添えてくるくるっとしてみても跳ねるよね、トマトソースもう開き直って焼肉屋さんみたいにこうエプロン、紙エプロンかけちゃえばいいのかなデリさんでした。え、デリさん氏はあれかな、カルボナーラ用とかナポリタン用とかパスタのこう細さがちょっとミリ単位で置いてあるお家ねえ、こだわり、え、太麺とかこう全部こう分けてあるのかな、ちょっと見てみたいキッチンさあ、そんなデリさんからリクエストいただいてるので、ラストナンバーをお届けしていきたいと思います。アースウィンド&ファイヤーのナンバーですね。リーズン

お送りしているのはデリさんのリクエストナンバー、アースウィンド&ファイヤーリーズンス。さあ、いよいよもうエンディングの時間になってしまいましたが、この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイします、グルーヴインザシティ。水曜日は東京の最新ヒットチューンです。で、11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。水曜日はゆかりんがナビゲート。今日はね、ミステリーの記念日なのかな。テーマは身近なミステリーに関することみたいですよ。皆さんの周りのミステリー、不可思議なこと何かありますか？ぜひこの後も引き続き FM パルルンにお付き合いをお願いいたします。秋深まって行楽シーズン、美味しいものもいっぱいですね。秋のパスタは何だろう。栗をパスタに入れたら何ソースが合うかななんて考えつつ、今日はエンディングですまた来週元気にお耳にかかりましょう。お相手原田美由香でした。またね。

0: CoJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Paris, travel to four cities around the world with music.

0: 置いてかないで君を流してはいけないね別れることなんて眼中にないね会えるくらいならいつでもいいスケジュールとめどなく開けとくね連絡待ってるね
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね
2: そうそれじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら好きなデザインにリフォームしてくれるし使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください
4: お疲れーす
5: おお疲れ様、はあ、今日も残業か
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ普段は恥ずかしくて言えないけどいつも家族のためにありがとう今日はお父さんが好きな曲をリクエストしますということでお送りしましょう
5: もしかしてこれって
7: 思いが伝えられないあなたへパソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
8: Travel to four cities around the world with music Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove

せ集まったゴーストの掃除処方するドラッシュな音楽欲望を満たそうと成仏できる生きよう東京は

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

wanna dive in. I just wanna dive in.

未来生まれ持った名刺全ては本能がベーシック嗅覚で見抜く獣を棒を掘りずにはいられんわ前に向いた牙や背つける首輪やテーマさながらエンターテイナー骨

ツワンツースリー連なるデジット会いに行く待っとる方程式見えない雑音シャッター燃え尽きるまで探すマンサー

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るからきれい。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloo. Music lovers. Commune on 76.2 FM Palaloo.
2: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。10月7日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがナビゲートしていきます。お付き合いよろしくお願いします。あっという間に10月に入り、あっという間っていうのかな、9月がねあまりにも雨続きで、本当に稲刈りしかやっていなかったので、1ヶ月があっという間に感じたのは私だけでしょうか。長いようで短いというか、まあそれ以外何もしなかったなというね印象で終わっちゃったんですけど、そうですね、まあね、息子たちの、そう、両方次男も長男も大会とかもあったんですが、なんかバタバタと過ぎていったなみたいな感じですね。で、涼しくなるのかなと思いきや、まだねそんなに涼しくないですが、ここら辺でもう雨は一回ね止まってほしいな。皆さん衣替えというか、お布団とかどうしてますか？私はですね、夏掛けを洗いたいんですけど、もう夏掛けって、あれ夏掛けって言う？みんな。なんて言うんだろう。すごくこう晴れてないとその日中に乾かしたいでしょ。 できれば、まあ、コインランドリーでもいいんだけど、できればやっぱりコインランドリーでやったとしても、私どうしても一回外で干したいタイプなので、そう、できればすごくねよく晴れた日にお洗濯をしたいなと思っているんですが、今日なのかみたいな感じでですね、まだ結局洗えてなくて、すごいこう溜まってるんですよ。息子のね友達たちがこう泊まりに来たとかもあって、そう、あれをねちょっと洗ってもうしまいたいなって思っているんですが、なかなか大物洗濯が前に進まない今日この頃でございますけどね。皆さんどうしてるんでしょうか。もういよいよね梅雨じゃないのにこんな話って感じなんですけど、布団乾燥機をやっぱり買いたいなと思っていて、まだ買っていないんですが、そう、いいメーカーとかね、こう使っててすごくいいよなんてあったら教えてほしいなと、はい、思っています。さあ、ここ坂戸のスタジオで11時から14時までの3時間生放送でお届けしていきます。お付き合いよろしくお願いします。さあ、オープニングナンバーいきましょうね。

アリアナグランデフューチャリングファレル・ウィリアムスでブレイズとお届けしました。続いてのナンバーはサンシャイン・アンダーソンでHard It All Before。

改めまして皆さんこんにちは。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。徐々にね、秋めいてきたかなと思うんですが、何か皆さん秋に なってきたからこう変えてきたみたいなのありますかね。私は先週ですね、たまたまですけど、ネイルとあとは髪をね、そう髪を切ってきました。そう、ネイルも、1ヶ月に1回ママ友のところでね、今年の頭ぐらいからかな始まりましたが、そう今まではね自分で塗っていたのを、そうママ友が自宅でね始めたよっていうので、なんかこう試しじゃないんですけど、あやりたいやりたいって言って、そう1ヶ月に1回ですね。なんか息子たちが同い年ということもあって、ね、高校とかは違うんですけど、どうしてるみたいな感じでいろいろね話をしながらネイルをやる、その時間がすごくね楽しいですね。そうで、色を秋っぽい感じでベージュっていうのベージュで合ってるのか、そうしてます。はい、でですね、そう髪もね今年1回もねショートに切らなかったんですよ。いつしようかなと思ってる間にもうねここまで来てしまったんですが、今年は私の中ですごくショートボブがのブームが来てて、

そう、夏はねちょっとショートボブもしかもちょっと長めにして、あのポニーテールできるというかね、髪を結べるぐらいまでにしてる方が楽だなと思って伸ばしてたんですが、また結構今肩上何センチだろう、結構ね切りましたが、あのそうショートカットというよりはボブなので、こう後ろ揃ってる、後ろっていうの揃ってる感じにねなってますけど、はい、まだブーム終わらず来てますね、はい、さあということで番組のねラインナップ紹介しなきゃ、はい、この後11時半頃からデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授鈴木薫子先生のお話があります。12時台頭になりますと、ルックミーということで今日の私の服装を紹介してから1枚のアルバムをお届けします。12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。そして1時台になりますと1時15分からですね、ファンファンファン、今日は10月第1週ということで山ね、山もそろそろ紅葉の季節ねやってきますからね、あの北海道の方ねもう紅葉しているということでニュースもねしてますけどね。そして1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: そういえば献血やったことないな。考えてみた、
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
6: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
7: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。
8: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
9: へえ、ベンガ。
10: ミッシー・エリオット、ゲットアップ、フレイクオン。
11: Give me some new shit.

さあ今日ですね、10月7日何の日かなということで、にゆかさんのね朝の番組では生パスタの日というところからパスタのお話ねしてましたね。いろいろなパスタを聞いてるたびに食べたいかもみたいな、今日夜パスタにしようかなみたいな思った方多いのでは、お昼パスタにする方も多いかなね思ったりしますが、私はですねこちらにしてみましたよ。ミステリー記念日ということで、ミステリー小説の先駆者と称される作家エドガー・アラン・ポー氏の、亡くなった日をね忍ぶとともにということで、この10月7日になっています。世界初のね推理小説モルグ街の殺人というのが1845年に発表されたそうなんですけどね、上記作品とその心臓の告白はそれまでなかったミステリーと恐怖の要素を組み合わせた作品となりました。加えてアーサー・ゴードン・ピムの物語には科学的知見が多数盛り込まれ、その多くの作品が後に活躍する SF 作家たちに影響を与えたことから小説ジャンルの開拓者とも称されていますというねところを、このミステリー記念日というところからですね、今日は身近に起きたミステリーということでテーマにしたいと思います。ミステリーというとなんかこう殺人事件とかなんでしょうね、ちょっと怖いホラーみたいなね感じのものも、もちろんそれも含まれるところもありますが、基本的にはですね謎、不可解なこと、またこの推理小説のねジャンルなどを示す言葉にもねなっていますけどね。そうなんですよ。なので不可解なこと、不思議なことみたいな感じでねお届けしていこうかなと。未だにちょっと真相分かってないよみたいなねところでテーマにしていきたいなと思うんですが、例えばそんな難しいことあったかなとか思うかもしれないんですけど、もううち毎日のように毎日だとミステリーって言わないのかなって思うんですけど、次男の靴下が片一方なくなるミステリーねこれなかなか難しいんですけど、なんだろう、合宿とか行ってももう必ず片方洗濯の時に分かるわけですよ。こう洗濯を物をね干してる時にあれ片方ないなって思うところから、そのバッグとかいろいろこう探すじゃないですか、部屋とかね。なくなるっていうか、ただ落としてきただけなんだろうとは思うんですけど、本人は、落とした自覚ないですからねで私も結局そのお世話になったビジネスホテルとかにも電話をしていないので、または

不感とかなのかもしれないんですけど、結局どこに行ったかは分からないというね。もうこれ何個だろうみたいな、もうだんだん腹が立ってきたので、片方ずつで履けばいいんじゃないみたいな言ってるんですけど、まあもちろん履いてはくれませんけどね。もうあの片方の靴下たちがたくさん出てきてます。そんなにクリスマス飾ってもしょうがないよねっていうぐらいの片方の靴下たち、そう、もう本当にねミステリーだなと思うわけですが、そうこんな感じでですね、あのあれ不思議だなみたいな、まああのね、よくよくきっと探したり聞いたりすればもちろん解決しそうな話だけど、まあそのままこう解決してないみたいなね、あの未解決事件みたいなな感じでね、あの皆さんメッセージいただけたら嬉しいなと。あ、この前もありましたよもう毎日ミステリーがあるので、あの全くね、どうなのミステリーなのって感じなんですけど、またこれまた次男、その日お弁当箱をこう2段のねお弁当箱にしたわけですよ私。そう、そしたらですね、あの上の段にあった半熟卵を入れたんですけど、もう手をつけないでそのまま残ってるんですよ。と思って、嫌いなわけないなと思って、でね、ご飯の上に乗っけても好きだし、なんか意外とお肉系のものにねちょっと絡めても好きなはずだからと思って、でもまあその時たまたま私聞かないで、ダメになってないかなと思って、まあ、あの結局ねその後すぐこう冷蔵庫に入れてとかしたんですけど、で次の日になってそう次男に、あそういえばさみたいな、残ってたんだけどって言ったら、みたいな。いや、あんな大きい白い卵見えなかったのみたいな。いや、もうね、ミステリーでしょ。だから本人としては、なんでしょうね。私の中ではきっと、なんだろう、こう最後に食べようかなと思って残していたのか、ご飯に置こうかなと思ってたんだけど、とかなのかな。いや、でも、結局2段ちゃんとこう食べ終わってからっていうか、もうご飯の時間終わってからその上の段を重ねてるから見えてるよねって思うんですけど、なんでしょうねあれね。いや本当にね、あの自覚ないみたいな、自覚あんな大きくてみたいな、そうなんかね、あの毎週になのでミステリーが続くわけですが、まあ、皆さんそんなにないかな。いやでもね、あのあれみたいなこととかねあると思うので、ぜひメッセージいただけたら嬉しいです。メールは fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスは029-307-8055 029-307-8055 まで皆さんからのメッセージお待ちしています。さあこの時間は東京スカパラダイスオーケストラのナンバーをお届けしましょう。ミスターミステリーシャッフル。

0: cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low! by DJ Stardust と優勢 JUJU! So have a happy low Monday night!
1: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料 SAF への活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: What do you eat for lunch today? Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan。
4: デリシャスフードナビ。この番組は新鮮なカット野菜ともやしの浅井物産の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。さて、10月に入りましたね。
4: 入りましたね、はい、もう秋です。
5: 本当に秋の美味しいもの、はい、また今日もお米の話をしたいと思います。
4: はい、
5: はい、で今日はね、うん、うるち米、いわゆる私たちが普通ご飯で食べてるお米ですよね、うんうん、うるち米ともち米の違いについてちょっとお話をしてみようと思うんですけれども、
4: はい、
5: はい、私はもち米ってめったに買わないんですね。
4: そうなんですね。
5: うんうん、そうなんです、うんうん、お赤飯を炊きたいなと思うのは年に1回か2回で、大体、うん、お赤飯を買ってきちゃうので、うん、入れてたことないんですけれど、うん、はい、もち米召し上がりますか？
4: そうですね、うちは農家さんから、はい、うちの場合そう作ってないので、うん、農家さんから1袋30キロを、はい、2つとかで買うんですけど、うちはそうですね、お餅つきをするのと、はい、あとお赤飯は、まあ、この前の9月のお彼岸もそうですけど、
5: はい、
4: 大体その度にお赤飯を炊くのと、はい、
5: うん、
4: そうですね、あと私自体がおこわが好きなので、そう、結構中華おこわとか、
5: あ、いいですね、
4: 栗おこわとか、
5: あ、美味しそうですね、
4: そ
5: う、
4: その季節ごとに、はい、炊き込みご飯自体も好きなんですけど、
5: うん、
4: ちょっともち米を入れると、うんうん、美味しくなってる気がするんですよ。
5: そうね、うるち米、普通にご飯炊くときにもち米をちょっと合わせたりしてね、
4: うんうん
5: うん、
4: そうなんです、
5: 粘り気が違いますよね。
4: そう、だから、はい、半々までは、うん、あ、でも何でしたっけ、ぼたもちじゃなくてお
5: はぎ
4: も、そう、大体そうですね、お月見さんの時におはぎを作ったりもするので、はい、おはぎの時は半々にで炊くんですけど、
5: そうですか、
4: はい、大体、うん、おこわの時は8割2割ぐらいかなの感じで、私は、はい、もち米を入れています。
5: はい、じゃあ結構もち米の登場する回数多いんですね。
4: 多いんですね、
5: はい、はい、じゃあ今回はですね、そのもち米と普通の米ごめんなさい、うるち米ですね、
4: はい、
5: どんな違いがあるのかなっていうことを一緒に考えてみようと思うんですけれども、
4: はい、
5: まずこのお米の違い、
4: うん、
5: 私たちが普段食べている、主食として食べているのがうるち米で、お餅にしたりおこわにしたり、あとは和菓子に使ったりするのがもち米なんですね、
4: うんうん、
5: で、炊く前の生の米粒を見比べてみると結構違いがあって、うるち米の米は少しこう透明感があるんですよね。
4: そうですね、で、
5: うんうん、そうそう、まあ、透明感があるって向こうが見えるぐらいの透明ではないんですけれど、うん、透き通ってるような感じがありますよね、
4: うん、
5: でそれに対してもち米はこう牛乳を固めたように真っ白い、
4: そうそう、そうなん
5: です、そんな違いがありますね、す見た目の違いがありますよね、
4: はい、
5: で でなぜこんな違いがあるのかなってことなんですけれど、うん、お米に含まれているでんぷんの種類が違うんです。
4: へえ、うん、そうなんだ、ね、そこまでは知らなかった、
5: ね、そうなんです、うんうん、このでんぷんなんですけど、お米のでんぷんには2種類のでんぷんがあって、粘りの強いアミロペクチンっていうものと、サラッとしたアミロースという2つの種類があるんですね。
4: はい。
5: で、主食に食べている普通のうるち米は粘り成分がだいたい8割ぐらい、
4: うんうん、
5: そしてサラッとした成分が2割ぐらいというこの割合で混ざって入っているんです。で、それに対してもち米は 100% 粘りの強いアミロペクチンでできているので、この成分の違いが独特のこうもちもちっとした感触とか、うんうん、あと生の時の白い見た目を作ってるんですね。
4: そうなんですね。
5: はい。でちょっと面白いのが、その農家さんの育て方なんですけど、
4: はい、
5: うるち米ともち米をすぐ隣の田んぼで育てると、こう風で花粉が運ばれてきて混ざり合ってしまう、
4: うんうん、
5: なんかこれを専門用語でキセニア現象っていう呼ばらしいんですけれど、
4: うん、
5: でこの混ざってしまうと、もち米の中にうるち米が混ざってしまった、そんなお米ができてしまうので、混ざらないように農家さんは田んぼの距離をこう離したり、植える時期をずらしたりして、その純度を守るために苦労をされているというお話を聞いています。
4: そうですね、
5: うん、さてところでですね、じゃあこのうるち米ともち米、栄養的に何か違いがあるのかっていうと、実はあんまりないですね。
4: あ、そうなんですか。
5: そうなんです。うるち米ももち米も、うん、大体 100g あたりの成分で見ていると、うん、350kcalぐらいで、うん、ほぼ一緒ですね。
4: そうなんですね。もち米はもちもち多分してるからか、うん、勝手に

0: 自分でこうお腹いっぱいになっている気になってました。
1: そうそう、あと太りやすいとかね、
0: うん、あそうそう、う
1: ん、そんなことないんです。あの同じ重量で比べたら栄養価はほぼ一緒。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。でただしですね、こうご飯に炊いて食べるときに、まあ、男の人だったら1食 200g ぐらいとか、女性だったら 150g ぐらいが適当だよなとお話をするんですけれど、うん、お餅にして食べるときって、もち米を食べるときにお餅についたものを食べるとしたら、
0: はい、
1: 200g のご飯の代わりによくあの砂糖の切り餅とか売ってますよね、
0: うんうん、
1: あれだったら男の人3個でいい、足りるかな、女の人は2つでいい、足りるかな、私だったら足りないなと思いながらいるんですけれど、
0: はい、
1: ご飯だとこうお茶碗で食べるから、で粒の状態で食べるので、なんとなくね、あのご飯を食べたりおかずを食べたりしてね、満足感あるんだけれど、お餅っておかず食べながら食べるってあんまりないですよね。
0: そうですね、
1: お餅だけにこう味をつけて食べることが多いので、うん、結構はかどってしまう、はかいてしまうっていう違いがあったりするかと思います。まあちょっとそれは置いといて、じゃあ今度はですね、 お米の保存方法なんですけれど、お米はなんと野菜と同じ生鮮食品なんですよね。
0: ね、
1: なので、
0: そうなんですね、
1: あの玄米とかね、はい、もみとかで保存してる方と違うんですけれど、
0: うんうん、
1: お米になってるもの、精白してあるものですね、精米してあるものは、
0: うん、
1: 野菜と同じ環境に置くのが一番鮮度が保たれる。つまりはお米にとっての一番の敵は高温、多湿、そして直射日光、
0: うん、
1: ということなので、あとは酸化かな、空気に触れていると丸くなりやすい、
0: うんうん、
1: 劣化しやすい、
0: はい、
1: なのでお米を一番おいしく保存するためには、冷蔵庫の野菜室に入れるのがいいというふうにも言われているんです。
0: うーん、そうなんですね。
1: はい、でそのお米の保存方法2つポイントをお話ししますね、
0: はい、
1: まず1つは購入時の袋のまま保存しない、まあ、これはこのスーパーとかで買ってきたあのビニールの袋によく入ったものありますよね、
0: うんうん、
1: その袋のまま保存しない方がいいよというふうに言われています。
0: なんでですか。
1: でこれね、お米が入ってる袋には、うん、実はですね、破裂を防ぐために小さな穴が開いてるんです。
0: で、
1: そのまま置いておくと空気に触れて乾燥したり他の食品の匂いが移ったりしてしまうので、帰ってきたら、ペットボトルとか密閉できるタッパーとかに移し替えて保存するのがいいと。そしてそれは野菜室の中に入れておくと鮮度が保たれるというふうに言われてます。
0: うん、ペットボトルいいですね。
1: あの口が太くなってるからね、出す時にもいいですよね。
0: そうだ、ちょっと、うん、まあ、今更なんですけど、うちの、はい、あの息子が一人暮らししてるのに、ペットボトルで持たせたらいいやって今、うん、はい、思いました。
1: 確かに確かに、うんうん、持ち運びもいいですよね。
0: ね、そうですね、
1: うん、私も早く知ってればでもう一つですね、ポイントの二つ目が、
0: うん、
1: まとめ買いしすぎない、
0: うんうん、
1: はい、私はですね、大体月に消費するのは10キロぐらい消費するんですけれど、家族4人で、
0: はい、
1: 5キロ入りのを2回買うようにしてるんですね。
0: で常に5
1: キロが1袋は手元に開けない未開封のものが残るようにして、1袋手をかけたら、手はあの口を開けたら新しいのを買って、
0: うんうん
1: うん、常に1袋は残しておく、うん、というふうにしてるんですけれど、
0: あの精米しているものでっていうことですよね。
1: そうそうそう、そうです、うんうん、そうです。もみとかはねまた違うと思いますけれど、
0: はい、
1: 精米されたお米ってね少しずつやっぱり劣化していくんです、
0: うん、
1: なので美味しく食べきる目安は冬場でだいたい1ヶ月から2ヶ月夏の暑い時期だったら2週間から3週間ぐらいで食べきるのが理想的だから、美味しいお米を食べたいなっていう時には少しずつ買うというのがポイントのようですね、
0: うんうん、
1: はい、さてじゃあ今度はうるち米ともち米どんな風に食べたらいいのってことですけれど、まあ、うるち米はね炊飯器で炊くのが一般的だと思うんですけれど、もち米って何で炊くことがありますか。炊飯器ですか。
0: もち米は、
1: はい、
0: まあ、例えばお赤飯とか、
1: はい、
0: お餅をつくっていう場合のその 100% それだけでこうもち米だけで炊くときは蒸し器をうちは使うんですけど、
1: そうですよね、
0: はい、はい、あのうるち米と混ぜて使う場合は炊飯器ですね、
1: うんうんうん、はい、そうですね、はい、はい、あのもち米 100% のときはうちもあの子供のときにはね実家ではおふかし使 かしで、あの蒸し器でふかしていたんですけれど、
0: はい、
1: やっぱりあのもち米の最大の注意点は水加減なんですよね、
0: うん
1: うん、でもち米は結構水分を吸ってしまう、水分を吸う力が強いので、普通のお米と同じ水加減で炊くと結構ねベチャベチャとしたあの炊き上がりになってしまうので、
0: うん、
1: 炊飯器で炊くときにはおこわの目盛りがあるのであればそれに合わせて炊いてみましょう。
0: あ、おこわの目盛りなんですね、うん、はい、
1: でもしなければいつものお米を炊くときの目盛りよりも1割から2割ぐらい水を減らした方がいいと思います、うん、
0: あの洗ってからのお水浸す時間は、はい、結構長くした方がいいって私は聞いたんですが、
1: そうですね、そうそう、うんうん、お水をしっかり吸わせて、でその時に水をつけたままあのやるよりもざるに水をあのざるにお米をあげてね、その状態で水を吸わせる方がいいというふうにも言われてます。そうすると後から水を足した時の水加減が狂いにくいんですよね。
0: 確かに、
1: うんうんうん、でなので、洗米したらばざるにあげて冷暗所、まあ、あの冷蔵庫でもいいですよね。冷蔵庫の中に入れて水を吸わせておく、
0: うんうん、
1: それも一つのポイントだと思います。
0: はい、
1: でその普通のお米にもち米を少し混ぜて炊くだけで粘りが増したりすることがありますので、
0: うん、
1: ね、小米、まあ、去年のお米とかその前のお米が残ってるよという時にはぜひもち米を足してもちもちとした食感を楽しんでもらえるといいかなというふうに思っています。
0: そうですね、ちょっと美味しい感じに、ね、はいはい、なると思うので ね、
1: はい、
0: はい、はい、ありがとうございました。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。
2: ハートビートラディオ 76.2
3: FM パラルーン。fmpodunu.co.jp
4: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。
6: 毎週金曜朝7時から1時半、
7: フライデーブランニュークルーズ。
2: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
1: 11時からお届けしています FM パルルン、コミュー合ってるねうんって言っちゃった。そう、今日はですね、身近に起きたミステリーというテーマでお届けしていきたいと思います。今日ね、ミステリー記念日ということなんですけどね。ミステリーというと、私はあの高校の頃にですね、アガサ・クリスティの小説にめちゃくちゃハマりまして、図書館でほぼ全部借りたんじゃないかなっていうぐらいね、あの学校のね図書館でそう読んでいましたが、アガサ・クリスティ皆さんご存知でしょうか。こちらね、ミステリーチャンネルというねところからなんですが、まあミステリーの女王としてね呼ばれてますよね。数多くの推理小説を世に送り出してきたアガサ・クリスティ、深い洞察力と想像力、そして卓越した薬学への知識に裏打ちされた、まあ、緻密なプロットは読者を常に魅了してきました。もう私はね、ポワロのあのシリーズが本当に大好きで、で本も読むのも好きなん

だったんですけど、うちの母がたまたま NHK かな、あの当時、しかも再放送とかなのかな、なんか時間的にも

されたりとかねしてますけどね。世界でおよそ20億冊が出版された。20億冊ですよ。すごいなと思ってね。あの史上最高のベストセラー作家としてギネスブックにも認定されました。いや、アガサ・クリスティ、私の実家の方かなにもね置いてあるんですけど、何回読んでも面白いんですよね。あの何年か経ってまた読むと、もうなんて言うんだろう、まあ、プロットというか、こう誰が犯人かとか、どうしてそうなったかって分かってるはずなのに、またあの引き込まれてしまう、なんだろう、アガサ・クリスティのあの凄さっていうね、あります。ぜひね、皆さん、あのまだ読んだことないよっていう方はね、ぜひ読んでもらいたいなと思います。あの小説で読むと、なんでしょう、まあ、怖さはそんなにないかな。やっぱり映画とか、私ドラマで見るよりも本で読むことがすごくこうね、想像もできるから好きなんですけど、あの、まあ、こじれん書いてありますが、第1位はですね、オリエント急行の殺人ということで、こちら小説ランキングがねありますけど、オリエント急行の殺人はそうね、映像化もされましたけどね、ぜひ読んでほしいなと思いますが、私が一番、まあ、大好きなのっていう言い方もあれなのかな。第2位がですね、そして誰もいなくなった。いや、これも本当にこう、なんて言うんでしょうね、そう、それこそがミステリーなんだなと思うんですけど、キャーとかいう恐怖じゃなくて、なんかこうおーってくるわかります、おーってくるあれね。そして第3位 ABC 殺人事件ということでね、ここら辺あのね、ぜひ読んでほしいなと、はい、まだまだあのアガサ・クリスティの話をするだけできっと私は何時間も話せるのではないかと、あのというかポアロねもうポアロ自体がすごく好きで、あのキャラクターが本当に好きなので、いろいろね話せてしまうのですが、はい、ぜひ皆さん読んでみてほしいなと思います。この時間はですね、ノーベルブライトのナンバーをお届けしましょう。ミステリー

0: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
1: カードローンイズ銀行、
0: ホテルでバカンスしたいときも
1: カードローンイズ銀行。
0: どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
0: 常陽銀行。
3: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
4: Commune on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM Paloon Commune。 今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。この時間はですね、ルックミーということで、今日の私の服装なんですが、最近スカート多めだなと思いながら、そう、今日もですね、 A ラインのもちょっとツルツルとした素材のこちらスカート履いてるんですけど、ストライプ柄になってまして、えんじと青とこげ茶とベージュのこうストライプ、ちょっと太さが違う感じのねストライプになってます。で、気温見てちょっと暑いかなとは思ったんですが、なんかもう半袖を着る気分ではなく、長袖の綿のニットって感じなのかな、ニット素材な感じでいいですか、これトップス。そうでね、これ実はカーディガンなんですよ。 V のカーディガンなんですが、でそれボタンを止めて、そのボタン後ろに回してトップスにしてしまっています。そうなのでね、こっち側から見るとこう丸首の感じのねものですが、後ろを見るとそうボタンが背中こう止めてあるので、あ、カーディガンなんだっていうね感じで、カーディガンでね羽織るとね、私の中であんまりこうラインが好きじゃなくて、で止めてこのこっち側トップスとしてきたら可愛いっていうね、不思議な感じ、はい、になってます。皆さんもぜひ、なんかちょっと違うなと、カーディガンでちょっと違うなと思ったら、こうくるっと回してきてみると、あ、いいかもってねなるかもしれません、はい。さあ、ということでですね、1枚のアルバムこの時間から紹介していきたいと思うんですが、流そうかな。 Let's go shopping。今日はですね、2026年7月にリリースされましたチャーリー XCX のアルバム、ミュージック、ファッション、フィルムからね、3曲続けてお届けしていきたいと思います。1曲目はですね、カードディクラインド、2曲目マジックメタルモンタナ、3曲目カメラ、お届けしていきます。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: ビギンでミステリーアイス。

さあ今日10月7日はですね、ミステリー記念日というところからね、身近に起きたミステリーをテーマにお届けをしております。というかほぼ次男の話で終わりそうですけどね。このねミステリー、何、身近に起こったミステリーというテーマを決めたのは先週の水曜日なんですよ。来週はミステリー記念日だからそうしようと思って決めて、で次の日です、木曜日、またねまた起こりました。次男くんね、本当にやってくれるんですけど、8月の終わりですね、お財布を落としたんですよ、あの方自転車にね、散々ですよ、毎回言ってたのに、自転車のカゴにそのまま入れるなと言っていたのにもかかわらず、その日もお財布と携帯をそこに入れて、そのままね、そのまま入れたらどうなるのって感じなんですけど、で友達と買い物に行ったんですね。で、たまたま上着、自分の上着もトレーナーとかをボスってその上に、お財布と携帯を一番下に置いてその上にトレーナーを置くっていう、もうこと自体もちょっと意味不明なんですけどそうで行ったわけです。散々私が怒鳴ってるにもかかわらず、でそしたら友達と買い物をするところの駐車場にたどり着いたらお財布がないと、家にないかっていうね LINE が来て、あるわけないでしょっていう話でですね、結局その日見つからなくて、私も結局探しに行ったんですよ。もう心配で心配で、そのお財布のね、お金というよりは中に学生証も入ってるし、中免のバイクの免許を持ってるんですけど、免許証もあって、でスイカも入っていて、で銀行の ATM のカードも入っていて、もう恐ろしいですよね。もう落としたことないんだけどと思って、もう怒りよりも本当に、もうそれで私も夜っていうか夕方になっちゃったので、結局帰ってきたのは夜だったんですけど、探したんですが全然なくて、とりあえず届け出を全部しなきゃダメだという話になって、警察でしょ、結局学校には言う言うって言ってずっと言ってなかったんですね、夏休み中っていうのもあって、で銀行はもう怖いから、ATM だけどそれで下ろされてしまってはと思ってます。そしてね、大した金額入ってないかなと思ったんですけど、とりあえず電話して、で止めていただくことができて、でも現金とかしょうがないよねっていう話で、もう8月の終わりのことなので、そこから、私時々そこの道沿いにあるスーパーとかですね、大きいお店にちょっとこういうのありませんかって聞いたことはあったんですが、本人にやれと言ったにもかかわらず、また全くね聞いていなくて、もうすでに諦めているっていうね、これは怒りの話じゃないので怒りは置いといて、そしたらですね、木曜日だ、つまり9月の30じゃなくて10月の1日ですよね、だよね、そうにね、学校から、夕方です、電話かかってきたと。どうしたのって言ったら、お財布がその道沿いにあるカラオケ屋さんに置いてあるので取りに来てくださいという電話だったんですね。8月の20日ですよ、落としたの。えって言って、いやもうね、そういうこう謎解きじゃないけど、うわーって駆け巡るじゃないですか。8月の、うちの旦那が言うには、いや一回多分そういうドラマがあったんだよときっと誰かが拾ってこうね、現金とかを取った挙句、やっぱり両親の呵責でもう一回落としたんじゃないかと、そういう話だったんですけど、いや私としては多分その日か、その次の日ぐらい、その日だな、その日落としてからすぐに拾われて、多分1ヶ月以上そこにあったのかなって私思ったんですが、でもなぜ1ヶ月以上も学校に
電話がなかったのかなと思いつつ、まあきっとお財布を開けるのがね申し訳ないと思ったのかなとか、いや、いろいろな解釈が、もうでももう、ね、すぐに、その今夜だったんですけど、もうすぐ取りに行ってって次男に言って次男がもう学校から帰ってきて、もうご飯も食べなくていいから取りに行ってって言って取りに行ったんです。行って戻ってきたら、いや中身が全部あるよって、もうね、もっとミステリーでしょみたいな。現金もですね、なんと1万7000円入っていたんですが、1万7000円そっくり入ってまして、で他のものもね全部入っていて、まあ、学生証があったので学校にね電話をしていただけたんですが、まあ、うちのね電話番号が書いてあるようなものっていうのは入っていなかったの で結局のところですね、まあ、これもまた怒った話になっちゃうんですけど、免許証はなぜか自分の2階の部屋に飾ってあって、なんだそれと思って、もう免許は持ってなきゃダメなんだよっていう話をねまたこれ別の話なのでやめますけど、結局ちゃんと全部戻ってきたので、まあ、何ら反省になってないと思って散々言いましたけどね、そのお財布、後輩たちが高校にね上がるときに、みんな中学の後輩たちですよ、みんなでお金をこう出し合ってですね買ってくれたそのお財布なんですよ。もうそのお財布が戻ってきただけでも本当にねありがたいと思った方がいいし、もう大切に、もう本当今度落としたら承知しないからねって感じでまたね怒った話になっちゃいますけど、いやでも1ヶ月以上経って手元に戻ってきたっていう不思議がね、もう本当に拾っていただいた方とかも結局名前も残していなかったので感謝を伝えることもできず、もしこれを聞いていたら本当にありがとうございましたっていうね感謝しか伝えられないんですけど、いやもうその落っこちたのもちょっとまあ確かに不思議といえば不思議なんですが、中学から使っている自転車なので、その自転車のカゴが多分どっかに一回

ぶつけたのかね、分かんないんですけど、カゴの多分こう針金が曲がってない以外落ちることが絶対ないと思うんですよ。なのでもう全て本当にいろいろなたまたまがね組み合わさったんだろうなとは思うんですが、お財布もね三つ折りでちょっとこう細めだったので、もしかするとその大きいあのカゴの網というんですか、あそこにねあのうまくはまったんだろうなっていうのがあって、いやでもね結局その置いてあったねお店の方にもちょっと話をちゃんと聞きなさいって言って聞こうと思ったらしいんですけど、あのいた方がまあその時の方と違うのかな、なんか分かんないんだけどずっと置いてあったみたいなそんなことあるかいっていうね感じなんですけどね、もうあのよくわからないまま、はい、迷宮入りしましたねこれねと思って、いやこのテーマを決めた次の日にそんなことが起きるっていうのもねまた不思議だななんて思ったりして、ぜひ皆さんからのそうちょっと不可思議な感じのねメッセージまだまだお待ちしていますすっごい話しすぎちゃったなと今ね思ってましたけど、はい、CM の後はクロスポイントお届けしたいと思います。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
6: 76.2 FM Honolulu. We will update your life. Pick up hot topics from any news. Crosspoint. Crosspoint.
7: 時刻は12時27分を過ぎました。世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントのお時間です。さあ、トピック一つ目はこちらですね。トラベルウォッチから、羽田空港にディズニーストアポップアップ限定オープンということでね、もうこれ私が行きたいなと思っているんですが、ディズニーストアは羽田空港第1ターミナル2階にディズニーストアポップアップをオープンしました。10月1日から来年のですね3月31日まで、ちょっとね長めなポップアップでそのままやってもらいたいななんてね思いますけど、店内には東京会場限定デザインや空港限定デザインなど30種類以上を含む約500種類のアイテムをラインナップ。もうそこにいるだけで本当にまたね、あのいろいろ買っちゃいそうな気がしますけどね。中でも注目はミッキーマウスがパイロット姿にミニーマウスが CA 姿になったぬいぐるみキーチェーン。これ絶対可愛いですよね。日本オリジナルの和装デザインアイテムも用意しています。また会場には魔法使いの弟子に扮したミッキーマウススタチューの特別フォトスポットを設置しており、記念撮影が楽しめます。さらに11月6日からは約3メートルものディズニーストアオリジナルクリスマスツリーが登場予定ですね。会場限定グッズとしてはそのぬいぐるみキーチェーンからショッピングバッグ、ポケタブルトートバッグ、ステンレスボトル、巾着入りクッキー、シークレットストラップなどなど、もうランドに行った帰りにまたさらにここで買うみたいなね、なりそうな予感しかしないですけどね。

東京会場限定アイテムなどもあるよということです。さあ続いてはですね、どれにしようかな、こちらにしようかな。シャウエッセン6本から5本へというね、値段が高くなったり物の数が少なくなったりというのがですね、ここ最近起きていて、別にミステリーではないなと思うんですけど、でもちょっと1本減ってるのとかね、結構あれって思ったりしますよね。そうでですね、こちらがですね X でね今炎上しているということなんですね。日本ハムのソーセージシャウエッセンの公式 X アカウントが10月5日内容量を6本から5本に減らすことを発表した。その流れに、最近ねこういう発表でもなんで逆に発表するんだろうってちょっと思ったりするんですけどね、どうなんですかね。その流れに消費者から批判が集まり炎上しました。問題の発表は前日の4日に大切なお知らせがあります。隠さず正直に話します。時代に負けてたまるかと予告されていたものでした。本当にミステリーじゃないけど、こういう風に書いてあると、何のことだろう、これがこうなるってことかなとかね、みんなねいろいろな予想をしたり期待をしたりしますよね。具体的な変更の数字としては、1袋の本数が6本から5本に、代わりに1本あたりは約 19.5g から約 21.4g へと増量されます。どうなんですかこれ。結果として内容量は 117g から 107g へ、 10g の減少なので、1本減少したことにはならないよっていうことなんでしょうね、きっとね。そのことに対して時代に負けてたまるかというキャッチコピーとその中身が合っていないとして、時代に負けてる、実質値上げといえという声が相次ぐ事態となりました。ということでね、捉え方なんですかね。でも確かに減ってますからね、負けるかって言ってるけどね、増えてるわけじゃないよねっていうねことになってますよね。前向きな言葉とこの内容量削減という中身のズレに対して怒ってるんでしょうねということで、食い違いなんでしょうけどね。今後これに対して何か反応があるのかなということでね、逆に言えばどこら辺がこう時代に負けてたまるか、だから1本減らしてないよっていうところが負けてないよっていうこととつながってたんですかね、企業側としてはね、というね、ちょっとこのままだと不思議に終わるなみたいな感じで、思いました。さあ続いてですね、こちら3つ目、ビジネス IT からですね。赤字転落から売上1兆円へ、絶好調アシックスが世界で売れ出した3つの理由。アシックスね、鬼塚タイガーも含めですけど、海外でも、もちろんすごく売れていますが、日本でもね結構売れているし、テニスシューズとかもね結構履いてる方いるなと思うんですけど、アシックスというと私よりも多分年齢上の方々にとっては体育館の靴という印象がねちょっと強いかなと思ったりしますが、どうでしょうか。だが今ランニングシューズ大手のアシックスは世界で売れています。直近の2026年12月期はですね、大幅な増収増益、2010年代まで3000億円台で低迷していた売上高は2020年代に入って伸び続け、今期は初の1兆円超えが見えてきたということで、ナイキやアディダスと並ぶブランドに駆け上がったのはなぜ今更なのかというねところなんですけど、
どうなんでしょうね、皆様どう思いますか。私このね、やっぱり鬼塚タイガーなんじゃないかなと思ってるんですけどね。鬼塚タイガーの別ブランドと思っていたんですが、同じところなんですよねこれね。うん、アシックス自体がこの、まあ、鬼塚さんが1948年に設立して、まあ、鬼塚をルーツとはしているということなんですが、ブランド名を鬼塚タイガーに統一したところで、まあ、さらにそのスポーツ用品のジェレンクなどとの間で対等合併して、まあ、1977年にアシックス社が誕生。はじめは鬼塚タイガーだったということなんですね。私アシックスとこう、ね、別の会社だと思ってたんですが、そうやっぱりこの鬼塚タイガーのね急成長がなのかなっていうのもありますし、あとはですねこちら、そう、まあ、デザイン有名ブランドとのコラボがめちゃくちゃされてますねこちらね。ということで今取り上げられているよと。あとは薄底とレトロの復活、鬼塚タイガー復活したことでね、まあ、レトロな靴も流行っているので、これで売り上げが伸びているのかなということなんですが、まあスニーカー市場まだね、あとクリスマスまでまだどんどん伸びていくんじゃないかなと思いますけど、履きやすさもねものすごくアシックス定評ありますからね。そうということで、はい、以上今日はトピック3つお届けしました。さあこの時間はこれにしようかな。ジョン・レノン、ミステリートレイン。

続いてはステインドのナンバーです。It's been a while。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
6: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会。ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ

0: 検索してみよう。
1: Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日のテーマは身近にあったミステリーということで、皆さんからメッセージ少なかったらどうしようかなと思ったらね、ここ最近一番多いんじゃないかっていういやわかんないですね、どこで皆さんがおーって思うのかね、わかんないなっていう、これまたミステリーだなと思ったりしますけどね。さあ読んでいきたいと思います。ゆかりんこんにちはです、かわちゃんです、いただきましたありがとうございます。とうとう10月になってしまいました。1ヶ月ぐらい晴れが続くといいな。今月は会議が目白押しでめっちゃめんどくさいです。ところで今日のテーマですが何かな。いや絶対ねいろいろあると思いますよ。畑とか田んぼも本当にミステリーだらけじゃないですか。まあ結局ねいろいろイタチとかタヌキとかいたりするんですけど、あれもうそろそろいいなと思ってた柿がないみたいなね、もう先にカラスにやられたみたいなねとかね、いろいろ毎日ありますけどね。今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますといただきました、ありがとうございます。さあ続いてはこちら、ゆかりん様といただきました、ありがとうございます。秋晴れのいい天気、まとめて洗濯してたら洗剤が切れてしまってちょいと買ってきました。お昼は何にしようか悩み中。お昼はほらみゆかさんの番組今日ねパスタ言ってましたからパスタにしてくださいさっきアガサクリスティの話してましたね。そう大好きだったんですよ。 NHK なのかやっぱり NHKBS でポアロがドラマシリーズやってて見てました。オリエント急行もポアロでしたよね。そして誰もいなくなったは小説と映画ではラストが違ってましたと思います。ゆかりんはどっちが好きですか。私ね基本的にどんないい映画だとしても小説が好きなんですよなんだろうね、こう人物の想像とかができるからやっぱり小説が好きで、でポアロは本当になんかあれほど小説の中のぴったり自分のイメージとぴったりしたポアロを演じた方誰でしたっけ、調べよう。白くてぽっちゃりしていて、そう灰色の脳をね持つ男ですよねあれね。いや本当にねぴったりだったので、そうドラマ好きだったんですが、そう基本的にはねやっぱり小説が好きです。さてミステリーかなホラーっぽい話はいくつかありますが、それはそれとして、小学生の頃友達と下校をしてた途中のこと、北風の強いどんより曇りの日、ふと雲の流れを見ようと空を見上げました。すると真上に黒い物体が、黒く丸い影がいくつかつながっていてちょうど V 字の形でした。しかも音もなく北風なのに南から北に向かってゆっくり移動してたんです。友達とあれなんだろうと言いながらしばらく観察していました。真上からちょうど45度くらいのところに飛んでいった時、雲に隠れてそのまま出てくることはありませんでした。あれはきっと UFO というやつだったのではないかと。本当ですか。夜に遠くに光るものは見たことありましたが、真っ昼間に見たのは初めて。謎では聞いてますといただきました。なんだっけな、なんかついこの間もそんな話を聞いたような気がするのですが、そうなんかまあでもね今だとなんかこうほら映像をさ撮るものとかもね浮いていたりしますからね、おかしくないかなと思うんですが、子どもの頃っていうとねなんか気になりますね、何だったんですかね。なんかなんとなくああいうなんて言うんだろう、こう何だったっていうのは分かんないのってこうもやーっと残ってますよね自分の中にね、不思議ですねあれね。そしてこちらがけいこちゃん、ありがとうございます。ゆかりん、稲刈り終わったよ。お疲れ様でした。今年は本当に大変でしたね。詰まったりしませんでした？ちょっとね、湿っぽい稲だとね、コンバイン詰まっちゃいますよね。来年は今まで通りの稲刈り

したいです。本当にしたいです。さてテーマ、ミステリー。昨日カーテンを洗って物干し竿に干しておきました。薄いカーテンも洗いました。ふと見ると1枚なくなっていて、え、どこかへ飛んで

めちゃくちゃあります。あの昨日一昨日ぐらいかな、もう私真剣にあの物を探してまして、でこれがないんだけど、これがないんだけど、でもす本当にものすごく探して、10分後ぐらいに、あ、途中で宅急便の人が来たから、あの車の中にそれポンって入れたんだったみたいなね。いやもう本当にあのわからない10分間とかミステリーですからね、本当ね。うん、まあ、自分でこう自分の日常を楽しくしてるんだろうなとうまくね解釈したいなと思ったりします。さあ続いてはデリさん、あデリさん2つ来てる、ちょっと待って、どっちから読めばいいのこれ、おつこみゅんですよ。どっちかってとミステリーよりやらかしネタ、勘の鋭いお方にはオチまで行かずとも分かっちゃうかな。それは親戚の車に便乗して東京方面から帰ってくる娘をピックアップするために深夜に待ち合わせた某高速サービスエリアのパーキングでのこと。下道から直接行けるお客様駐車場に愛車を止めてパーキングに出てみると、もう来てるはずなのに娘どころか親戚の車すら見えず、不審に思って電話したらすでに娘も降りて歩いているという。今自販機前、今トイレ前を通過と確認しながら歩いているのに、携帯から声はすれども姿は見えず、それはなんだか新海監督の君の名はのワンシーンを彷彿とさせるミステリアスなシチュエーション。狐かたぬきに化かされてるような不思議な感覚。その時私はようやく気がつきました。同じような作りの反対側のサービスエリアにいることに。下り線と思っていたのは上り線だったというオチでした。慌てて近くのスマートインターから下り線のサービスエリアに行き事なきを得ましたが、おかげでちょっとした感動の再会と、上りにはあっても下りにはないものもあると知ったデリでした。じゃんじゃんということでね、あるあるありますね、これもね。確かにそう。あと私もなんか子どもの頃は信じてました、あの両方サービスエリアには同じものがあるんだと思ってたんですけど、ないんですよね。あのなんだろう、そうこっちにはこれがあるのにこっちにはこのパン屋さんがないとかね、そうそう、そんなことねあるんだと思うんですが、なんでしょうね、思い込みって怖いなと思ったりしますけどね。あーデリさん、もう一つ読みたいのですが、でも時間的にかけようかな、こちらねお届けしたいと思います。やっぱりここはラッドウィンプスのスパークルかなということでね、リクエストいただきました。12時台最後のナンバーになります。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 時刻は1時を過ぎました。音が大きいね。はい、時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日はですね、身近に起きたミステリーということで、あのねじゃない、お届けしていますが、そうメッセージがね、いろいろ来るように本当にミステリーだらけだなとまあでもね、デリさんじゃないですけど、そうそれのおかげで感動的な再会ができたりね。なんかまあ次男のお財布もそうですけど、なんか戻ってきたことでいろいろまたね、それに関して、そうどうしてだろうとかいろいろなことも思ったし、それから拾ってくれた人にね対する感謝とか、なんかいろんな思いがブワーって出てきましたけどね。面白いものだなと思って。私もね、落とし物をすると8割ぐらい、いや9割かな、いや10かな、戻ってくるんですよね。でももう落としたものに関しては怖いので、例えば指輪とかねですけど、もうそれは絶対つけないとかで家に置いてあるとかにしてますけど、そうでもね、戻ってきたりしますね。不思議だなと思うんですけどね。メッセージね、その後紹介しようと思っていたのがこちら、さっきのね、デリさんすいません、時間をまたいでしまいましたが、そういや自分もカバンにつけてたチャームがある時なくなってて、なくしたんだろうなと、ある意味諦め半分で3ヶ月が過ぎた頃、通勤路の小さなお不動産の石柱の上に傷だらけになったチャームがお供えしてあるみたいな、いつからそこにあったか知りませんが、結構戻ってくる、まあ、戻ってくるっていうか、多分もう誰か拾ってからそこにずっと置いてあったんでしょうね。きっと目に入ってないというか、まさかね、そこ探さないからね。そう、そんなことがあるんですね。不思議。多分チャームの方も戻りたいと強く願ってたのかもしれませんね。以来、落とし物は未来にタイムスリップしたものと思うことにして、気長に待ってみるようになりましたよ。今んとこ五分五分かなということで。そうなんですね、私はですね、アクセサリー類を落としたことが2回あるかな。そう、両方とも戻ってきましたね。こう今一つは、そう指輪なんですけど、散々探してもうないだろうと思って、取ってズボンの後ろのね、あのポケットに入れておいたことをすっかり忘れて、今度はそこに車の鍵を入れたんですよ。でその車の鍵を取り出したらどうなるかなっていう感じで、落としたんですが、どこで落としたかもうさっぱりわからなくて、めちゃくちゃ探した挙句、まさかなと思って、息子たちが通うスイミングの受付の人にですね、 なんとなく言ってみたら、あるよって言われてそうなんだ、あるんだと思って、あの受付のところでみんなね、サンダルなり靴なりとかこうどんどん保護者たちもですけど、そこ脱いであのスイミングのところに上がる感じのところなんですけど、そこに落ちていたそうなんですが、まあ、誰か届けてくれていたようで、もうね本当に感謝でしかないですけどね、あの絶対につけるのやめようと思って家にねずっと置いてありますけどね、はい。さあ皆さんからまだまだあのメッセージお待ちしています。こちらはですね、 ありがとうございます、ムー君よりといただきました。テーマですが、

私のアパートのテレビが朝は15分ぐらいで消えてしまいます。オフタイマーも何も設定してないのに切れます。もう、まあ、ミステリーというか、あの、なんでしょうね、そのテレビ自体、あ、でも朝だけなの？夜は消えないの？不思議ですね、それはね。確かに、なんだろう、電線のとかさ、そのテレビの何かだとしたら朝だけってことがないもんね。すごい不思議ですね。でもそのままにしているんですね、きっと。そんなもんですよね。なんかこう、身近なミステリーってあれどうしてだろうなと思いながら、まあいっかみたいにこうちょっと流れていくじゃないですか。でなんかこう分かった時に、あ、そういえばみたいなね、ありますよね。はい、ということでここでですね、リクエストありますね、お届けしたいと思います。あいみょんのナンバーですね、マリーゴールド。

あいみょんのマリーゴールドをお届けしました。さあ今日はですね、身近に起きたミステリーということでお届けをしていますが、メッセージね読みたいと思います。こちらはアルパカさん、ありがとうございます。ゆかりん、リスナーの皆さん、こんにちは、アルパカです。今日はとっても気持ちのいいお天気ですねといただくと、ああお布団干したかったなとか思うんですけど、いいな、みんなきっとね気持ちよく干せてるんじゃないかななんて思ったりしますけどね。さて今日のゆかりんのカーディガン、後ろ前に着てるとは思えないほどしっくり着こなしていて、今日の髪型にもすごく似合っています。ありがとうございます。そう、気分を変えて後ろ前でね着てみると意外といけるっていう、なんだろうな、結構ワンピースっぽいものも、まあ物によりますけど、その縫い方っていうかねにもよるんですが、後ろに着ても前に着てもそう着れるものってね結構あるので、試してみると面白いと思います。後ろボタンのデザインとっても素敵ですよ、新しい着こなしを教えてくれてありがとうございますと、いえいえ、ぜひやってみてください。そして今日のテーマミステリーですが、私はちょっとした事件とは無縁の平凡な日々を過ごしています。だからこそゆかりんの息子さんとの説明のつかない日常のお話を聞いて、なんだかほっとしました。ああうちだけじゃないんだなと親近感が湧いています。ということはほらミステリーあるじゃないですかそうなんです、説明のつかない日常がね多くて困るんですよね多くて困るんだけど、そんなに問題でもないからまあいいかっていうね、ものもありますが、まあでも本当に落とし物が本当に多い、まあ私もだからなのかな、遺伝なのかなみたいなねって思ったりしますが、本当に多いのでね気をつけてほしいと思うんですけど、靴下もねこれで多分合宿のもう旅と言っていいほどもう3回目か4回目ですね。なので本当片方だけの靴下たちがねみんな泣いてるよと思って、今結構片方ずつ履くのをおしゃれで履いてる、ね、人もいるからいけるんじゃないと思ったりしますけどねどうなんですかね。奇跡的に見つかったお財布も親切な方との人間ドラマのおかげですね。本当に良かったです。いや本当です。もういろいろと、まあね、落としたので何とも言えないですけど、いろいろ考えると拾った人が中を取ってしまったりとか、あとはその預けられたそのお店でも何かあったりとか、ね、誰がやってもわからないし、あとは、まあ、それを拾ったからといってその目の前のお店じゃなくてね、まあ、どこかに捨ててしまうことも可能でしたし、いや本当にもう感謝でしかないのに、このね何でしょうね、お名前とかがわからないので何もこう伝えられないというのがね非常にもどかしいですけど、本当に感謝だなと思っています。この後もミステリーな音楽とミステリーな音楽って面白いけど、そうそう今日ミステリーをねがついてる何題名のものとかをねかけたりしてますけどね、お話を楽しみにしています。ゆかり皆さん今日も良い一日になりますように、来週の放送も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。

0: さあそうね、あの時間も時間なので続いては CM の後ファンファンファン一回ね行きたいなと思います。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: おばあちゃん一緒に出かけよう。
6: ごめんね迷惑かけちゃうから。
7: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
5: これからも一緒だね。
6: やっぱり一緒は嬉しいね。
7: すべての人に移動の喜びを、
8: 茨城トヨペット。
9: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
10: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
9: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
11: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
12: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: 時刻は1時16分を過ぎました。この時間はファンファンファンお届けしたいと思います。毎週ですね違うテーマでお届けしているんですが、10月第1週ということで山のね話をしたいなと思うんですけど、まずはこちらのニュースから。テレ朝ニュースですね。紅葉名所神の絨毯大混雑、秋晴れ久々でということでですね、こちら私は行ったことがないんですが、神の絨毯と呼ばれているところですよ。こちら宮城県の栗駒山ということでね、いやすごい、もうこの写真を見ただけでもう一面すべてが紅葉してますけどね。あ、宮城県まで、まあ、宮城県までというかどうだろう、福島ぐらいまではもう紅葉降りてきてますかね。あの私もですね、日光の白根山に山登りたいなと思ってるんですが、今のところねまだ2部って言ったかな、のでそう、まあ、もうちょっとかなと思ってまだ待っているんですけど、谷川岳の方っていうの、あの新潟県側っていうのかな、あっち側はですねやっぱり冷たい風が来るからなのかしら、紅葉ねし始めてるということですね。まあ、紅葉の名所宮城県の栗駒山、この週末中腹あたりが見頃を迎え大勢の人が訪れていました。標高1626メートルで宮城、岩手、秋田の3県にまたがる栗駒山、山頂付近から麓まで広がる一面の紅葉ということで、9月下旬から10月上旬に最盛期を迎える紅葉はまるで神が織り上げた巨大な絨毯のように見えることから神の絨毯とも称され、赤や黄色に染まったもみじの間を歩く登山ルートが人気です。いや行ってみたいなと思いますね。そうというところからですね、あそういえば紅葉がねすごく綺麗だったところというか、まあ、紅葉のシーズンに登った山を紹介しようと思ったんですが、一つは那須の茶臼岳なんですけど、茶臼はきっと話をしたかなと思ったんですけど、あれしてなかったですかね。あの今日はですね滝川渓谷の話をしようかなと思うんですが、滝川渓谷、そう、渓という、なんて言えばいいの、これ、山の名前というか、まあ、場所として滝川渓谷

ね、なっているんですけど、氷川渓谷はここからだと1時間半ぐらいかな、花園渓谷の北、ざっくり言うとねっていう感じかな。あの山頂はね、多分福島県の方にこれ入りますよね、きっとね。そう、福島三重座ということなので、そう、福島県の方に入ってるんですね。古文書にも登場し、江戸時代の頃から48滝として知られていた滝川渓谷。現在は遊歩道が渓谷の脇に整備されて安全に歩くことができます。ここを歩くには遊歩道入り口で環境整備料を支払う必要もあります。滝には名前の描かれた看板や1丁目から8丁目の看板もあるので、まあ、あの歩き方のね、目安にもなりますよということで、ゴールがですね、すごく嬉しいというか、まあ、有名なんですけど、滝川の里というあのお店がありまして、特産物売ってるのが面白いことに、この茨城県と福島県のね、両方とも売ってるんですけど、そこのお店が、あのおそば、おそば屋さんがね、山頂にあるんですよ。なのでね、こう滝川渓谷に行くっていう時は、そのおそばセットで考えている方がすごく多いと思います。手打ちそばを賞味できるほか、地元の山菜やキノコなどの販売もしているということでね、あのこちらの滝川渓谷の登山コースガイドなんですが、今記憶を思い出して、多分うちの次男が小学校2年生ぐらいの時にね、登ったんじゃないかなと思うので、あの初級ではありますが、川伝いにこう遊歩道があって歩いていくので、水がこう染み出しているところも、まあ今年はさらにどうなんでしょうね、雨多かったからね、あの結構ね濡れてるんですよ。で、まあ、紅葉の季節だったんですが、あの落ち葉とかもこう濡れてる感じなので、靴はやっぱりね、あの 初心者向けといっても、靴はちゃんとした登山靴を履いてほしいなと思います。あと、まあ、いろいろなところはこう石とかもそうですけど、濡れてるところが多いので、結構ね滑るのも気をつけてほしいなと思います。最初のですね、おぼろ滝こうに歩き始めるとが現れて、遊歩道は急な岩場を交えた登りとなるが、手すりもあって、まあ、歩きやすいですが、まあ、岩場や急傾斜の通過となるので慎重に行動していきましょうということで、そうですね、あのずっとこうね、川のせせらぎの脇を行く感じなので、すごくすがすがしい感じですね。で、紅葉の時期は本当におすすめだなと思うんですが、かなり木が鬱蒼とはしているので、午前中にやっぱり登るのがおすすめなんじゃないかなと思います。記憶の中にあるのは、そう、やっぱりね、濡れていたからちょっと歩くのが慎重になるというか、歩きづらいなっていうところがねありましたけどね、最後までそのすごく大変なところとか鎖とかがある感じではないので、まあ、あのゆっくりとみんなで話しながら、結構ね、あの女性だけのこうパーティーというか、なんていうの、何人かでね一緒に歩いている人たちもいたので、まあ、楽しくハイキングという感じで行けるんじゃないかなと思います。まあ、いろいろなこう滝をね、行くので写真とかも結構こう撮れますし、うちのね子供たちはあれですね、こう葉っぱで、あのちょうどこう穴開いてるとかだと、こう仮面みたいにできるねとか言って、そういう写真とかね撮った気がしますね。なんかすごいこう楽しみながら、あとこうなんだろう、実とかがね落ちてたら、どの木なのかなとかね、そういうのを話しながら行ったんじゃないかなと思います。
アクセスとしては、ま

車でもちろん行く方法もありますが、 JR 水郡線でね行くことも可能です。そこからバスでね、あの滝川渓谷の遊歩道の近くまで行けるというのもありますね。一曲挟んでからもうちょっとね滝川渓谷の周辺のお話もしていきたいなと思います。ビートルズでマジカルミステリーツアー。

さあ今日のファンファンファンは茨城と福島の間と思っていたんですけど、福島寄りなのかなというね、今読んでると思うんですが、こちらのね、滝川渓谷を紹介しています。白川エリアナビというところからですが、阿武隈の秘境としてね、全長 3km の散策路ですね。滝も先ほど言ったように48の滝がありまして、まあ、珍しいそうですね、こう滝がずっと続いていくっていうね。福島の遊歩道50選の第10位にも選ばれています。春のね、桜も素敵なんですって。夏の新緑とかね、今読みながらね思っていたんですが、新緑の中に群生するカタクリや岩うちわが可愛らしく華やかだそうですね。こちら先ほど言っていた、駅ですが、東伊達駅、東の館の駅と書いてね、東伊達駅、 JR 水郡線だとねが降りるところになりますから、行きたいなと思う方はちょっと調べてみてください。まあ、車でね行ってもいいと思うんですけど、観光シーズン結構ね、駐車場ね混んだりしますので、早めに行った方がいいんじゃないかなと思います。さあ、そしてその周りの情報ですが、まあ、温泉、まあ、大体登った時は、まあ、もちろんそのご飯も嬉しいんですけど、立ち寄り湯もね結構私は調べたりしますが、山釣りにね、ユーパル山釣りというのがあるそうです。それから鮎の里、鮎釣りのメッカと知られる久慈川に架かる吊り橋、鮎の吊り橋があるそうですね。これ私鮎の吊り橋見たことないかな、ちょっと行ってみたいですね。それから登った時はぜひ皆さん、この滝川の里の十割そばを食べてほしいなと思います。皆さんね、お天ぷらがついているものを頼んでいる方がとても多いですね。つなぎを一切使わない、このこだわりの十割そばが名物になっているということで、私たちは中ではなくてこう外側にあるテーブルでね食べたのを覚えてますけど、そう、すごくね紅葉の中でまたね食べたのがねすごい良かったなと、はい、思ってますね。で、営業その時間はですね、4月1日から11月30日の午前10時から夕方4時、まあのみ営業、水曜定休でねなってます。絶対山はですね、早めに登って早めに降りてくるのがねいいと思いますよね。ぜひお昼ご飯をおそば食べるのにいいんじゃないでしょうか。以上、今日のファンファンファンは滝川渓谷をお届けしました。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
3: この時間は茨城インフォメーションをお伝えいたします。まずはじめに青木酒造からのお知らせです。募集開始1週間で完売、創業195年の青木酒造が蔵開きイベント五景寺のお蔵入りを開催しますというね、お知らせです。日本酒五景寺が代表銘柄の青木酒造はこの秋、蔵開きイベント五景寺のお蔵入りを開催します。開催日時は10月10日土曜日、11日日曜日午前11時から午後3時まで。開催場所は青木酒造株式会社です。2023年に初めて行った蔵開きイベントなんですが、今年度は募集開始1週間で2日間とも満席となるなど、年々認知が広まってきているね。開催内容、普段はあまり見ることのできない酒造の内部の見学、利き酒のワークショップ、90分の季節の食事と合わせた飲み放題に加え、五景寺の日本酒麹を使用した市内お菓子店のお菓子、契約農家の取れたて新米も販売いたしますということでね、楽しいイベントがいいですね。青木酒造、私行ったことがないのですが、この酒造でね、いろんなところでこうイベントあると楽しめますよね。まあでもお酒を飲んでる方が基本になってくるので、まあ、みんな酔ってるなという感じですけどね、楽しく酔ってほしいなと、はい、思います。続いてはこちら、セクハラ、パワハラ等の相談、面談のご案内ですね。セクハラをはじめパワハラ、モラハラ等職場での嫌がらせが増えています。精神的に追い込まれ、適応障害、うつ状態等に追い込まれている方からの相談も増えています。ハラスメント、嫌がらせはそれをした人の思い、意図等は関係ありません。それを受けた人が嫌な思いをすればハラスメントの可能性大です。精神的にきつい場合はすぐに精神科や心療内科を受診しましょう。働けるような状態でない場合は医者に言って、丸週間、丸月間の療養休暇が必要と診断書を書いてもらって休職しましょう。重症になってからでは回復が大変ですので、迷わず早めに休みを取ることです。会社が労働者を退職させようとしてパワハラ、処分攻撃等を仕掛けてくることも多くあります。その時一人で泣き寝入りしないと思うあなたは間違っていません。茨城ユニオンはセクハラ、パワハラの停止だけでなく、謝罪、慰謝料、損害賠償の請求なども含め、あなたと共に戦います。セクハラ、パワハラ等によって精神的に病んだ場合、労災の申請もできます。労災申請の仕方、労災の戦い方もアドバイスいたします。 精神障害に関する労災認定件数は7年連続増え、2025年には1082件になっています。セクハラ・パワハラ等にあったら、まず電話あるいはメールで茨城ユニオンに相談してください。詳しく知りたい場合は面談もできます。すべて秘密厳守無料です。そのような労働者を救済すべく電話相談の実施を伝えるために電話相談の実施がありますというお知らせですね。10月1日から31日土曜日まで、時間は午前10時から午後6時までとなっています。電話番号です。029-827-0966、 029-827-0966 までお電話をください。面談も可能です。希望の方は電話で予約をしてください。面談も含め相談はすべて無料となっています。秘密厳守で対応します。おしまいに、アクアワールド茨城県大洗水族館からのお知らせです。透明標本作家の富田伊織氏とのコラボレーション企画、ガラスの中の骨格、美しき透明標本の世界、開催のお知らせです。10月1日から12月の6日まで開催しています。アクアワールド大洗では、透明標本作家の富田伊織氏とのコラボレーション企画として、特別企画ガラスの中の骨格、美しき透明標本の世界を開催します。館内4階の企画展示室では、富田氏が作成した透明標本作品展示のほか、館内の各水槽に展示生物と透明標本を比較観察できる解説パネルを設置します。またイベント期間中、リラックスカフェマーメイドではイベント限定のメニューが販売されるほか、年間パスポート所有者対象とした透明標本を持ち帰りいただけるワークショップを開催します。暑さも和らぎ、過ごしやすくなったこの季節に、神秘的な小透明標本の世界を満喫してみてはいかがでしょうか。さあ、この喋っている透明標本とは何ぞやということなんですが、透明標本は骨格標本を作ることが難しい小さな生き物の骨格を調べるために生まれた標本です。タンパク質を酵素により分解し、肉質を透明に、硬い骨を赤色、

0: 柔らかい骨を青色に染色する骨格研究の手法として生まれました。学術標本としてだけでなく、アートやサイエンスの入り口として生命の美を体感できます。これはね、この標本をちょっと見てみたいなというね、思いがありますね。12月の6日まで開催ということなので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。以上、この時間は茨城インフォメーションをお伝えいたしました。
1: パラルーン、ウェザーインフォメーション。
0: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えいたしましょう。今日の天気は北の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は北の風のち北東の風で晴れ、明け方まで曇りの見込みです。海上の波の高さです。今日の波は5メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。明日の波は3メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。今日この後深夜0時まで 0%、 明日も1日を通して 0% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で26度、明日の朝の最低気温は13度、日中の最高気温は24度でしょう。茨城県の警報注意報です。茨城県沿岸部に波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。さあ、この時間は森山直太朗の小さな恋の夕まぐれをお届けしたいと思います。こちらは火曜サスペンス劇場の主題歌になっていたそうですね。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
5: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日はですね、身近にあったミステリーということでね、お届けをしていましたが、いろいろなね、皆さんのミステリーを聞けてすごく楽しい時間で、もうなんかね、あっという間だな今日と思っているんですけど、ミステリーとサスペンスの違いって皆さん知ってます？サスペンスは危険や、危険ちょっとなまってるのとまた違うし、なんだろう、危険や、サスペンスは危険や不安を読者に見せハラハラさせる物語。ミステリーは真相や犯人を読者に隠し謎を解かせる物語ということでね、かなりこう違いますよね。なんですけど、まあ一緒にされちゃう ことが多いかなと思うんですが、私はなのでミステリーが好きですね。そう、サスペンス、よりもミステリーが好きかなと思ってます。そうなのでね、そう、今日ちょっと時間がなくて紹介できなかったんですけど、なんかこう殺人事件じゃなくてもそういうミステリーのね本ってたくさんあるので、そういうね、こう調べ方とかもあって面白いんですよね。ちょっとこうホラー要素とかがあるのは嫌だなとか、そういうのをね、こういろいろ調べたりして、本をね皆さん

読んでくれると、あと映画とかね見てもいいんじゃないかなと思うんですが、私ね全然何ヶ月も進んで

ロシアかなっていう気がしますが、そう面白そうなねすごい話で、ちょっと一回4分の1ぐらいまで読んでいたんですが、もう一回今日ね頭から一気に五条だけは絶対今日順に読もうと、はい、思っていますけどね。ミステリーが好きな人の特徴ということで書いてあります。なぜと考えることが好き、細かいところに気づく観察眼がある、論理的に考えるのが得意、想像力が豊かでもしもを楽しめる、知的な達成感を好む、考察や感想を人と共有したい、非日常の緊張感や世界観に魅力を感じる、ね、あのミステリー好きの性格行動の傾向ということで、日常の中で考察する癖がついている。結構あの私もねそうかなっていう気がしますね。そのお財布のことにしても、あともう一つそのアクセサリーをね私が落としたっていうのも、もう絶対なくなったと思ったこのチェーンのブレスレットが一個あったんですけど、普通にあのスポーツ店の更衣室の前に落ちてまして、そう、そこのねお店にも電話したんですよ。多分ねそこで落とした気がするんですよって言ったんですけど、まあ、すっごいあのだだっ広いスポーツ店で、まあ、探してみますねとは言われたんですけど、そんなねあの暇な時間はないんだろうなと思って、私自分でね探しに行ったこともあって、 そしたらそのままね落ちてたんですよね。いやあのすっごいこれ安いものだと思われてそのまま拾われなかったのかなとかね、いろいろねあの何でしょう、その何時間落とした間のその何時間、ただた多分そこにあっただけかもしれないんだけど、きっと目に入った人はいたんじゃないかなとか、一回手に取った人いるんじゃないのかなとかね、ちょっとそういうことを考えるのが私は確かに好きかもしれないですね。どうでしょう皆さん、なんかあのわからないものがそこにあった時もいろいろ考えたりするのって面白くないですか。そう、誰かの忘れ物なはずなのに誰もずっと取りに来ないっていうのも結構ね、まあ、だからそのお財布さえも多分そう思われてたのかもしれないんですけど、そこのお店の前であの次男が落としたっていう覚えがないから、やっぱりねそのお店に電話しなかったっていうのもあるんだろうなと思って、いやでも本当また話が戻りますがね、ちゃんとしてるお店でちゃんとしてる方に拾われてよかったななんて、はい、思ったりしますね。にゃん太郎さんから来てるので、ね、読みたいと思います。こんにちは竹石さん、休みのにゃん太郎です、映像を見てますよといただきました、ありがとうございます。ちょうどいい気温だったので昨夜は T シャツパンツ一丁開けっぱなしで寝てたら、今朝寒くて飛び起きました。私もねでも T シャツと、え待って、パンツっていうのはパンツ下着のパンツ、私はあの短パンのパンツなんだけどそうで開けっぱなしでね私も寝てます。なんかねちょっとこう寒いぐらいが私は好きなのでね、そろそろ布団一式揃える季節ですね。そうですよ、テーマですが、数年前お墓前に行き周りの草むしり清掃作業中、竹やぶに火の玉が浮かんでいました。うっそー、だってお昼でしょ。その時母親と2人ちょっとビビりましたが、いろんなご先祖様が綺麗にしてくれてありがとうと言ってるような気がして、そのまま作業して帰宅しました。だいたいあの普通火の玉が出るとさ、あの怖いイメージとか悪いイメージが あると思うんですけど、すごいですねにゃん太郎さん、感謝をその火の玉でありがとうキラキラみたいな感じですか。いやいいですねそれね、皆さん次に火の玉が見た時はそう思いましょうね、感謝されてると思ってね。以来お墓参りは必ず行くようになり、年内にもう一度掃除に行きます。ちなみに午後のお墓参りは NG だそうです。え、そうなの、そうなのか、にゃんこがそう寝てる、そううちもねそう最近車って気持ちよさそうですよね、あの寝る時間がさらに長くなってるけどどういうことだっていうね、
あの、はい。

ね、このにゃんこの写真ありがとうございます。あ、大変、ラストナンバーかけなきゃ。ラストナンバーね、かけながら話したいと思います。エルトン・ジョンで Keep It a Mystery お届けします。

10月1日にですね、このミスわかりますか？このミステリーがすごい、宝島社のね、その大賞が発表になりましたね。第25回このミス大賞発表。4グラムの断罪、白峰仁。刊行はですね、2027年1月刊行予定となってます。文庫のグランプリは密室少女とノーマッド、一戸亮、嘘と魔法の庭、オリとヒサキね、選ばれていますけどね。このミステリーがすごい、もうどのぐらい前からやってるんだろうと思いますけどね。大賞とかも、大賞1200万円ということでね、文庫のグランプリは200万円ですけどね。インターネットを通して読者、書評家、編集者と結びつけるということで、ちょっと興味がある方はね、このミスで調べてみてほしいなと思います。さあ、そろそろお別れの時間となりますが、夕方5時からは水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送、コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。また来週お会いしましょう。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: れた一等地に通じている一本道なのに迷った方向音痴がワインとケーキ持ってばあちゃんちついて鳴らしたチャイムをフェイクで指紋認証は2秒で1ドアを蹴破り部屋見渡したら思い切り怪しい気配を察知
1: はいちょっと待ってこれやってんな完全にやっちゃってんなどっからどう見たってこればあちゃんじゃなくて狼じゃんバレてんぞバレてんぞこれ完全にバレてんぞ1ミリも似てねえかんなさすがにこれ騙そうってのは調子良すぎないが大丈夫かあこれドッキリかそっちのパターンかそりゃそうだよな OKOK じゃあカメラは花瓶のあたりか本の後ろか

ュメイクからドンキで売ってるパーティーグッズ、何でもいいけど大事なのはまず気持ちだよね。騙す気あるの？確かにそうだな、その努力は認めてあげよう。リスクも背負ってる、腹も減ってて、これっきゃないって思ったんだろうな。そらしゃあなしか。でもこれじゃさすがに通用しないよね。業界厳しいからさ、子供の私も二度見したね。動揺の中で動揺したね。腹いっぱい食ってもいいけど、その分働かなきゃ詐欺だよな。今日は反省して次頑張ろうな。多分今日が最後だけどな。

0: program is Japanese music.
1: Have a good time.

りて入ってたい。終電に乗らなきゃ帰れないのに帰りたくない場合、ああじゃあこのまま一緒に帰ろうってなるってな。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159

9月16日リリース、圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎ。

0: fmpaderdun.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、248-2727、 FM パルルン、FM パルルンです。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Palolu.
1: FM Palolu をお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。10月7日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンバクスライブディスカス。ここからの時間は水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手はみさきです。よろしくお願いします。私この週末は2日続けて司会のお仕事をしてきました。両方とも1日がかりの結構大切な式典だったので、やっぱりちょっと緊張はしていたんですが、関係者の皆さんが本当に温かい方ばかりで、とっても楽しくお仕事させていただきました。それで打ち合わせの時からお世話になっていた担当の方がいるんですけど、当日もいろいろと連携を取ってくださったり、私が不安にならないように細かく気にかけてくださっていました。でその方自身も社長さんで、とても立場のある方なんですけどね、背がすごく高くて、がたいもしっかりしていて、男性の方なんですけど、髪が長くて後ろで一つに結んでいるんです。でそこにビシッとしたスーツで、お顔もちょっと切れ長の目で、こわもてなんですよね。で私が皆さんと名刺交換をしたり、休憩とか合間に皆さんとお話をしている間も

その人気がつくとずっと私のすぐそばに黙って立っていてくださるんですよ。そしたらお話ししている何人かの方から、私藤田美咲っていうんですけど、藤田さんってボディーガードいるのって言われました。でパッて見たらもう確かにもうそれにしか見えなくって、本人はうんみたいな顔してたんですが、本当にボディーガードでした。すごく心強かったですし、かっこよかったですね。そして今回初めてお会いする方も本当にたくさんいらっしゃったんですが、思っていた以上にいつもパルルン聞いてますとかラジオ聞いてますって声をかけてくださる方が多くて、すごくびっくりしたんです。もちろん皆さん私がその日そこにいることをご存知だったわけではなくて、普通に毎週ラジオ聞いてたから今日いらっしゃってびっくりしましたって言ってくれる方とかもいて、水戸の方もいれば水戸以外の方もいました。私自分で思ってるよりずっとたくさんの方にこのラジオを聞いていただいているんだなって本当に嬉しかったです。中には声が聞き取りやすくてすごくいいから今度はぜひうちでも司会をお願いしたいって言ってくださる方とかもいて、一つのお仕事を一生懸命やっていることがまた次のご縁につながっていく、そういうのって本当にありがたいことだなと思いました。今回依頼をしてくださった方からも、最後に大成功に終わりました藤田さんにお願いして本当に良かったですって言っていただけて、これが一番嬉しかったですね。いろんな人にはイメージがあると思うんです。こうして私もラジオで割とゆったりお話をしている時もあれば、固い式典で責任を持って進行している時もあって、もちろん話し方もその場で全然違います。でもどんなお仕事でもいただいたからにはきちんとやり遂げたい、ちゃんと準備をして失礼のないようにして、最後にはあこの人に頼んでよかったなって思っていただきたいなって、そこは結構真面目です。で最近はいろいろなところで知っていただく機会も増えていて、いろんな見られ方をすることもあるんですけど、だからこそ実際に一緒にお仕事をした方から仕事そのものを見て正当に評価をしていただけることってすごく嬉しいんですよね。そしてそういう言葉をいただくたびに、決してこれは慣れちゃいけないなって思います。お声をかけていただけることも、お仕事を任せていただけることも、もちろんラジオを聞いていただけることも決して当たり前のことではないので、感謝の気持ちはずっと忘れたくないなと思います。そして期待していただいたら、その期待に応えられるように一生懸命取り組みたい、これは自分の中でずっと変わらないところです。そう考えると私自分のそういうところは結構好きかもしれません。ということで今日のメッセージテーマは、自分自身の好きなところは、性格でももちろん見た目でも誰かに褒めてもらったところでもすごく小さなことでも大丈夫です。自分で自分のことを褒めるってちょっと照れますけどね。今日はぜひここは自分のここは結構好きかも、そんなところを皆さん見つけて教えてください。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はギーゴ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。時報を挟みまして6時台、まずはプロバスケットボールチーム茨城ロボッツの最新情報をお届けするロボッツ B エキサイテッド。

0: 本日は広報ジョージさんが電話出演します。お楽しみに。続いて6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス、6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's サビ、水曜日は岬の癒し日和、今日は切ない気持ち、その後6時55分からはパワーオブインディーズ、7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス、水曜日は岬のキュンセレクト、今日はアーティストカプセルをご紹介します。お聞き流しなく。改めまして今日のテーマは自分自身の好きなところは、この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日、この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。
1: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。
0: それでは今夜のオープニングナンバーです。柔らかな歌声にジャジーなピアノリフ、マイナーセブンスのコードの響きがおしゃれで少し大人で夜っぽい空気をまとっているところが私は大好きです。今夜の入り口にまずはこの一曲から、ジューン・マリージー FKJ リミックスでフライ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310までがお送りします。本日はギーゴ水戸からの情報をご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the Gaming Oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週土日15時から17時にお客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子詰め合わせを贈呈いたします。参加費は無料、参加賞としてクレーンゲーム増量券をお渡ししますので、ぜひチャレンジしてみてください。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームを遊べます。まずダウンロードをするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布、お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによってキャッシュレス決済がご利用可能に。現金がなくってもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロードは無料ですので、ぜひこの機会にご利用くださいませ。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。ゲームのオアシスに飛び込めギーゴ、以上ビビットタイムでした。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いてはクロイ。このバンドはとにかく演奏のスキルがものすごく高い。ファンクやソウル、ヒップホップ、いろんな要素を自分たちの音に落とし込むセンスも抜群です。9月24日に配信リリースされた新曲はスティールボールラン、ジョジョの奇妙な冒険のオープニングテーマとして書き下ろされた一曲。西部劇を思わせる乾いた空気感と一気に駆け抜けていくような疾走感が印象的です。それではお聴きいただきましょう。クロイでスピン。

0: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
6: 時刻は午後5時23分です。ここからは世の中の今にフォーカス、インテーザワード。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。島村ドラクエ、もう品切れ、ドラクエ×島村コラボ初日に長蛇の列。フレディ・ジャクソン、アメリカ R&B 界のレジェンド歌手フレディ・ジャクソンさん死去。ドジャース、ドジャースが敵地でブレーブスに勝利し、リーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけた。43年ぶり、ケンタッキーチキンバーガーを43年ぶりに刷新。カルテル疑い、ビール大手4社を強制調査、出荷価格でカルテル疑い。まずは島村とドラクエのコラボがとっても人気みたいですね。こちらスライムをイメージしたキル毛布やキングスライムのペーパーホルダー、メタルスライムの耳当てなど、ファン心をくすぐるアイテムが揃っているそうですよ。なかなか手に入れるのは大変かもだけど、本当好きな方は大好きですからね。さてこの中から今回ピックアップするのはこちら。43年ぶり、日本ケンタッキーフライドチキンは全国のケンタッキーフライドチキン店舗でレシピ製法を刷新した新定番商品オリジナルチキンバーガーズを14日から販売開始するそうです。バーガーを食べるためにケンタッキーフライドチキンへ行きたくなる、とっておきのチキンバーガーを目指し、43年間続けてきたバーガーのレシピや製法を一から見直しました。今年の3月には地域限定、神奈川、広島、鹿児島での先行販売も実施しました。消費者からは当初想定していた以上の高い評価となり、商品としての十分な手応えを得られたことから今回全国展開を決定したそうですよ。 KFC バーガーズの最適解を追求するにあたり着手したのはチキンそのものの見直し。一つ目のポイントは素材の刷新。これまで使用してきた鶏胸肉からより旨味を感じられるジューシーな鶏もも肉に変更しました。2つ目のポイントは製法の再構築。バーガーに合う最適な粉付け方法や調理法、各種ソースも一から構築しました。鶏もも肉のジューシーさは店内で一つ一つ手作り調理する KFC のスタイルとも相まって格別な味わいを生み出しています。新たに誕生したオリジナルチキンバーガーズをより幅広く楽しんでもらえるよう、豊富なバリエーションも用意しました。定番にはジューシーでボリューム感のある新チキンをシンプルに味わえるオリジナルチキンバーガーをはじめ、オリジナルチキンバーガーをはじめ

0: ルチキンバーガーレッドホットソースやオリジナルチキンバーガーのチーズ味、また照り焼き味の4種類を楽しめるそうですよ。なお、このオリジナルチキンバーガーズに使用しているチキンは骨なしオリジナルチキンとして単品でも販売。バーガーとの組み合わせやそのまま食べることでケンタッキーフライドチキンならではのチキンの旨味、あふれ出るもも肉のジューシーさと11種類のハーブ&スパイスの味わいをよりダイレクトに楽しめるそうです。なんか私ね、イントゥーザワードでよく本当に食べ物の話題取り上げちゃうことが多いんですけど、こういうのめっちゃ気になるんですよ。ケンタッキー美味しいんですもん。初めてこの間実際に店舗に行って、今までチキンしか食べたことなかったけどバーガーも食べてみたんですね。そしたらやっぱめちゃくちゃ美味しかったです。やっぱり素材の味、チキンがジューシーでボリューム感もたっぷりで、ぜひ皆さんに食べていただきたいなと思います。楽しみですね。世の中の今にフォーカス、イントゥザワードでした。明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. I think I feel like

0: お聞きいただいたのはブルックリンを拠点に活動する日系アメリカ人のシンガーソングライター兼ギタリストのメイ・シモです。ジャズやボサノバ、サンバ、そしてマスロックまでいろんな音楽を自然に溶け込ませるのが彼女の魅力。この曲にもそのセンスがぎゅっと詰まっていましたね。メイ・シモネスでハウルでした。
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
2: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会。ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
0: 時刻は午後5時33分を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。さて今日のテーマは、自分自身の好きなところはです。ラジオネーム大福さんからのメッセージです。みさきさん、こんばんは。テーマですが、自分自身の好きなところは、人の手を借りずにできるだけ解決できる力があることです。仕事で問題点があっても、知恵を絞り解決したりできるときはやれたってなりますし、解決できる力は人一倍で好きです。そうなんだ、大福さん、すごいことだよそれ。いや、なんだかこう人に頼るって私はすぐ考えちゃう方なので、わからないところとか、これどうしようかなって思うところも、一旦自分の中で深く考えて解決しようってする姿勢があるだけでも、もちろんすごいことだなって思います。問題点がある時にどう対応しますかね。皆さんどうですか？私でも、ちょっと考えて自分でできるところまでやって、でもどうしてもこれもニッチもサッチもいかないわってなったら、やっぱり上の人とかお友達とか同僚の人とかに聞くかなって思います。なので大福さんも無理はせず、どうしようもないなって時はぜひ周りを頼ってみてもいいんじゃないでしょうか。きっと優しい方だから周りも協力してくれると思いますよ。大福さん、ありがとうございました。続いては、今日はラジオで聞けるJさんからです。みさきさん、こんばんは。今日のテーマ、これはなかなか難しいお題ですね。自分の嫌なところならいくつか思いつくんですけど、でも最近自分の好きなところを一つ挙げるなら、意外と単純なところかなと思います。ちょっと楽しみなことがあるだけで、お仕事を頑張れたり、誰かの一言で一日機嫌よく過ごせたり、そして最近はある人の存在だけで今日も頑張ろうと思える自分がいることにも気づきました。今までそんな経験がなかったので、50歳を過ぎて人って本当にこんなに単純なんだなと自分でもちょっと驚いていますでもいくつになっても誰かの存在に元気をもらったり、楽しみがあるだけで頑張れたりする、そんな単純な自分も最近では結構好きです。今日も3時間無理せずぼちぼちと楽しんでください。Jさん、今週もありがとうございます。年齢はね関係なくて、本当に この人のおかげで頑張れるとか、こういういいことがあったから今日一日は楽しく笑って過ごせそうとか、そういうパワーをもらえるっていうのは年齢関係なくすごく素敵なことだと思います。私自身も本当に皆さんに支えられていて、辛いこととかあってももう一回立ち上がろう、前向きになろうって思えているので、それは気持ちが本当によくわかりますよまあ単純なところっていうのはわからないですけど、まあそれで言うと私も単純だからちょっとしたことで落ち込むし、ちょっとしたことで嬉しいなって思うので、そこはもしかしたら J さんと似てるかもしれませんね。今日も3時間ゆるりとお付き合いください。ありがとうございました。続いてのメッセージ、あ、もう一件言っていいですか？大丈夫かな？土浦、大丈夫？時間。土浦市民の小林さんからです。自分の好きなところを改めて考えるとこれですと言葉が出せませんが、逆に考えると嫌いなところも特にないのが好きなところかな。あ、これは好きなところかも。同じ過ちをしないように心がけている、これかも。一回お袋の弁当に文句言ったら親父に叱られたことは今でも覚えていますよ。あの頃の親父はかっこよかった。自分が情けなかったですね。そのままの言葉、息子たちにも引き継ぎました小林さんっていつもね、素敵なエピソードを届けてくれるよね。いや、小林さんのお父さんがかっこいいね。自分の奥さんをまず守るっていう、その姿勢がかっこいい。でも、せっかく作ってくれたお弁当に文句言うのは絶対にダメもう十分反省されたと思うので、私からは言いませんが、本当にそういう経験が一度あることで感謝の気持ちってより一層深くなると思うんですよね。そしてその体験をそのままご自身のお子さんにも受け継いでるということなので、とっても素敵なエピソードですよね。小林さん、今日もありがとうございました。続いては、甘美なストリングスにスライドギターやオートハープ、いくつもの音が柔らかく重なってまるで白チームの中にいるような質感です。現実と夢の境目が少しずつ曖昧になっていくようで、心地よいものに包まれながらふわっと浮遊している感覚、音楽に酔うってこういう体験なのかもしれません。柴田さと子でムービーライト。

0: 106.2 FM パラルーン Music Lovers FM。
1: 続いてはイリの歌声がじわっとしみる一曲、過ぎていく季節と心に残り続ける誰かの気配、当たり前だったものが今はもうそこにない、そんな切なさも胸に残ります。モアザンワーズの主題歌、イリでしみ。

0: smpodernoon.co.jp。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon. Palloon Traffic Information.
6: Palloon Traffic Information. この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線で三郷ジャンクションから 5.7 キロの渋滞が発生しています。また常磐道上下線で常磐富岡インターチェンジから南相馬インターチェンジまでバスと乗用車の事故により通行止めとなっていますのでお気をつけください。続いて一般道です。国道6号、ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.5 キロ、県道水戸上須線千葉山交差点では偕楽園方面から 500 メートル流れが悪くなっています。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から 300 メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ渋滞が発生しています。おしまいに国道349号青柳町交差点では国道118号方面から300メートルつながっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。またマイナ救急ではマイナンバーカードで必要な情報を確認します。救急車を利用する際にマイナンバーカードをお持ちの場合は救急隊への提示にご協力ください。

ください。以上、パルデン火災情報でした。続いては少し歪んだビートにレイドバックしたリズム、そこにニューソウルの香りと関西のらしい鍵盤のセンスが重なって夜の

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに環境フェア2026のご案内です。気候変動対策や消費生活など地球環境の保全について体験しながら学べるイベントです。開催日は10月17日土曜日、時間は10時から15時30分です。場所は市民会館芸術館通り水戸芸術館広場です。料金は無料です。お問い合わせは水戸市役所環境保全課、電話 232-9154 232-9154 へお願いします。次に動物愛護センターアニマルット水戸親子見学会のご案内です。施設や保護犬保護猫を見学し命の大切さについて考えてみませんか。開催日は10月10日から令和9年3月13日の第2土曜日です。時間は10時から11時と13時から14時です。場所は動物愛護センターアニマルット水戸。対象は水戸市内にお住まいの小学生とその保護者です。料金は無料です。定員は先着各2組です。お申し込みは各開催日の前日までに電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは動物愛護センターアニマルット水戸、電話 350-3800 350-3800 へお願いします。最後にハッピーデイズのご案内です。今回は大型エア遊具ターゲットアックスを導入しました。みんなが楽しめる企画が盛りだくさんです。開催日は10月11日日曜日と12日月曜日、時間は10時から15時です。大雨の場合は中止です。場所は植物公園。料金は大型エア遊具が500円でペアでの参加は800円、ワークショップは100円からです。なお別途植物公園の入園料が必要です。お問い合わせは植物公園、電話 243-9311 243-9311

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: Professional basketball team based in Mito, Eva Lucky.
4: The professional basketball team based in Mito, Eva Lucky.
3: Robots, be excited.
4: Robots, be excited.
3: On 76.2 Basketball Lovers FM.
1: 時刻は6時を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日。お相手はみさきです。この時間はプロバスケットボールチーム茨城ロボッツを応援するロボッツ Be Excited。試合の話から選手のプライベートトークまで、ロボッツの全てがわかる10分間です。今日も素敵なゲストとお電話でつながっております。早速ご登場いただきましょう。茨城ロボッツ広報のジョージさんです。ジョージさん、今日はよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。茨城ロボッツ広報のジョージと申します。
6: ジョージさんは広報で働かれて何年ぐらいなんですか？
5: 今年の6月から入社させていただいて。
6: そうなんですね。それでは、はい、これからたくさんロボッツを知っていきたいなというところですかね。
5: そうですね、今シーズン新しいB プレミアっていうタイミングで、茨城ロボッツに携わらせていただいて、選手の魅力もそうですし、そういったところをどんどん発信できる広報でいけたらなというふうには思っております。
6: これからよろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。
6: はい、それではまず先日の土日に開催された群馬クレインサンダースとのアウェイの2試合振り返ってみて、ジョージさん的にはいかがでしたか？
5: そうですね、チームが新体制っていうところもあり、開幕戦に引き続きちょっと強豪相手にちょっとどこまで戦えるかっていう重要な2試合だったと思うんですけども、強い相手にも最後まで諦めずに食らいつく姿っていうところは皆さんにもお見せできたかなっていう試合にはなったかなとは思っております。
6: そうですよね、ちょっとこのところ強豪との試合が続いておりますが、特に1日目10月3日の試合は71対72とわずか1点差でしたよね。
5: そうですね、本当にこの4試合皆さんも見ていて感じているところは一緒かなと思うんですけど、
6: はい、
5: やっぱりチームのポテンシャルっていうところは感じられる試合だったと思うので、本当にこれからの試合もワクワクするような試合だったかなと感じております。
6: 本当ですね、回を重ねるごとにチームワークがより良くなっているというか、一体感が生まれていますよね。
5: そうですね、やっぱりプレシーズンとその、オフシーズンの練習の期間では詰め切れなかった部分、そういったところが試合であらわになって、で実際にやっぱりプレーしてみて感じることもあると思いますし、そこの連携っていうところが詰めてくればもっともっと強いチームになるっていうところは本当に感じる試合の展開だったかなというふうには思います。
6: そうですね、また群馬との2連戦で見えてきた課題点としてはどういったところだと感じますか？
5: これはもうヘッドコーチが会見でも話していたことではあるんですけども、やっぱりリバウンドだったりとかルーズボール、細かいミスみたいなところが勝敗を分けているのかなというふうには感じています。他の選手たちのコメントでも40分間通して自分たちのリズムであったりとかメンタルっていうところを保ち続けるっていうところが、今後の課題っていうところは選手もコメントはしているので、やっぱりそういったところが改善されてくれば勝利っていうところももっともっと近づいてくるのかなというふうには感じています。
6: はい、 そしてやはり新加入の選手も多い今シーズンですが、試合を重ねる中でチームの雰囲気としてはいかがでしょうか。
5: そうですね、やっぱり先ほども少し申しましたが、選手同士も試合を重ねることによってやっぱコミュニケーションっていうのは増えてきてるのかなというふうには感じてます。まあ、選手が得意とするプレーでしたりとか、そういったところも話し合うことで、まあ、こういったプレーはどうなのかとか、そういったところも少しずつ出てきている部分もあると思うので、雰囲気としてはやっぱ勝利に向けてみんなが勝利に向けて声を出して互いにコミュニケーションを取ってるなっていう風な雰囲気になってるかなと思います。
6: そうですね、こちらで注目してほしい選手についてもお伺いしたいと思うんですが、ジョージさんから見て今特に注目してほしい選手はどなたでしょうか。
5: やっぱりビッグロー選手ですかね。そうですね、トップクラスでトップクラスの実力と実績を持ってる選手っていう皆さんもお分かりだとは思うんですけども、やっぱりコート上での圧倒的な得点力っていうところは、やっぱり目を引くものがあるなっていうのは感じてますし、ディフェンス面でも貢献してくれていて、やっぱり攻守両面でチームを今引っ張ってくれている存在っていうところで、やっぱり皆さんにもここは注目してほしい選手かなというふうに思ってます。
6: 楽しみですよね、
5: はい、
6: そして新加入の選手の中でこれからさらに活躍が楽しみだなと感じる選手はどなたでしょうか。
5: 今シーズンの新加入だと前田レオ選手ですね。
6: はい、
5: はい、今シーズンからリーグのレギュレーションも変わって、外国人選手っていうところが多くコートに立てるようになって、平均身長がやっぱどうしても高くなってくるっていう中で、前田選手、1m91cm なんですけども、はい、まあ、サイズがありながらガードの役割もこなせるっていう存在っていうところは、今のロボットにとっても非常に大きい存在なのかなっていうふうに思っていて、コート上でいろんなところでプレーできる、もうスリーも打てますし、運動量もあってディフェンスもできてっていう、本当に投攻守揃ってる選手でもあるので、やっぱりこういった選手は、はい、注目というか期待している選手なのかなと。
6: 本当にオールラウンダーでプレータイムにもそれが反映されてますよね。
5: そうですね、
6: はい、またスタッツには現れにくいけれど実はチームに大きく貢献していると思う選手はどなたでしょう。
5: そうですね、ここに関してはちょっと変わってしまうかもしれないですけど、やっぱり今試合になかなか出れてない選手っていうところには、うん、注目していて、
6: はい、
5: で今多分陰で声を出したりだとか悔しい思いをしている選手たちが多くいる中

0: で、これから過密日程になってくる彼らにも必ずチャンスが訪れると思うんですよね。まあ、そういった中でいろんな感情を持ってピッチに立った時にどういった活躍を見せてくれるのかっていうところはちょっと注目している部分ではあります。
1: はい、そして今シーズンは平日のやはりナイトゲームが多いとお聞きしたんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
0: はい、そうですね、我々としてもやっぱり平日のナイトゲームで皆さんに少しでも面白い興味を持っていただけるような施策っていうところは考えておりまして、
1: はい、
0: 本日の広島戦に関しましてもゲームチェンジャーという今期のスローガンにちなんで、うん、名刺チェンジャーという企画を実施させていただいております。
1: はい、
0: はい、お客さんごめんなさい、お仕事をされてるお客様に対して何か還元できることはないかというところで、名刺をお持ちいただいたお客様にホームゲームのチケットの割引券でしたりとかグッズ飲食のクーポン券みたいなところをちょっと渡しできるような施策になっておりますので、
1: 面白い企画ですよね。
0: ありがとうございます。ま、
1: 本当にお仕事帰りにそのままの格好で気軽に寄れるような雰囲気なんですかね。
0: そうですね、これが10月の7日本日の水曜日のその広島戦と、はい、あと10月の9日金曜日の宇都宮戦でもこちら実施しますので、ぜひ皆さん名刺を持って会場にお越しいただけると嬉しいです。
1: 名刺を交換する場所は受付のところで大丈夫ですか。
0: はい、名刺を交換する場所が会場内に特設ブースを設置しておりますので、そちらの方で名刺を1枚スタッフの方にお渡しいただければと思っています。
1: なかなかに新しい取り組みでお仕事帰りに行こうっていう気持ちになるのでね、楽しみですよね。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。そして先ほども少し教えていただいたんですが、この後19時5分ティップオフで広島ドラゴンフライズ戦がホームでアダストリア水戸アリーナで開催されます。今日の試合、まずはどんなところに注目してほしいですか。
0: まあ、なんといっても初勝利を皆さんの前でお届けしたいなというふうには思っているんですけども、やっぱり広島さんもリーグを制している優勝チームでもありますし、今のところまだ4戦無敗というところで決して簡単な相手ではないというところではあると思うので、まあ、そういった中でも、まあ、先ほど言ったロボットの課題の部分、やっぱミスを少なくするというところをいかに改善できるかというところを注目してもらいながら、選手一人一人のプレー、すごいプレーが今日も見られると思いますので、そこにぜひ注目していただければと思います。
1: ありがとうございます。さらに9日は宇都宮ブレックス戦、そして11日は名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦と、すべてホームで、これから今日からホーム3連戦が始まりますよね。
0: もう本当にこの3連戦過密日程になりますので、普段試合に出れてない選手も出場機会が必ずあると思いますので、ぜひやっぱそういった選手たちのプレー、活躍にもぜひ注目していただけたらなと思っております。
1: ありがとうございます。それではあっという間にお時間も来てしまいましたので、最後にこの後行われる広島戦、そしてホーム3連戦を楽しみにしているブースターの皆さんへメッセージをお願いします。
0: はい、いつも熱い応援ありがとうございます。今夜の広島戦からチームにとって非常に熱いホーム3連戦が始まります。まあ、強豪相手ではありますが、チームスタッフ一丸となってコートで全力を尽くす選手たちを一緒に応援して、初勝利ぜひみんなと分かち合いたいと思っております。応援のほどよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。皆様、今日10月7日19時5分チップオフでアダストリア水戸アリーナで広島ドラゴンフライズ戦が行われますので、ぜひまだおそらくチケット少しはあると思いますので足を運んでみてください。はい、本日は茨城ロボッツ広報のジョージさんを迎えてお話

0: 話を伺いしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いてはツヤのあるストリングスとゆったりに出るリズム、クラシックなスローダンスの甘さをブルーノらしく上品に、ブルーノマーズでダンスウィズミー。

0: 96.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: 続いては淡いウィスパーボイスに少し癖のあるギターライン。2000年代後半のサブカルの温度感がたまりません。相対性理論で地獄先生。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻が午後6時20分です。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックからご紹介しましょう。グロービスキャリアノートから自己肯定感とはという記事です。まず自己肯定感とは何なんでしょうか。条件に関わらず自分を認められる感覚のことです。成績がいいから自分は価値があるといった条件付きではなく、ありのままの自分を肯定できる状態を指します。他人の評価に振り回されず自分自身の価値を信じられることが自己肯定感へとつながります。よく似た言葉に自己効力感というのがありますが、こちらは自分ならできるという自信や達成への期待を意味します。自己肯定感が高い人の特徴を3つほどご紹介します。1つ目は主体性がある。ありのままの自分に満足をしているため、たとえ劣っている部分や苦手なことがあったとしても、自分はダメな人間だと卑下することはありません。自分の長所に焦点を当て生かすことを考えていきます。また他者に対しても相手の良い面へ自然と目を向ける傾向にあり、相手の考えや意思を素直に受け入れ尊重します。2つ目の特徴です。自分に自信があり、行動や思考が前向き。物事を肯定的に捉えるため、思考や発言も前向きなものになります。そして自身の意思決定にも自信があるため、他者の目や評価に振り回されることなく、自分自身の心の拠り所として堂々と行動ができます。3つ目の特徴です。失敗を恐れない。物事をまあ大丈夫だろう、なんとかなるさと楽観的に捉えられるため、新しいことや困難なことに対しても失敗を恐れずチャレンジします。たとえ失敗したとしても、また頑張ればいいかと前向きに考え、失敗も成長の糧にしていくため、結果としては成功しやすくなります。自己肯定感が仕事にもたらす影響はどんなことなんでしょうか。メリットとしてはですね、自分の能力や働き方に自信を持ち、結果として仕事で活躍しやすくなります。長所をきちんと把握しているため、上手に生かすことができ、より良い結果に成果につなげられるからです。そして自己肯定感が低いと、失敗しそうなことはとにかく避けるようになってしまうので、少しのミスで自分の人間性まで否定してしまう恐れもあります。自己肯定感を高める方法を最後に少しご紹介します。まず方法1つ目、不安を書き出し今の自分を認めてあげる。まず今何が不安なのか、どんな点で自信がないのかを書き出してみることをおすすめします。紙に書き出すことで、自分が抱えているぼんやりとした不安を頭から一旦取り出して、ああ自分は今こんな状態なのかと外から眺めることができます。自己肯定感が低いがゆえに必要以上に悩んでしまっていた場合、それを書き出してみると、これって自分をただ過小評価しているだけではとふと現実的な見方ができる方もありますよ。2つ目の方法です。第三者として アドバイスを考えてみる。不安を書き出しても考え方を変えることができない、そんな時は立場を変えて第三者としてのアドバイスを考えてみる方法がおすすめ。親しい友人が自分と同じくらい自己肯定感が低く、同じ不安や悩みを抱えていると仮定しましょう。そして自分は彼彼女にどんなアドバイスをするかを想像することで、考え方を変えるヒントを得られるかもしれません。こうすることで客観的に状況を見つめ直すことができるようになります。皆さんいかがでしたでしょうか。自己肯定感が低いことは決して悪いことではありません。ただこれから日常生活やビジネスでより自分らしさを発揮したい場合、より自分らしく生きていきたい場合、そんな時は今日のお話しした自己肯定感を高める方法を少し試してみるのもいいかもしれませんね。以上、チェックボックスでした。

0: 聴きいただいたのは軽やかなカリプソの空気にトランペットの華やかさとウッドベースの少し大人な響き、声が始まるそのほんの少し手前、近づいていく距離の高揚感を素直な言葉で描いた一曲です。9月30日にリリースされた新曲、鈴木まみこで If You Want My Love でした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は午後6時31分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。さて今日のメッセージテーマ、自分自身の好きなところはです。皆さんからのメッセージご紹介していきますね。まずはラジオネーム FM よしおさんからです。みさきさん、こんばんは。トークテーマですが、自分自身の好きなところはあまりないです。あえて言うなら頑張れるところかな。今までの仕事を振り返ると、自分のためというよりは人のために何かをする方が力を出せた気がします。サポートといった方がいいかもしれません。頑張れるけど頼れない自分がいるので、金木犀の香りのようにそっと人に寄り添い、お手伝いしてと伝えられるようになりたいですね。あと声はめちゃめちゃでかいです。球場の応援では負けたことがないですよ。ではでは、残り時間もみさきさんの好きなところをいっぱい出してくださいね。よしおさん、今日も明るいメッセージありがとうございます。そうだね、金木犀の香りのようにそっと人に寄り添いって、とっても自然な感じでってことだよね。本当だよね。あ、この季節が来たなーって金木犀の香りがしてくるたびに毎年思います。確かにね、頼るのって意外と難しいですよね。

に優しい人ほど相手の負担にならないかな、相手の迷惑にならないかな、なんてぐるぐる考えちゃうんですよね。だけど自分に置き換えてみると、果たして自分が相手の立場だったら頼ってもらえると、あ、嬉しいなって思うじゃないですか。多分、あ、頼ってくれたんだなって、精一杯応えようって思う人の方がおそらく多いと思うんですよね。だから、そう、そういうことなのよ自分は気にしちゃうけど、きっと勇気を出して周りを頼ってみると案外すんなり心よく対応してくれることも多いんじゃないかなと思います。不安なことがあった場合は、少しずつ周りを頼っていきましょう。男の人ってなんか難しい人も多いよね。その頼るってことがやっぱり責任感のある立場の方だったり、自分自身で解決しようっていう方だったり多いと思うんだよね。でも優しい吉尾さんだからこそ、きっと協力してくれる人はたくさんいると思うので、これからは少し一緒に頼っていきましょう。今日もありがとうございました。続いてのメッセージはエアエアさんからです。みさきさん、こんばんは。テーマですが、自分自身で言葉に表すのは少々難しいですが、性格ですかね。仕事柄でもあるのですが、人当たりはよく、相手の立場になって相手に寄り添った行動を取れる方、まあまあ優しい性格だと思っています。ただ寄り添いすぎると迷惑がられる時もあります本当にそんな人いるの？人に言われるのであればいいのですが、自分で言うとやっぱり恥ずかしいですね。みさきさん、いかがでしょうか。先週のラジオからみさきさんとても忙しそうでしたので、うまく体を休めてくださいね。ラストまで頑張れ埼玉よりって書いてくれた皆さん、ありがとう。うん、そうね。でも忙しさも一旦一段落したので、ちょっと落ち着きました。これからは1週間全部詰め込むとかではなくて、やっぱ中身を作ってゆるっと自分らしいペースでお仕事をしていけたらいいなって思っています。そしてエアーさん、迷惑がる人おかしいと思うだってこんなに優しい方なのにって思っちゃうな。でも寄り添う性格だって自分自身でこう認識していると、相手との距離感とかもね、つかみやすいというか、なんだろうな、迷惑にならない範囲で何か自分にできることはないかってまず考えると思うんですね。それってとても相手にとってもありがたいことですし、自分自身今後社会で生きていくのに役立つスキルにもなると思うんですね。なのでエアーさん、このまんまでどうかいてください迷惑かもなんて思わなくていいよ。優しさに迷惑なんてないんだから。ありがとうございました。じゃあ最後読みます。ケロロとタママさんからのメッセージです。みさきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日のテーマですが、好きなところというわけではありませんが、好きなことに素直に動けることができるようになったこと。好きな乃木坂46さんのイベントやライブなどに参加している方、ゲームセンターで好きなゲームをすること、今は麻雀ゲームなどです。とても楽しく過ごせるようになりました。みさきさん、放送頑張ってくださいね。ケロロとトママさん、いいね。乃木坂46さん大好きなケロロとトママさんですが、やっぱりそんな推しを全力で推してる自分が好きって言えるって何より幸せなことだと思うんです。ありがとうってこう相手から返ってくることももちろん人って嬉しいことだけど、自分がしたくてしてることって誰にももう侵害できない領域だと思いますよ。なので好きなことに全力で素直に動ける、それはとっても楽しいことだし、人生のウェルビーイングみたいな感じだよね。人生の中で喜びがより増すというか、とっても幸せそうに見えますよ。

私もそんな人でありたいなとこれからも思います。キャララとタママさん、今日もありがとうございました。続いてはスタッツの柔らかなピアノに陽心のみずみずしい歌声、光が差し込むようなこの木漏れ日のような柔らかさ、聞いているとまるで自分がお花になって新しいお水にそっと浸かったような気分になります。陽心でフラワー。

0: 96.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: 続いては私がもう何年も大切に聴いている一曲です。時間が経っても会えなくなってもふとした瞬間に思い出してしまう。忘れようとしているわけじゃない、ただ今もそこにいる。そんな記憶の切なさをまっすぐな歌声で聞かせてくれます。キーシャコールで I Remember。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。
2: 考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。
7: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
6: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会。ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
8: Talk about my favorite. Today's Savvy.

よりは切ない気持ちについてお話ししようかなって思います。皆さんにはまたいつか会える、そう思っていた人っていますか？次に会う約束をしていたわけじゃなくても、またどこかで会えるだろうなとか、また話せるだろうなとか、なんとなく次があると思っていた人。でもその次って決して当たり前じゃないんですよね。ある日突然、自分たちの気持ちとは全然関係のないところでもう会えなくなってしまうこともある。連絡することさえできなくなってしまうこともある。そして後になって、あの時が最後だったんだって気づく。もし最後に会ったあの日が本当に最後だと分かっていたなら、あともう一度だけ何のリスクもなく5分でも話せる時間があったなら、二人は同じ言葉を選んだのかな。私はもっと優しい言葉をかけられたんじゃないかな。もう少し素直に伝えられたことがあったんじゃないかな。そんなことを考えてしまうことがあります。でもその機会はもうない。だから二人の間には言えなかった言葉だけが残る。私はそれが一番切ないです。その人は自分のことを何度も冷たい人間だって言っていました。人を傷つけてしまうかもしれない、嫌われるかもしれない、虚しくさせてしまうかもしれない、そんなことまで考えていた人でした。私はそれでもいいよって言ったんです。でもその人は良くないですって。私は一度も冷たい人だとは思わなかったです。むしろそうやって相手の気持ちまで考えられる人だから、今も私の中ではずっと優しい人のままです。それに私はその人の肩書きとか立場とか周りから見えるその人だけを好きだったわけではなくて、そういうものを全部外したところにいる、ただ一人の人としてのその人が好きでした。傷つけられるとか虚しくなるとか、そんなことよりもただ大切だったんです。会えなくなっても連絡できなくなっても、不思議と心から消えない人っています。ふとした時に思い出してしまう。今日の番組のテーマは自分自身の好きなところはなんですけど、私が自分の中で好きだなって思うのは、一度大切だと思った人を関係が変わったからって簡単にどうでもよくできないところなのかもしれません。ちょっと不器用ですけどね。今も切ない気持ちはあります。もう会えなくても、もう連絡できなくても、これから先もきっと心から消えることはないんだろうなって思います。ちゃんとお別れすることさえできなかったのに、それでもずっと心に残っている人、言葉にするなら永遠に触れる直前で止まっている二人なのかもしれませんね。でもこれからもそっと陰ながら自分なりにエールを送ることは許してほしいなって思います。今夜の癒し日和は切ない気持ちについてお話ししました。それでは一曲お届けしましょう。そんな切ない気持ちを重ねながら、フォイで横顔。

0: Hour of Indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。ラストクイーンのユイナと
3: 月目コナです。9月9日にレジーナ・ジュミナをリリースさせていただきました。 YouTube で MV も公開されてますので、よかったら見に来てください。
2: そして1月12日火曜日に Stairway to Queen Vol. 6が下北沢シャングリラにて開催されます。皆さんぜひ遊びに来てください。
3: それでは聴いてください。ラストクイーンでレジーナ・ジュミナ。
1: Try this on for size.

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211、 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、自分自身の好きなところは。皆さんからのメッセージじゃんじゃん読んでいきます。まずはラジオネームシクランさんからです。みさきさん、こんばんは。私のいいところ、真剣に考えた結果、ケツがでかいということになりました。ケツがでかい人は安産だと言われたりしますが、確かに私は安産でした。美咲さんにケツという品がない言葉を読ませてしまいすみませんでした。それでも謝ってまで、でもあのお尻と言わずにケツとか言うんですね。面白い。そっか、シュクランさん安産でした。では本日も放送ファイティーンといただきました。あのシュクランさんは素敵なお母さんなんですよね。いつもねメッセージ本当に好きで、毎回言ってるけど、クスッと笑えて、こうなんか爽快感あるよね。本当にいいよね、シュクランさんのキャラ。そっか、でも安産なのは何よりじゃないですか。大変だよね、やっぱ出産ってきっと怖いですよね。ドキドキするから、やっぱり安産って何を持って安産って言うんだろう。スポッと生まれてくることかな。あんまりこう時間かからないとか、妊婦さんが楽とか、そういうことなんですかね。でも本当にね、体験もいいところの一つですから、それは前向きに思って自慢にしていいと思いますよ。シュクランさん、今日もありがとうございました。続いてはロボッツ箱鹿さんからです。みさきさん、こんばんは。本日はブース前ではなく、ロボッツの試合会場に来ています。あ、そうだよね、もうあと3分でチップオフだよね。本日のテーマですが、自分が好きなところは、熱しやすく冷めにくいかな。好きなことがあるととことん追求するけれど、ハマらないことはめっちゃスルーしてしまいます。一般的な血液型の特徴的な B 型とリンクしています。あ、ロバツアコシさん B 型なの。同じだ、私も B 型。わかるよ。でもそうだね、別に冷めやすくはないな、私も。熱しやすいのはあるかもね。熱しやすく冷めにくいって最高じゃないですか。めちゃめちゃいいところですよね。ただ本当にハマらないことは、私あの本当にハマらないね。一回とりあえずやってみるとか、挑戦してみるって思うんだけど、でもあ、これ違うわって思ったらスッと離れる。一番ね、それが顕著。

私現れたのが手芸だった。ミシン買って自分でなんか巾着やらバッグトートバッグやら作ろうとか思って、一時期すっごい手芸屋さんに通って手芸教室も行ったんだけど、あもうこれ無理だって1日目で思った。もう不器用すぎて、あの糸って細いじゃないですか、もうこれ私には無理って思って、もうミシンすぐメルカリで売りました。そんなね過去があるので、ちょっとハマる前に一旦これ自分大丈夫かって考えてお金使ったりしようかなって今は思ってます。動物の試合楽しんでね。続いてはごま大福さんからです。みさきさんこんにちは。私の自分の好きなところは切り替えが早いところ。落ち込むときはちゃんと落ち込みますが、美味しいものを食べたり体を動かしたりするとリフレッシュできて元気になります。単純なところも含めて自分らしくて好きです。うんうん、めっちゃいい、めっちゃ好きなところとして最高だよそれ。ちょっと似てるかも。やっぱり落ち込んだってそのうちちゃんと人ってお腹が空いちゃうんだよね。美味しいものを求めてしまうんだよね。そうね、私体を動かすのはあんまり得意じゃないけど、でも美味しいものを食べるのとゆっくり寝ることはもう何より大好きなので、ちょっとそのあたりはごま大福さんと似てるかな。そういう作りになってるんだよきっと、人間の体と脳って心も含めて。そうやって少しずつ回復していけたらいいですよね。ごま大福さんありがとうございました。続いてはデリさんからです。癒しの水曜日おつこんですよ。推しのピーボブライソンに続いてフレディ・ジャクソンまでも行ってしまったんですね。ちょっと神様、最高なミュージシャンを空の向こうに集めすぎじゃありませんか。ロックミートナイトでブラコーに目覚めた私ですから、ちょっと残念。神様みたいなアーティストでしたもんね。そんな私はどうでもいい知識だけはすぐに覚えちゃうんですよね。逆に覚えとかなきゃいけない肝心なことが抜けちゃったりするのは副作用みたいなもん。そんな自分が好きな自分は、どんな時でも風景や空模様、街角に転がっているほんの小さな被写体や景色に自分の好きを見つけられること。それはバスの中から見た綺麗な色の空だったり、夕焼けの黄色に輝く熊の端っこだったり、水たまりに映った街の景色だったりの私の好奇心をくすぐるもの。歩いてて急に立ち止まってスマホを構えたりするのは、そんな好きな被写体に心が惹かれた瞬間なのですよ。大勢の誰かが見て褒めてくれるような写真かどうかは分かりませんが、自分がお気に入りならノープロブレム。そんな写真で今日もスマホのメモリーはストレージいっぱいににぎわっているデリでした。わかる。スマホいつもストレージもういっぱいになっちゃってる。私もすぐ写真撮っちゃうからさ、そんなデリさんみたいな素敵な風景とかを切り取れているかはわかんないけど、やっぱり私はね、美味しいもの食べに行ったらバシャバシャ撮っちゃうの。この美味しかったものを残したいって思うんだけど、でも見返さないね。スマホのね写真ってそんな見返すことないのよ。ごめんね、せっかくデリさんロマンチックなメッセージくれたのに。そうだよね。そんな風にこの他の人が気づいているかわからないけど、自分の中では素敵だなって感じたものを写真に残したりメモに残したりするのってすごくロマンチックで素敵なことですね。いや、いつかデリさん の, あのスマホの写真のフォルダ見てみたいな。どんなものがあるんでしょうか。なかなかにその人ならではの視点が反映されてますからね。きっと素敵なんだろうな。今日もありがとうございました。もう一件最後いきます。群馬の白井さんからです。みさりんこんばんは。テーマですが、熱したらすごく冷めにくい凝り性な性格でしょうか。興味が向かないことは
たとえ家族の団らんでも1ミリも話を聞いていない私ですが、これというスイッチが入ったらとことん突き詰めたくなっちゃいます。20年以上のライフワークにもなっているコーヒーをはじめ、好きになったらとことん追求したくなっちゃうんですよね。ミサリンも人生で長く興味を惹かれていることって何かありますか？そうね、白井さん確かにコーヒーだよね。コーヒーだし、あと文章とかもすごく素敵で、コーヒーと小説とかなんじゃない？白井さんは。私はね、やっぱりもう人生通して絶対に自分の、人生なくてはならないものは音楽ですね。あとでキュンセレクトでも少しお話しする予定なんですが、やっぱりもう赤ちゃんの頃から、赤ちゃん 2、3歳頃からずっと音楽を習ってきたり、音楽に触れてきたので、いろんな楽器をしたりとか、なので音楽は本当になくてはならないかな。それが一番かもしれない。家でも身支度をしてる時とか、メイクをしてる時、今日とかだと、あ、今日っていうか次のこの水曜日の時間にかける音楽をこう流してるんですよ。流しながら用意をするとすごく楽しく気持ちになって、あ、これはこういう曲紹介しようかな、ここをピックアップしたいなとか、何時頃に聴かせたいなとか、そんな風に思ってくるんです。だから私のライフワークというか、人生で一番ずっと大事にしてるもの、音楽ですね。あと言葉かな。そんな感じの返事で大丈夫かな。白井さん、今日も素敵なメッセージありがとうございました。続いてはラジオが大好きだった愛子さんが、そんな思いを書いた一曲、不安になった時に必ず違うよとノイズ混じりに叱られたという歌詞が胸に刺さります。今夜はそんな曲をこのラジオから、愛子でラジオ。

0: 76.2 FM パラルーン Music Lovers FM。
1: 続いては私が高校生の頃ずっと聴いていた一曲、ちょっと見は怖いけれども実は優しい人、甘くて切なくて優しい曲です。クリスタル系でボーイフレンド。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 午後7時20分、コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、自分自身の好きなところは、ラジオネーム自由人さんから。みさきちゃんこんにちは。今日のテーマですが、今日エレメント占いというものを知りました。調べたら私はアメ星人でした。アメ星人とは、抜群のコミュ力とクールさで広く浅く多方面からモテると出ました。確かに自分の好きなところかもと思いました。そして美咲ちゃんの生年月日を入力してみると、太陽星人と出ました。太陽星人はこんな人、自分をはっきり持って堂々とみんなを引っ張るパワフルな存在だそうです。さらにどこへ行ってもムードメーカーになるタイプ、自分の意見をはっきり持っていて年齢より堂々としています。目上の人を気遣う心もあり、職場で評価されてたり、若くに責任あるポジションを任されることや、起業して社長をしていることが珍しくありません。ただしそんなところが可愛げがないといじめられたり、目をつけられてしまうことも。でもそんなことで負ける女ではダメです。太陽が四六時中照っていると、地上が一大事に陥るように、あなたには休む時間が必要。日中を活動的に過ごしたら夜はゆったりと過ごす、休日は体を休めるなどバランスを取りましょうと出ました。当たってますか、といただいたんですが、最後は、後半は当たってると思う。でも私はムードメーカータイプでも太陽タイプでもないと思う。どっちかというと月とか雨とかそっち系な気がするな。水とかだって、学生時代全然陰キャでしたよ。席も後ろの方で一人でこっそり休み時間に絵を描いてるような女の子でした。クラスの中心になるような一軍タイプでは絶対にありませんでした。なので起業して社長とかも絶対私できないし、ちょっと違うかな。堂々としてるっていうのもどうだろうな。仕事ではでも当たってるかもね。あとは休む時間が必要っていうのは常々最近は特に思ってきていることだったので、そこはこの助言をありがたく受け止めようと思います。素敵なメッセージありがとうございました。続いてはラジオネームシンさんからです。こんばんは、みさきさん。今日のテーマですが、その前に私が父に教えられてきたことを、自分がされて嫌なことは絶対に人にするな。これが父の教えでした。大人になった今もこの教えを守っています。自分がされて嫌なことの一つに整理整頓があります。これくらいはやってねと注意はするんですが、できない人は何度言ってもできないんです。でもこれは父からの教えでもあるし、自分でも当然のこととしてやっていることで、シンさんと交代するとスムーズだし、さっと仕事に入れると言われていて、お世辞でなければ受け入れられているのだと思っています。そんなところからシンさんって絶対に A 型だよねとよく言われます。美咲さんは普段の投稿内容やコメントから私の血液型わかりますか？自分の好きなところはこのようなことを当たり前としているところですね。父に感謝です。ご両親というか、お父さんのとっても素敵な教えをしんさんに言ってくれたんですね。 シンさんやっぱ A 型っぽい気がしますね。確かにAB 型か A 型っぽいなと思いました。 B 型ではなさ、O 型とか B 型ではなさそう。確かにめちゃくちゃ几帳面そうだと思うので、すごくそれはあの大雑把な私からすると、あの尊敬するところではありますね。なんとなく B 型と O 型の人はちょっとマイペースな楽観的なイメージがあるんだけど、やっぱ A 型の人とかってすごくきっちりされてて、なんか自分のルールもちゃんと持ってらっしゃる方が多いと思うので、私好きですよ A 型の方、素敵だと思います。素敵な話ありがとうございました。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
5: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: 私がキュンとしているものをご紹介するキュンセレクトです。今日ご紹介するのはカプセル。 Perfume やキャリーパミュパミュもプロデュースしている中田義孝さんとボーカルの越島俊子さんによるエレクトロポップデュオです。2001年にデビュー。初期にはボサノバやラウンジ、フレンチポップのようなちょっとレトロで可愛らしいサウンドもたくさんあって、そこからテクノポップ、ハウス、エレクトロへと時代とともに音楽性をどんどん変化させてきたアーティストです。私がカプセルを好きになったのは高校生の頃でした。私は3歳くらいの頃から音楽、エレクトーンとかピアノとか習っていて、音楽が好きでした。小学生の頃には渋谷系と呼ばれるピチカート5が大好きだったんですよね。誕生日に親に CD ショップへ連れて行ってもらって、プチカートのアルバムを買ってもらったことがあるんですが、あの時は本当に嬉しくて、家に帰って自分の部屋で何度も何度も聴いていました。90年代に生まれたいわゆる渋谷系の音楽っておしゃれなんだけど、ちょっとひねりがあって、大人っぽいのにどこか可愛らしい。私はその感じが子供の頃からすごく好きで惹かれていました。それでまだ小学生なのに、大人になったらこういうお姉さんになりたいなって思っていました。ちゃんと大人なんだけど、素直さとか可愛らしさもなくしていなくて、ちょっとおしゃれで恋も楽しんでいるような、音楽を聴きながらこんな恋がしてみたいなとか、こんな大人になれたらいいなって想像するのがすごく好きだったんです。そして高校生になって、クラスで一番おしゃれな女の子がいたんですが、その子が音楽を聴いていたので、何聴いてるのって尋ねると、私にイヤホンの片方を貸してくれて、その時に流れていたのがこのカプセルでした。初めて聞いた時、え、何これ可愛い、おしゃれってすごく衝撃的だったんです。 それまでに聞いていたピチカート5とかフリッパーズギターとかカヒミカリーとか、そういう今までの渋谷系とも少し違っていて、エレクトロが加わったことでもう少し今っぽさというか新しさも感じる、ネオ渋谷系なんて呼ばれていましたね。カプセルのその後はハウスやテクノポップ、もっと強めのゴリゴリのエレクトロサウンドへどんどん変化していくんですが、私はやっぱり初期のちょっとレトロでちょっと未来っぽくてボサノバやラウンジのニュアンスもあるあの頃のカプセルが今でも一番好きです。可愛いだけじゃなくておしゃれ、甘いんだけど甘すぎなくてどこか寂しげな歌詞もあったりするんです。レトロなんだけど古くない、あの絶妙な感じ、今聞いてもああ私こういうの好きだなーってすぐ戻れるんです。そして今回最後に流す曲は2005年のアルバムネクサス2060に収録されています。このアルバム持ってたんですが、当時2060年の宇宙旅行をイメージしたようなちょっと不思議な世界観です。ラウンジやハウスの雰囲気と電子音の近未来感が一緒になっている、まさにレトロなのに未来みたいなカプセルの面白さがギュッと詰まっている一枚です。高校生だった私が憧れた可愛いとおしゃれ、大人になった今聞いてもやっぱり好きなんですよね。もしかしたら人がキュンとするものってその時その時で変わっているようで、意外と子供の頃からあまり変わっていないのかもしれませんよね。私の可愛いの原点をたどっていくとやっぱりこの辺りに戻ってきます。では今日はそんな高校生の頃の私にもちょっと戻りながら、可愛くておしゃれで少し不思議な世界を楽しんでください。お聞きいただきましょう。カプセルで AI オートマティックインフェクション。

0: COJD.
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
2: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: お聴きいただいたのはサラダを作る風景に人と人との関係を重ねた一曲、空気を含ませたような柔らかく繊細な歌声、 R&B やヒップホップを土台にしながら細部まで丁寧に作られたサウンドも魅力的です。サラ、ローキーデザインでサラダでした。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れています。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今夜はうねりを伴いしけとなるでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は南東の風のち北の風、晴れで夜の初め頃曇りとなるでしょう。明日は北の風のち北東の風、晴れとなる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ4メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ3メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から、明日の深夜0時までずっと 0% なっています。続いて気温です。水戸の明日朝の最低気温は13度、明日日中の最高気温は24度となっています。続いて茨城県の警報注意報です。沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県では高波に注意してください。以上、天気予報でした。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
7: お行きなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 続いては15歳の春が手掛ける音楽プロジェクト、ザ・ブルームで0時ちょっと過ぎフィーチャリング、ココミ&マチ。

0: 76.2 FM パルルーン Music Lovers FM。
1: 今夜のラストナンバーはこの曲。今日も一日お疲れ様でした。ラッキーテープスでベランダとコーヒー。

ただきながら、今日のテーマ、自分自身の好きなところはの皆さんからいただいたメッセージ読んでいきます。ラジオネームとんこつラーメン1号さんから、みさりんこんばんは。今日の仕事緊張しました。苦手な取引先とのやり取りです。よく頑張ったから帰りに公認でラーメン食べて帰ります。お、いいね。今夜は住宅街に昔からあり、出前もしてくれる地域密着型のラーメン屋さん、ご夫婦2人でされている小さなお店ですが、美味しくて味もおかみさんも優しくてほっこりします。テーマですが、フットワークは軽いので行動範囲が広いため、ラーメンの守備範囲が広いところかな。あとはスケベーなところを隠さない、正直でしょ。うん、正直だね。うん、豚骨ラーメンさんといえばもうラーメンじゃないですか。それをインスタにもすごく丁寧にレポを書かれていて、たくさんの方がきっと参考にされてるんじゃないですか。そしてなんかちょっと疲れることあったなって思った時に、そういう楽しみが帰り道にあるっていうことはとっても素敵な素晴らしいことだよね。今日はどんなラーメンを食べたのかな、また教えてくださいね。ありがとうございました。続いてはちーくんからです。みさきさんこんばんは。テーマですが、それは妻について言ってる自分が好きなところかな。妻と一緒にいて今年で32年。妻は B 型でマイペース、そして自己肯定感の塊なんです。どうしようかなのハテナは多分飾りで、答えは最初から決まってます。運動は不得意ですが、ママチャリグランプリ、スポーツ大会全般楽しそうということで大体エントリー済み。この32年私は振り回され続けてます、なんちゃって。ところが妻は本番になると本当に楽しそうです。ママチャリで風を切って満面の笑み、こっちは足がパンパンで笑顔どころではありません。それでも気づくと私は毎回ゼッケンをつけてます。32年ついていけてる自分、誰にも褒められないので自分で褒めます。私は妻についていっている自分が好き。ちなみに彼女はサッカー未経験ですが、年末のママサッカートーナメントに出場するらしいです。どうなるか楽しみです。奥様なんて素敵な方なんでしょう。私と同じ B 型だね。確かにね、そこはちょっと B 型同士なんか分かる気がするんだよね。まあとにかく楽しそうだったら一旦やってみるかっていう、一旦応募してみるかとかいうねところが私にもあるので、ちょっとね奥様の気持ち分かるよ。そしてそんな自分についてきてくれる人がいると、それはすごく安心できるし嬉しいことだと思う。もし何かね奥様から言われなくてもきっと感謝してると思いますよ。ちーくん優しい旦那さんなんだね。これからも仲良く過ごしてください。ありがとうございました。続いてはがっぷりナチュラルさんから。みさきさんこんばんは。テーマですが、まずどんな事態に遭遇しても決して慌てず冷静に対処できること。いろいろな状況に遭遇するけど冷静さを失ってしまったら、その場の状況が見えなくなってしまい、正しい判断を導き対処することができなくなります。まずは深呼吸して心を落ち着かせれば平常心を保つことができます。このようなことができるようになった自分が好きになったのは言うまでもありません。ちなみに最近スーパーで買い物してレジで会計するとき、ペイペイで支払うつもりだったけど残高不足だったので冷静に現金払いにしました。とてもわかるわかる。そのペイペイなくなるよね。もうペイペイいけるわ、まだあるわって思って使ってたら、なんか音鳴るじゃん。あーないみたいな、恥ずかしいって思っちゃって、でもそこで何もあそうなんだみたいな、大丈夫ですよって感じで普通に現金払いにしますみたいな、そういうなんか大人なポーカーフェイスな対応ができるといいですね。カップリナチュラルさん面白いね。そうだね、ちょっとやばいって思った時ほど冷静さを心がけるのは一番いいかも。大人れですよね。ありがとうございました。続いては東高さん、東平さん。テーマはっきり言って分かりません。人見知り、上がり性、きつ音、イラつきやすい、リアル、ネット、いずれも自分の意見を表明するのが苦手など嫌なことはいくらでも出せるけど、いいところはな、ラジオトークならできるところ、うん、いいところだ、それは。
今放送は聞けていません。私はアダストリア水戸にいます。手縄でロボッツの試合を見に来てます。平日ナイターだが人は集まってきてる。さてロボッツを見ていて声出ししてタオルを振ってパンフ振って応援なんか恥ずかしいと思ってやってきません早口すぎてきませんでした。しかし一昨年あたりに会場で見てて1回最前列でやけに全身使って熱烈応援するおっさんいるなと思って見てたらよく見ると社長でしたその時社長があそこまで熱烈に応援してると思ったら自分もやらなければと思ってからは恥ずかしがらずにできるようになりました。ありがとう社長。川崎さんのこと川崎さん一昨年からいたかな。あ、じゃあ川崎さんだ。めっちゃいい人ですよね社長が全身使ってタオル振り回して応援してる、めっちゃいい。そっか、それを見るとまあ自分も応援しなきゃって思うよね。ちなみにロボッツの会場行ったらもうみんなすっごい暑いので全然ね、あの大声出して大丈夫だと思いますよきっとあの選手も嬉しいんじゃないでしょうか。東高さん、東平さん楽しんでください。続いてはまゆてんさんからです。いさきさんこんばんは。テーマちょっと難しいな。日記に褒め褒めノートをつけてるけど10個もなかなか書けてなくて、お皿洗った、洗濯物すぐ畳んだ、お風呂入ったとかしょうもないことばかりになってしまい、そんなことないよ。最近は感謝することと良くなかったこと、反省などマイナス部分も書くようになり、ダメな自分も受け入れ感謝の気持ちも忘れないことで好きな自分になれると嬉しいなって思います。ではでは。まゆてんさん十分じゃない。お皿洗った、めちゃくちゃ偉い、洗濯もすぐ畳んだ、絶対私できない私畳まない、洗濯物畳まないで、あのチェストをめっちゃ買ってるんですよ。とにかくファミリークローゼットとかあの洗面所にチェストが多分10個ぐらいあるんじゃないかな。もうそこにバンバンバンって入れていくあのどうしてもシワになりそうなやつだけハンガーにかけるだけで畳みません。畳まなくていい素材を選ぶ、ポリエステルとかニットとか、うん、だからコットンがシワになっちゃうから選ばない何の話だそう、そうやってちょっとずつ楽に楽にしていくといいと思いますよ。まゆてんさん、もっと自分を甘やかしましょう。でもそんなノートをつけていることがもう几帳面だよね。 B 型の私にはできない。あのスマホのメモに書き込むくらい、それもたまになっちゃいます。だけど3つでいいと思いますよ。10個じゃなくて3つにしましょう今日からもう今日も生きたとかでいいんだよもう

0: りこっちの方がいいかもと思いを変えることもありますが、悩んで決めたことだから大切にできます。これからも優柔不断ですが、自分らしく決めるところを好きでいたいですね。ただ家族と食事に行った時は怒られる前にメニューを決めるようにしたいです。美咲さんは即決できますか？あ、私ね、できないの。ご飯食べに行くじゃん、どっちにしようって2択までは絞れるんですよ。でずっとそれでまだ悩んじゃうんです。でももう早く食べたい気持ちが勝って店員さんを呼んで、その店員さんの顔を見て決めます店員さんがあこっちっぽいなって思ったらもうそっちにする。もう運に任せています。なかなか決めらんないよね。たぬきねこさん優柔不断なのかな。じっくり悩んで決める、そういうところは慎重ということで褒め言葉に変換しちゃいましょうではね、こう変えていくっていうことは決して悪いことじゃないからさ、人生をすごい左右するとかじゃなければ、失敗してもあ、いい勉強になったな、次からはこっちに行こう、こっちのメニュー頼もうってやればいいんだよちょっと楽観的な私の意見でした。今日もありがとうございました。続いて最後のメッセージです。今日もたけさんからファックスで手書きでいただきました。今日もすごい面白いね。みさちさん、今日もお疲れ様です。テーマですが、やっぱり真面目なところかな。自分でも自分のことは真面目だと思うし、周りの人から見ても真面目っていう評価をよく受けます。だからこの自分の真面目さを受け入れて、そんな自分が好きだったりします。前は真面目ってのはこの社会において損する性格かなと思っていましたが、まあ実際に損することも多いですが、それでももうこの真面目な性格は変えられないと思うので、今は自分のそんな真面目さを受け入れて前面に出すようにしています。毎回真面目に手書きのファックスを送る自分も好きだったりしています。また来週そうね、たけさんはもう真面目一択絶対真面目、もうこの字が真面目でも遊び心も最近あるじゃない。ただ文字をずらずらって書くだけじゃなくて、すごく毎週ね面白くなんかイラスト描いてくれたり模様描いてくれたり、私が読んで見て楽しめるように工夫してくれてるんですよ。そこも真面目というか、相手のことをいろいろと考えられる、そんないいところが出ているんじゃないですか。しかも真面目なところ私も同じです。でも今はちょっと緩めて生きるようにはしています。何でもガチガチにルール決めちゃうと、ちょっと自分自身で首を絞めちゃうというか疲れてしまうので、緩められる宝は緩めつつ、でも真面目さも失わず一生懸命仕事に取り組んだり生活したりしていきたいですね。私絶対真面目な人が好き。友達でも家族でもどんな人であれ、どんな関係性の人であれ、真面目な人が一番好きかもしれない。真面目でストイックで努力家な人は尊敬もするし、ずっとこの人と仲良くしていたいな、つながってたいなって思うんですよね。まあ、基本私のラジオにメッセージくださってる方って皆さん真面目だと思うんですよねそんな中に個性があったりユニークなところがあったり、人それぞれ本当にいいところあります。今日はね、自分自身の好きなところはについて3時間語らせていただいて、皆さんからメッセージもらったんですが、人から見ても好きなところってもしかしたらリンクする部分もあるかもしれませんよね。皆さんのいいところいっぱい聞かせていただきました。勉強にもなりました。私自身自分のいいところをもっともっと見つけていきたいなって思います。今日も3時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週も聞いてください。じゃあね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂院

0: ズ。CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory。
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
1: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
1: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。先月の車とデザインもとても楽しかったんですけども。
1: まだ言ってる
3: 引っ張ってますね、今月いよいよ10月に入りました、
1: はい、
3: これはこれで僕非常に興味深いんですけども。
1: 日本人なら、
3: はい。今月10月のテーマは神道とデザイン、
1: はい
3: はい、これは先週もねちょこっとお話ししましたけども、宗教的な話とかそういうことではないってことですね。
1: そうです、
3: はい、
1: デザインの話です。
3: デザインの話ってことですね、はい、非常にだから興味あります。ということで、今夜のトピックなんですが、今夜は神社に見られるデザインフォーマット、
1: はい、
3: ということで、神道の中でも神社っていうと、こうなんていうんですかね、我々がこう足を運ぶ、まあ、入り口というか、
1: はい、
3: こう目に見えるものというか、
1: うん
3: うん、そういったものが実はデザイン視点で見ていくとこうだよねっていうところを紐解いていく感じですかね、
1: はい、よくデザインされてます。
3: そうなんですよね、ということで、お楽しみいただきたいと思います。リスナーの皆さんからのメッセージ、募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyokucha.co.jp fdl762@lyokucha.co.jp タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。番組の感想やこんな内容お願いしますといったリクエストも受け付けてますので、ぜひメッセージ送っていただければと思います。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。今夜最初のナンバーお届けするのはサカナクションのナンバーです。ボイル。

0: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
2: さあ、一郎さん、改めまして今月のテーマは浸透とデザイン、
3: はい
2: はい、というところからいろいろと展開していきたいなと思うんですが、
3: うん、
2: 今夜のトピックは神社とデザイン、神社に見られるデザインフォーマット、うん、ということですね。
3: そう、はい、そういうことで、いや、うん、なぜこれあのピンときたかなって、
2: はい、
3: いや心に刺さったんです、うんうん、僕デザインフォーマットがちゃんと神社にあり、はい、誰だデザイナーはと思っていたんですけども、はい、いやデザイナーは神です、
2: うんうんうんうん、
3: いやなぜかというと昨年2025年、はい、4000万人を超えたインバウンドの人たち、
2: うんうん、
3: 海外から来る人たちで、はい、それで特に、まあ中国の方がそれまではすごく多かったんですけども、うん、コロナ後ね、
2: はい、
3: だんだんそれが多様性を持ってきて、うんうんうん、西洋の方もすごく多くなり、
2: はい、
3: それから、まあ、ネットとか SNS での拡散もあってですね、うん、ただ の東京京都奈良とか、
2: はい、
3: そういう観光地、まあうん、行くべきところっていうのが、うんうん、だんだん熊野古道になり、はい、あそこになりこれになり、うんうん、人がいないところ、
2: はい、
3: 外人がいないところに行きたいっていう外国人がすごく増えて、はい、日本らしさを求めて、
2: うんうん、
3: 日本の自然とかね、はい、日本の人とかそうやってる中で日本探しがすごく多くなって、うんうん、ここのところ
2: そうですね。
3: で何が日本らしいかっていうと、うん、例えばベンディングマシーンの多さ、はい、自販機、
2: うん、
3: が誰も人のいないところにね、うん、ポッとこう、
2: はい、
3: 明かりをつけて、
2: うん、
3: 海が見えるとこだったかな、真っ暗の、はい、その写真がもう何億回とこうリピートされていて、はい、そういうのを見ていてよく外国の方が言っている、うん、外国人宛て の、
2: はい、
3: YouTube とか動画よく見てるんですけど、うんうん、僕はチャンネルも見ていて自転車で旅してる人とか、はい、いろんな人がいる中で、うん、必ず、まず東京に来た人が、うん、必ず行くとこで明治神宮なんですね、はい、都会にあって、
2: うんうん、
3: 参道がね、はい、ずっと続いていて砂利が敷いてあるところを砂利砂利砂利とこう歩いていきながら、うんう
2: ん、はい、
3: で静かな森ですよね、もう100年かけて、
2: うん、そうですね、
3: あれ全部人が作った植えた、はい、
2: しかも成長まで計算して配置している。
3: そうですね、それは今ぐらいの、うん、で静けさに驚き、なんだこれは、
2: はい、
3: でこうやって両手を清め口を清め、うんうんうん、汚れを少し落としてからこう行ったり、はい、それからよく行く浅草の大きな提灯があるところで、うん、はい、煙をこうやってね、うん、これはお寺ですけども、浅草寺の一番古いね、はい、その日本らしさをずっと求めていくと、田舎の方で誰もいないところにこんな祠があったり、うん、それから、まあ、神社でも人がいないところだけども、はい、鳥居があって、あるいは、まあ、広島の方に行けば、
2: はい、
3: 海の中にこう鳥居があったり、うんうん、それからもちろん茨城でも、
2: はい、
3: 磯崎神社の
2: です、ね、
3: あれが、うん、すごく、日の出を見にね、うん、みんな海外の方があそこに行かれると、はい、で何なんだって、うん、いやこれは日本にしかないなっていうものを、はい、まあもちろん動画だけじゃなくて写真から何からそれから自分の体験をね、
2: うん、
3: 八百万の神、
2: はい、まあ
3: 高校生にインタビューしている外国人がいたんですよ、はい、どの高校生に聞いても、うん、神様はたくさんいるんだと、うん、いう話をしてくれて、はい、これはすごいぞ、
2: うんうんうん、
3: ということになってるんですね、
2: はい、
3: で日本人だからあまり気がつかなくて、うん、神社仏閣ぐらいにまとめて考えていて、
2: ね、うん、当たり前になっちゃってますもんね。
3: そうそうそう、うん、なんていうか結婚式はキリスト教でやってみたいなね、はい、
2: そうですね、
3: 話は有名ですけども、はい、 でもやっぱりお正月には神社にみんな、うん、
2: お参り行きますね、初詣に
3: 行くんですよね、はい、でまあお葬式があればとか、はい、あの仏教も相当入り込んでます、うんうん、まあ今何を話そうかって言ったら、ジャパン日本らしさを海外の視点でずっと見ていくと、うんうん、行き着くところは結局神道なんじゃないかなって僕は思い始めた、はい、で神道で唯一、先ほどあの政治も言ってたけども、はい、目に見える神道のなんていうか、ビジュアルっていうのは、はい、
2: まあ、具現化したものというか、
3: それが神社っていうものにあるんです、うん、そうですね、はい、で神社をよく見てみると大きな神社もありますね、うん、神宮と呼ばれるような、はい、それからまああの大社、うん、なんとか大社とか、はい、あのいろんな神宮神社があって、はい、でもちっちゃいものは人も入れないぐらいちっちゃな祠と呼ばれる、はい、こういうものも含めると、うん、まあ祠だけでも20万ぐらいあるんじゃないかって言われてますけども、まずは海外の人が驚くのは、はい、お寺とか教会とか、はい、モスクとか、うん、他の海外の人たちが自分が信じている宗教とは全く違うフォーマットで、これ宗教なんじゃないんじゃないかなと、うんうん、驚くことが3つあるんです、はい、1つは、はい、経典がない、
2: うん、ああそうですね、
3: だから教えがない、
2: うんうんうん、
3: 教えがないから宗教じゃないんだ、
2: 確かに神道ですもんね、
3: そうです、
2: 教じゃないですもんね、
3: 教じゃないんです、うんうん、だからバイブルもないです、
2: はい、仏教とかキリスト教とか、
3: そうです、
2: そういう教じゃないってことですね、うん、
3: 要するに宗教ではない、はい、
2: うんうん、
3: 宗教と呼べるのか、はい、あるいは宗教の行き着くところが道なのか、
2: なるほどなるほど、
3: 神道と呼ぶ人もいるそうです、うん、まあ、中国のその、うん、道の呼び方に来てるらしいんですけども、はい、日本では一般に神道と言いますね、うん、神社長も神道と言ってます、はい、神社長というのは私あのこの間までは公的機関かと思ったら、神社長は、
2: はい
3: はい、私的なものです、
2: あ違うんですか、
3: 違います、あれはあの、まあ、私的ってプライベート

0: プライベートっていう意味じゃなくて民間の宗教法人の総代というか、そう、あの取りまとめをする法人だそうです、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: 神社長ね、
1: なんとなく長ってついて
0: るんですね、あ、神社本庁ですね、うんうんうんうん、だから省庁の庁じゃないん
1: です、ね、なるほどなるほど、
0: まあでもあの全国、あ、2つ目に驚くのがその、はい、どれぐらいあるのっていうことで、うんうん、八百万の神ほどはないんですけども、はい、800万とかね、うんうん、ないんですけど8万8000と言われてます、8万5000プラス、はい、あの祠とかどこまでが神社なのかもありますけれども、うんうん、
1: はい、
0: 祠なんか混ぜたら20万ありますから、うんうん、ですから8万5000から8万8000ぐらいまであると言われてます、う
1: んうん、なんかそのざっくりした感じもいいですね。
0: いや、それはあの8万5千いくつかなんですよ、はい、神社本庁に登録されている宗教法人として、
1: はい、
0: あの登録されているのが8万5千いくつあるそうなんですけども、うんうん、登録されてない神社もある、うん、それを含めると8万8千ぐらい、
1: はい、
0: そういうことですね。じゃあこれって、うんうん、じゃあ仏教いろんな宗派があるけども、うん、お寺とどれぐらい違うのかって言ったら、あ、仏教のお寺相当多いから、はい、相当あるんだろうなと思ったら7万7千だそうです。8万8千と
1: お寺と言われる面白い、
0: うん、そうです、お寺ですね。
1: なるほど、
0: 仏教のお寺、
1: はい、
0: まああの教会とかになっちゃうと本当に少なくなるんですけれども、
1: そうですね、
0: そこのあの多さがね、うんうんうん、すごいと。で外国人が驚くのはその8万いくつっていうよりも、うん、はい、コンビニの多さにまず驚くわけです、
1: はい、
0: あのコンビニはね、うん、もう世界でもうとにかく素晴らしい、
1: どこに泊まりますからね、
0: そうです、
1: うん、
0: でコンビニは5万6千ぐらいあるんですけども、はい、あのコンビニよりも多いのかっていうところに驚きます、うん、
1: なるほど、
0: もう一つ、はい、もう一つだけ、
1: うんうん、
0: この3つ目に驚くのは実はオープンだっていうことです。
1: あ、確かに
0: 他の宗教は必ず門があります、はいはい、
1: うん、
0: 仏教も三門があったり、あのいつも神様が通るんで、
1: はい、
0: オープンなんです。
1: 確かにそうですね、
0: 24/7って言われてます、うん、
1: へえ、はい、確かにそう言われてみればそうですね、
0: はい、
1: じゃあ一旦曲をお届けした後さらに深掘りしていきたいと思います。普賢のナンバーをお届けします。龍の国。

0: FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: さっきそのオープンだっていうお話もありましたけども、うん、その宗教とはやっぱり違うなって感じるところの一つとして、そのオープンさというか、なんかその寛容さみたいなところって非常に大きいなって感じしますよね、
3: うん、いやすごくいいポイントだと思うんだけども、うんうん、まあ神道はずっともう何千年も前から、はい、日本人の心の中にあって、はい、まあ下手すると縄文時代からずっとこう日本人の心の中にはそれがあって、自然崇拝とかね、で途中でやっぱり聖徳太子のあの頃、
2: はい、
3: あの飛鳥時代かな、あの仏教が入ってきて、
2: うんうんうん、
3: でその宗教が外から入ってきたり、はい、それから1600年代かな、はい、ザビエルが、はい、あのポルトガルからキリスト教、うんうん、
2: 宣教師ですね、
3: そう、そういうものを持ち込んでも、はい、ずっと共存してきたっていうか、
2: そうですね、そう、そういいよっていう感じがいいですよね、う
3: ん、それはオープンっていう、はい、そのただ門が開いてるだけじゃなくて、うんうん、寛容さがある、はい、今政治が言った、それって僕はデザイン、
2: うん、
3: まあデザイン、誰かがデザインしたデザインっていうよりも、はい、そういうデザインなんだっていうところが、他の宗教から見てもね、
2: うん、
3: まあネガティブな言葉なんだけども、それはネガティブとして取らないで、のれんにうでおし的な、
2: はい、あはあはあ、
3: 入り込んでも別にっていう、
2: はい、
3: うん、ところが八百万の神がいるから、
2: うんうん、
3: これはいろんな神様がいるわけだよね、
2: はい、
3: うん、それでそのいろんな神様がこういて、うん、いつでも僕らのことは見ている、うんうんうん、お天道様が見ているっていう、はい、その感覚を日本人はずっと心の中にこう抱いてきたんじゃないかなと、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: だから他の宗教がこう入り込んだとしても、うん、まあ神社仏閣って言うけども、は
2: い、神様仏様って言いますね、
3: そうそうそう、うんうん、なんていうかな、それは神仏こう一緒になってやってきた時代もあるし、はい、それをもちろん分けた時代もある、うんうん、だけども、寛容さってっていうね、うん、政治が言ったそこに関してはもともと自然だから、
2: うんうんうん、
3: こうしっかり受け止めてくれて、はい、それでまあ悪いことしたらきっと、うん、罰が当たるよ
2: 、
3: うん、そういうことになっていて、はい、いろんな神様が見てるからね、
2: うんうん、
3: で宗教の話じゃなくて僕はデザインの話がしたくて、
2: はい、
3: これ誰がデザインしたんだろうと、
2: うんうん、
3: だって経典がないのにね、
2: はい、
3: みんなが共通に自然を敬ったり、
2: う
3: ん、はい、それから人から人のことを大事にしたり生き物を大事にしたり、うん、生き物じゃないのに風とか石とか、うん、そういうものにもしっかり神が宿って、
2: はい、
3: 自分の心をこう移して日本人は生きてきたのかなと、
2: はい、
3: こんなのをどうやってデザインしたのかなっていうのがすごく僕は前から興味あったんだけども、
2: 確かに確かにそうですね、
3: 今日は神社のデザインフォーマットの話なんで、神社にかなりそういったデザインのフォーマット的なものが見られるんです。でその話をざっくり言うと、まず神社の鳥居ですね、で外国人がまず最初目にするのはあの鳥居です。あの鳥居のデザインもね、うん、まあ何種類もあるんですよ、
2: はい、
3: 伊勢神宮方式もあれば、うんうん、あれ何方式っていうのかな、方式じゃな

0: て、
1: はい、
0: 多分20種類ぐらいはあります。で、まあ、直線やったり、はい、丸太でこうやったり、角材で作ったり、
1: はいはいはい、
0: から両側がこう反っていたり、
1: はい、
0: いろんな鳥居のスタイルがあります、
1: うんうん、
0: でも鳥居というデザインフォーマットは、
1: はい、
0: あれ神様の通り道なんで、
1: うん、
0: 1の鳥居、2の鳥居、3の鳥居まであるところもありますし、はい、鳥居と鳥居の間が参道、
1: うん、
0: この参道もすごくアプローチとしてはデザインの、
1: はい、
0: いいところで、
1: うん、
0: 鳥居があって神様が真ん中を通ってこう抜けていく、うん、で例えば大洗の場合にはあそこに昔あの岩に足を踏み入れてはいけない、はい、なぜならば神様が降りた場所の岩なんだっていう、うんうん、そこにあの鳥居を建てたわけですね、うん、鳥居の方が後から来たんだけども、はい、でも大洗のあのあれの鳥居あそこに立ってるっていうことで自分たちはその鳥居のデザインがあ美しいなとかそういうことじゃなくて、うんうん、やっぱり心の中にあ神様があそこからこう入ってくるんだ、はい、それであっちの磯崎神社のね、うん、上の方までこう自分たちがこう参道をこう行って、はい、階段登ってねその時に端の方からこう入って端を歩いてでそういう気持ちにさせるものは誰が、
1: うん、
0: あの経典に書いてあるとか、うん、そういうことじゃなくて誰が教えたわけでもなくて、
1: はい、
0: やっぱり言い伝えでそういうふうに神を恐れ多く、
1: はい、
0: 力敬ってね、
1: うんうん、
0: こうやるための、ビジュアルのツールだったんだろうなと、
1: うんうん、
0: まあ、デザイン的に言うとね、
1: はい、
0: それがあのもちろん朱色に塗ったものもあるし、
1: はい、
0: 木のそのまんま無垢のそのまんまのもあるし、コンクリートでねこう作ったやつももちろんあります、はい、石のやつもあります、うんうん、でもその鳥居というなんていうかビジュアルアイコン、
1: はい、
0: これが外国人にとってもまあちゃんとそこお辞儀してね端の方から入る人たちもいるし、うんうんうん、出ていく時もちゃんと振り返ってお辞儀する人もいるしね、はい、まあお辞儀してもしなくても真ん中を神様が通るんだよっていうことで、うん、明治神宮なんかでもみんな外国人も端を歩いてますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でああいうことで心がなんか少しずつ現れていって、
1: はい、
0: それで鳥居の後に参道があって、
1: うんうん、
0: まあ、参道の周りもなんていうか森があるわけですね、はい、でその森が必ずあって鎮守の森ですけど、
1: うん、
0: それで、そこのフォーマットの中に、入ってくる、まあ、拝殿拝むための、
1: はい、
0: 200種、うんうん、二礼200種それで、
1: はい、
0: やっていく前にそれが拝殿ですけども、うんうん、その奥に本殿が通常あって、はい、この拝殿の前に長寿者と、うんうん、よく言われていて、はい、僕も長寿者なのかと思ったら長寿屋っていうのが正しいらしいんですね。でそのそれ手水をやって屋根がついてるところです、はい、
1: うんうん、
0: あのデザインがまた素晴らしいんです、はい、まあ、ちっちゃなところもありますし、はい、しっかりしたところもあるんだけども必ずそこで手を両手を清めて、うんうんうん、口を清めて何をしてるのかって言ったら、はい、キリスト教の場合は例えばね、
1: うん、
0: 生まれた時から原罪を背負って、
1: はい、
0: それを少しずつこう、うんうんうん、告白しながら、はい、コンフェッションしながらですね、はい、こう生きていかなくちゃいけない、うん、最後までこう。でも日本人の場合にはピュアで生まれてきて、うんうん、でも生きていくうちにね結構汚れがついてくる、
1: はいはい、
0: それを洗い流すっていう儀式だそうなんです、うん、
1: なるほど。
0: だから拝む前に、
1: うんうんうん、
0: 祈る前にあるいは感謝を伝える前に必ず自分の汚れを落とすと、
1: うんうん、
0: このデザインって、はい、そのアプローチの仕方とかね、うん、それも素晴らしいと思うし、まあもっともっと深い話も実はあるけども、はい、デザインに関してね、それはちょっと後ほど、
1: はい、曲をお届けした後にさらに、はい、はい、伺っていきたいと思います、
0: はい、
1: はい、では本日の3曲目になりますね、星野源のナンバーをお届けします。マッドホープフィーチャリングルイ・コール、サム・ゲンデル、サム・ウィルクス。

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palalune.
2: 時刻は8時32分を少々回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: この班もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 先ほどのお話でこう少し冷静に考えてみると、そのなんかよくわからないなっていう人でもすごくシステマチックなんだなって思いました。
3: うん、
2: うん、なんかこうここで手と口清めてくださいね、ここくぐって通ってきてくださいね、うん、でここでお賽銭ですよみたいな、それがそうしっかりわかるようになってるというか
3: お賽銭ね、うん、あそうだね、
2: そうそう、なんかすごくこうまあ言い方あれですけど、うん、システマチックだなっていう感じはしますね。
3: なるほどね。
2: うん、
3: でもあのデザインフォーマットね、
2: はい、
3: あだからそのシステマチックにできているようにデザインされてると、うんうん、
2: デザインされてるってことですね、
3: 僕は思ってるし、うん、個々のそのまあ鳥居にしろ、はい、蝶子屋にしろ、はい、それぞれデザインが考えられていて、
2: うんうん、
3: まあ先ほどね、はい、ちょっと蝶子社で僕ずっと言ってたのに、
2: はい、
3: 蝶子屋な、うん、らしいんですけども、あれって屋根がついていて、
2: はい、
3: あれは水がいつも湧き出ているところの、うんうん、に汚れが、
2: はい、
3: たまらないように屋根がついていて、
2: うん
3: はい、でも壁はないわけです。
2: うんうん、そうですね。
3: 全部
2: オープンですね。
3: なぜオープンかというと、うん、汚れをみんなそこで落としますよね。
2: はい、
3: うん、生きてきたら汚れがつく。
2: そうか、それがたまらないようにというか。
3: そう、たまらないようにこもってしまい、しまわないようにということで。はい、でそういうところが、ね、例えば塀がついてたり、はい、囲いがついてたりしたらそこにこもるじゃないですか、はい、そこに行って、うんうん、汚れを落とすって変ですよね、うん、
2: なるほど。
3: だからいや僕も誠司も相当汚れがついてるんで今度神社行ったらよーく ね、
2: そうですね、うん、頭からかぶんないといけないかもしれないですけど
3: かもしれない滝行、うん、それは滝行ね、はい、いやそういうデザインがしっかり意味があって考えられていて、うんうん、誰でもオープンにこうできるっていう、うんう
2: んはい、
3: よく考えられてるけども誰も間違っても怒られないし、
2: うんうん、そうですね、
3: 自分なりのその解決の仕方でそれはやればいいだけなんです、
2: はい
3: はい、ただやっぱり他の宗教と違うのは、はい、お祈りしたり、
2: うん、
3: どうかとか、うん、なんていうか神様にお願いする人結構いますけど、
2: はいはい、
3: そうじゃなくてやはり自然での恵みに感謝したり、
2: うんうん、
3: 感謝がまず最初にあるんじゃないかなって思うのが、うん、まあ二礼二拍手、
2: うんうん、
3: 一礼の、
2: はい、
3: 儀式の中にね、うん、こう入っていて、
2: はい、
3: そっけないもんだと思うね、
2: うん、
3: こう二礼、
2: はい、
3: 二拍手、うん、一礼でこう生だ生だってこう別に、はい、そうやるわけじゃないからね。
2: そうですね。
3: で祈るわけでもないし、
2: うん、
3: お願いするわけでもなくて、うん、そこがね僕はすごくそのデザインフォーマットとしてもいいなと思うし、うんうん、神主さんたちがよく出てきたり、
2: はい、
3: まあ宮司もそこにいたりしますけども、うんうん、何にもいなくても、
2: はい、
3: 自分の心がねそれなりにスッとこう整えられる、
2: はい、
3: あれって不思議です。
2: そうですね、
3: 本当に不思議です。
2: 本当は神社の敷地に入るとなんとなくこう空気感が違うなっていう感じ、うん、
3: それは ね、 ね多くの海外の人が言ってますね、
2: うんうんうん、
3: 空気が変わる。
2: そうそうそうそう、
3: これはなんでそういうふうに、うん、彼らが思うかね。
2: 子供の頃は本当僕ら遊び場にしてましたけどね
3: そうだよね
2: 鬼ごっこやったりとかしてましたけども、うん、
3: いやそれでも本当に例えば一つの村や町に必ず二つや三つね、近所に必ずお稲荷さんがあったり、
2: うんうん、
3: いろんなことがあって遊び場になったりね、はい、かくれんぼの場所になったり、
2: うんうん、
3: それはありましたけども、うちの近く、まあ自宅の近くにも三つぐらい、いつもは誰もいない、
2: はい、
3: 神社がありますけども、そこはお正月になったらこういうのがあるとか、うん、なんとか祭っていうのが必ずあって、うん
2: はい、
3: どこからともなくそこをケアするね、
2: はい、
3: 締め縄が新しくなったり、
2: はい、
3: それからお飾りがついたり、 こういうのがありますよね、
2: うんうんうん、
3: だこういうのって全部そのビジュアルアイコン、まあ、デザイン的に考えるとね、はい、あの紙でヒラヒラしてるのがあれが何なんだって外国の人は結構思うんだけども、はい、あの別に意味があろうとなかろうと、うんうん、あれでいいんだよっていうねあシメナにももちろんあのいろいろな意味がありますし、はい、あの言われもたくさんあるんだけども、うん、各神社においてまあ系統っていうか系列とか結構ありますよね、
2: はい、
3: あのね天神天満宮、うん、これはあの全国に3900、
2: はい、
3: まあ4000近くあるそうなんですけども、うん、一番多い。それから稲荷神社、
2: うん、
3: まあ、京都の伏見稲荷がすごく有名です、はい、熊野神社とか、はい、その系列がたくさんあるんですけども、うんうん、まあ、氷川神社、
2: はい、
3: いろんな神社があって、でそこにそれぞれ祀ってある、あの祀られている神様とか、うん、こういうのって誰がいつどうやってね、
2: うんうん、
3: 決めて、でも神社のフォーマットの話ですから、
2: はい、
3: 今日
2: は、はい、
3: 神社のデザインフォーマットとしてはかなりあの共通、
2: うんうん、そうですね、まあ、定型というか
3: プラットフォームみたいな、
2: そうですね、確かに
3: あるんですよ、
2: う
3: ん、
2: 必ずお社と鳥居と、は
3: い、それは誰がいつ来ても、
2: うん、
3: しくじらない、
2: うん、なるほど、
3: 自分の身を清めて、うんうん、感謝を申し上げるっていう、はい、そこのしくじらないことの、さっき政治が言った寛容さ、
2: うんうんうん、
3: これがあるんじゃないかな、
2: うん、
3: 僕はあのよくドイツに行った時には教会に行ったりね、はい、それからヨーロッパにあの旅するとやっぱり宗教的な、うんうん、あのまあ、美術館にしても、はい、あのアートにしてもね、うん、結構宗教的なものが多いんで、はい、あのちょっと緊張したり、うん、あここ入っていけるのかなとか、はい、結構クローズドな場所があるから、
2: うんうん、
3: でも神社って 24/7、
2: うん、
3: いつでも空いてるんで、ね、はい、入っちゃいますよね、
2: うん、
3: でそこで失敗っていうのはないし、宗教的におかしなことって全くないわけ、う
2: んうん、はい、
3: ただ八百万の神を見ている、うんうん、まあそこの神様は一人一人違うのかもしれません、
2: ね、うん、
3: だからそういうあの身を汚れをねこう落とす、場所が必ずあるっていうことと、はい、自分が汚れてるっていうことを自然にね、
2: はい、
3: 落とせば、うんうん、まあ、また整えられるんだっていう、うん、そこにあのさっき政治が言った、はい、また寛容さが出てくると、
2: そうですね、
3: それができる場所って案外少ない、
2: うんうんうん、
3: だって病院に行ったってその汚れは落ちないんですよ、うんうん、
2: そうですね、うん、あの面白いその寛容さの話でいくと、ちょっと僕場所は忘れちゃったんですけど、神社の中にお寺さんがあるとか、
3: あ
2: そういうこうなんか寛容さみたいなのもありますよね、うん、
3: それは昔からうん、そうでしたね、
2: はい、
3: 決して排除しない、
2: うんうん、
3: それってすごく大きなことだった、
2: はい、
3: だから自然崇拝から最初神道は来てる、
2: うんうん、
3: ということなので、
2: はい、
3: 自然は誰も拒否しないですよ、
2: ね、うん、確かに、
3: だそこが僕はその寛容さにつながってるっていうか、それそのものなんだろうなと思うんですよね、うんうん、
2: 一方で厳しさもあるよっていうところがね、
3: それがだから自然です、
2: うん、そうですね、うん、曲をお届けしましょうかね、今夜の4曲目になります。中谷美紀のナンバーをお届けします。クロニックラブ。

0: Design Lovers FM. Discover your design mind. Discover your design mind. Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory on 76.2 FM Palaloon.
1: 本日の一品一品一品一品さあやってまいりました。今月も安定の本日の一品のコーナーです、このコーナーは一郎さんが心を動かされたデザインについていろいろとお話を伺っていくコーナーなんですが、今夜はどんなものことでしょう。
2: はい、はい、今夜はことかな。
1: こと、うん、なるほど、
2: これはね前から知ってたけども、はい、その意味をしっかりこう受け止めていくと、うんうん、今夜のそのデザインフォーマットの話に結構つながるんですけども、はい、うん、今夜の一品は、はい、式年遷宮です。
1: お、はいはいはいはい、
2: 式年遷宮っていうのは、うん、まあ伊勢神宮が有名ですけども、はい、まあ各地でこうあの神社がね、はい、ある一定の年数によって建て替えをしたり、はい、本殿とか、はい、それからまあいろんなところ屋根を吹き直したりとか、うんうん、そういうのを7年おきにやるところもありますし、はい、まあ一番有名なのはやっぱり伊勢神宮の式年遷宮で、20年おきに社殿、はい、まあ神様の居場所を、はい、そっくりそのまま隣に作り変える、
1: うんうんうん、すごいですよね。
2: すごいことです、うん、まあ、あのでも社殿だけじゃないんですよ、はい、あの橋から何から一切合切こうやるんですね、うんうん、
1: はい、
2: で一切合切って言ってもその範囲はある程度決まってますけれども、うん、まずメインは社殿ですね、はい、その神様の居場所、
1: うんうん、
2: なんだろうな、リビングルームその社殿を隣に同じ敷地に同じものを建て替え、うんうん、20年後にですね、はい、この間あったのから、うん、次回は2033年です。6年半後かな、
1: はい、
2: 2033年、
1: うん
2: うん、7年はない、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: はい、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、6年半後ですね、はい、式年遷宮、
1: 式年遷宮、
2: これはねデザインが素晴らしいんです、
1: うんうん、
2: 先週聞いていただいたリスナーの人は覚えてらっしゃるかどうか、はい、あの政治が車のね、はい、デザインで、うん、50年前のこのデザイン素晴らしいんだけども、うんうん、はい、これをそのまま今の技術で
1: 中身がねもう最新のものになってれば、
2: はい、作ったらどうかっていう話をして、うん、
1: しましたね、
2: 僕があんまりあのいい顔しなかったっていうか
1: してなかったですね、
2: うん、あ、そう、うん、いや、やってもいいよ別に、うんうんうん、でもそっくりそのままにはならないんだよと、うん、で時代も変わってるしね、はい、でも千何百年前から、
1: うんうん、
2: 全く同じものを全く同じ材料と全く同じ工法で全く同じものを隣に作るということを20年おきに、まあ途中ちょっとあの戦国時代にね、ちょっと休んだ場合もありましたけども、もうすごい600回を超えてねこうやってきた。
1: そうか、そうですね、
2: 同じことをやってきたんです、釘一本使わないでこういうふうに組み立てるとかで、20年おきにやるっていうのは、うんうん、え、なんでそんな無駄なことやってるの、
1: うんうん、
2: いや、まあ要するに一つその壊しちゃった方は、はい、どっか捨てちゃうのか、違います、うん、全部使います、うん、全国の神社にこう分けていく、はい、行き場所が全部決まっていて、うんうん、水戸で言えば鹿島神社がありますね、
1: はい、
2: あの講道館のすぐ隣ですけども、はい、これの鹿島神社の奥にある、うん、あのあれは伊勢神宮の式年遷宮の時にいただいた、はい、それをそのまま移築したものです。
1: あ、そうなんですね。
2: そうです、あそこは海外の、 あの建築学部に所属する学生なんかがよく見に来てます、はい、写真撮って、
1: うんうん、
2: 素晴らしい建築ですけども、まあその式年遷宮なぜかっていうと、うん、これがねすごいんですよ。まあ、デザインの一品で選んだ理由は、はい、この2つのコンセプトの柱、一つは常若です。もちろんコンセプトは常に若いって書いて常若ですけども、はい、うんうん、これは政治が言った車をあの素晴らしい50年前のデザインをそのまんまやっ って現在の材料を使ってやるっていうのと全く真逆のもので、うんうんうん、50年前のものが新品同様にピッカピカにまた作り直されるっていうことを千何百年続けるっていうことなんですね。だから常に新車出したまんまがもう毎年毎年同じ作り方で、20年若い人たち、あ、つまりこの常若のコンセプトを作っていくためにもう一つのポイントである技術伝承っていうのがあるんです。でこの20年にそれだけの意味があって、はい、昔は20歳の人40の人、この20代と40代が、40代が中心になって、はい、作っていくわけですね、
1: はい、
2: でもその若い人たちに一緒に作れって言って覚えさせる、で20歳っていうと当時はもう 5,6 年の経験がある、その若造たち、これが親分たちが油が一番乗ってる40代にこう作っていくわけですね。それで60の人はもう現役は引退してでも、はい、まあ昔は寿命がもう少し短かったですから、最後のご奉公として秘伝をどんどん入れ込んでいくわけですね、はい、それを2世代、まあ、3世代、まあもちろん途中の人たちもいますけども、20年おきにねそういう技術伝承ができたっていうんです。で今でもつながっている。このことに海外の人が度肝抜かれます、
1: これすごいなと思うのはやはりその全くこう何でしょう、同じもの、やはりこう時代は進んでいろんな技術が進んでいるんでやれば多分簡単に同じ形のものは作れちゃうわけじゃないですか。でもそうじゃなくて同じ材料同じ工法で作ってるっていうところがその何でしょう、ある意味その昔に一番最初に建てられた頃から完成してたっていうか、もうそれで出来上がってたというか仕上がってるわけですよね。
2: そうです、うん、今政治が言いたいことが全部言えたのかどうか僕は分からないけど僕は分かります。
1: なんとなく
2: 言ってるか、でもちょっと間違えてるのは、はい、今作れば作れちゃうじゃないですかって言ったけども、いや今の人は CAD を使って、はい、それで AI を使って、はい、全く同じものを作れって言って、AI 搭載型ロボットで作れるかって言ったら作れません、なぜかというと木を使う、その木は一本一本全部違う性格を持ってます。それでまあその木を切り出してきてね、どういうまだ木は生きてますから、建物を建てるときには。でそれは図面で引いたとか CAD のデータ通りに作っても加工しても現場ではそれは組み上がらないわけです、それはまあ車も同じなんですけど、だからそっくりそのまま同じもの作れるじゃないですか、って言っても、まあ、
1: それっぽいものです、そう。
2: でもそれは今のその式年遷宮でやるその技術伝承も含めてだけども、その時代に合わせてその湿気に合わせて、全部そういうのも計算して、式年遷宮がこう成り立っているっていうことですね、
1: それがすごいっていうところですね。
2: すごいです、
1: ということで本日の一品式年遷宮ということで、ぜひ皆さんチェックしていただきたいですね、これどんなものか、それを知ってるだけでもね面白いと思いますからね、さあ今夜最後のナンバーお届けしましょう。イリのナンバーです。ワンダーランド。

0: Discover your design mind. Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今月のテーマ神道とデザイン、そこから今夜のトピック、神社に見られるデザインフォーマット、
3: うん、
2: 確かに本殿があり鳥居がありっていうフォーマット、気がつけば決まってますね。確かにね、
3: ある程度。それが僕は今日政治が言った寛容っていう言葉ね、
2: はいはい、
3: オープンでもあるけども、その寛容さが、うん、やっぱり個人がそこに行ってね、
2: うん、
3: ある程度心の自由を、はい、しっかり保障されてるみたいな、うんうん、他の宗教とはちょっと違う、
2: そうですね、
3: その空気感っていう、
2: はい、
3: その寛容っていうことがキーワードかなと思いました、うん、神社。
2: すごくだから秀逸なデザイン、
3: うん
2: うん、秀逸っていうこともおこがましいかもしれないですけど、いや、
3: よく考えられてると思います。
2: 本当ですね、誰がデザインしたんだって感じですねそしてですね、来週のトピックなんですが、来週はこの神道とデザインというテーマからジャパンオリジンデザインということで、まあ、ルーツとか なんていうんですか、起源的な話ですかね。
3: そうね、起源なんだけども、うん、やっぱり僕海外からの目線でね、
2: は
3: い、いやこれは海外に本当にないな、
2: はい、
3: でよく考えられたデザインだっていうことで、うんうん、ジャパンオリジナルみたいな、はい、ことを言われる人が結構多いんですよ、
2: うんうん、
3: なので、ちょっとそこを深掘りしてデザイン視点で見てみたら面白いかな、はい、と思ってます。
2: はい、ということで来週もご期待いただきたいと思います。
3: よろしくお願いします。
2: さあここで今夜お届けした曲、もう一度ご紹介していきましょう。お届けしたのはサカナクション、ボイル、フゲン、龍の国、星野源、マッドホープフィーチャリング、ルイコール、サム・ゲンデル、サム・ウィルクス、中谷美紀、クロニック・ラブ、そして最後にお届けしたのはイリ、ワンダーランド、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM の言葉

FM カルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。

0: the Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。10月7日水曜日夜9時になりました。なんかね、先週から風邪ひいててうーんって言ったまんまずっと風邪状態が続いています。おかげさまで美声で今日もお届けすることになると思いますが、まあ、久しぶりでナザール買っちゃった。あの鼻づまりをストンストンするようにっていうことで、はいはい、ナザールは効きますねと思いながら、今日放送が始まる1時間ほど前にシュッシュしてきたので、もう鼻の通りもすっきりしてより美声でお届けできるんではないかと思いますが、まあ今本当に風邪っぴきの人多いようですから、皆さんも十分にお気をつけいただきたいと思います。さあ、では今日も2人ナイト揃っていますので、ご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。やっとこの長い雨がこう終わって、はい、これからまあ天気のいい日が続くというようなことで、コスモスの花がやっとこう空に映えるような、今日散歩をしてたらそういう花を見ながら、うん、いい季節だなというのを肌で感じてまいりました。まあ、そういった中で、あの臨時国会が10月5日から12月12日頃までということでスタートしましたけども、なんとかこの物価高に対する、ね、対策をしっかり打っていただいて、格差がない社会を作ってほしいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。
1: いや、この格差ってどこを取って格差っていうのかっていうのがすごく難しいって思う。で、私なんかちょっといろんなことがあって格差っていうものを真剣に捉えなきゃなんないっていう状況になっているので、なかなか大変な状況ではありますけれども、はあ、このね、景気がどうとかなってくれると本当にいいなとは思っていますが、さあどういうことになっていくんでしょうか。で、最近須田さんってスーツで来るのよ、はい、どうしたのって。
3: どうしたんでしょうね。
1: いや、本当に髪もきちんとしてきてるし、何があったと思うんですけども、じゃあ須田さんご挨拶です。は
4: い、いや、やっぱりね、人は人と会わないと生きていけないですね。
1: そうそうそうそう、
4: つくづこうも、ちょっとまあね、いろんな決意があるんですけど、まあその家にそこで考えながらパソコンの前で仕事なんかしてると、もうなんていうのかな、こうドヨーンとしてくる時期なんですよ、私は。だからやっぱ外に行って人に会う、そこでいろんなものを情報を吸収する、そしてまたいろんなお言葉を聞くということが、やっぱり、ね、情緒が安定することなんだなという、何言ってか分かんないですよね。何言ってか分かんないでしょうけど、いやいやい
1: や、でも年配者の方も一人暮らしの方って多いじゃないですか、はい、おじいさんもおばあさんも一人暮らし で、はい、でだんだんだんだん外に出るのがめんどくさいとか、あ、今日はもうテレビのおもりしてていいわって引きこもっちゃう人ほど早くボケるんですって。
4: 確かにね、あとね、私の知ってる人で突然私に先日ですね、お前は横領したという噂が流れてると。いやいやいやいやいや、何の話ですかと言ったら、まあこういう話だって言ったんですけど、なかなかね、日頃外に出た方が家の中に聞いてみるとね、家の中に閉じこもりがちになってた。そしたらいろんなことを想像してたうちに、想像で言われて、私全くのたくないやつをしかもビビたるお金の横領だと、僕それ横領しなくてもねえっていうことがちょっとありまして、まあね、やっぱね、人と会った方がいいです。
1: そう、
4: 健康のために、
1: 健康もそうだし、頭の中のためにも人に会って話をするっていうのがすごくいいですよね。
4: そうですね、
2: でもね、須田市会議員はね、やっぱり市民に寄り添うということで考えれば、表に出て寄り添わなければ、何の、ことも聞こえないということですからね。
4: しっかりですからね。
1: 寄り添われすぎちゃうと、重い助けてみたいになっちゃうけれども、痩せた？
4: 最大からは5キロぐらいですか。
1: ああ、そうなんだ。年内に10キロって言ってて、
4: もうできますね。
1: あ、そう？
4: ちょいですね。ちょい。
2: 危ない
4: 5キロ4点、今日の朝で 4.8 ぐらい最大から痩せましたね。
1: あっという間に戻りますから、それは。
4: いやいやいや、今はね、 まあ知ってる人は知ってると思いますけど、うん、戻れない心境です、いろいろ
1: そうなんだ。いやなんかね、先週お休みしてたし、うん、久しぶりだったなっていう感じがして、痩せたって聞いたら5キロぐらい痩せましたって。そんなに痩せたの、うん、まあ一緒に痩せたいと思った、
2: まあ、背広がね少しねダブダブになってきました、
4: ね。まあ、首が緩いですね、ワイシャツの。
1: そうなんだ ね、だから痩せるっていいことだと思います
4: こういう痩せ方はどうなのかな。あ
1: でも本当に痩せられるもんなら痩せてみたいわと思ってしまいますけれどもさあ今日はすっごく懐かしい曲ばっかりセレクトしてみました、はい、ちょっと時間がなかったので自分の好きな曲ばっかり選んだっていうのもありますが、1曲目はちょっと短いんですけれども、財津和夫さんで切手のない贈り物からお届けいたします。
3: 私から

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さてはアクティブウィークです。この1週間、須田さんは2週間、3週間、どのようにして過ごしていたでしょうかというところで、佐藤さんからお願いします。
2: はい、いよいよ今週末の日曜日が市民運動会、地元の運動会ということで、はいはい、その点検と準備をしてまいりました。それから私の勤め先の国民民主党のところで、政治の関係のリーダー塾というようなものを開催して、第4回ということで最終回だったんですけども、まあ、これから政治を目指すというような方々が、まあ、いろんな勉強をしていただいてというようなことの1週間でした。はい、
1: なんか政治を目指す人って減ってる？
2: いや、そういうこともないと思います。
1: いや、なんかね、若い人たちが政治に無関心っていうか、政治離れが激しいっていう話が入ってきて、それでどうしてみんな政治、自分たちの生活のことなのに政治離れするんでしょうねみたいな声を聞いたことがあったので、そうなのってちょっと思っちゃった。
2: まあ

0: 逆にね、私なんかも若い頃は政治にどうだったかなっていうのは ありますけども、どうしてもあの何ですか、実感としてね、まあ、私なんかもう年金受給者ですから、まあ、年金がどうなのかとかってね、うんうん、そういうことも心配することありますけども、まだ若い人だとそこまでね、うん、心配してないから、どうしてもこう政治が、まあ、任せておけばいいかなというところはあるかもしれない、ね、
1: 反対に自分たちの時はもう年金なんかもらえないから、別に政治なんてあれこれ言ったってみたいな感じのご意見があるみたいですよね。
0: それはね、私も聞きますけども、うん、そうじゃなくて年金は必ずもらえるように政治に関わらないと損をしますというふうに私は言ってあげてるんですけど ね、じゃないと本当にもらえなくなっちゃうかもしれないですか、
1: うん、あ、そうなんですよ ね、だって今20代とか30代前半の人なんか、もうどうせもらえませんからとか言ってる人が多いから、いやそんなことはないと思いますよって思ってはいるんですが、
0: いや日本のね、うん、健康保険とね、やっぱり年金制度っていうのはね、うん、もらう時期になってから本当にしみじみね、これがなかったらどうすっかっていうぐらい大切なものだと思いますんでね。
1: そうですね、はい、で実際にそのもらう側になってみたら、自分が想像していたのよりもうんと少ない金額でびっくりってなってしまうし、はい、まあなんかこう年金の難しさみたいなものを早くから勉強しておいた方がいいんじゃないのと思ってしまいますよね。
0: そうですね、うん、ますます年金受給者が増えていくと支える方が大変になると、うん、今65から年金がね受給されますけども、これがやっぱりねもっと70近くなっていくともっともっと大変になるんで、うん、なんとかねこの65という線はね守っていただくような政治をね、うん、ぜひやっていただくようにやっぱり政治に参加していただいた方がよろしいと思いますね。
1: そうね、はい、だから本当に和光でよ、政治を頑張れって言いたくなってしまいます。
0: そうですね、
1: はい、でその政治の世界で今頑張ってるじゃあ須田さんです、
2: はいはい、ねえ濃密な何週間を過ごしてますよ本当に、
1: うん、
2: もう時間に追われて、ただその中でも実は先週ですね、福島県の方にちょっと私が広域議会っていうのがあるんですよ。議会っていうのは水戸市議会の他に、例えば、水戸と大洗さんと鉾田さんで、うん、あじゃないごめんなさい、そこもあるけども、水戸と笠間、茨城町などで飼尿処理の施設なんか作ってたり、ゴミの施設なんか作ってたりすると、そこのとこから議員の代表が行ってそこに議会を作んなきゃなんないんですよ。やっぱり議決しなきゃなんないんで予算をっていう形で行くんですけど、実は私そこの議長をやってまして今、で、まあ、どうも欠席できないと、ただちょっと身内に、ちょっと不幸があったんで時間通り次の日早く帰らなきゃなんないからと言って、私は別の班で自分の車でちょっと伺ったんですけども、いや今忙しい時期だしなるべく早く帰っていろんな仕事したいななんて思ったんですけど、うん、やはりそこでも懇親会があってそれは参加させてもらいました。まあ、当然私費でやる今懇親会です、うんうんうん、そこのところでいろいろな話聞きました、
1: はい、
2: やっぱりねどこにも学びはある。本当に他の市町村の議員さんとか、まあ、首長さんとか皆さん一緒だったんですけど、いやーやっぱりね水戸の立場ってのはこうじゃないのとか、私たちはこう思って、私たちが想像してるものと全く違うイメージを持って、うん、水戸に対する期待というものがあるなーってしみじみ感じて帰ってきて、その時はこれは私は水戸のためにやるしかないってまた燃えるんですが、その後ヒョーンってなってヒューンってなってシューンってなったりいろいろするんですが、まあ、そういうことを考えると、うん、やっぱりね人と人があって生まれていくものはやはり AI なんて素晴らしいですよ。僕が議会の質問作るのに1時間も2時間もかかってるとこ AI 使いながらやると、 AI に調べてもらいながらやると調べ物は早いですから、そうすると10分ぐらいできちゃうんですよ。
1: でも今 AI の話をこの番組が始まる前にもしてたんですけども、うん、いい AI と悪い AI っていうのが生まれてきてて、うん、いい AI はそうやって便利に使われるけれども、うん、悪い AI はもうなんとか足をすくってやりましょうとかそれから最近そのアドレスを大量に盗んで、うん、そして勝手に使ってとかってやってる連中もいるじゃないですか、はいはい、それ考えると AI って今のまんまで、うん、なんていうのかしら、こう使 えようがないからしょうがないよねって言っといていいんでしょうかって
2: 思う。多分僕たちが今思ってる不安って、うん、AI ってなんだか分かってないんですよ。分からないものに対して人間って必ず恐れがあるんで、
1: うん、
2: 電話が初めてできた時に電話線を伝って風が移るぞとか、
1: あそうね、うん、
2: それからやっぱりネットが始まった時にこういうネットの社会になって手紙がなくなってどういうような社会になるんだろうっていう話は、確かに手紙がなくなって希薄になった部分もあります。ただ逆に手紙の重さが出てきたと思うんですよ、
1: まあそうですね、
2: わざわざ手紙で来るという重さができて、
1: うん、
2: で私はそう考えると知らないものに対してあくまで恐れであって、ただその恐れが今そこのところで不安になったり、トピック的に極端なニュースばかりが流れているというような形になって私たちの不安を煽らないと、ニュースはどうしてもニュースは目立ちませんからね、
1: でもさ、うん、あのいろんなアドレスが盗まれたって何十万とか何百万とか、
2: これ前から盗まれてますからね。
1: でも、
2: うん、AI がない時代から例えばどこどこの、うん、通販のアドレスをみんな流出しましたとか、
1: うん、
2: すごくあるんで、それはじゃあそれがそれによって大きく変わったかというとそんな変わりもしないですし、
1: でもさ、うん、今度その写真を勝手に使あの、
2: ま
1: あ、使
2: いますよね、はい、
1: うん、そして通帳を作られちゃったとか、うん、それから
3: 免許証、
1: ね、免許証を作られちゃったとか、
2: うん、ただあれも本当はよく見れば分かったはずですよね。
1: うん、
2: あれは間違いでしたよね。あの何でしたっけ、あの免許証じゃなくて個人ナンバー、マイナンバーもあれで携帯作られちゃったって時はあの携帯をきちんとあのマイナンバーのこ う, こうすればマイナンバーが偽造かどうか分かるなんてのだって分かったはずなのに、その情報すらなかったってことなんで、だからやっぱりねそれも含めて、いや何々が盗まれた、いや前から盗まれてっからとか、前はねそういうのを考えれば不安になっても仕方ない部分であって、その不安がなんか自分の中の昔の口裂け女みたいに、
1: うん、
2: 情報が少なすぎてなんか怖いものを想像して信じる人が出てきたりっていうことがあるんで、ただその AI 量が、
3: ね、多くなってるよね、
1: うん
2: うん、でそれ言ったら、コンピューターが出たから犯罪が増えたかってなると、コンピューターが増えても犯罪増えてないですよね。
3: な
2: コンピューターという道具を使い始めただけで犯罪は、
1: うんうん、
2: 前はあの例えば道具ができるとその道具を使って犯罪を起こすだけで、みんな勘違いするのがコンピューターができたから犯罪が増えた、いやそうじゃないよねって、犯罪する人がコンピューター使い始めただけだよねってことだけで、割合が増えてるわけじゃないし、ただそう言いながらも AI だなんだかんだ言っても人間は人間と、人間がきちんと会っていろんな話をしたり、やはり、まあそういうことが、そういうことによって、うん、やはり私たちはその AI の真似できないものを持ってるなと今つくづくここ1ヶ月思ってます。
3: まあとはいえねやっぱりね、パソコンで仕事をすることが多くなったり、うん、まあオンラインで会議をすることが多くなったり、うん、いろいろあるんですけども、やっぱりねコミュニケーションをする、
1: うん、
3: あの機会っていうのはね本当に少なくなってますよね。
1: あ直接ね、
3: 会社の中に行ってもね、うん、静かで誰がいるのかなぐらい喋り声一つしないっていう、うん、
1: メールでこう
3: メールでやって全部パソコンに向いてパソコンでこう仕事をしてるっていう時代、うん、これはねどうなのかなと思いますね。
2: 全くなくなってくると多分気づくんですよ。やんなきゃまずかったなって。今はそっちの方にブレてる、あの触れ幅がそっち側に触れてるだけですよ。
3: だからそういう風に気づいてくれればいいですけど、うん、今の若い方はね、私なんかパソコンはもう全くよくわからないんですけど、やっぱり今の人はねもうパソコンがある時代でこう育っていくから、
1: うん、そうそうそうそう、
3: そうなるとどうなのかなっていうところはね心配しますよね。
2: ただの業務用の連絡をわざわざ紙を持って2階から4階に上がらなきゃなんないって作業は、うん、確かに必要ないと思いますよ、
1: うん、
2: ただ重要なことで話し合わなきゃならない、まあ、当然話し合う時間がないからズームでやりましたなんてのもあるけども、やっぱりその会うってことの大切さは、僕今どちらかというと私はパソコンを駆使する方の人間なんで、
1: うんうんうんうん、
2: でも今になってやはり人間と人間ってのはそういうんじゃないんだなってのを今気づいてるんで、
1: あ、
2: うん、だから気づく人は出てきますよ。必ず飲み会も大切だって分かりますよいつか。
1: あのコロナで人が集まらない時期があったじゃないですか、うんうん、はい、学校の授業もそれからいろんな会議もみんな、うん、あの画面で全部やってて、はい、だからこそ会社そのものはもういらないんじゃないかっていうことになって小さくしちゃって、うん、まあ、それで1週間に2回ぐらい会社に来ればいいですみたいに、うん、でそれでいいんだろうかってこう思い始めてる人もいるし、うん、 結構そうなったからこそ働きやすくなったよねっていう人もいるし、うん、まあそれぞれなんだろうなと思うけど、でもやっぱり

0: コミュニケーションってすごく大事、
1: ただその業務上のスピーディーさはそれによって改善されてきてるっていうのは事実だろうし、ただその中でコミュニケーションがいかに大切かって、まあ直接会うコミュニケーションがどれほど大切かっていうのにみんなどんどん気づいてきますよ。僕が気づいたんだから、僕はそれ大丈夫だと思ったんだ。別にいいんじゃないなんて、メール送っときゃいいじゃんって、 LINE でいいじゃんなんて感じだった僕が今になってこれほど重要なものはないって思い始めたんで、多分気づく人はどんどん出てきます。
2: それは須田さんだけかもしれないな。
1: いやたくさんいます。そんなに人って悪いもんじゃないですから。さっきの投票率だってそうなんですけど、若者の投票率下がってると思う、みんな思ってるけど、衆議院の投票率上がってますからね。若者は70代以上が下がってますからね。
0: あ、そう？
1: そうですよ、上がってます。今回が上がって、前回ちょっと下がって、その前が上がってです。上がり下がり上がりで今かなり上になってきてます。みんなね、なんとなくそういう風な感覚でいるだけで、やっぱり若者が今回は投票行ってますよね。ただ投票率上がっても人口が少ないんで、投票数としたらはそこまで上がってないかもしれないけども、そういう意味ではね、僕は全然そんな若者も立派ですよ。
0: あ、
1: 本当に思う。
2: 水戸の市会議員の、ね、投票率だって5割ぐらいでしょ。
1: 5割なかったですね。
2: なかったでしょ。
1: なかったと思ったら、
2: ね、
1: はいはい、
2: うん、
1: ね、まあそんなもんです
2: ね。2人に1人行ってないっていうことですかね。
0: うん、なんかでもやっぱり、ね、自分たちに関わることをどんどんボイコットしてってるような感じがするので、それはないんじゃないのって、将来のことをちょっと人ごとながら不安になっちゃう。
1: ただね、ちょっとだけ不安なのは、これまで投票率ってずっと下がってきたじゃないですか、麻生さんが言い方悪いけど、投票率が下がるということは不満のない社会だったと。
0: え、
1: 明日のパンを食べるのに困った場合は多分投票に行くだろうっていうのは確かだと思います。そういう意味では逆に若者の投票率が上がったっていうのは不満の表れの可能性もあるのかなっていう気もします。だって明日のご飯に困りました、就職できません、これ選挙行きますよ。
0: まあまあそれはそうですよね、うん、
1: それがなくなって、その投票率が下がるっていうのはそこまでの不満じゃないと、一気が起こらないという形だと思ったんですけど、若者の投票率が上がったのが僕は社会に対する不満じゃなければいいなと、若者の自立心とかいろいろなデータを分析する力が私たちよりずっとあるはずなんで。
0: そうなんだ。なんかね、今その無風状態なんじゃないの、世の中がって思ったりするんですよ。海外はいろいろドンパチとかやってますけども、日本国内はすごくこう無風状態だから、いろんな考えがあったりなんかするんだけども、穏やかに過ごしてるんじゃないのって思っちゃう。
1: だけど確かにね、僕今ね、ラーメン屋さん寄ってね、ラーメン一杯1100円で帰ってきたことあるんですよ、1100円払えないだろうって。まあそれね、1100円のものを払わなきゃ、その生活も成り立たないんでしょ。先方もすごく高いなと思うし、例えばコンビニもまあね、まあまた値段が上がってきたと、まあこれは物価上昇仕方ないんですけど、その一方でスーパーですら、まあなかなか高い値段だなと思い始めて、って考えると、そういうところでは不満が出る人たちもいてもおかしくないなという気はしますけどね。大企業はね、給料上がってますからいいですけど、中小企業は
2: 上がってないですか。
1: 上がってないし、
0: 上げてないませんよ。
1: だって時給があれだけ上がっちゃうと、今度中小企業の経営者さんだって圧迫されるし、そこら辺に不満が出てくると投票率が上がったりすることもあるのかなと。
2: だから倒産件数なんかもね、増えてはいますからね、逆にね。
0: だってもうやっていけないっていう状況になっていくもの、
1: それがもしかすると若者の投票率の増加とつながってるとすれば、やはり日本と国のもう一回考え直しは必要だろうなと思いますけどね。
0: なんか難しい話、曲いきましょうかね。
1: しまった、弾けてない
0: 、山下久美子さんでバスルームから愛を込めて、
1: いい歌。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さて今日のお話は何にしようかなと思ったんですけど、
2: はい、食欲。
1: 食欲にしようかどうしようかと思ったんですが、
2: はい、
1: あの先週の土曜日にアダストリア水戸アリーナに行ってきたんですちょっと、
2: はいはい、
1: であそこであのなんて言うんでしたっけその防災グッズみたいなのが、はい、あの展示っていうか即売ではなかったと思うんですけどもでいくつかもらってきました、
2: はい、
1: で、マイインナー髪なのにフィットっていうパンツと女性のそのブラジャーみたいなのがセットになってるやつとかね、あの3つ3組揃ってて990円、
2: うん、
1: まあ結構いい値段かもしれないけども
2: ね、
1: でもない時って本当に困ると思わない、うん、それであの最近線状降水帯とか地震とかあって、うん
2: はい、
1: あのいつ何時自分たちがそういう、ね、被災者になるか分かんないっていう状況があるじゃないですか。で今ね、地震保険水戸が一番高いんですよ県庁所在地としては。
2: 本当に、
1: うん、でなんでと思うんですけどもやっぱ危ないからって言われるんですが、でも水戸に住んでる私たちは実に穏やかに暮らしているじゃないですか、
2: う
1: ん、であのいろいろ調べてみました、
2: はい、
1: 防災グッズで本当に必要なものは何でしょうか。
3: 簡易トイレ、
1: うん、あ一番最初はね水ですよ。 水
3: 、
1: うん、飲料水と生活用水、
2: はいはい、
1: それから2番目が非常食、
2: はい、
1: 3番目があの衛生用品、
2: はい、
1: そして4番目が衣類、暑い時寒い時用で、
2: うん、
1: そしてあのね、あそうかと思ったのはね現金と身分証明書。
3: 現金ですか。今ね現金持ってる人少ないからね、
1: うん、あので小銭、
3: はいはい、
1: でそれこそねあのかざしてピンってやるのは電気使えなくなっちゃうと使えませんからね。
2: はいはいはいはいまずいな。
1: そうそうそう、だからあの現金と身分証明書、うん、これはちゃんと持ってた方がいい。それからあの救護用品、
2: はい、
1: そしてあの季節用品っていうんでしょうか、あの毛布みたいなのとかなんとか、それからあとラジオとかバッテリー、
2: はい、
1: で最近あの簡易型のバッテリー太陽光でちゃんと充電できますよとかいうのが売ってたりするじゃないですか、うん、ああいうのやっぱり持ってないとダメなのかもしれないよね、
3: うん、でもああいうものもねあのこう定期的に使わないと、うん、結局あるという安心だけでいざという時にね使えないっていうのが結構あるんですよね。
1: そういうもんなのかな、うん、それでいろいろこう調べてみたんです、
2: はい、
1: で避難所に行くじゃないですか、
2: はい、
1: それで避難所で役に立ったものランキングっていうのがあって、
2: はい、
1: 1位はなんと毛布とかお布団っていう寝具です。
2: あの板のところに、まあ、避難所にあればいいけどないと板のところに眠れないもんな。
1: でもそんなの日頃から持っていく持っていかないよね。でも避難所でそういうものが用意されているといいねって。
2: 簡易の避難の時には出さないですけど、
1: うん、
2: 本当の避難の時は出しますよね。
1: あそうなんだ。
3: 3.11 の時すごかったですよ。市役所に山積みになって毛布、うん、
1: あ毛布がね
3: 誰でも来ても誰でも持っていけるっていう、
1: うん、で、まあ、あの避難所で役に立ったもの、はい、そのお布団とか毛布で2番目が飲み水、
2: はい、
1: で3番目が食料、
2: はい、
1: で4番目がマット、
2: はい、あの欲しいな。
1: 床には眠れないからっていうので、でもマットって用意してる？
3: してないです。今はね段ボールベッドみたいのが、用意してありますけど。
1: でもね何百人も避難してたらそんだけ揃えられないもんね。
3: 揃えられないですね、
1: うん、そして、やっぱりラジオ、
2: はい、
1: 災害の時はラジオです。本当にねあの飲み物と食料これだけはって思います。で食料品ですけれどもあの今ね美味しいご飯がねあるみたいなんですよ。もらってきちゃった。リゾご飯って永谷園が出してるんですけど、
2: 結局来ましたね食べ物に。
1: カレーとそれから五目ご飯っていうのがあって、
2: はい、セットで、
1: うん、これね玄米使用のカレー味、温めなくてもすぐに美味しく食べられるんですって。
2: あ
1: 長期保存って 書いてあるんです。でちなみに賞味期限2034年6月。
3: 封を開けると暖かくなるとか。
1: いや封を開けてもダメですけれど、ただその何でもない時にちょっと食べようかなって思う時には、あの袋のまんま熱湯に入れて 5,6 分沸騰させてくださいっていうことです、はいはい、でレンジに入れる時には他の容器に移してラップをかけてチンしてください、はい、このままではダメですよっていうんですけども、非常の場合は温めるも何もできないじゃない、はい、その場合にはこのまま食べられるんですって、
2: うん、温めたい。
1: そう、温めたいけどね。
2: 皆さんに言っておきますけど、僕んちはガスボンベが鬼のようにありますから、たくさんありますから、何かの際は覚えておいてください。
1: そうね。それでこの白いご飯っていうのもあるんですよ、柔らかい、はい、で柔らかいっていうのがね、これが大事。
3: あ、お粥みたいな、
1: お粥ほどまでいかないんだけれども、でもやっぱりお年寄りはなかなか普通のご飯が食べづらいので、はい、柔らかいご飯とかね、こんなのも出てくるんですよ。すごくない？
3: いい値段するんですかね。
1: これもらってきちゃったからね、はい、値段の方はあれですけど、この白いご飯はね2032年1月まで、うん、いうことです。
2: 昔防災訓練かなんかでもらった食べ物を、うん、保存食用に置いといたら、うん、賞味期限が切れるという乾パンの賞味期限が切れてるのにはびっくりしました。食べましたけどね。
1: でも大丈夫ですよ。あの特に缶詰なんかは全然大丈夫ですよね。
2: 缶詰たまに膨らみますよ。
1: 本当
2: 膨らむ、本当に古いやつは。
1: それはダメだ。
2: その後ちょっと食べづらい、怖い。
1: あ、それは怖いわ。
2: 水だから乾パンなんてね、匂いかけば大体大丈夫ですよ。あと見てカビが生えてるだけね。
1: うん、そうそうそうそう。あのよく賞味期限とかなんかってこう書いてあって、はい、すごく厳密に守ってる人って偉いなと思うけど、私なんか全然関係なくて大丈夫だったら食べちゃおうって思っちゃうんですけど、それは体に良くないって怒られちゃったりして。い
2: やだけど賞味期限なら大丈夫ですよね。僕全然平気。
1: 大丈夫よね。私も全然平気。もう全然平気。そしてあとね、もう一つね、大したもんだなと思ったのは、あのほんのちょっとの洗剤なんですけれど、
3: はい、
1: 洗面器1杯に5滴ぐらい垂らして洗うんですって。
2: へ
1: ー。そうするとそのゆすぎも何もしなくて、はい、洗ってギュッギュッギュッて絞って干しておくと、それだけでお洗濯ができるっていう。
2: ほう、流さないんですね。
1: 流さない。
2: あ、だけどシャンプーもありますもんね、流さないシャンプー。
1: そうなんだ。
2: あの何でしたっけ、あの入院なんかしてる時にシャンプーしてそのままで終わらせ、うんうん、拭いて終わりっていうのありますからね。
1: そうそう、だからこんなものも昔はなかったのに、うん、今あるんだと思って、
2: うん、
1: 意外。ちょっとね、イオヌレンデロンって書いてある。難しい。
2: 飲み物ないけどアルコールはたくさんだよな。震災になったらベロベロだなあれ。
1: あ、アルコールはね、私は飲まないから分かりませんけれども、うんうん、まあ、
3: アルコールでは水分取れないからね、やっぱり、
1: うん、それでやっぱりね、簡易トイレ、
2: うん、まあそうですね、
1: うん、これがね結構大事って言われた
2: とこ。確かに。
1: でその簡易トイレもあの姿を隠してくれる簡易トイレってあるじゃない、うんうん、
3: はい、
1: ああいうのがパンってこうすぐできるようなのがあるといいですよねってやっぱ言われた、
2: まあ、家に簡易トイレあるかな、あると思ったのどこからもらったのが。
1: いやだから私
2: そんなにないですよ。
1: あのテレビショッピングとかそういうので時々出たりなんかするんですよ、うん、それを今度注文しようかしらと思っちゃった、うん、
3: それはいいと思いますよ。
2: あとあれがありますよね、普通のトイレとかその段ボールに、
1: うん、
2: ビニールを入れてそこから消臭して固形化してくれる粉入れるみたいな、 あの方がいいかもしれないですね。
1: でもそうすると1回ずつ捨てるわけでしょ。
2: 1回なのかな、2回なのかしら、まあ1回でしょうね。
1: 1回ずつでしょ、うん、そうと、それがちょっと
2: ね、簡易トイレずっと溜まっちゃうんでしょうね。だって流せないんだもん、同じじゃないですか。それは固形化して、うん、まあ匂いも消えるってのが確か売ってた。
1: え、だってそれ物は見えないわけ、
2: 白いビニールで、まあ、だって簡易トイレだって見えるじゃないですか。簡易トイレだって同じじゃないですか、段ボールでできてる簡易トイレなんて。
1: ちょっと簡易トイレ屋さんにゆっくり話を聞いてこようかと思います。
2: あ、だけど缶が壊れてなきゃ流せますよね、水さえあれば。
3: 水さえあればね、
2: 上からジャーってやれば流れちゃいますからね。
1: 私あの東日本の時にお風呂のお湯をそのまま残しておいたので、うん、トイレはそのまま流しました。
3: だからよくねとあの風呂のお湯はね、うん、あお湯っていうか水は、うんね、抜くなと、
1: そうそうそうそう、
3: よく言ってますよね。
1: あの次に入れ替えるまではちゃんと取っておくって、うん、そう
2: そうそうね。お風呂のお湯ってどうでもいいことですけど、うん、毎日変えます？
3: 変えます。
2: 変える。
1: あの何人もで使う場合は毎日、うん、あの変えた方がいいですよ。
2: 変える。
1: ただ一人の場合はもったいないから、まあ、2日とか
2: 3日、2日、うん、4日ダメですか？でそこでこうちょっと調子悪くなるとあのバブを入れるっていうのはダメですか？みんなそれね、僕んちゃ変なんだな。多分バスタオルって毎日洗うんですか？うん、
3: バスタオル使わないです。
2: ああ、その話も聞いたことがある。バスタオルも1回使ったら洗うっつうんですよ。
3: 普通
2: あんなのでっかいの毎日毎日だって家族5人いたら5個洗うんですか？
3: だから使わない。普通のタオルで拭いて。
2: 僕バスタオルなんか2週間ぐらい同じの使ってますよ。
1: それはないけど、
2: うん、
1: いや
2: 匂うまでは大丈夫だ。
3: まあそれは人それぞれだから。
2: そうなのやっぱり。あ、ごめんなさいね、防災と関係なくて。この間つくづく思ったんだよな。
3: いやこれは防災につながるからですね。
2: いや僕はだから2週間はバスタオル使いますけど、皆さんは使えないですからね、防災になんかあったら。
1: いや
3: 使えない使えない。
1: 私も使えない、
3: もう毎日洗わない。
1: いや私は毎日は洗わない、うん、あのちゃんとこう干して、うん、あのまた次の日は使うけれど。
2: 干しますよそれは、うんうん、それは干しますよ、うん、そこらにこうポンとカッポッとじゃ、うん、カッポッといいじゃないですよ。
1: あのいやいやちゃんと、まあ、あの乾くんでしょうけれども、うん、でも2週間同じものとは思わない。
2: 匂ったらやめる。
1: あ、いや
3: 風呂の水は毎日取り替えてください。
2: うそ
1: 人それぞれ。
2: みんな金持ちだな。
1: お金があるとかないとかじゃなくて衛生の問題だと思う。
3: その時はあのうちシャワーですから。
2: まあ、僕は必ず風呂入るんで、
1: うん、私もお風呂入ります。
3: うちはたまにねあのシャワーでいいかな、う
1: ん、でも私毎日はあのお風呂のお水は変えません。
3: あ、そうですか、
1: うん、2日に1回ぐらいです、
3: うん、朝シャンしてるから。
1: あーなあ
2: だけどね、震災だったら変える用もないですからね、もうね水
1: お風呂そのもんね入れないもの。
3: あ、そうですか。
1: そう、いやどういう話、
2: 焼けた石でも持ってきてガッ
1: やだやだ。
2: バスタブが壊れちゃう。
1: 大田圭一さん、幸せな結末お届けします。

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music Lovers Love FM.
1: せっかく大竹栄一さんのいい曲がかかってるのに、パジャマはどのくらいで洗いますか？
2: 失礼をいたしました。
1: 下着はどのくらいで洗いますとか。
2: 下着は一日さすがにね。
1: そりゃそうですよ。
2: 1回、
1: うん、ね、でそんなことで熱くなるって思うような、熱戦が繰り広げられておりました。で、あの皆さんが避難所へ行って困ったものって、いうのはやっぱりその寝具とか飲料水、食料、マット、トイレ、はいはい、ということですけども、意外なものがね、あの救急セット、常備薬、それからウェットティッシュ。
2: でも今はね、携帯のあれですよね、携帯の電池ね、蓄電池からなんかから ね、
1: あ、
2: 取らないと。
1: そうなんだ。で、あの自宅避難で困ったものっていうのは、はい、カセットコンロ、ガスボンベ、
2: 任しといて任しといて10機ぐらいありますから。
1: 私のところもあります。
2: 私も買いました。
1: そう、そうです、いいことです。
2: でも使ってないですけどね。
1: あ、まあ使ってないけどね、そしてあと簡易トイレ、
2: はい、
1: ね、あのお風呂のお湯が残ってる人はうちのトイレ使えるでしょうけど、なくなったらね、簡易トイレですよ。あとね、懐中電灯、ランタン、
2: あ、 そうです
1: ね、そしてポータブル電源、
2: はい、
1: で飲料水、それから生活用水ということです、はい、で避難所で特に困ったものってびっくりしちゃった。耳栓。
2: あー、わかる。
1: 耳栓、アイマスク。
2: はい、わかる。
1: そう、あ、いびきとか。
2: わかる。
1: あと、あの明かりが消えないから。あとね、スリッパ、あと、はい、マスク、除菌グッズ、貴重品用ポーチ。
2: だんだんにちょっと贅沢になってきましたね。避難だけどね、最初は水とかね、トイレとか大変だった。だんだん来ましたね、いろんなものが。
1: そうで、女性が特に困ったものってやっぱり生理用品、
2: はい、
1: それから使い捨ての下着、
2: はい、
1: そして意外とあのヘアゴムとか持ってない人が多いんですよ。ヘアゴムとかドライシャンプー、
2: はい、
1: あと防犯ブザーってなんで？
2: なんか、
1: あ、いろんな人が入ってきたりなんかしちゃうんだ。どうなんでしょうか。それで赤ちゃん、子供がいる家庭で特に困ったものってやっぱりミルクですよね。
2: はい、
1: うん、それから離乳食、はい、からおむつ、お尻拭き、それから哺乳瓶、今使い捨ての哺乳瓶ってあるの？
2: 知らない。
1: 使い捨ての哺乳瓶っていうのもあるんですか？
2: 煮沸したりするのが大変だから。
1: そう。煮沸できないから。知らんかった。ねえ。
2: 俺絶対うちの親、煮沸してなかったと思うな。俺んちは水で流して終わりだな、あんなの。
1: 私ちゃんと煮沸してたよ。
2: うちの母親がやるとは思えないな。
1: そうなんだ。あとね、あの、お子さんたち用のおもちゃとか絵本も必要なんですって。
2: まあ
1: でもそんなの持っていける？いざという時に、
2: まあ、どっかにありますよ、う
1: ん、で高齢者が困ったもの、
2: はい、
1: っていうのがあの常備薬、うん、お薬手帳、ね、
2: はいはいはい。
1: お薬手帳ってどうしてます？
2: 今はね、あの写真撮って、携帯で
3: アプリ、
2: うん、それでね撮っとけばいざという時にね。
1: いや、私お薬手帳はあのバッグの中にいつも入っています。
2: あ、はいはいはい、
1: うん、
2: あれ今お薬手帳マイナンバーと関係あるんだっけ？
1: マイナンバーで調べられるようにはなっています
2: 。確かなりましたよね、うん、だから自動なんですよね。
1: いや、でも私ちゃんとお薬手帳もらってる。
2: 私ももらってる、
1: うん、だからもあのお薬出るたんびに今日はこのお薬が出ましたっていうのをペタって貼ってくれる。
2: そうです、そうです、うん、そうそう、だんだん熱くなってきて、
1: そうで2冊目3冊目っていくんです、はいはい、でその常備薬とかお薬手帳、それからあとね入れ歯洗浄剤、入れ歯ケース。
2: あ、
1: これがなる人
2: でしょ。これは大切
1: です。すっごい切実なんですって、ね、もうね食べられないんだって、
2: うん、
1: あと匂っちゃうから口開けられなくなっちゃうんですって、
2: うん、
1: あとあの大人用のおむつ、尿取りパッド。
2: そうですね。
1: それからね、あの老眼鏡の予備、
2: はいはい、
1: メガネって頭にかけてるのに、メガネっていうやっちゃう人いますけれども、本当に

0: かないと何にもできないんですって。
1: 旅行行くときはちゃんと入れてますもん。
0: あ、そうなん
1: だ。旅行のところにメガネ、あの、ぶつかって壊すかもしれないじゃないですか。その時作るのに時間かかると何もできないんで、ちゃんとあのバッグの中に入れてます。
0: いや、今全国チェーンのメガネ屋さんも早いよね。
1: だけどあれで30分1時間かかったら旅行に行って変わっちゃいますね。
0: ああそうかそうか、
2: すぐに今安く買えますからね。
0: あとね、柔らかい非常食、お年寄り用には、はい、なんかあのお年寄りって意外なものをちゃんと用意しておかないとダメなのねっていうのがすごく感じた。
1: あれ、もしかすると最近豆腐とか好きになったのは年を取ってきたからか。柔らかい食べ物は大嫌いだったのに今最近好きになってきちゃったんですよね。
0: え、そうなの。あ、私今日あのなんだっけ、麻婆
1: 豆腐、
0: 食べました。
2: あ、食べやすいですよね。
0: 食べやすい。
1: だけどむせますよね、たまにね、辛いと。
0: そうちょっと辛いからね。
1: そうか、そういうのがあって僕ひもかうどんなんかも好きになってきて。
0: そうなの。
1: 昔うどんとか大嫌いですもん。うどんなんて食べないっすよと、そばばっかですって言ったの。最近うどん好きになってきたから。これも老化の始まり。
0: ああ、そうかもしれない。
2: いや、老化とは言わないけど。
0: どうなんでしょうか。そしてあの季節によってこれから寒くなっていきますけども、はい、寒くなって、困ったものっていうのは防寒具、アルミブランケットとかコンパクトな毛布とかカイロ、これは常備しておいた方がいいです。あと厚手の靴下とか手袋、それからダウンジャケット、寝袋、でできれば温かい飲み物、スープとかココアなどでして、で夏の場合は虫よけスプレー、
1: 確かに欲しい。
0: 虫よけスプレー、それから日焼け止め、
1: それはそうでもないけど虫よけ欲しい。
2: あの刺された時にね、ちょっと塗るとあの痒くなくなる
1: やつ、ね、刺される前のやつがいいですよね。虫よけスプレーが本当に蚊取り線香とか。
0: だからさ、やっぱり季節によっても揃えとかなきゃいけないものって全然違うんだなって
2: 確かにそうです、ね、
0: 思いました。あとね、あの塩分補給用のタブレット、普通の水だけじゃなくて塩分補給
1: だけど、考えたら本当に大昔戦争行った人考えれば水と食料ありゃまあよそれでやったわけでしょ。
0: そう
1: トイレなんてないようなところでやってきたんでしょうから、戦ってきたんでしょうから。
0: いやー、だからね、どんどんなんかこう災害が大きくなってくるし頻繁になってくるから、やっぱりこういうのがどんどん進んでいくんでしょうね。
1: そうですね。
0: いや、いいことではないと思いますが、でともかくその生命維持に直結する最優先のものってともかく水、それから食料、
1: そう、
0: 簡易トイレ、常備薬、
1: そうですね、
0: この4つはもう絶対に手放せません。あとのものはちょっと泣いてねでもいいけれども、でその次に必要なのが懐中電灯、モバイルバッテリー、救急セット、防災ラジオ、でその次に備えるのがウェットティッシュ、マスク、軍手、そしてビニール袋。
1: そうですね、何にでも使えますからね、水持ってくるのもできるし。
0: ああ、そうかそうか、そういうことなんだ。
1: 何でもできますもん。
0: ビニール袋なんで使うんだろう。そしてその後がホイッスル。
1: ああ、
2: ホイッスル ね、
0: 私はここにいますって言うので助け出してもらう。
2: 真っ暗だと見えないですね。
1: それを持ってる人はいないですけどね、日頃ね。
0: あ、
1: 瓦礫に入った時にホイッスルホイッスルって持ってっちゃう人。
0: でもほら、ネックレスみたいにしてホイッスルをつけとく。
1: それも日頃いないですよね。
0: そうかな。
1: どっかの体操の審判しかいないですね、運動の。
0: そうなんだ。あとね、アルミのブランケットってあるじゃないですか。
1: あります、あります、
0: ね、あれって結構あったかくできるんですってね。
1: あれのすごいのいいんですよね。あの NASA のやつ。
0: ああ、そう。
1: それはね、本当にすごいって言ってた。軽いし、カシャカシャです。
0: 私土曜日に見たかもしれない。
1: すごいって言ってました。
0: あの、後ろ側にぷわぷわっていうのがあったかそうなのがついてて、表がアルミなんですよ。それでシュッてやるともうそれだけでね、
1: なんかね、その素材がアルミじゃないんだと思う。NASA のやつは。
0: あ、そうなんだ。
1: それはねすごいって言った。ただ加工がしづらいって。
0: あ、
1: それなんかで見たんですけど、見ただけでは何の役にも立たないんで。
0: そうだね。
1: だけど新聞紙ありますからね。
0: あ、新聞紙
1: ね、服の中に入れるとあったかいですよね。いいすね。昔オートバイ乗ってる時は本当あったかった。
0: あの白バイの人がよく膝とか肘に新聞紙入れてた。 そうか、
1: 新聞紙大切だからあんまり簡単に捨てないでね、置いといた方がいいですね。
0: ああそうなんですね。でもこうやって見ると揃えておかなければいけないものって結構あるのに、私たちって揃えてる？

0: そういう時やんないとできないですから。
1: そう、頑張ろうね、うん、
0: はい、はい、やる。
1: さあでは松原美樹さんで真夜中のドア、ステイウィズミーをお届けしながら今週はお別れしたいと思います。来週はどんな話にしようかなと思いながら何も考えていませんが来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と
0: 須田博勝でした。
1: それではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all.
1: Contrast.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしておりますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。10月7日の水曜日、この時間担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日もここまで1時間にぎやかにお届けしてまいりました。皆さんの好きな曲はかかりましたでしょうか。お付き合い大変ありがとうございます。10時台の冒頭にお聞きいただいたのは、もうこの番組でも何度かおかけしておりますけれども、ダブキャメロンの When in Roma ですね。ノリがよくってちょっとレトロチックでとってもいいなと思っています。皆さんの聞き心地の方はいかがなんでしょうか。さあ今日はもうありがたいことに10時までの間ですね、ずっとお誕生日おめでとうですとか、ミルキーさんバイク何乗ってるんですかとか、もうたくさんこういろいろ私に興味関心を持っていただいてとっても嬉しい次第です。ありがとうございます。この番組もですね、一人でやってはいるんですけれども、ミュージックバードのスタッフの皆さんがですね、ちょうど先週ですね、当日はお祝いできないのでということで、なんとですね、準備中の私の部屋にですね、一列で皆さん揃って入ってきてくださって、何かなと思って、スタジオトラブルかなと不安になってしまうぐらいだったんですが、ちょっとおどおどしていたら、なんとなんと、さすがですね、皆さんやっぱりラジオ局の方ですね。バースデーソングを携帯でガンガンに流しながらですね、おめでとうとサプライズで祝ってくださいました。それもミルキーグッズの詰め合わせでお祝いをいただきましたので、またこれ皆さんにお披露目ができればと思いますね。こういうのいただきましたというのを、タイムトラックスの公式 X でもその時の私の写真が載っていますね。もう本当に本当にびっくりしましたし、驚く限りです。とっても嬉しかったんですが、もうキャーなんて盛り上がってるんですが、もう本当に皆さんお祝いしたいっていう気持ちだけで突撃してきてくださってるので、別にその時の動画とかないんですよね。なので慌ててこんなもったいない、こんなしてくださったのに写真って言って撮ったのが、ハッシュタグ T アンダーバートラックスで流れているその時の写真になります。今日は日中は別のところでもお祝いをしていただきましたし、番組のメッセージアドレスにも、そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスにも、たくさんの皆さんからお祝いのコメント頂戴しまして、もうとってもとっても嬉しいです。ありがとうございます。そしてメールなんかは送っちゃいないけど、聞いておめでとうって思ってるよって皆さんも本当にありがとうございます。ラジオの前のあなたの思いやりにとっても感謝しております。ありがとうございます。さあ、SNS の話ばかりしておりますけれども、実は先週もう一つ、このタイムトラックスの放送中の裏側といいますか、放送前の準備の様子であるとか、放送後はほとんどないんですけれど、放送中どんな作業をしているのかというのを、なんか分かったら面白いのかもしれないと思いまして、私の飯村美希という個人名のですね、インスタグラムの方にその動画を上げております。ちょっと5分くらい、5、6分になってしまったので、前半後半分けてあるんですけれど、ぜひそのラジオの放送、一体どんな風に機械を触って音を出しているんだろうというのが気になる方は、とても面白いんじゃないかと思うんですよね。ぜひぜひご覧いただければと思います。本当にこの子一人でやってるんだって思われるかもしれないんですけれども、あ、こうやって音が出るんだな、そしてだからミルキーちゃんいつもこういうとこ間違えるんだとか、思うかもしれませんけれど、ぜひ楽しんでもらえたら嬉しいと思います。さあ10時台ここからより音楽満載、ミックス形式で様々なジャンル詰め合わせでお聴きいただきたいと思います。ちょっとじゃあ今 SNS の話しましたから、ハッシュタグ T アンダーバートラックスもちょろっと拝見しましょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、ご挨拶いただきまして皆さんありがとうございます。サッタンさん、和田さん、ハワイアンカズさん、 ミリオンダラーさん、それぞれのご反応ありがとうございます。やはりフレディ・ジャクソンの、ね、ニュースに驚きましたよね。今日この10時台の後半でもたくさんおかけしていきたいと思います。まずはポップスから。

タイムトラックスポップスまとめてお聞きいただいております。反応が良さそうなのが1曲目におかけしましたダーティーダーティーディスコ、これ先週もかけましたけれども、カイリー・ミノーグの妹さんでありますダニー・ミノーグが歌っている曲ですね。そしてハーツトゥーハーツと書いてハツハーと略称があります、アイドルグループでありますけれども、彼女たちのルードもやっぱり人気ですね。この曲で合ってますかと聞いていただきましたのは、この曲の1曲前はエイバマックスのマイオーマイという曲でありました。合ってますよ、皆さんご反応たくさんくださいましてありがとうございます。ラジオの前のあなたの気になる楽曲何かございましたでしょうか。ご反応様々いただきましてありがとうございます。この後立て続けに80年代前後でいきたいと思います。

ホイットニー・ヒューストン Someone for me お聴きいただいております。80年代そして70年代後半あたりの楽曲を続けて7曲ほどお聴きいただきましたが、お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネームレブロン23さんからいただきました。明朝から最近ハマりまくっているサップ、あのサーフボード立ち上がる乗り物ですよね。サップの練習をするためお気に入りの湖の駐車場にて車中泊しながら日の出を待とうかと、とそして今ご自身が夢中になっていることをたくさん書いていただきまして、来週からバスケ練習&アルトサックス練習を頑張りますということで、すごい精力的な方ですね。そして、その大変熱中されていることが多い中でたまたまこの番組に巡り合ったということでしょうか。初メールありがとうございます。ぜひぜひまた何かのタイミングでお耳にかかれたら嬉しいですね。北海道のレブロンさんありがとうございます。そして私のインスタグラムの方にタイムトラックスの裏側として Vlog といいますが、作業風景また説明なんかをまとめた動画を上げましたというお話をしました。ホーリー2号さん、ミルキーさん、インスタ拝見しました。真剣な眼差しが素敵でしたとご反応もくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp、 メッセージは明日もお待ちしております。ということで時刻は10時42分です。あっという間にこんな時間ですね。今日はもうずっとお伝えしておりましたフレディ・ジャクソン、たっぷりたっぷり聞いていく夜にしていきましょうね。ここからは今日一日を整える時間です。ラストマイルアワーです。残念ながら訃報が伝わりました。フレディ・ジャクソン、1988年のナンバーからお聴きください。

R&B 界のレジェンド歌手でありますフレディ・ジャクソン、70歳で、この世を去りました。今日訃報が伝わってまいりました、10月2日がお誕生日ということで70歳になったばっかりだったそうですね、ただしばらく前からちょっとご病気があって、ご苦労もあったということでありますけれども、じゃあ誕生日、70歳みんなで一旦はお祝いができて、よかったかもしれませんよね。詳しくは分かりませんけれどね、お聞きいただきましたのはナイス&スローです。大人の極上のブラックコンテンポラリーでありました。続いてお聞きいただきますのはフレディ・ジャクソン、Don't Let

心地よすぎますね。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございます。フレディ・ジャクソンの名曲をじっくりじっくり一緒に聴いていただいております。時刻は10時52分に間もなくなろうというところです。ラストマイラーは整っていただけていますでしょうか。これから先もこのフレディ・ジャクソン、たくさんたくさんかけていきますのでね、やはり音楽はずっと残りますね。そしてこの彼の曲というのはより一層残るでしょうね。ミュージックバーでは結構マスターピースな感じがいたしますよね。神奈川区のけいちゃんさん、一聞きしてフレディ・ジャクソンとわかる声、癖、サウンド、この人も唯一無二なシンガーでしたねと、本当にその通りだと思います。綺麗に伝えてくださってありがとうございます。そして花花さん、こんばんは。沖縄から拝聴しております。ミルキーさんミックス最高ですと、嬉しいご反応、とっても嬉しく思います。沖縄の今日のご様子いかがでしたか。ぜひぜひ明日以降もたくさんのことを教えていただけると嬉しいです。今夜もお付き合いくださりありがとうございます。ラストナンバーももちろんフレディ・ジャクソンです。

お聞きいただいていますのはフレディ・ジャクソン You are my lady です。リリー1985年ですかね。今夜も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。このラストマイルアワーに入りましてから、このタイムトラックスを聴いている間のどこかのどの瞬間でも構わないんですけれども、なんというか一日のうちで、数分でもですね、ああいい曲だなですとか、この曲好きだなですとか、何かそのもやもやしたものから解放されるような時間は果たしてありましたでしょうか。なんとなく気が紛れて過ごせてくださっていればとっても嬉しいです。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございます。タイムトラックスは月曜日から木曜のこの時間にお届けしております。また明日9時にお耳にかかれれば幸いです。この時間担当は私 DJ ミルキーでした。あと1時間と少しの今日という時間、どうぞこの後もご安全に、そして良い夜をお迎えください。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース。

0: Pollyanna, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Ben Pollard, CEO, JP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: いい香り。ねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ、オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。おいしい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？
1: アラビカとリベリカ、二つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎ

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 78.6 FM. Power to the
4: people. Radio La Beat.
5: Power to the people. 構成ラジオ.
6: Power to the people.
7: Break through the wall.
8: Power to the people.
9: ここからの時間は構成ラジオ. Break through the wall. 非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
2: 78.6 FM
5: Radio Love Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
9: 今週も少女時代に非行経験があり、現在若者支援団体で活動している愛子さんにお話を伺っていきます。ここからは携わっている若者支援活動などについて

0: 聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行ボイスサポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは愛子さんです。
2: はい、愛子さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
3: 25歳になりました、愛子です。私自身が、万引きとか詐欺とか、あと薬物を結構やっていた時期があって、まあ、中学生高校生中高の時にずっとやっていて、それでまあ鑑別とか自立支援施設に入っていた経験があります。で今は大学院に通ってちょっと勉強頑張っています。
2: 今の若者支援団体でこうスタッフになりながら大学も通って、そこから大学院見てるんです
3: けど、 そうです。
2: その両立ってすごい大変だと思うんですけど、どうやってやってるんですか？
3: 待って、これ多分犯罪組織って根性必要じゃないですか。なんか根性、
1: いや、そう思いますね、
3: そう、根性はすごいある方なんですよ、一回決めたらもう貫くのはやっぱ犯罪組織から学んだことで、その中途半端にひよって、例えば詐欺やってる時にひよって被害者に優しくしちゃうと速攻通報されるじゃないですか。で一回殴り始めてひよっちゃったら通報されちゃうしバレるじゃないですか。一回決めたことってやり抜かないといけない環境だったから、だからもう本当それ根性だけですね。なんかバイトして、そう、お金貯めて学校行って勉強してっていう、そう、だから睡眠時間が結構少ないなって。
2: でも生活保護を使わずに、
3: あ、そうです、
2: 言ってましたもんね。
3: 生活保護使いたいけど使えない、なんかプライド高いから、そう、
2: そんな過酷な状況で生活保護のね制度を使わずに大学行って大学院行って、まあ、仕事もしながら、親も頼れず、知らない土地でですね。
3: でも東京行きやすいなって思ってます今でも、なんていうか人が多すぎて干渉されないっていうか、なんか最悪裸で歩いてても多分みんなスルーするって。
2: そんなことはないと思うけど。
3: だって渋谷とかなんか変なやついっぱいいるけど誰も見向きもしない。
1: 確かに警察しか声かけないみたいな。ちょっと話ずれちゃいますけど、よく考えるとなんかたまにドンキの下とかで酔いつぶれてる男性とかいるじゃないですか。あれを横目に普通に声もかけずに通り過ぎていくっていうのってちょっとどうなのかなって。まあ、それが当たり前だし、私もあの境のドンキでそういう人発見してもなんかちょっとチラチラ見ながら通り過ぎちゃいますけど、なんかそういう社会ですよね。
3: なんか東京の人のスルースキル高すぎますよね。私なんか電車でなんか一回多分障害持った方がパニックになっちゃって、あのヘルプマークでしたっけ、つけてってわーってなっても誰もスマホから顔を上げないでずっとこういう感じで乗ってて、なんか動揺してるの私だけみたいな。なんでみんなあのスルースキル、なんか良くも悪くも、
1: ね、まあそうですね、よし悪しあるなと思いますね。
3: であと一番びっくりしたのが、赤羽に住んでた時に酔いつぶれ、多分 OD して、 OD なのかもう酔いつぶれてるのか分かんないような未成年ぐらいの女の子がガバーって倒れてて、なんか私麦茶買って飲みなってやったんですけど、みんな写真動画撮ってるんですよ。でも私絶望して、と思って、人の心配より動画なのって思って、なんかもうすごいなと思って。
1: その動画撮ってどうすんの？
3: 多分上げなんだと思います
2: よ、 SNS。
3: そう、
1: 怖
3: っ。だからなんか、私その時に思ったのが、倫理観麻痺してるの私だけじゃないかもしれないと思って、東京にいる人たちほとんどが倫理観麻痺してるかもって思って。だって SNS だってすごい直接顔出たら言わないようなことみんな平気で言うじゃないですか。自殺しろとかさ、生きてる意味ないとか、なんかみんな麻痺ってんじゃないって思ったら、やっぱなんか親が機能しなくなっても親みたいな人がいてくれるって相当でかいなって私思うんですよ。すごい、なんかそう、さんとあとさんっていうあのスタッフがいるんですけど、その人がちょっと父親っぽく私は思って慕ってて、なんかすごい背中で見せるタイプなんですよ。あの私ずっと不正がない中で

0: 育ってるから母子家庭だったし、うん、そうっていうので初めて父親の厳しさと優しさを感じた感じがして、そう、
1: あ、厳しさと優しさ両方、
0: うん、そうなんですよ、うん、なんか言うとこはやっぱ男のバシって言うのもすごいなって思ったし、うん、背中で見せるみたいな、
1: その方が今あの愛子さんが所属してる若者団体の代表の方なんですよね。
0: そうなんですよ、うん、で今そう息子も育てながらすごいなって思って、私ズーム会議で毎回抱っこしてもう髪ボサボサでこうやってすごいなと思って、なんか、うん、なんだろうな、和んだっていうか、私親が子供を愛してる姿を見るのが好きっていうと、待って、なんか なんて言ったらいいんだろう、なんか安心するというか、あ、子供をちゃんと愛する親も日本にはいるんだって。
1: 僕なんかこれすごい日々この活動の中悩んでて、うん、娘が2人いるんですけど、でその今あのうちで引き受けてる少年少女とか、まあ、合わせて23人ぐらいの子たちが生活してるんですよ。でその子たちはやっぱりいろんな事情があって家族と住めない子たちなので、うん、でその子たちと関わる時に自分の娘との出来事とかを言ってしまうと、なんかこの子たちは家族とねいろいろあって住めないから言わない方がいいのかなっていう悩みながら、あんまり言わないようにも気をつける時もあったんですよ。でそれはなんか どうなんですかね。
0: 私はむしろ聞きたい派でした。なんか私さんが自分の我が子可愛がってる姿見るとすごいほっこりするんですよ。あ、なんだろうな、すごい、あ、こんな親もいるんだっていうか、大人も捨てたもんじゃないなって思えるっていうか、うん、なんかやっぱ子供って私未だに足手まといというか足かせみたいに、自分も足かせだったと思うし、そう思っちゃう部分があって、まあお荷物みたいな、特に母子とかシングルだとお金かかるじゃないですか、子供ってもう生きてるだけで、なんかずっとお母さんとかに申し訳ないなって思ってたんですよ、その存在自体が。なんていうか、もう生きてるだけでお金かかっちゃうから、そう、まあいない方がいいのかなみたいなとこがあった。その価値観をなんか塗り替えてくれるというか、そのすごい可愛がってる、そうだから公園とかでもすごい微笑ましい、なんか元気出ます私は、なんかすごい。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少女時代に非行経験があり、現在若者支援団体で活動している愛子さんにお話を伺っています。ここからは今後の目標などについてお聞きしていきます。
3: 愛子さんの今後今大学院、
4: 今2年生、
3: ロースクールになるんですか。
4: そうです。放課、
3: それでいつ頃司法試験受けれるんですか。
4: それが今月なんです
3: よ。先生、そんな大変な時に。じゃ申し訳ないです。今月司法試験なんですか。
4: そう、なんかみんなに言うとすごいびっくりされるんですけど。
3: 自信の方はどうですか。
4: 自信はないけど、あ、でもあの科目によって自信ある科目があって、刑事訴訟法と憲法そう、憲法とあと刑法かはすごい自分で得意なので、もうそこであのトントンにできたのなって思います。
3: 合格すれば、その近々その法曹界に入っていく、
4: 入っていけるんですよ。
5: 何になるんですか。弁護士、裁判官、検事と
4: 弁護士、ね、多分私裁判官になれないと思うんです。あの多分結核自由ありますよね、裁判官。
3: あ、どうなんだろう。
4: あの貧困法制じゃないといけないらしいんで、多分全歴はついちゃってるので、全科はついてないんですけど、弁護士です。
5: どういうきっかけで弁護士になりたいと思ったんですか。
4: きっかけ、やっぱ自分が犯罪してたからみたいなとこはあります。その時に出会った弁護士さんとか結構いい人だったり、
3: なんか昨日あの名古屋の鑑別所に少年の面会行ったんですけど、

0: その子もあの、まあ、今回逮捕されたことによって、うん、いろんな人が関わってくれて、もう弁護士になりたいって言ってたんですよ。
1: やっぱり多いんですか、
0: ね、そう思うんでしょうね。その自分が、うん、あの本当に大変な時にこう関わってくれた人の影響が、うんうん、
1: あとなんか鑑別の時になんか本を読んでたんですけど、その本の著者が確かなんだっけ、暴力団、
0: あ、大平光代さん、だからあなたも生き抜いてっていう本ですね。
1: そう、うん、もう私それでもうめっちゃ感動しちゃって、あ、もうめっちゃかっこいいと思って、う
2: ん、暴力団の
0: 奥さんだった、彼女みたいな奥さんみたいになったんですよね。
2: あ、から弁護士になられた、
0: はい、背中に入れ墨も入れてるんですよね。
1: で確か自殺しようと思って、
0: そうそう、なんか滑覆自殺未遂を小学生あの時やってるんです
1: そう、それなのにもう弁護士になって、しかも働きながらですよね、うん、すごいなと思って、
2: うん、でそれの刺激を受けたこともあって、
1: はい、
0: あの鑑別所の時にあの大平光代さんの本を読んで、ものすごいあの感動して、めちゃくちゃの刺激を受けましたね、
2: うん、鑑別所に入ってたのはいくつぐらいの時になるんですか。
1: 中3ですね。もう中3が私全盛期だったというか、そのなんか全てをやり尽くした感じがあります。中3高1かぐらいがもうすごかったです。もう
2: なんか弁護士になったらこういうことしたいとかあるんですか。
1: 私絶対再犯させたくないなって思っちゃうんですよ。なんかさせたくないって上からになっちゃうんですけど、なんやっぱ鑑別とかって結構屈辱じゃないですか、うん、身体検査とか、うん、私あここまで調べるんだって。
0: 女性は結構するみたいですね、
2: うん、
0: 検査を。
2: そうなんです、
1: 穴という穴を覗かれるみたいな、すごい屈辱的、うん、でなんか普通に嫌だなって思って、
2: うんうんうんうん、
1: しかもなんかやっぱり犯罪してる時は麻痺してても、麻痺が解けた時に罪悪感ってすごいと思うんですよ。私はまさにそうで、被害者の人たちにどう償えばいいんだろうって思って、一時期めっちゃ病んじゃって、なんかもう生きてていいのかなみたいな、こんな人傷つけてきてみたいな。だから我に返った時にその子自身もめっちゃ傷つくと思ってて、私犯罪って、だから二度と再犯させちゃ悪いなって思って、やっぱりこういう活動してる人が増えなきゃなって思ってて、しかもそういう活動を応援されなきゃいけない、されるべきだと私は思うし、っていうのがあって、やっぱり弁護士になったらその法律的な観点からもう全力で守りたいし、もちろん反省はしてほしいと思うけど、やっぱりなんか人として、うん、なんか再犯させない大人でありたいなって。
0: 愛子さん、この厚生ラジオは社会の人たちも聞けるんですけども、あの愛知少年院と岡山少年鑑別所で今生活してる少年たちで、鑑別所だと少女もいるので、そういう子たちも聞いてるんですよね。なのでその愛子さんから、その今塀の中にいる少年少女に向けてちょっとメッセージもお願いしたいです。
1: 薬物をやめて自殺したいって思っちゃう、自殺するくらいなら薬物はやめなくていいと思ってます、私は。で薬物をやめた時に、多分薬物やめるとなんか心に穴が開いちゃったみたいな感じに私はなってたので、多分やめちゃうとそういう感じになっちゃう子もいるのかなと思うんですけど、もう人とかで埋めれたらいいなってマジで心から願ってます。もう本当にいい出会いをしてもらいたいし、私は今大人として未成年とかが犯罪しなくて済むような、自殺しなくて済むような、なんだろうな、守れる、ちょっと大げさだけど守れる大人として、なんか大人としての責任を果たしたいと思ってるので、ぜひ死なずに頑張ってください。
2: 優しいですね。なんか再犯しないで立ち直ってねじゃなくて、なんかその愛子さんは大人としての責任を果たしていくっていう風に今なんか宣言してくださったのが、なんかすごい、うん、なんかグッときました。

0: 新聞記者の羽賀美幸が再被行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。
1: 愛子さん、今日は出てもらってありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 本当ちょっと前お会いさせてもらって、少ししか喋ってないけどめちゃくちゃ出てほしいなと本当思ったんですよ。で今日の話聞いてても本当愛子さんに出てもらってよかったなってこうすごく思いました。その話聞いてて特に思ったのは、非行少年少女っていうのは本当に今日命を、誰かの命をわざとじゃないけども奪うかもしれないし、自分の命もなくなるかもしれないような危ない生き方をしているので、さっき愛子さんが言ってくれた言葉をすごい共感したんですけど、一番好きな本のタイトルは生き延びるための道っていう、もう女性ダルクハウスの人たちが書いた本で、生き延びるための道っていうところの字が犯罪って書いてある。犯罪は本当やっちゃいけないじゃないですか。だけど何よりもまずは命が一番大切っていう、その子たちの、うん、だからなんかすごく本当なんかいろいろ僕も考えさせられましたし、これからもこういう活動の中でなんか一緒にできることがあったらぜひ一緒にさせてください。本当に今日はありがとうございます。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。そうです、なんかいろいろ印象に

0: に残った言葉はたくさんあるんですけど、その過去のお話とかをされてる中で、なんかすごく、あ、そういう風に考えたり感じたりするんだなっていうのをすごく、まあ、私自身はそういう経験がない人間なんですけど、まあ、犯罪をするときはもう麻痺してる状態で、でその麻痺が解けたらすごく罪悪感に襲われたっていう話とか、そういう風に考えたり感じたりするんだなっていうところで、すごく新しく学ばせていただきました。でやっぱその少年たちへの言葉で、その再犯させないように、なんか愛子さんもなんか頑張っていきたいってお話されていて、私も、うん、やっぱそうですね、一人の大人として若い子たちが犯罪しない、再犯しないっていう社会を作っていけるように、私自身が何ができるかっていうのをこれからも考え続けたいなと思いました。ありがとうございます。
1: そして今回すごいラジオに出てて嬉しかったです。本当ありがとうございます、呼んでいただいて。でもちょっと私も頑張りたいです。なんかここまで生き延びれたので、今度は傷つける方じゃなくて助けるっていうと傲慢かもしれないんですけど、そっちでなんか大人としていろいろできることを精一杯頑張りたいなと思います。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 78.6 FM Radio Love Beats
2: 構成ラジオ Break Through the Wall、
3: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週もデカとワルというコンビ名で、犯罪と栄養に関する知識を広める活動をしている元刑事の阿部雄介さんと、元不良の串田大賀さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは挫折しそうになった時のエピソードについてお聞きしていきます。
0: 中日新聞記者の羽上幸が、再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、本日のゲストはデカとワルというコンビ名で、活動していらっしゃる阿部さんと串田さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。よろしく
5: お願いします。
0: お二人は元刑事と元不良という、まあ、異色のコンビで、講演や YouTube を通じて犯罪と栄養に関する知識を広める活動をされています。簡単に自己紹介していただいていいですか。
4: はじめまして、阿部と申します。私はもともと千葉県警察で、特殊部隊のサットや捜査一課で刑事をしておりました。でその中で犯罪と栄養の関わりというところに、疑問を持ち、アメリカのホリスティック栄養学を学んだことによって、この知識がもっと世の中に広がれば、世の中の非行や犯罪は減るんじゃないのかなというところから活動を始めています。現在は自分の会社の経営の傍ら、串田さんと一緒にデカと終わるというコンビを組んで、全国で講演活動させてもらってます。今日はよろしくお願いします。
5: はじめまして、串田大賀と申します。自分はもともと闇金融をやってまして、それで警察のお世話になって、で6年間、刑務所の方に服役してまして、で、まあ、父親の死をきっかけに、その世の中の、まあ、役に立てるような人になりたいなということで、まあ、出所して、まあ、よく曲折あったんですけど、まあ、阿部さんと、まあ、出会うことになりまして、同じ栄養療法の学校で、で自分のその栄養療法のサロンの方を運営させていただきながら、今阿部さんと一緒に、講演活動の方をさせていただいております。はい、よろしくお願いします。
6: でもその闇金とかのそういう組織との関係性がありますよね。
5: はい、ありますね。
6: それは出てからはどういうふうに生産してたんですか。
5: まず自分たちは結構地元の人間で固めたところもあったんですよ、グループの中で。そういう人間はもともとずっとつながってるんで、中学校の時から、まあ、真面目にやるよっていう話はしてて、みんな今は真面目にやってるんですけど、で上の人間の人たちはとにかく一人一人挨拶回りで、 まあ、自分は真面目にやらせていただきますっていうふうに言って、あの納得してっていうか、はい、あの分かってもらって頑張れよっていう感じ で途中でその自分がまともに働いたことがなかったんで、こんなに大変なんだっていうのが思った時があるんですよ。その時にちょっと心折れそうになって、その一応その稼ぐノウハウもあるし人脈もあるんで、いつでも稼げんのにみたいな感じになったんですね。で先輩に電話して、自分やっぱりもう一回悪いことしてちょっと稼ぎと思ってますっていう相談をした時に、
6: あ、それ何歳ぐらいの時ですか？
5: それは出所して3年目ぐらい。
6: あ、出所して最初はいろんな人に挨拶行って真面目になるって決めてたけど、
5: はいはい、
6: まあいろいろあって3年ぐらい経ったら、はい、もう一回悪い道に、
5: そうですね、
6: 行こうかなと思っちゃったんですか？
5: はい、
0: 3年経っててもそうなるんですね。
5: なりますね。そのなんていうんですかね、あの、まあ、当時あの、まあ、給料もめちゃくちゃ少なかったし、でその手湿疹みたいなアレルギーがもう出て、で俺は一体こんな稼ぎで何やってんのかなみたいな感じに思ってきちゃったんですよ。ストレスもあのかかってて、でその時にもうなんか嫌だなっていう風に思って、で先輩に電話したんですね、その闇金時代の。したらそのお前出所してきた時に俺に何つったんだよって言われて、でお前真面目にやるって言ったんじゃねえのかよって言われて怒られて、で一回口切ったんだからまあとことんやれよっていう風に。
0: なんかいい人ですね、
5: はい、その人はまあ悪いことしてたんですけどでまあ言ってもらえて、そこでその気持ちをもう一回切り替えられたというか、はい、でそこからまあ持ち直しましたね。
6: あ、危なかったですね。
5: そうですね、はい、本当皆さんの支えのおかげかなと思いますね。
0: すごいですね、その先輩も犯罪するにしてもしないにしても、うん、筋は通せみたいな感じで。
5: え、本当そうですね、はい、あの仕事は触れるけど、うん、お前やっぱり自分で決めたんだから最後までやれよっていうふうに、はい、
6: まあもう、はい、そのまあ真面目にやれよって言われて悩んでたけど、でもそこからはもう悪いことせずに進んでたんですか？
5: はい、そうですね、まあ犯罪になるようなことはもう出所してからやってないんですけど、はい、まあ、そこで持ち直してもう一回頑張ろうっていうふうに思えるようにはなりましたね。はい、
0: そこから割とすぐにその栄養学とかとの出会いもあったっていうことなんですか？
5: そうですね、それから半年1年ぐらい経ったぐらいで、そのそうですね、そういうきっかけがあって、はい、でなんかその自分が刑務所の中でイメージしていた世の中の立ち方と、その、まあ、美容師を当時やってたんですけど、その美容師の仕事がそのイメージとは違ってたんですよ。だからそういうフラストレーションもあったん でその職だったら本当に直接的にその人の役に立てるというかダイレクトになれるのかなと思って、はい、そっちに行ったっていう感じですかね。はい、
6: 阿部さんとその学校で出会ったんですね。
5: はい、
6: それは、クジラさんおいくつの時ですか？
5: 自分が36、7とかそんぐらいですかね。
6: あ、阿部さんが33
7: かな。
6: 33ぐらい、
7: ぐらい、はい、
6: はい、今6、7年ぐらいの、はい、お付き合いといいますか。
7: はい、
5: そうですね、トータルは、
7: はい
5: はい、
0: その出会ってから一緒に、まあ、デカとアルとして活動しようってなったのはどういう経緯だったんですか？
7: その僕の卒業式でこう知り合ってスピーチで、いや面白い人だなっていうのと、あとはそのまあ前科があるけどもそのスピーチの話しぶりとか、まあ、その後の食事会なんかで話してみると、まあ、こう真面目な人柄っていうのはすごく感じたんですよね。で栄養についてもすごく知識もあるしむちゃくちゃ勉強してきたんだなっていうところはあったの で僕がその犯罪と栄養に関わるところをこう研究していきたいっていう話をしたらすごく共感はしてくれて、でそこからこう本当頻繁にというかちょこちょこ食事に行ったり飲み行ったりする仲になっていって、その中であの犯罪と栄養に関するこう講演とかセミナーとかっていうのを捕まえる側と捕まったことある側で話したら結構世の中にこう響くんじゃないかなっていう提案をしたんですね。
6: それは阿部さんから提案したんですか？
7: はい、で提案して、で、まあ、それはそうすごくいいと思いますってこう言ってくれたんですけど、ちょっと一回持ち帰らせてくださいってことで、また後日会った時に自分のその前科があることとかが阿部さんの会社に悪影響を及ぼしたりとかする可能性があるので、しかるべき時まで、待ってください 今はできませんっていうふうに断られて、
6: めちゃくちゃ誠実な、
7: そういうふうに、はい、でその約1年後に、まあ、その1年間の間にもいろんなところで出張したりして、うん、2人でこう名刺交換に行ったりすると、元刑事でとか、あ、僕は元捕まったことがあってとかっていうと、やっぱ反応がすごくいいんですよね、まあ、面白がってくれるというか、珍しいコンビなので、で反応を見て、でタイガさんからやっぱりこの2人で元刑事と元不良でこうやりませんかっていうふうに言ってくれて、でそこからですね、で1年間温めた期間はありました。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 放送ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もデカとワルというコンビ名で、犯罪と栄養に関する知識を広める活動をしている元刑事の阿部雄介さんと、元不良の串田大我さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは活動をしている上でのエピソードについてお聞きしていきます。
3: デカとワルっていう結成は最初は何もなくやってたんですよ、はい、で元刑事と元不良が伝える心と栄養の話、最初は犯罪心理と栄養とかの名前でやったりとかしてて、でそれでこう活動していく中で、特にその愛知県で反応がいいというか、リピーターさんが結構多くいらっしゃって開催してくれる中で、もう2人このコンビ名とか決めた方がいいんじゃないなんていうことを言っていただいて、で僕がある日朝起きた時に上から降ってきて、デカとワルだっつって決めたのは、命名したとかはもういつだか分かんないですよね。いつから名乗ってるか分かんないぐらいの。でも講演しだしたのは今から2年前ですね、うん、
4: 講演ってその対象はどういうところになってくるんですか？
3: 子育て中のお母さんたちがやっぱりこう子供がぐれないように、うん、とか食事気をつけてるけどこれでいいのかななんていう方が参加してくださる方が多くて、で開催場所としてはそのベジカフェとか、結構健康意識高い系のカフェの方が主催してくれたりとかっていうところが多かったんですが、そのうちに保護司さんの研修会に呼んでもらったりとか、学校に呼んでもらったりとかっていう風になってきてます。
4: なんかその講演の中ではどんなお話されるんですか？例えば
3: まずもう自己紹介から始まって、あその前に小漫才をするんですけど
5: そこは結構コンビですね。
3: あそうですどうもーって始まってってデカですワルです、デカとワルですお願いしますから始まるんですけど、
6: 大体やっぱりさっき言ったみたいにちょっと降ってきましたって朝言われて、その公演の朝で今日こういうネタでいきましょうみたいな感じで降ってくるって
5: 感じ
6: です
5: ね。ネタは安倍さんが作って
3: くれてますで直前で共有してやってもらうっていう、その漫才とかを入れてるのも栄養の話とか健康の話って結構つまんない、ところが多いと思うし、よっぽど興味がないと学ぼうと思わないと思うんですよね。なのでこう特に聞いてほしいお子さんの世代だったりとか、あとは食事に気をつけてるお母さんの旦那さんとかにも聞いてもらえるように、面白い要素をたくさん入れようと思って漫才だとかちょっとお笑い要素を強めにしてやってるっていうところですね。
5: M1 には申し込んだことあるんですか？
3: いやまだないんですよ。
5: ないですか、
3: はい、来年あたりに。
5: 来年あたりはちょっと M1 に、はい、
6: もうどこ行っても来年 M1 出ますって言ってます
3: からまだエントリーしてないです、ね。まあ、そのお笑いも含めつつ そのアメリカでの研究結果で、アメリカの少年院で、給食の中から砂糖を徹底的に排除しましたと。そうすると少年院内でのトラブルが8割減少したっていう研究があるんですね。そういったものとかを講演の中でお話しして、だからこういう理由があるから食事ってとても大事ですよという食事の話から、あと食卓でどういう気持ちでご飯を食べるかとか、どんな会話をするかとか、何を食べるかだけじゃなくって、その時の会話の仕方だったりとか、子供からキャッチできる情報だったりとかっていうのがあるので、コミュニケーションもとても大事ですよというところが、ホリスティック医学の栄養だけじゃなくって心の面、家族関係とかコミュニケーションっていうところも大事にしましょうって話はさせてもらってます。
4: でもなんかすごくその思うのは、例えばその少年院にいる、少年の中でも結構その食生活乱れた子たちっているかなと思うんですけど、その結構やっぱ食生活ってすごくその家庭環境も関係してて、で家庭環境ってその子供たちの力じゃどうにもならない部分ってあるから、そこを何か変えてくって難しいよなと思うんですけど、そこら辺なんかご意見ありますか？
3: そうですね、まず親に対するアプローチは大事だと思いますね。で子供が 自力で何かをしようとか、逆にを言うと親がどうこうしようと思っても子供をコントロールできるかっていうと100はそうでもないと思うんですよね。なのでそこもホリスティックでいろんなものが関わり合ってくるので、どこかだけをアプローチしようではなく、まあ、全体にアプローチする必要があるので本当に難しい問題だと思うんですが、僕らがこうやって講演することで親御さんが聞いてくれて子供も一緒に来てくれてっていう風になるとすごく理想的だなとは思いますし、まあ、今そのお子さんたちがうちの環境最悪だなって思ってたとしても、今こうタイガさんがその悪かった環境からもこう今大人になってこう社会貢献活動されてるので、まあ、自力でなんとかできる時に、そういう知識を発揮できるように今のうちから勉強しておいてくれるといいのかなとは思います。
5: うん、お二人でかなりこう思い持って、はい、まあ、犯罪を減らすためにその活動されてると思うんですけど、漫才と公演以外だとどういう取り組みをこう力入れてるんですか？
3: はい、まず僕らはその栄養状態とか健康促進で犯罪飛行を減らせるよっていうのをとにかく広く伝えていきたいので、まずはその講演と、あとはその YouTube での発信と、あとは、オンラインサロンを立ち上げて、まあ、犯罪と栄養っていう、もうかなり多種類の専門家が関わってくることだと思うので、それこそ刑事だったりとか犯罪に関わるところの人とか栄養に関わる人とか心理のプロフェッショナルとかという人を集めて、情報を仕入れてそれを発信して、でゆくゆくは臨床実験をしていって、で学校とか少年院とかでの介入実験をして数値を作っていきたいっていうふうに思っている、その発信の場が今オンラインサロンとしてやってますね。
5: YouTube とオンラインはデカとワルで検索するとアクセスできる、
3: はい、出てきます。はい、
5: お二人で協調で本も書かれてるん
3: ですね。はい、これはですね、僕らの半生を赤裸々に綴った自叙伝みたいになってまして、はい、僕で言うとその警察時代にいろいろあったんですよね。はい、まあ、そんなにこう貧困法制なタイプではなく、車にひかれて死にかけたりとかっていう、
4: それは業務の中です。
3: いや、プライベートで、
6: なんか酒飲んで道で寝てて頭ひかれるみたいな。
3: そうそんなことが
5: あって
3: 、そうです、車に頭踏まれて頭200針縫ったんですけど、とかっていう、警察官としてあってはいけないようなエピソードも書いてます。
4: すごいですね、体験
5: をされて。いくつの時？
3: それは28の時ですかね。はい、警察官やってる時に、で業務中ではなくて完全プライベートで、しかもこうなんか届けを出さなきゃいけない申請とかっていうのを怠ってせずに事故に遭ってっていうので、こう結構大目玉をくらったりとかっていうのも含めて
5: そういうところも書いてくれてるんですね。
3: あ、そうですね、いろいろ書いてます。
4: そのなんか、まあ捜査一課時代とか特殊部隊で その事件とか捜査のこととかも書いてあった
3: んですね。は、書いてないです。
4: 捜査に書けない。
3: そうですね、捜査に関わるところは守秘義務だったりが影響するので、はい、その辺は守秘義務に触れないようには書いてます。特に僕のそのさっき言った食事に関わるところの体験談なんていうのは書いてます。はい、タイガさんも幼少期からの話を。
6: そうですね、まあ、幼少期からその捕まって、で出所してからどういうふうな形で今の活動に至ったのかみたいなところを一応その書いてますね。結構細かく。
5: 串田さんはその犯罪歴があることをずっとオープンにしてきてるんですか？
6: いや、ずっと隠してて、それこそそのオーガニック食品の輸入業みたいなのを立ち上げた時もそのマイナスでしかないので、言ってもだからずっと隠してたんですよ。でたまたますごい仲良くなってお世話になっている方に、実は前科あるんですって言ったら、まあ、自分の前から消えてったんですね。はい、だからなんかそういうのもあったんで、ああ言っちゃいけないんだなみたいなのが、まあ、あったんですけど、で、まあ、でも安倍さんとの活動があるちょっと前ぐらいにその、まあ、公表しようっていうふうに決めて、はい、そこから公表した感じですかね。

0: トンマムさんからいただいています。バンプオブチキンのラフメーカー、応援してるよとメッセージいただいております。
1: やっぱ応援してくれる人がいることが少年たちすごい嬉しいですね。
0: 力になりますよね。はい、
2: 高声ラジオ Break through the wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。幸せってなんだろう。僕は幸せが何かというのをわからないでいる。何をしたら幸せなのか、何を手に入れれば幸せなのか、はっきりしたことがわからない。しかし幸せがこの世に存在することは確かだと思う。幸せって何だろう、そう思わせられる日々。もしかしたら幸せってなるものではなく気づくものなのかもしれない。まずは小さな幸せに気づくことから始めてみようか。いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 メールの方は 786@labeat.co.jp 数字で 786@loveat.co.jpラジオラビート高声ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ高声ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 伊豆のふるさとだより。この番組では伊豆市のコミュニティ FM FM 伊豆が魅力たっぷりな伊豆の情報をお届けします。皆さんこんにちは、小原睦美です。
1: 木口ろこです。
0: はい、ということで始まりました伊豆のふるさとだより、はい、この番組は伊豆の情報を発信していく番組ですよね。
1: はい、伊豆半島のいろんな内容をお届けしまして、伊豆に来たことあるよという方もない方も改めて伊豆半島の魅力を知ってもらえる、そんな番組になっています。
0: はい、ということで、まあ、早速ですけれどもね、今日は木口さんと一緒にですね、まあ、とある場所に行ってまいりましたね。
1: 暑かったよ、
0: はい、
1: その時はね収録の時はね、めちゃめちゃ暑い時だったんでね。
0: はい、そうなんです。ただその中をですね、非常に楽しく、はいはい、私たちも行かせていただきましたので、はい、ぜひ皆さんにも魅力が伝わればと思います。行ってきた場所はどこですか、木口さん。
1: 修善寺温泉場です。
0: はい、まあ、伊豆半島といえば、まあ、修善寺もかなりね有名な場所でございますので、うん、行ったことあるよって方もねいらっしゃると思いますけれども、ぜひその魅力が伝わればと思います。それではどうぞ。

0: やってきました修善寺。伊豆市といったら修善寺。
1: そうですね、修善寺温泉っていうのが一番全国的には有名ですよね。
0: そうですね、ということでやってまいりましたけれども、私たちは今修善寺のお寺、
1: はい、
0: お寺は修善寺、
1: お寺も修善寺、
0: お寺も修善寺、
1: はい、地元の方は修善寺さんって言いますよね。
0: でも、ま、これをね聞きながら魅力を伝えるって言っても私たちは詳しくないじゃないですか、はい、
1: まあ、そうですね。
0: ということ

0: で実は今日詳しい方お呼びしちゃいました。ではお願いします。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 前川と申します。地元修善寺で観光ガイドのボランティアでやっております。ボランティア歴15年ぐらい、ちょっとベテランでございますけど、はい、今日は修善寺のいいところをですねちょっとご案内したいと思います。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。強い味方前川さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、じゃあまずこのお寺なんですが、さっきちょっと話題にもなったんですけど、
1: はいはい、
0: このお寺は修善寺、場所も修善寺じゃないですか。
1: 修善寺っていう、まあ、ちょっとラジオで伝えづらいんですけども、漢字で書くと治める座禅の禅と書いて修善寺っていうお寺なんですけども、はい、この地名はですね昔からこの修善寺というこの禅の字を使ったお寺さんの名前でこの土地もそう呼ばれていたんですね。で、まあ、この土地の住んでる方はお寺なのか町の名前なのか非常に昔から苦労して分かりづらいところがあったということで、まあ、江戸時代ぐらいからお寺の名前を変えるわけにいかないので座禅の禅の字をですね善悪の善に変えて修善寺っていう名前をつけたんですね。でそれ以来修善寺お寺と町の修善寺が字が違って、まあ、存在してきたっていう歴史がありますね。
2: それは知らなかった。
1: あ、すごい、
2: すいません、
1: いいリアクションですね、
2: はいすいません。
1: 皆さん絶対知らないと思うんですよね、まあ、修善寺も修善寺もどっちもどっちみたいな感じだと思いますけど、地元の方はまあ分けて考えてますね。
0: そうだったんだ。なんか禅とか使われてるとすごいこう尊い場所みたいなイメージが、あと修善寺の修の字が、一応もうあの修でなんか最後の地ですみたいなイメージもあるんですけど、
1: ね、まあ、禅を治める、まあ、禅宗のお寺なんですけどね、そのたまたまその修善寺という名前がついたんですけども、昔はもう弘法大師様の開いたお寺なんで、禅宗と全く関係ない、ちょっと宗教的に言うと難しい話なんだけども、古代仏教のその最初の高野山金剛峯寺のあの宗派につながるあの修善寺ですね。その後、まあ、禅宗のお寺になったんですよね。座禅を修行するお寺になりました。
0: その後なんですね。
1: あったんですね。まあ、座禅と全く関係ないってことはないんですけども、たまたまそうなって、そうなってるんですね。
3: 確かに弘法大師さんゆかりの地なのに曹洞宗ってのは最初聞くと不思議な感じしますもんね。
0: じゃあちょっと入り口もなんなんで早速、はい、じゃあ、はい、お寺にレッツゴー、
1: はい、
0: ということでお寺の、
3: はい、門をくぐって、
0: はい、やってまいりました。
1: ですね、
0: はい、
1: 急にこうなんか静筆な、静筆、
0: はい、
1: 難しい言葉使っちゃった静筆な環境、まあ、こう突破所になって来ましたけれども、お寺の境内なんですけどね、パッと見上げるとモミジが、
0: はい、
1: まあ、季節的に、まあ、青モミジなんですけどね、
0: はい、
1: このモミジがこのお寺の境内全体に広がってましてね、秋を迎えますと紅葉で有名なお寺としてもね、全国的に人気があります。観光客も一気にその時期増えるんですけどね、でも青モミジもなかなかいいんじゃないですかね、
0: みんなどこで情報を仕入れてくるんですかね。
1: さあ
0: すごいですよね。この聞いてくださってる方の中でも、はい、修善寺ね、どれぐらいの方が来たことあってどれぐらいの方が来たことないのかちょっと集計はできないんですけど、まあ、季節ごとにねいらっしゃっていただくといろいろと見え方がね違ってくるのかなと思うんですけどね。
1: まあ、地理的なことを言うと、この場所は伊豆半島のちょうど真ん中に、ど真ん中にあるんだよね、
0: はいはい、
1: だから北へ行くにも南へ行くにもどうしてもみんな通っちゃう
0: ん
1: ね。新幹線の駅のある三島から下田の方へ行くこのルートにもなってるし、
0: はいはい、
1: から今度あの温泉のある熱海とか伊東とか、
0: はいはい、
1: あっちから今度西海岸の観光地、堂ヶ島とかね、はい、そういう松崎とかそういうところに行くにしてもやっぱりここ修善寺を通るんだよね。
0: そうですね、ね、確かに、ま
1: あ、ちょうど交差点みたいなところにあって、ほらそこにお寺があると、修善寺があるという感じ。これはねなんか弘法大師が意図したんではないかと、
0: はいはい、
1: とさえ思われる、
0: みんな通るように、はい、そしてやってまいりました、
3: はい、これは手水で ですかね、
0: はい、なんか龍が印象的ですけど ね、
1: ね龍の口からなんか清らかな流れが出てるんですけど、ちょっと触ってみてください。

0: 暑い
1: そうびっくりした暑いっていうのかと思った
2: ら お湯っていうか温泉が出てるんですね、ここから。
1: あ、温泉なんですね。
2: 温泉 の手水車、あの手を清める場所ですけども、はい、そこに、使ってるお湯を、まあ、温泉を使ってるというのは、まあ、全国広しといえども、修善寺ともう一箇所しかないんですよね。場所はね、長野県の別所温泉というところも、やっぱり同じようにお湯を使ったお寺があるそうですけども、うん、ですから全国で2カ所しかない天水社ですね、はい、
1: 超貴重ですね。
2: 超貴重です、本当世界に2カ所ですよ。世界に2カ所。
1: じゃあちょっともうちょっと寒くなったら入れそうですけどね。
2: 入ってください、はい、
0: 怒られちゃう。
2: 深さが20センチ
1: 痛い。
2: 1メーターかける50センチ。
1: もう疲れない。
2: そうですけど、
1: 足いけるかなぐらいですね。
2: ちゃんと見ましたか。
1: はい。あそうだね、あって言った後に、あ、そうでもない、高いになるね。熱いって言いたくなりそうな出だしなのは分かった。さっきのあ、高い何がと思う、熱いってそこは言ってくれよ。じゃあね、手水舎のところ過ぎると目の前にお寺が見えてきましたが、
0: はい、立派なお寺ですね。
1: もうそうだけど、すごいこう盆栽じゃない、何、
0: はい、木が、
1: 盆栽じゃない、
2: 赤松の木ですかね、これ左側に見えてるの。
0: 赤松、
2: 立派な、
0: うん、
2: 木 の表面がこうちょっと赤くなるんですね。赤松っていうんですけどね、これ大事にしてる木ですよ、お寺さんで。
1: ねえ、
2: これ高いよ結構。貴重な木なんだよ、これは。
1: なんか樹齢はね、すごそうですけど。
2: 樹齢はまあ知らないけど。
1: うん、すごそう。ね、さあ、じゃあもうメインの、
2: はい。お参りしましょうか。
1: はい。まずはじゃあお参りしましょうか。あ、じゃあ
0: ちょっと
1: お邪魔します。
0: 靴を脱いでお邪魔いたします。
1: 履物を脱いでお上がりください。
0: よいしょ。
2: 合掌礼拝と、今お手を合わせていただいた正面に見えてるご本尊さん、
1: はい、
2: よく見てください。見えますか。
0: 見えます。
2: あ、見えますね。あれが大日如来様ですね。鎌倉時代にこのお寺に奉納されたもので、あ、なんと奉納された方が北条の政子ですね。
1: あ
2: の有名な、
1: はいはいはい、
0: 源頼朝の奥さんの。
2: そうそうそう。あの、なぜこんなことをしたのかというと、政子さんの息子頼家さんがこの修善寺の地で非業の死を遂げたと。で、その菩提を弔うために七回忌の折にこの大日如来さんも寄進して、七回忌をお祭りしたということですね。ですから、その北条政子にとってここはもう彼女の心のふるさとみたいなところなんですね。我が子が眠っている場所ですから。で、ちょっと振り返ってみてですね、
1: はい、
2: お寺から逆の方向を見てるんですけどね、
1: うん、
2: 本堂から、まあ、南の方ですね、南の方に向かって見てるんですけども、はい、その山がガーッと広がってますけども、あの山の中腹にですね、この頼家さんのお墓があるんですよ。ちょうどこのお母さんが寄進した大日如来さんと対面の位置にそのお墓があって、うん、そのこのお母さんが寄進した大日如来さんに毎日こう見守っていただいてるっていうお墓があそこにある。
0: 立地とかもちゃんと考えて作られてる。
2: そうだと思うんですけどね、たまたまこうなったとは到底思えないんだけども、だからそれが800年前からこういうふうに、ね、考えられてこのお寺の配置になってるってことはね、ちょっと修善寺に住んでる方はみんな知っておいた方がいいかなとは思います。だから頼家さんのお墓のところに行くとこっちが見えるの、逆に お寺が見えるのね。そんな作りになってます、
1: うん、
2: これが修善寺温泉の、まあ、大事な大事な基本的なおへその物語って、
1: うん、
2: これが全ての始まりみたいなところありますね。
1: うん、はい、あの向こう側から見るとお寺結構見えますよね。
2: これのイラカが、
1: うん、そうそうそう、
2: まあ、瓦の屋根がちょっと見えたりする
1: んです。こっちからね、向こうを見るとそうでもないんですけど、うん、向こう側からこのお寺の方を見ると結構見えますよね、確かね。
2: そうそうそう、うん、まあ、葉っぱのない時代、あの冬の時代とかね、うん、冬の季節に見ると丸見えです、
1: はいね、はい、ありがとうございます。貴重なお話で、
0: うん、
1: じゃあ靴を履いて、
0: 靴を履いて
1: 戻ります。じゃあお寺を出ましてですね、川のちょっと

0: っとど真ん中にある謎の屋根付きの何でしょう、ここは。
1: ここは特攻の湯ですね、はい、あの平安時代から、うん、有名な場所なんですけども、ここ弘法大師伝説の一つですね。弘法、はい、まあ、大師さんは水とかお湯とかそういうものに関わる奇跡を起こしたっていう場所が全国にいっぱいある、うん、そうなんですけどもね、うん、その中の一つ特攻の湯ですね、うん、まあ、お大師様がこの地を訪れて川の中でその病気のお父さんの体を一生懸命洗っている高校息子、うん、その息子さんが一生懸命お父さんに尽くしている姿を見て、その川の水じゃさぞかしお父さんが冷たかろうということで、うん、じゃあ私が何とかして死んぜようとして言って取り出したのが特古書、目の前にありますけどね、うん、ここにあるのが特古書のレプリカと、
0: これか
1: これですけど、
0: はいはい、
1: 実際の大きさは30センチぐらいの、はい、金剛の青銅のなんて言いますか、仏具ですけどね、これを取り出してあそこの岩をゴンとくずいたら、そこから温泉が噴き出してきたと。そしてその温泉でもってお父さんの体を洗ってあげたら お父さんの病気が治ったという伝説が1200年前から伝わって、年々とこの話が伝わってきてるんですよね。これが、まあ、実はそのこの話は単なるおとぎ話かと思ってたんですよ、みんな、
0: はいはい、
1: ところがですね、その昭和、今から何十年、50年いや100年近く前かな、うん、昭和の時代に修善寺の境内から、まあ本物かどうか分かりませんけど特古書が出てきたんですよ、
0: うん、
1: 青銅製のあの仏具がですね、はい、それを鑑定した結果ですね、まあ、平安時代のものと合致したということで、じゃあそのお寺でその時代にその特古書を使っていたということ事実があるんであれば、あながち特古の言う伝説はおとぎ話でもないなと、
0: 本当
1: の話じゃないと、まあ、弘法大師様がいればそんなこと奇跡を起こしたかもしれないということで、まあ、この話がこの全国にまた伝わりましてね、
0: うん、
1: じゃあこれを特古の湯の記念して公園を作ろうと言って、うん、対岸に作られたのが特古の湯公園っていう、
0: はい、
1: そこの公園ができたのが、その特古書が見つかったゆえんでこの公園ができた。だから町の人は大喜びだったのね、特古書特古書という実体のないものを、うん、今までおとぎ話で交わしていた話がですね、まあ、なんとか言われがあるかもしれないということで、そこで公園が一つできました。
0: もともとでもこの場所に特古の湯があったわけじゃないですもんね。
1: うん、もうちょっとちゃんと正確な話を言うと、はい、この修善寺温泉ですけども、うん、昔その弘法大師の時代からですね、この河原に露天風呂が何個もあった。
0: へえ。
1: でそこからお湯がボコボコボコ湧き出たっていうのが、はい、これ実情のようです、
0: はい、
1: そしてこの河原自体に湯煙が出て、それで川の水もお湯のような流れになっている、うん、ですからここ修善寺川で通称桂川、
0: はい、
1: またの名を湯川っていうんですよ。
0: お湯の湯
1: ですね、湯川とも言う、はい、だから当時はその暖かい流れでもあったというふうに言われています。でね、これも話がずんずんずんずんずんずん長くなんだけども、この温泉が出てくる場所、
0: はい、
1: わずかこのお寺を中心に100メートル四方にしか温泉が出ないんだって。
0: へ
1: ー。でなぜそうなったの、そんなことが起きるのっていうことで、うん、需要協会の方が調べたんだって、はい、そしたらこのお寺を中心に100メートル以内のこの辺が地熱が他の場所よりも 2,3 度高いんだって。地熱、
0: はい、
1: 地面の熱がちょっと高いんだって、はい、だからその熱がちょっと高いもんだから、その地下水が温泉化してここに吹き出てくるという可能性はありますよ、うん、ということね、まあ、ジオの方から言われてます、うん、だからここしかない、うん、温泉ここしか出ない。自然寺町っていいますか、伊豆市の中でいろいろ温泉ありますけど、うん、この自然寺温泉のお湯の元はこの半径100メートルぐらいしか出ない。ここから離れちゃうと温泉全く出ないです。
0: へ
1: ー、不思議な
0: 場所。面白いですね。
1: 逆にそのことを知っていた弘法大師がね、ここにお寺を築いたかとも言える。
0: 確かに、もともとそっちの方を先に気がついてて、
1: うん、
0: やったお寺を築いた可能性もある。
1: ここはいい、うん、ここはいい、お寺を建てればお寺であったかい温泉に入れるみたいな、そんなことも考えただろうね、きっとね。
0: じゃあちょっとあれですね、昔話

0: みたいなのも、もしかしたらもうそもそもどこ叩いてもお湯出てくる可能性は、うん、あったか
1: もしれない。あったね。昔はその本当に湯煙が上がってて、うん、ボコボコボコボコ、うん、温泉が湧き出たんだって、うん、今はまあちょっと温泉の水位が下がってて、うん、共同管理しないと温泉を取水できないようになってますけどね。
0: うーん、なるほど。
1: そんなところです、
0: はい。ちなみに今このこれは入れないですもんね。
1: 入ってもいいですって言っちゃうと、まあ公衆衛生上、公衆浮上の、はい、なんか捕まっちゃうけどね。
0: そうですね、はい、ということ
1: でね、私が若い頃は芸者さんも入ってたっていうような話を聞いてます。
0: 本当かな
1: 丸見えですけど、
0: ね、観光で来た方はね、うん、ちょっと入りはしないんでご注意くださいね。
2: まあ、近くに足湯ありますんでね、はい、うんうん、そちらで
0: そう足湯で楽しんでもらう、はい。じゃあもうちょっと登っていきますか。
1: 行きましょう、はい、はい。
2: さあ、常の湯から少し歩いて、はい、
0: ちょっと歩いてね、橋まで来ましたけど、すごい CM とかで出てきそうな朱色の橋と、あとはもみじ、
2: はい、
0: ね、木陰があってね、
2: はい、ここは桂橋ですね。
0: うん、はい、桂橋もちょっと歴史的なお話があったり、前川さん、
1: ここの眺めがとっても綺麗ですよね、
0: はい。
1: でこの綺麗なのには理由があります、
0: うん。
1: これはまあここを来るたびに喋ってることなんですけども、うん、ここの眺めはあの自然のものだと思います。
0: 思いますけど違うんですか。
1: これ全部あの人の手が入ってるんですよ、川の流れはまあ昔からの流れですけど、うん、ちょっと上流に滝が見えますよね。あれわざわざ作った滝ですね。
0: あそこに
1: 水路を持ってって、うん、あそこから滝を流してる、
0: はいはいはい。
1: でその両側にこう石組みがありますよね、
0: はい、
1: あれも綺麗に並んでるじゃないですか、こう、はい、うん、石垣のように、はい、まさにあの野面積みというあのお城の石垣を組む時に使う手法でこう石を組んでるんですよ、
0: はい。
1: そしてその上には竹林があって、うん、あれもあそこに自然に生えてたもんじゃなくてわざわざ植えてる。そしてこの橋の周りに、まあ、カエデだとか、まあ、サルスベリの木とかいろんな樹木が植わってるんですけども、まさに植えてるんですね。でこれわざわざ京都から苗を運んできて一本一本こう植えて、で一つのお庭のようにしたんですね。でこんなこと誰がしたんだ。
0: あ、確かに
1: 確かに、
0: うん、
1: これは相当お金がかかってますよね。
2: そうですね。
1: でこのことを一大事業を成し遂げたのがここの旅館さん、新井旅館さん。
0: そうなんですか。
1: だから明治時代からここのご当主っていう方が、湯川さんという方がその新しい旅館を作るためにはどうしたらいいかっていうことで、明治時代、明治の5年にここ創業の旅館なんですよ。で歴史はそんなに古くない、150年ちょっとかな、明治時代だから。だけどその江戸時代から続いてる旅館さんがいっぱいあるわけ、修善寺って、
0: うん、
1: 菊屋さんとか浅場さんとかね。そういう旅館さんに対抗するには新興勢力の新井旅館としてはどうしたらいいかって考えたのがこの風景、
0: うん。
1: これをたまたまあの竹林のところが、まあ、新井さんの敷地だったので、あそこにこう竹林にして庭に見立てて、さらにこの建物をその対岸に建てるような形で、このお庭を見るような形でこの建物を建てたって。
0: 川沿いに綺麗に、
1: うん、だからこれが、まあ、大ヒットしたのね、
0: はいはい。
1: それ以来この新井旅館さんは自然寺を代表する温泉になったと、温泉旅館になったということです。
0: 歴史があるんですね。
1: それで竹林まで来ましたけども、
0: はい、やってまいりました。本当に至近距離ですぐ徒歩もう何分もない、何歩か20歩ぐらいかな。
1: 竹林ですけども、
0: はい、
1: さっきご紹介したようにあの新井旅館さんの敷地だったってもともとですから、観光客が通れる道じゃなかった、この竹林の小道、
0: はい、
1: 今名前ついてる散歩道がありますけども、うん、ここはあのわずか30年ぐらい前には通れなかったね、これこの道なかったんですよ、
0: はい。
1: だからあの古く昔あの自然寺を訪れた方はびっくりするんだよね、ここの道を見て、あれこんなところがあったのかっ ということで、これは道は比較的新しい道です、竹林のこの道、
0: はい、なんかもう観光的にはね、

0: この感じが有名になって、うん、なんかメジャーな景色になってますけど。
1: そうですよね、割とこう伊豆半島のチラシとかポスターでもよくね、うん、乗るところですからね。
0: ちなみにこれタケノコから竹になってますけど。
2: そうですね、
0: ちゃんとこうしょっぴかないとあれですね。
2: そうですね、この皮をかぶってるやつが今年4月に出てきた1年ものです
1: ね。まあ新しい子ですね。
2: そうですね、1年もの
0: です。でもこんな、1年でこんな伸びるの？
2: 6ヶ月ぐらいですかね、これで。
0: ちゃんと下が元タケノコでしたって、
2: うん、そうタケノコが、
1: タケノコ
2: からこうなって1日に何センチいったかな、30センチいったかな、1日で伸びちゃうそうなんで、うん、20、30メートルボーンと一気に伸びちゃうという。丸テーブルですよね、
0: はい、
2: このテーブルが今観光客の方が寝っ転んで空を見上げてますけども、うん、今日はいい感じの空が見えてますね、
0: うん、
2: あの空を見上げるための場所ですね。
0: へえ、
2: 寝ないとわからない。
1: 気持ちよさそうですね。でもね、
2: そうですね、
0: でもこれ竹の高さが統一されないとなかなかこの景色も難しい気がするんですけど、なんか成長剤じゃないですけどなんかあるのかな、関係ないのかな。
2: 竹のことには詳しくないですけども、うん、ある程度こう日が当たるところまで行ったら成長止めるんじゃないですかね、これ。
0: へー、
2: 再現もなく伸びてたらこれ持たないじゃないですか。
0: 確かに
1: 自分で倒れちゃうもんね。
2: というような場所ですけどね、
0: はい、
2: 先ほどちょっとご紹介したようにここの竹林が荒井旅館さんの敷地だもともとね、うん、でここの竹は荒井旅館さんが植えたということなんですけども、うん、対岸をちょっと見ていただきたいんですけども、あそこにあるのはちょっと古い民家のように見えてますけど、あれが旅館さんの離れですね、うん、結構お高い部屋が、あの辺がそうですね、トイメンの、この竹林から見えてるトイメンのお部屋が離れになってて、一泊、するちょっと高いお部屋で、あそこにお泊まりになった方々がこちらを見て、まあ、いろんなことをすると、
0: うん、
2: いろんなことをするんですよ、
0: うん、
2: 変なことじゃないですよ。
0: 観光にね、
2: 観光にいらして、うん、まあ観光だけじゃなくて西洋に来てる方もいらっしゃるじゃないですか。
0: ああ、なるほど。
2: で、まあそれとはまた別にね、あの雑誌の編集者に追い立てられてここに逃げてきた人もいるんですよ。
0: あ、
2: ここでね、
0: はい、
2: 早くこの物語の続きを書いてください、缶詰にされてあそこで一生懸命書いていた小説家が誰だと思います？
0: 有名な方です、ね、
2: 有名な方、ものすごい有名な芥川龍之介がここで缶詰にされて小説を書かされた、そういうことがお話として残ってますね。まあ、そんな場所ですよね。あとはあの横山大観先生が有名な絵をね描いたりする場所でもある、
0: うん、なんか相当そこまでこの辺りでは古い宿じゃないけれどもっていう話はありましたけども、でも歴史はねしっかりとそういう作家さんとかいらっしゃったりとかして、ね、
2: 明治時代のからすごく繁盛した旅館さんなので、うん、明治の文筆家がね多かったですね。正岡子規とか、うん、川端先生も多分ここ見えてると思うんですよね。伊豆の踊り子っていうお話はご存知かと思うんですけども、はい、自然寺で始まるんですよね、
0: うん、
2: ね、自然寺でその踊り子とすれ違って、すれ違った場所が湯川橋というあの横瀬の交差点の近くの湯川橋、あそこで踊り子とすれ違ってそれで物語が始まって、うん、で舞台は天城峠に移るんですが、書き出しはここなんです。自然寺温泉に来た踊り子と私はすれ違って、でまた天城峠で再会したというお話ですよね。
0: うん、
2: 多分川端先生もここにお泊まりになってるんじゃないかなと思ってるんですけどね。
0: じゃあそういうね文豪好きな方はそういうのも忍びつつこうね遊びに日帰りでも泊まりでもね足を運んでいただけると、あこういう景色が作家さん見てたんだなっていうのは分かるからね。
1: そうですね、うん、なんかすごいですよね、鎌倉時代から近年の文豪の方々まで、うん、多くの方がゆかりのある温泉畑ということがよく分かりましたね。
0: はい、ということでね、いろいろ回ってまいりましたけどちょっとそろそろあれじゃないですか、
1: はい、
0: 時間が、
1: あの
0: スタジオに
1: 戻らなきゃいけないですか、
0: はい、ダッシュで戻りましょう。
1: はい、ということで行くぞ行くぞってなんだ入ります。ということで修善寺温泉番の 模様をお届けしていきました。
0: 手水舎がね、
1: はい、
0: 暑いと思ってなかったけど暑くなかったけどみたいな感じの暑くないっていうね。
1: そうなんです。そう、予期してないと手入れた瞬間にちょっとびっくりするんですけど、
0: うん、で温泉って聞いてたから暑いだろうと思って入れた手がそこまで思ったより暑くなかったっていう、うん、あの、あの後が言葉を変えた感じがね私は印象に残ってます。
1: そこなんですか一番まあね、あの修善寺は本当にこう温泉地でもありますし、うん、まあ、北条政子さん、うん、頼家さんゆかりの地でもありますので、うん、温泉好きな方も歴史好きな方もぜひぜひね遊びに来てもらえたら嬉しいですね。
0: ね、あのお寺からお墓まで見れる、一直線で見れるようになってるっていうのも地元の人とか、まあ、来たことある方でも知らない方多いんじゃないかなと思うので、
1: はい、
0: ね、改めてこう再発見してもらえるいい時間だったんじゃないかなと思います。
1: はい、今後ともね伊豆半島の地元だからこそ発信できる魅力を引き続きご紹介していきたいと思いますので、ぜひ来週も聞いてください。はい、以上伊豆のふるさと便りでした。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。なんかすごい長雨、雨ばっかりで、本当にあの被害とか皆さん大丈夫でしたでしょうか。訪問看護とかしているともう雨も降り、落雷、大雨、本当に大雪、いろんな、真夏は暑いし本当に大変なんですけれども、訪問系のサービスをしている方、毎日お疲れ様です。今回も素敵なゲストをお迎えして、より訪問診療や訪問看護について深掘りしていきたいなと思います。よろしくお願いします。さあ、それでは番組を始めていきましょう。今回の、ゲストは、埼玉県狭山市にある医療法人あんず会あんずクリニック顧問であります宮下努さんにお話を伺って、2週にわたってちょっと訪問、この辺の訪問診療の事情などいろいろ聞いてみたいなと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も番組に素敵なゲストをお招きしています。埼玉県狭山市にある医療法人アンズ会アンズクリニックの顧問である宮下勉さんにゲストにお迎えしお話を伺わせていただきます。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。アンズクリニックさん何人かの方出ていただいてるんですけれども、今回は顧問である宮下さんに登場していただきます。宮下さんはもともと臨床検査技師、あと診療情報管理士という資格をお持ちになっているみたいなんですけれども、まあ、その辺も踏まえてアンズクリニックさんでの役割や自己紹介経歴など教えてください。
1: はい、ありがとうございます。改めまして宮下勉と申します。臨床検査技師です。ただ最近検査をやってないのでただの詐欺師と呼ばれておりますけれども、はい、これまで病院や診療所などで臨床検査技師として勤務してきました。ただ約20年ほど前から在宅医療に関わるようになりました。で現在は埼玉県狭山市を中心に在宅医療を行っている医療法人アンズ会アンズクリニックで顧問を務めております。患者さんに接する仕事だけではなく、在宅医療部門の運営や仕組み作り、スタッフの支援などいわゆる裏方の仕事に関わっています。そして臨床検査技師として在宅医療の中で臨床検査に何ができるんだろうということをずっと考えていました。これは今私のライフワークの一つになっております。
0: ありがとうございます。宮下さんは、まあ、長年もうちょっとベテラン先輩、そんな同級生くらいか、
1: ただの年寄りです。
0: いや、長年携わってきて現場からの、まあ、この在宅診療という部門の、まあ、この診療所の、まあ、顧問としてこう全体的な組織運営も含めて日々奮闘しているところだと思うんですけど、うん、でもなおかつ自分がそういう強みである臨床検査技師というところも忘れず両方やってるんですかね。
1: はい、そうですね。もともと臨床検査技師ですから、うん、患者さんの血液を調べたり、うん、心電図や超音波をしたり、そういった仕事をしていました。
0: 何年ぐらいやってたんですか。
1: もう今年齢60超えてますからね。はい、もう結構長いですね。はい、はい、で実は一度医療の世界を離れたことがあったんですね。友人と起業して、総務や人事、経理といったマネジメントを経験しました。はい。でその後臨床検査技師として医療の世界に戻って、診療所の事務長や法人運営、うん、それから在宅医療部門の立ち上げなどにも関わってきました。在宅支援診療所を新しく立ち上げて事務長として運営に関わったこと、うん、今でも自分の中では一つ大きな経験だと思っています。ですから検査をする立場、患者さんと接する立場、うん、そして医療機関を運営する立場、いろんな方面から医療を見る経験をしてきました。
0: はい、長年の経験から、まあ、いろんな角度からすごい自分の強みが活かせていて、いや事務長さんいていただくとすごい、やっぱ病院って事務長さん的な存在がやっぱり、うん、まあ、お医者さんメインですけれども、私たち看護師もそうですけど、現場がやっぱり主体になるので、うん、裏方でとはいえ裏方が一番の会社の軸だと思うんですけど、
1: そうですね、う
0: ん、ね、だから結構こうアンズクリニックさん自体はすごいいろんな部門があると思うので大変なんだなと思うんですけど、どのような部門が今大きく組織としては分かれてるんですか。もう結構大きいですからね。
1: そうですね、うん、うちの場合は、事務長と統括部長という両輪で回しているような形ですよね。そういった職種の一番重要なところというのはお医者さんとスタッフたちの、ハブ的な役割、通訳という部分になってくるんじゃないかと思ってます、私は。はい、
0: アンズ会さんとしては、まあ、組織の部門、訪問在宅診療外来部門とかいろいろあると思うんですけど、うん、はい、いくつぐらいあるんですか。
1: そうですね、今おっしゃった外来と在宅

0: で最近は、まあ、最後まで自宅で過ごしたい、でも病院では厳しいっていう方々に対して、施設を立ち上げたばかりですね、はい、
1: 外来もでもますます大きくなって今工事してますね。
0: そういやもうちょうど工事が終わって、はい、あの新しく
1: あ
0: の
1: あオープンは
0: オープンしました。で今まで3階にあったんですけれども、はい、やはりはい、なかなか中身が見えないですよね。ですのでたまたまその同じビルの1階にスペースが空いたので、うん、そこに外来部門を拡張という形で、でそこを通る方々が気軽に相談できるような、うん、そういった体制を作ろうと思って拡張しました、はい、
1: でも外来に通っていて、まあ、ちょっと外来通院するのがしんどくなったりした時は訪問で在宅診療で来てくれて検査もしてくれて、
0: そうですね、そこが一番うちの強みだと思うんですけどね、うん、いろんな職種がおりますし、うん、でやはり外来でかかってて普段見ていただいている先生にやはり通院ができなくなってそのまま在宅医療に移行できるというのがやはり一番いい環境じゃないかと思います、患者さんにとって、はい、
1: そしてね、日曜日とかもやってたり夜間診療がちょっとやってたり水曜日とか、
0: はい、
1: 私たち、まあ、働きながら、まあ、ちょっと病院にかかりたい時もすごいありがたくて、日曜日とか結構感染発熱しちゃったとか結構並んでますよね、階段に。
0: 結構インフルエンザとかコロナにはすごく大変だと思いますけれども、でもやはりそういったニーズに応えるというのが今のアンズクリニック、アンズ会の方針ですので、
1: はい、
0: でこの狭山市で一番住みやすいというよりも全国で最も医療が充実している、そういったものが作れないかっていうところが、うん、まあ、うちの院長の常々考えていることだと思います、
1: はい、埼玉県の狭山市を発信して、
0: はい、
1: こうモデルケースになるような、でも本当に狭山市の駅前にあって、まあ、ちょっと駅が近いからここに通うって人も駅から30秒ぐらいっていうか、エスカレーター降りてきたりエレベーター降りてきたら目の前だし、
0: そうですね、
1: 環境は素晴らしいと思ってるんですけど、うん、はい、なんか先生ますますね、大きくして宮下さんがきっと後ろで頑張って、
0: いやいや、うちは元もともといるスタッフたちが非常に頑張ってますので、ね、はい、
1: まあ、あとはやっぱりメインはアンズクリニックさんといえばメインは在宅医療なので、はい、やっぱり在宅医療魅力があるところたくさんあると思うんですけど、どんなところにやっぱり焦点を当てて運営しているんでしょうか。
0: うん、そうですね、もともとちょっと私が在宅医療に関わった部分からちょっとご説明させていただきますと、実を言うと私の父のことが背景にありまして、父は肺がんで私が勤務している病院で最後を迎えたんですね、はい、でもう積極的な治療をする段階ではなかったので、私はできれば家に帰してあげたいと思っていました、ただ家族からの反対もあってそれは実現できなくて、で自分自身も医療職なのに父を家に帰してあげることができなかった、そのことがずっと自分の中で残ってました、でそんな時に出会ったのが当時の在宅医療の先駆け的な存在だった新宿ヒロクリニックの花房先生 で、
1: はい、
0: でそこで知ったのが人工呼吸器をつけたままで自宅で生活している人がいるということでした、で今からもう30年ぐらい前の話でしたので、すごく衝撃だったんですね、私にとっては。でこんなことが家でできるんだと思って、でそれからその花房先生の、毎月開催している勉強会に参加するようになって、で在宅医療に関わる方と、いろいろと知り合いが増えて、でその中で安住さんにお世話になる前のクリニックの院長先生から在宅医療を立ち上げるので一緒に手伝わないかというふうに言われて、でそこで在宅医療に関わって、まあ、現在に至るという形になってます、はい、
1: じゃあこうそういうお父さんの思いとかそういうところからこういろんな方とつながってこう、まあ、立ち上げの準備とかも、まあ、経験があるからこそ今先生と出会って
0: 支えるというか、多分在宅医療って多分それぞれの先生の思いが形になったところだと思うんですね、ですから全国いろんな先生方いらっしゃいますけども、全てが一緒ではないと思うんですよね、保険制度は一つですから行える医療は同じですけれども、関わり方というのがやっぱりそれぞれの先生

0: 生の思いっていうのがあるんじゃないかと思ってます、
1: うん、本当に私もそう思います。なんかやっぱりあの病院で出会った人にいやそれ無理ですっていうような方向性の話されちゃうと、いやそれってさっきみたいに在宅で見たいって思っててもだんだんだんだんここプロから言われちゃうとちょっと弱気になっちゃって
0: そうです、ね、
1: あと自分はそれでもやるんだって思ってても周りの家族がいやでもさああいうふうに言われると無理だじゃないとかいう意見がやっぱり家族の中に出てきたり、うん、あと本人も大丈夫か不安だよってなっちゃうと、なんかこう本来一番これが一番尊厳的になって思ってることがたった一人の、まあ、一言でちょっとこう違う方向になったり、
0: まあ、
1: いろんな方向になっていっちゃうからできないってなんない、そんな在宅医療を目指したいなって自分も思ってるんです。
0: あ、もうそれは多分ね在宅医療に関わる方がみんな考えてることだと思いますよ、はい、
1: だから病院にもそれを知らせたい、どんな人でも呼吸器がついてても安心して大丈夫ですよとか、やっぱり私も訪問看護で安祖クリニックさんとよく関わるんですけど、検査ができないとか、もう在宅になっちゃうと今以上のことやってもらえないっていうような、こう自宅の限界が思っている以上に皆さん低い、だけど実際は検査技師さんが検査に来てくれたり、レントゲン師さんレントゲン取りに来てくれたり、いろいろ安祖さんってやってらっしゃるから安心できるんです
0: よね、はい、ありがとうございます、はい、
1: たくさんのスタッフさんいろんな職種をこう雇っていらっしゃって、すごいそれぞれのなんか思いが詰まってるのかなって思うんですけど、その辺は、
0: うん、そうですね、あのそこすごくあのうちの自由というんですかね、
1: うん、
0: あのそれぞれを尊重するというところがうちの院長の考え方でもありますし、
1: うん、
0: でまあ私在宅医療の魅力で一番感じているところっていうのは、うん、その人の生活が見えることだと思ってるんですね、
1: うん、
0: でそして臨床検査技師の、臨床というものがあるように思ってます。で病院に勤めてた頃あの臨床検査技師って検査の結果を出して終わりなんですよね、
1: うん、
0: だけども在宅医療は、その検査の結果をもとに先生方がどんな治療をするかというところが分かるんです、
1: うん、
0: ですのであのそこが一番の魅力だと思ってるんですよね、
1: うん、
0: であの在宅医療ではあのこの病気をどう治療するかだけではなく、この方はこれからどう暮らしていきたいんだろうとか、そういったことを一緒に考えますよね、
1: うん、
0: で例えば医学的には入院した方が安全だという場合でも、ご本人ができれば家にいたいと希望されれば、どうしたらこの人が家で過ごせるんだろうということを考えるんですよね、みんなで、はい、で医師看護師薬剤師ケアマネージャー介護職などいろんな人たちが知恵を出し合う、そこは私が在宅医療の一番の魅力だと思ってます。でそれと先ほどあの病院と在宅医療の違いというお話も少しされましたけれども、うん、これどちらがいいっていうわけではないですよね、うん、実際ね、はい、
1: 確かに、
0: はい、でも病院でなければできない治療はたくさんありますし、
1: うん、
0: 入院が必要な時にはもちろん病院医療が重要です。ただあの一つ大きな違いっていうのは、病院では患者さんが医療の場に来ますよね、
1: うん、
0: で在宅医療は逆ですよね、
1: うん、
0: はい、私たち医療職が患者さんの生活の場に入っていきます。でこれは似てるようでかなり違いますよね、
1: うん、
0: もうあの長谷川さんよくご存知だと思いますけども、で私はここはとても大切だと思っています。患者さんの家ではあの私たち医療職の職場ではありませんから、患者さんとご家族の生活の場なんですよね、
1: うん、
0: ですから医療職の都合だけで物事を考えることはできないですし、その方の生活を尊重しながらその中に必要な医療をどう組み込んでいくか、私はそれが在宅医療だと思っております。
1: うん、ありがとうございます。ちょっとねやっぱりホームとアウェーで言えば、病院にいた時はやっぱりこう患者さんが来てくれるから、うん、自分たちそういうつもりないんだけど、なんとなくこう自分のエリアの中に患者さんがいるから、うん、
0: ありますね、
1: 患者さんはすごい緊張もしてたし、うん、不安だっただろうなって思うし、ご説明がしてたようで足りなかったり、
0: うん、
1: あとなんか本当にこれあっちゃならないんだけど、今ここでこの症状を言っちゃうと退院が伸びたら困るから言わないで帰ってきちゃう人とかいると、
0: うん、
1: いやなんでそれ言わなかったんですかって言うと、だって退院が伸びたら困るからって言ってあなるほどみたいな、そんなことないんだけどこう我慢してることをいっぱいある、うん、カーテンの向こうには知らない人が寝てて、まあもちろんいろんな人がいて、まあ集団生活だし家に帰りたい 自分の住み慣れた家に早く

0: 帰りたいって思うものだから、やっぱり逆に言えば私たち医療者ってその人のお家に入るときってすごい緊張するし、うん、はい、その緊張がちょっと苦手っていう人も中には医療者の中にはいると思うんですけど、はい、そうですね、うん、やっぱり価値観も違う、形かっこも家の形かっこも違う、家族の関係性も違う人のお家に上がり込むって二人として同じ人がいないから、うん、こう飽きることなく、うん、なんか物語はそのなんかドアの向こうにあるんだなっていつも思うんですよね、
1: うん、そういった思いってみんなやっぱり考えてることだし、私たちがそういうふうに患者さんに思うのと同じで、患者さんもやっぱり私たちに対して全く同じ感情ではないと思うんですよね、
0: うん、
1: だから患者さん多分お医者さんにはお医者さんの考え方を伝えて、看護師さんには看護師さん、うん、でそれぞれいろんな職種に対していろんな思いを伝えたりする、うん、そういった部分が在宅医療の一つのいいところかなと私は思ってます、う
0: ん、こういうのね、放送を聞いてこう在宅にしようか迷う人とか、今こう入院してるんだけどどうしようって思う人いると思うんですよね。なのでこう在宅のことを知らないけど、そこに一歩踏み込んでみたいけどなんか怖い、自信がないっていう人って絶対いると思うんで、何かこう一番在宅医療について知らない方とかに一言伝えたい、一言こう伝えて差し上げてほしいんですけど。
1: ありがとうございます、はい、で在宅医療自体がかなり変わってきてると思うんですよね、うん、で20年ほど前在宅医療という言葉そのものが、うん、一般的でなかったですし、訪問診療や訪問看護も今ほど身近ではなかったと思います、うん、で例えば当時麻薬医療用マーク麻薬を対応してくれる薬局なんかもなかったんですよね、うん、すごい苦労した覚えがあります、うん、で今ではそれも一般的になってますし、
0: うん、
1: で以前は病院でしかできなかったような検査や医療の一部も今在宅でできるようになってきてますよね、はい、でそこはすごく変わったところだと思います。で、まあ、今一番伝えたいことというと、家で療養するということをあまり特別なことだと思わないでほしいと思います。病気になったら病院、もちろんそれは大切な選択肢ですよね。でもそれだけではないと思うんです。病気や障害があっても医療や介護の支援を受けながら自分の家で生活を続けるという選択肢もありますよね、はい、もちろん全ての方が自宅で過ごせるわけでもありませんし、そして自宅で過ごすことだけが正解でもないと僕は思っています。でただ大切なのは選べることだと思っています。自分はどこでどのように過ごしてもいいんだという、そういった思いが必要 でそこから医療を考えてもいいと思うんですよ。で在宅医療というのは単に医療を家に持っていくことではないですよね。その人の暮らしを医療や介護が一緒になって支えること、私はそういうのが在宅医療だと思ってます。
0: ありがとうございます。やっぱり在宅には絶対仲間もたくさんいるし、宮下さんのそのお父様の時は30年前、だいぶこの30年でこの在宅の世界って変わったんだなって、知らないうちに、その確かに今言われたように麻薬一つ取ってもお薬がデリバリーされてきたり、ケアマネージャーさんやいろんな福祉用具がもう本当に素晴らしいものを借りれたりしてるので、自信を持って帰るを選択できる時代に30年前よりなおなってますよね。
1: そうですね、明らかにもうその部分は変わってきてると思うんですね。ただ一つね、変わってないことあると思うんですよ、はい、
0: ぜひ
1: やはり最後に大切な人だと思うんですよね、
0: はい、
1: 患者さんが何を望んでるかというところ、そこを私たちがやっぱりしっかりと受け止めて、でご家族が何困っているのか、そこを医療や介護に関わる人たちが共有できるかどうか、これは20年前も今も変わらないと思ってます。
0: なるほど。来週はね、本当にこういうその世界にいる介護看護やその多職種の連携とかもちょっと話聞いてみたいなと思ったので、
1: はい、
0: また来週もよろしくお願いします。本当に短い時間なんですけど、はい、すごいコンパクト なんかこうまとまりで、なんか在宅に勇気をもらえるような内容になったんじゃないかなって思いました。ありがとうございます、
1: はいはい、こちらですが、ありがとうございます、
0: 今週の、はい、本日のゲストは、埼玉県狭山市にある医療法人安図会安図クリニック顧問の宮下勉さんにお越しいただきました。ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで、ありがとうございました。今週も番組に、お便りが届いています。またまたサンシャイン FM さんから、ヘベレケさんからのお便りいただきました。ヘベレケさん、今回はですね、後見人さんが、2種類のふりかけと USB の C ケーブル2本を買ってきてくれたっていうことがちょっと嬉しかったようです。あとヘベレケさん、立位補助器スカイリフトを導入されたみたいで、ベッドから出る時とかお風呂の前後とか、すごいこう最新なものを使ってるみたいで、揉みほぐしがあったりなかったりするそうなんですけど、少しずつ改善の方向で、そのスカイリフトの操作をできる人がまた一人増えて、こう仲間を増やして頑張ってるみたいなんですけれども、その自分が使っているのを見て、大名行列みたいで片手で小さく手を振っているということで、ヘベレケさんがちょっとこのリフトを使いながらみんなからちょっとこう見られて手を振っているのがすごい想像できます。またまた、昼食に福祉施設長さんが練り海苔1本とかくれたり、自分とおじいちゃんにありがとうございましたってお礼してくれたり、ちょっと嬉しいことが続いたようです。また食堂のテーブルのテーブル替え、席替えしたみたいで、92歳のおじいちゃんが1人また増えたということでした。あとはですね、新しい入居者さんも来たのかな。それで、おはようございますとみんなに笑顔で声を出してくれたということで、挨拶をしているということで、ヘベレケさん毎回挨拶のことを必ず入れてくれるんですけど、すごくこう前向きで、こういいことも小さいなことも大きなこともいいこともちゃんと前向きに受け止めて頑張っているようなので、これからも転倒に気をつけて、お元気でお過ごしください。ありがとうございました。毎回ヘベレケさんありがとうございます。他にもメッセージいただければと思います。というわけで、番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回のゲストは、埼玉県狭山市にある、医療法人アンズ会アンズクリニックの、臨床検査技師でもあり、診療情報管理士でもある顧問の宮下努さんに来ていただき、今のこの狭山市というエリアの訪問診療の事情をお話ししていただいたり、アンズクリニックさんのお話をいただきました。来週もまたゲストにお迎えして、今度本当にこの魅力あるこのお仕事についてもお話聞きたいなと思います。よろしくお願いします。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、草加ベイベーです。
1: こんばんは、お久しぶりです、ヘズロックです。
0: はい、電話の向こうは、
2: はい、渡辺俊美です。すいません、
0: ご無沙汰しております。
2: ご無沙汰しております。
0: 今日はどちらで？
2: 今日はですね、ちょっと撮影がですね、
0: はい、
2: あのワッコマリアと、
0: はい、
2: 渡辺俊美と南賀の MA1 が、
0: はいはいはい、
2: 撮影がですね、
0: うん、
2: もう伸びて伸びて伸びて、ニューヨークでもできなくて、
0: うん、
2: しかも今日は幡ヶ谷に来てスタジオで撮影今からします。
0: 今からですか？
2: はい、
0: ご苦労様でございます。
2: はい、
0: もう3週間ぶりなんですけど。
2: そうだね、
0: ですね、
2: 3週間ぶりだったね。本当申し訳ないね。
0: いやいや、いろいろとハードスケジュールだったかと思うんですが、いかがでしたか？はい、
2: じゃあもういろんないい思い出が、
0: うん、
2: いい思い出という、なんだろうね、いっぱいありすぎてあれなんだけど、
0: はい、
2: ただその一日一日がもちろん違うのは当たり前なんだけど、
0: はい、
2: なんかこう違った感じの、なんていうのかな、うん、幸せの気持ちになる瞬間とか、
0: うんうんうん、
2: うん、ああいいなとか、
0: うん、
2: だからそういうのが全部がやっぱね、おのおの違ってて、ただ音楽をやってきてっていう感じ、旅をしてっていう感じではなくてね、やっぱどっかで人と出会って、なんかそのニュアンスの感覚とかそういうのあるから、それは嬉しかったかな。
0: 同じ曲を奏でていても、うん、その場所、うん、そこにいる人で、うん、いろいろ感覚受けるものも違うということですね。
2: そうだね、
0: うん、
2: あ、だからそれのことはもう本当間違いないかな、うん、やっぱりね、うんうん、なのでやっぱあえてまたね、そういう一つ一つ丁寧にやっぱりやろうと思って、うん、うん、改めてそういう振り返った9月でしたね、うん、
0: まあね、あの9月のその辺のいろいろお話はいろいろエピソードあると思うんですが、うん、まあそこの、うん、それに関してはまあスタジオ来られた時にゆっくり

0: そうだね、
1: あの時こうでこうだとかね、そういう話を聞ければいいかなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: 昨日ニュースで、ちょっと湧いた、ちょっとね、あの人も今日はちょっと会えるんで、はいはい、会ってるんで今、うん、ちょうどね今タクシーで降りてきたところで
1: 挨拶
0: したところ
1: で、分かります、
0: だからまあ多分その手術する前の、うん、最後の仕事だと思うんで、
1: はい、
0: うん、一緒に楽しんでやりたいと思います。
1: 分かりました、はい、いろいろ募る話はあると思いますので、
0: はい、はい、よろしくです。
1: はい、じゃあそのまま曲いきます。はい、
0: はい、よろしくです。
2: はい、それではお聴きください。ズート16でカッコ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新譜から、カッコーでした。
1: でした。
0: でした。ありがとうございます。
1: 今日のっけから選曲間違えましたね。
0: はい、はい。そうですね。
1: 本来であれば、8月ぐらいに話をしていた、
0: はい、
1: ズートのワンドロップバンサーズ新譜。
0: はい。
1: 新譜の中でどの曲が好きですかみたいなのを哲くんがですね、
0: そうですね、
1: アンケートを取りました。
0: はい。

0: その辺をとしみさんが休みの時にその流れをやりましょうみたいなことをやっていて、はい、じゃあ3位から行きますかっていう下りだったんだよね。
1: そうですね。
0: なのに
1: 2位から行っちゃったっ
0: ていう。2位から行ってしまった。だからやっぱ格好が2位に入ってきてるってことなんだよね。
1: そうですね、うんうん、まあこれとしみっこクラブのインスタグラムで
0: これコメントも入ってたりしてる。格好
1: コメントは一応なしにしました。
0: あ、なし
1: ね、はい、で、うんうん、ポチッとするだけで、うん、いやこの曲聴いてるんだよっていうのを皆さんどれがお好きかなっていうのを
0: ですね、
1: はい、やってみようと思いまして、
0: このね進行のね順番の間違いをねあのこう多分こう人によってはこれ間違った瞬間バタバタするとか、
1: そうですね、
0: そういうのあるんですけど、はい、
1: あのバタバタしたのは僕の心だけでした。
0: でその時に今日思い出しました、まあ、さっきちょっとお話をしてたんだけど、あの LINE とかでこう今日グループ
1: はいグループ LINE
0: グループ LINE っていうの、うん、で仕事絡みでグループ LINE から電話をする用事があったから、うんうん、K 君に自分は電話をしました、はいはい、で K 君出ませんでした。じゃあいいやと思って、ままあ、そこで普通にコメントで今日来るの何時頃みたいなコメントを入れた後にやべえグループ LINE にぶっこんじゃったと。で大概それって世間的には消すんでしょみたいなのがあるんだけど、自分そういう風に間違えちゃってもとりあえずごめん K 君に LINE したつもりが共有であの関係ない人スルーしてくださいってコメントを入れてた。そういうところひけらかしちゃうんですけど、そしたらすぐに電話かかってきて、そのグループ LINE のメンバーから草薙さん、あのグループ LINE っていうか LINE って送信取り消しできますよみたいな。いや分かってんだけど俺はそういうことはいいんですけど、うん、みたいな、
1: まあ、なんかそのグループ LINE 共有チャットとかあると、うんうん、それだけが情報源だったりやり取りだったりするじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからそれを元にしてるとたどらなきゃいけないからっていうのも多分人によってはいるんでしょうね、きっと。
0: でそうそう
1: 言ってたよママみたいな頼んだけど、
0: でも多分電話くれたあの Y 君はね
1: はいはい、
0: はい、あのそういうの許せないタイプだね。僕は消すんですよ間違えたらっていう。
1: でも言ってたことを残すのはいいことですからね、うん、本当だって言って
0: なんか別に。ただ俺今初めて聞いたんだけど、若いなんか多分若い子はそういうのって消すんだろうなって勝手に思ってたんだけど、うん、逆なん
1: の？なんか僕が聞いた話じゃそれはちょっとまあ、うん、かっこ悪いみたいな。いやじゃあそもそもじゃあそもそも言わなきゃいいじゃんみたいな部分はあるみたいな。
0: 若い子は消さない派ってことなの、ね、
1: うん、消すとなんかあんまかっこよくないみたいな。
0: ああそう、まあでも
1: と言ってましたね。
0: それも諸説あるって感じでしょ。
1: そうですね、諸説あります。
0: こっち側のグループはそうだけどみたいな、
1: うん、こっち側のグループではもうバンバン消してるみたいな、うん、
0: でもその辺のね、すいません僕はジジイなんでそういう世の中の流れのどっちだこっちだっていうのに流されません。
1: そうですね、
0: うん、もう僕はこれでいいと思ってるっていう方向でいっちゃうんで。
1: 吐いた唾は飲まないスタイルですからね、
0: うん、極力ね、極力ね、
1: 極力ね、
0: うん、
1: いやいや、そうなんですよ。
0: ってことで行きましょうよ。
1: でやっぱ今2位から行っちゃったんですけど、
0: 実は3位
1: から行こうかなと思ってて、
0: うんうん、
1: でこれ一番そのあのレスポンスが投稿2つに分けたんですけど、うん、どっちもレスポンスがめっちゃ良くて、
0: うんうん、
1: でその時にもう24時間内で消えちゃうストーリーズでやったんですけど、
0: うん、
1: その時にあのまあ1位はねもう言わないですけどまだ、
0: うん、
1: 3位が接戦だったんですよね。
0: ほう、ちなみに4位は何だったの？
1: 4位はアイ&ピース。
0: アイ&ピースを僅差で抜いたのが
1: 隙間だったんですね。
0: え？
1: で3位が
0: はいはいはい。
1: あ、違う。
0: 5位が
1: アイ&ピース。でそれ、うん、で僅差で抜いたのが
0: 隙間が4位。
1: 隙間が4位。
0: うん、
1: で、それを僅差で抜いたのが、こちらの曲です。お聴きください。川内小唄。

0: きいただきましたのはザ・ズート16で川内小唄でした。
1: なんか意外といえば意外なんだけど、うん、けどなんだろう、こうとしみっこクラブチームの、はい、DJ 陣ってクンビア系とか好きじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: だからそうすると DJ ユースにもなってるようなことなのかなっていうのを勝手に想像してみたりはするんですが、
0: なんかめちゃめちゃだからすごくいろんな層に届いているっていう風に見受けれるかなって、
1: うんうん、
0: すげえなと思って、
1: なんかさ、例えば Spotify とかってもう世界レベルじゃない、
0: はいはいはいはい、
1: でクンビア系の国、例えばコロンビアとかメキシコとかさ、うんうん、カリブ海あたり、うんうん、でやたらなんかこう
0: この地域で伸びてますねみたいな、
1: 川内小唄がすげえこうレスポンスよく聞かれてますみたいな、うんうんうん、なんでなんで、いや実はメキシコチャートでとかそんなことあったらいいよね。
0: そうですね、たまたまあれっていう時にいや会ってほしいですよね。
1: そうそう、なんか世界のこの国でバズってますみたいな。でもそういう可能性があるのが
0: やっぱその
1: プラットフォーム、このストリーミングのね、この世界だからね。
0: まあその僕のアンケートも24時間しか取ってないんで、うん、まあねあれですけど、でもやっぱりこれ
1: でも多分そんなに変わんないんですよ、うん、その辺って。
0: なんか面白いなと思って、やっぱ、うん、自分もめっちゃ聴くじゃないですか、アルバム、うんうんうん、車の中でも聴くし、みんなどんなの聴いてんのかなって言ってやったらこういう感じになって、でも1位はもう皆さん聞きなじみのあの曲だっていうところですね。
1: それどうする、一番最後にする、
0: 一番最後なんでそんなもったいぶるんですかCM の後でみたいな、そういう感じになるんですか
1: いやほらメールも来てるし、
0: あそうですね、
1: なんかその辺をね、
0: はいはいはいはい、
1: 一気にバーッと進めるよりは、ね、時間をねこう大事に使いながら、
0: さすがタイムキーパー、
1: 言い方言い方ですから大事に使いながら、裏返せばちょっと無駄に使いながらか

0: もしれないし。じゃあ行きましょう。
1: はいはいはいはい、
0: ああなるほどね。先日ライブやったばかりですからね。まさきくんから来てます。
1: はい。
0: 新潟方面来てますね。しみさん、べべさん、ワンバンコと。
1: ワンバンコ。
0: 日曜日東京ナンバーワンソウルセットライブイン新潟。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: もうこの写真の人の多さったら、
1: うん、ね、すごい。
0: こう結婚式場みたいなところでやったの？
1: なんかシャンデリア的なの見えますね。
0: ね、披露宴とかやりそうなとこだね。
1: うんうんうん。

0: いや、素晴らしいイベントだったようで、ちょっと画面を見ながらもうキーってなってました。俺も行きたかったって言って。
1: わかりました。
0: はい、
1: じゃあこの写真はインスタにアップしましょう。
0: はい
1: はい、次がこれもあれだね、まあ、この9月の流れを組んでの、
0: はい、
1: 現地レポートになるんでしょうか。
0: はい、
1: 福井のダイヤマくんです。
0: はい、ダイヤマさん、
1: トシミさん、ベベくん、お晩です。
0: お晩でございます。
1: 残業中なので直近の出来事一つだけ言わせてください。
0: はい、
1: ラスト小籔ソニック最高でした。
0: 最高でしたね。
1: 現場からは以上ですということでね。写真が入ってますね、はい、このみんなでずっとの、はいはい、袖を出して、
0: はいはい、
1: パンツか、
0: はい、
1: こうずっと16クルーの、
0: はい、
1: 寄せ書きのような写真がありますけど、この中には鉄くんも混じってるのかな、は
0: い、鉄黒ですねこれね。
1: 鉄黒ね。
0: 鉄黒で、でみんな上はナンバーワンソールセット T シャツみたいな。
1: なるほどなるほど、
0: そうですね、
1: はい、今日お休みですが、さっきのまさきくんのメールもこのだやまくんのメールもちゃんととしみさんのメールの方に届いておりますので、はい、後でちゃんと読んでもらえると思います。
0: はい、
1: お来ましたね。
0: お
1: 人出なしの花や女々しい花も咲くのを待つ数。
0: 久々だな僕カズさんのこれ聞くの。
1: もうカズさん待ってばっかですからね。美佐子さんこんばんは。これさ、もうカズさん狙ってるよね。この前の番組を
0: 前の番組からですよね、もうね、
1: から入れるっていうね。もう美佐子さんは変えられました。もう今頃小田急線乗ってます。こんばんは。さてメッセージテーマコーヒーですが、基本ブラックですと。
0: はい、
1: 鉄は
0: 僕もブラックですね。
1: ブラックですね。
0: はい、
1: なんでブラック。
0: 砂糖はやっぱりね。
1: あ、そういうことね。
0: そうですね、ちょっと体型をあれできないんで、僕の場合はと。
1: なるほど。
0: 吸収しやすいようで。
1: 私はなんかあえて砂糖を入れるとか、
0: はい、
1: あのクリーム入れるっていう行為がめんどくさくてブラックになりました。
0: あ、横着の結果だったんですね。
1: そうそうそう。あのほら、例えばなんか喫茶店とか、
0: うん、
1: どっかね、ファミレス行っても、ミルクはとか、
0: うんうんうん、
1: そういうくだりがあるじゃない。もうそこ嫌だから。大丈夫です、ブラックで。
0: よくだから、そのなんていうんですか、僕あの何でしたっけ、あのドライブスルー、
1: ドライブスルー、
0: ドライブスルーで、はい、あの僕はハンバーガーとかも今食べないんですよ、あんまり、うん、なんか あんまり量食べれないからコーヒーだけ頼むんですけど、
1: うん、
0: アイスコーヒーブラックでって頼むじゃないですか、
1: うん、
0: そしたらあの、はい、承知いたしました、ガムシロはいりますかって言われたんですよね、うん、
1: あの、ありがちですね。多分習慣でアイスコーヒーガムシロはっていうくだりがあるから、ブラックでっていうのがもう抜けちゃうんだよね。
0: だからもう毎回、だからあのこれカメラついてんのかなとか思うの。ガムシロが押してんじゃねえかなと思って。
1: あー、なんかごめん、もうカズさんのねメール読んでる途中だけど、またぶっこんでいい。
0: はい、
1: ドライブスルーで引っかかっちゃった。
0: ドライブスルーで引っかかっちゃった。
1: ドライブスルーダメなんですよ。
0: ドライブスルーダメなんすか。
1: うん。例えばマクドナルド
0: スルーできない人ってことですか。
1: ドライブスルーの注文の下りが苦手なんですよ。
0: ああ、
1: なんかやっぱしこう顔を見て注文したいと思ってしまうんで、
0: はいはいはい、
1: であとドライブスルーだからこうビッグマックのセットでとか、
0: うんうん、
1: 飲み物何でポテトにしますか、うん、ナゲットにしますかみたいなやり取りをこうやってるけど、俺の声が届いてんのかなみたいな思っちゃうから。
0: 不安になっちゃうんですね。
1: すげえ声張っちゃう。
0: はいはいはい。後ろまで聞こえてるみたいな。
1: けど受けてるね、子が割と小さい声で、はい、わかりましたねとか言うと、それも、うん、みたいになっちゃう。そのやり取りが全部めんどくさいから、もう駐車場を置いて店の中入って発注するっていう側なんですよね。
0: なるほどなるほど。
1: で、意外とそういうどこもドライブスルーがあるところって、ドライブスルースタバなんかも結構並んでるけど、店で飲む人の駐車場って結構空いてるじゃん。
0: ああ、そうですね。
1: そう考えたら車止めて帰った方が早いんじゃねっていうのもあったりするわけ。
0: その通り。
1: もうせっかちだからどっちが早いのかとか
0: 考えちゃうっすね。
1: あとやり取りめんどくせえなっていうところ 飛ばしたくなっちゃうんだよね。

0: だからなんかドライブスルーができないんだよね。
1: なんか最近タッチパネルとかでするとこあるじゃないですか、店内で。
0: はいはいはいはい。
1: で僕それで番号札取るの知らなくて、
0: うん、
1: でなんかあもうこれ注文いってんだとか思って、あのたまにだからずっと用意されたまま、
0: ああなるほどね
1: 呼ばれてんだけど取りに行かないから、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: はい、てか俺はやっと最近そのなんかタッチパネルのやつを使うようになったけど、それまで使えるようになったけど、極力カウンター行って普通に注文したい方だから、うん、じゃないとなんか怖い、怖いというか、い
1: や、
0: 届いてんのかなっていうか、うん、早く来ねえんじゃねえとか、
1: 俺これ頼んだかなっていうのもありますからね。
0: そういう時クレームする
1: しないです。
0: 僕頼んでないですけど、やらないよね。やらないよね。
1: やらないです。
0: もうそのやり取りもめんどくさいから、まあ、多く頼んだけどいや食えばっていうふうに
1: まあしゃあないなって言って
0: そうそう、まあとにかく私の場合は発想が全てめんどくせえからこれでいいっていうところに行き着くんですけど
1: はい、メールに戻りますよ。
0: はい、はい、こうさて、メッセージテーマコーヒーですが基本ブラックですというね、前の番組でそういうテーマをやってましたと、
1: はい、
0: コーヒー焼酎の牛乳割も好きなので今度コーヒー焼酎自作しようと思います。あ、またグッデー小田原さんメッセージテーマ引きずってましたと、
1: うん、ちゃんとこの下りもくれるっすね、
0: うん、でベベさん、テッツさん、撮影中のとしみさん、こんばんはと、はい、ようやく雨が止んだ今夜は蒸し暑いですね、うん、と暑い、暖かい空気の有楽町を後に家に帰りますという、はい、
1: 帰り道も気をつけてください
0: ですね。ちょうどいい感じ。コーヒー焼酎の牛乳割も好きなので、
1: うん、っていうね、
0: なるほどね。多分こういうことは聞いてないんだろうね。
1: ん、
0: 前の番組の美佐子さんはね、
1: んん、
0: あのコーヒーはどっちですかブラックですかみたいなことなのに、やっぱ俺もそうだけどカズさんもね、年齢越してくんと聞いてねえこと言いたくなるんだよコーヒー焼酎の牛乳割も好きですとかね。
1: いいじゃないですか、でも知識が増えてくんだから。
0: いやあそっかーって年とんとね、余計なこと喋りたくなっちゃうんだよねいけないよね。
1: いやいいことですよ、会話が減るよりかは
0: いやいやいや
1: いやいや、これでベイベーさん喋んなかったら僕1時間どうすりゃいいんすかってなりますからね
0: いいのかなっていつも思ってるんだからね一応。
1: いやそれは
0: こうラジオ用にネタを残してるわけではなくて、普段思うなんか変な疑問とか、
1: はい、いや疑問
0: を持つ、そういうことを言いたくなってしまうんですよ仕事中なんかもまあまあそんなことがあって、
1: はい、
0: そうすると家帰るともう喉が枯れてるんですよ、
1: うん、まあ基本私が受け身なんでね、
0: 聞いてくれるから喋れるんですよ
1: いやだから、うん、いつもありがとうございますっていうのはね常々僕も思っております。はい、
0: 私もね聞いてもらってありがとうございますですよ、うん、気持ち悪いじゃねえか
1: まあそんなこんなでなんですけど、さっきの、うん、あの
0: 1位だよ、
1: 1位に、
0: うん、
1: これ打ち合わせしたのかなって、やっと
0: 30分かかったよ1位までかかったね、
1: うん、もうねかかりましたね、うん、じゃあちょっと1曲聴いていただきましょう。流行る第1位はザ・ズート16ワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16、タイトル曲、アルバムタイトルに待ってる、ワンドロップパンサーズでした。
1: したということでね。
0: 聞きなじみはあったんじゃないでしょうか。
1: ね。
0: はい。
1: まあ、多分、こうなるんだろうな、というところもあったと思うんです。うん、
0: はい。
1: でね。
0: はいはいはい。
1: 10月の31日の、小田原クエストでのライブの告知は、まあ、番組の方でもしましたが、
0: はい。
1: チラシ展開も今哲くんしてるんだよね。
0: そうですね、はい、
1: うんうん、
0: あのフライヤーを作らせてもらったので、
1: うん、
0: あのぜひ ご協力いただける方 DM ください。
1: あ、足で参りましょうそこは。
0: はい、
1: ね、
0: まあ、もう
1: 一件一件心を込めて、
0: 心を込めて
1: ここに貼らしてくださいみたいな、
0: はい、そうですね、
1: うん、
0: それがいいです。
1: それをやってるとなんかね、前その作戦をやったことあるんですけどね、
0: はいはい、
1: 5軒回って5軒でアイスコーヒー飲みすぎてね、1軒1軒飲んでね、結構アップアップになりましたね。
0: リラックスしすぎちゃった感じになっちゃった。
1: いやいやいや、なんか、まあ、行ったからには何かしら発注しないとみたいな、
0: うんうん、いやそうですよ
1: ね、あるじゃない。かといっても食べ物はもう1軒目で食っちゃってるからとかさ、
0: うんうん、
1: そうするととりあえずアイスコーヒーとか 何コーヒーみたいな、でその間にいろいろこうね飲みながらこんな話をしながらみたいなことやってて、うん、もうゲブゲブになっちゃうんですけどね、
0: うん、でもそれが一番素晴らしいですね。
1: それはそれで、ね、楽しいんだけど、
0: うんうん、
1: でまあそのイベントもあるんですが、
0: はい、
1: 小田原界隈でまたね、としみさんもう一個ね11月にイベントがあるんですよ。
0: お、11月、
1: うん、11月の29日で
0: いい肉の日ですね。
1: そうですね。ただね、いい肉のイベントではないんですよ。
0: ごめんなさい、余計なこと言っちゃったですよね。
1: 場所がですね、
0: はいはい、
1: 多分こう小田原の隣町とかそういう関係でいくと、はい、としみさんは多分この小田原の隣町、大井町ってあるんです
0: よね。大井町、はいはいはいはい、
1: これあの東名絡みでいうところの大井松田。
0: そうですね、大井松田、
1: あれ降りて
0: すぐの
1: 町ですね、まあ、5分10分ぐらいの、
0: はい、
1: そこの障害学習センターというところで、
0: はい、
1: これはね確かね神奈川県民ホールのね、
0: はい、
1: イベントなんですよ。もうとしみさんこれ何回目ぐらいかな、県民ホール絡みのイベント、
0: うんうんうん、
1: ね、こういう仕事も増えるとまた面白いんじゃないですか。
0: そうですね。
1: でね、このね内容がですね、60s から70s のね、60年代70年代のロックを楽しもう、
0: うんうん、
1: ザ・ビートルズとアナログ版を語るアンドレコード1というようなね、
0: はいはいはい、
1: イベントでございます、
0: うんうん、
1: これが、ボリューム2なんですけどね、1回目はあのこの間9月の21日これも小田原の隣町、
0: うんうんうん、
1: 南足柄というね、金太郎の町ですね、
0: はいはいはい、金太郎の町ですね、
1: うん、そこのやっぱ文化会館で、
0: うん、
1: やってまして、
0: はいはい、
1: まあこうビートルズ研究家の藤本邦彦さん、
0: はい、
1: おとあの時は太金金太さんだね、ツイストのね、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとそこの時自分もお手伝い行ってたんですけど、
0: はい、
1: ツイストといえばあんたにあげた。知らない？
0: ん？

0: リストの曲は知らない？あんたにってやつ知らない。
1: はい、すいません。
0: 須田雅則じゃなくて、はい、ふとがね金太さんがそれをいきなり出花歌うっていうね、こっち見ててびっくりしちゃったんだけど、はい、まあ、そういう年配の方たちがゲストで、ビートルズを語るというイベントで、この日は藤本さんと、伊藤銀次さんで、としみさんで、あと吉本芸人なんですけど、この大井町というところ出身の、吉本芸人さんの、フレディ・マーキュリーのような、スベリー・マーキュリー
1: はいはいはい、はい、
0: というね、すごいメンバーなんですよ、うん、すごいメンバーっていうのは普通にやったらこのメンバーのブッキングないでしょっていう意味ですごいメンバーですよ、うん、ってことはどういう会話が織りなされるのか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、でちなみにこのラジオもう10年以上やってるんだよね、はいはい、としみさんとビートルズのことってあんま語ったこともないし、
1: うん、そうですよね、
0: うんうん、でこの話来た時、としみさんビートルズってどうでしたっけって話をしてて、で自分もそうなんだけど、意外とビートルズって落としちゃってるんだよ、
1: うんうんうん、
0: なんか多分自分なんかだとなんだろうね、勝手な偏見なんですけど、もう音楽の中学校の音楽の教科書にイエスタデーとかがあった時代で、うんうんうん、なんかもうビートルズは、そういう教科書のアーティストっていうイメージとか、
1: うんうんうん、そうですね、
0: でそのぐらいの頃に親戚の兄さんからビートルズのアルバム大量に俺もらったりしてて、
1: うんうんう
0: ん、なんだけどあんま良さがわからないというかロックとか、うん、ロックなんですよ普通に聞けば、なんですけどなんか正しいイメージしかなくて、だからこうなんていうのかな、あのパンクなのかハードコアなのか、うん、
1: 入りがやっぱその
0: 辺メタルなのかみたいな方向のものしか聞かなかったから、うん、だから全然入ってなくて、
1: でそれはわかるな、
0: そうそう、で大人になってなんかビートルズをやっと聞けるようになってとか、うん、いう感じでいう話をしてたら、としみさんも意外とそうだって、
1: うん、
0: 意外とビートルズって通ってないんだよねみたいな、うん、だけど改めてなんかの時に聞いて、あいいじゃんって思うみたいな、そんな話をしていたんで、うん、あのビートルズを語るイベントなんだけど、そんなにエピソードはないけどっていうのは逆にエピソードになるのかなっていう、
1: これはトークショーみたいな感じで出られる
0: のか、トークショーであったりライブも少しやったりとか、あとレコードでこうかけたりとか、う
1: ん、あ素晴らしい、
0: これ昔ほらレコード祭りやったじゃない、
1: はいはいはい、
0: その辺のちょっと延長的な部分の流れも組みつつみたいなね、
1: なんかいいっすね、なんかそのいやなんか僕思ったんですけど、うん、この前どこかエイブリッジでヘッツのポップアップやらせてもらった時に、はいはいはい、まあ、としみさん普通に話してたんですけど、うん、あの絶対あの選曲あの途中で DJ を始めたんですね、
0: うんうんうんうん、
1: でその時に絶対選んではないだろうっていう感じの、うん、感じでピュッて出して、
0: うん、
1: 針を落としたんですよ、
0: うん、
1: で話してる内容と曲がめっちゃなんか ムードがマッチするという、うん、いうか、
0: うん、
1: なんかそういうのまた見れるのかって思って
0: どうなんだろうね一応イベント用にこれはとしみさんがまああえて強いて言えばこの曲っていうのは一応こう
1: 決めてはいる、
0: 進行上は決めてもらってっていうのはあるんだけど、まあその辺まだあのアンケートは取ってませんけどね、
1: はい、
0: なんかね
1: なんかちょっとそういうのしそうだなと思って
0: イベントとかって大体こうなるんだろうなっていうのが分かるものが多いじゃない、うん、でも今回はそれが見えないから、
1: うんうんうんうん、
0: それが逆に楽しみで、
1: そうですね、いやなんかめちゃめちゃだからいい肉の日ですね、
0: うん、でねほらこうレコード祭りとかに参加してくれたレコード屋さんとかも前回も出店してくれてるんだけど、はい、まあこの時もそうだし、うんうん、これでちょっとこうレコード出店の人が足りないみたいなの少しあったりして、
1: うんうんうんうん、
0: でその辺ちょっと頼まれて、
1: なるほど、なるほど、
0: で一応声かけたりなんだりしつつ埋めてるんだけどもうちょっと欲しいみたいなのあるじゃない、
1: うんうん、
0: よしと思ってこの間あの9月21日はその場でこういろいろ話をしていたら会館の人間がちょっと家からレコード持ってきましたみたいな、
1: うんうん、
0: これいくらで売りますみたいな、勝手にレコード市始めててでまあまあいっぱい持ってんの、 で世代的に同じ

0: 知ってるようなアーティストがいっぱいあって、でこう話していくうちにその名字聞いたことあるな、そのね会館の人がね、
1: はい、21日だと、あ、ちょうどあれですね、
0: 風とロックじゃなくて
1: 僕は
0: あれだ、小籔ソニックだ、
1: 小籔ソニック、
0: そうそうそう、
1: うん、そうですね、
0: そうだよね、
1: そうですね、
0: そう話をしていたら、その高校の時に一緒に遊んだりは記憶はないんだけど、実は高校の同級生で、
1: あ、
0: で家にまだいっぱいあるんだみたいな話になったから、なったから、じゃあ次出て直接交渉して、で会館の方にはもう会館の事業としてあの出張させてみたいなとこまで交渉して、出る話までこぎつけるっていう得意の現場で決める流れを久々にやって楽しかったな。
1: いやー、は、見たかったな、その時のベイベイさんのあれちょっと好きなんですよ、
0: もうニヤッとしたんだよね、はい、これ頼めるぞみたいな、それ一番楽しいよね、
1: 始めてるな始めてるなと思いながら、
0: そうそうそうでもなんかそうやってほら自然な流れでそうなったから、
1: はい、
0: そうそうそうそう、そんなこんなもあってどういうイベントになるのか楽しみなんですけど、これも後でインスタかなんかにあげます、ね、
1: はい、
0: このスベリーマーキュリーさんもね、あ、21日は風とロックの日だね、
1: 風とロックの日ですね、
0: そうでございます。ちょっとなんかそのレコードとかそんな話になっちゃったんで、ちょっとこの一番最後にかけたいなって思ってた曲、うん、それを急にかけたくなってしまったんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 最近ちょっとまた気持ちジャズ帰りしてるところがありましてね、うんうん
1: 結構じゃ あのいろんなジャンル
0: 変わりますね、毎週のように変わります
1: さすがあのジュークボックスみたいな、もう
0: ジャズ帰りしまして、ジャズの王道ではなくてヒップホップのね、
1: うんうんうん、
0: アーティストの昔買った CD があって、それをなんとなく探してたけど見つかんなくて、
1: うんうん、
0: とりあえず Spotify で
1: やってみよう、
0: 聞けるからと思って流して聞いてたんですよ。そしたら、この曲あったよねっていうか、今更かっこよすぎると思って、うん、その時はそんなに自分にはピンと来なかったんですけど、それがね、かけてえな、3週間ぶりの生放送と思って、それに関して、これにかこの曲に関しては満を持してかけたいなと、は
1: い、満を持して、いや、そうですね、なんでもない、なんでもない、
0: 聞いた、聞いてない、
1: うん、うん、うん、
0: じゃあ聞いて、
1: え、はい、
0: かっこいいから、
1: はい、
0: 行きましょう、ジュラシック5でスイングセット。This is the sound of the 30s. One, two, one, two, three, four.

0: 丈夫でしょう。
1: かっこいい。
2: かっこいいでしょ。
1: かっこいい。いやちょっと、あの
2: ジュラシック、
1: ジュラシック5スイングセットでした。はい。
2: ね。
1: ちょっとこれあれですね。草加ベイベーのプレイリストをこの熱が熱いうちにこういう系のを作ってもらいましょう。うん、はい、
2: あの多分こ手は好きなんですよ、うん、前もかけたけどマリリン・モンローのダイヤモンド・ザ・ベスト・フレンズだっけ、はい、ああいう感じ、ベースがボン、うん、ボンボンボンみたいな、
1: だからそうなんですよね、だからベース
2: その辺の感じが好きで、
1: ベースとこのパーカッションな感じ、
2: そうそうそう、
1: でも僕一番だったのはあの初めにジッポをカシャってやってタバコ吸うみたいな、
2: はいはいはい、
1: ああいうちょっとしたなんていうんですか音、
2: うんうん、
1: 入ってるのがなんかすげえ、
2: あのサンプリングされてる感じとかもさ、
1: そうですね、
2: あのピチカート5っぽい感じもあるじゃない、はい、って言うとピチカート5で思い出しました、
1: 思い出しましたね、はい、
2: あの9月の21日、はい、そのさっきのビートルズ絡みのイベント南足柄行って、うん、その足でそのまま今度小田原の三の丸ホール行って、はい、前にゲストで8月の頭に来てくれたエミリー橋本さんですね、はい、おしゃれフリークという、
1: おしゃれフリーク、
2: ね、その小田原のイベント行ってきました、
1: はい、
2: まあ、そこでね、あの野宮真紀さんがあのピチカートのライブをやったんですが、
1: はい、
2: もうそう、まあ、ピアノと野宮さんの2人のセットだったんだけど、うん、まあ、ちょっとその現場がね、もうね、ブルーノート、
1: はい、
2: とか、うん、そんなもうムードになってるわけよ。
1: ビルボードみたいな。
2: ビルボードブルーノートみたいな。ちょっとね、なんか高級感ある感じ。うん、それでちょっと気持ちなんかこのまたピチカートっぽい感じの曲を少し聴いてみたりとかいうことをやっていて、またジャズに戻ってみたいなことがぐちゃっとなったらこの曲になった。
1: なるほどなるほど、
2: この曲いいじゃんっていう、
1: まあ、ショーを体感したってことですね。
2: そうそうそう、
1: 一つの、
2: いやいや、なんかこうね、自分がこれ行きたいんだあれ行きたいんだっていうライブはもちろんいいんですけど、はい、なんかこう一応お付き合いがあってとかそういうの中で行きましたっていうと、また新しいこうさっきのとしみさんじゃないけど、うん、新しい音楽に出会うとか、
1: うん、
2: 8ビット系のなんかこう映像を駆使しての YMCK っていうユニットというのかな、それもなかなかねすごく面白い、
1: うん、
2: こうアーティストでね、
1: へえ、
2: そうそうそう、こう電子音でこういろいろ3人組でやってるんだけどね、うん、ポップな感じなんだけど、あ、これも面白いねとか、
1: うんうんうん、
2: あと川本誠さん、
1: はい、
2: まあ、自分はあのルローに、まあ、世代的にあんまがっつりその辺を聞いてない世代なんですが、
1: はい、
2: まあ、ルローに献身では知ってますみたいな、
1: そうですね、そうですね、
2: そうそう、そのライブもまあ見させてもらって、うんうん、わあ、こう面白いこう空気感を持ってる方で、なんていうのかな、引き離せ話されたりグッと見入っちゃったりとか、
1: うん、
2: そのなんていうのかな、温度差というか、
1: うん、
2: で、まあ、やっぱそういうのを楽しみに来てるあのファンの人もいっぱいいるわけよ、
1: うん、
2: あ、なんかそういう中に入れて同じようなことを体感というか体現できて、これもこれで面白いねっていうようなね、
1: 引き寄せられた感じ、
2: すんげえ雨降ってた日なんだけど、つうか9月雨しか降ってないからね、
1: そうなんですよね、21日は、あ、そうですね、風とロックだったんで、僕も
2: 昨日が36日ぐらい昨日までで降ってたんでしょ、これ知ってる、
1: はい、
2: 確かうる覚えなんですけど、
1: はいはい、
2: 36日間雨を記録した日に記録したっていうのは、
1: はい、
2: 1876年以来らしいですよ、
1: 1800
2: だよ、
1: 俺がだいぶ生まれる前っすね、
2: だいぶじゃねえそのぐらい長いっていう、確か
1: うる覚えではある、
2: 1970何年とかだったらまだ分かるんだけど、
1: でもすごいですね、そこから記録残してるんですね、逆に
2: それがすごいよね、
1: はい、逆にそこまで遡れるかってなったらなかなか、
2: 明治何年なの76年って、明治
1: 9年76年はそもそも明治ですか、
2: 明治時代ですよ、あ、でも明治といえばこういう記録が残っていたんでしょうね、
1: うん、明治といえばなんか納得ができる、
2: うん、明治時代の
3: 1876年以来の統計で、
2: そうそうそう、以来の統計で、
1: いや、まあその 間だから、でもなんかでも絶対その何日連続とかっていうのって分かんないじゃないですか、うん、でその間にやっぱ台風とかも今回すごいイレギュラーな入ってき方してるじゃないですか、でそういうのとかもあったりとかする中でもこういう記録残ってるっていうのはやっぱすごいですね。
2: すごいよね。
1: 無駄に残ってるわけじゃなくてちゃんと。
2: ごめん、鉄の話はいいんですけど、はい、俺はもう1876年から以来っていうところにもう引っかかっちゃって、は
1: い、で1876年、
2: だって1876年って時代的には武士の時代が終わりを告げるぐらいな時代よ。
1: 始まりの時代ですからね。
2: 武士の時代が終わりみたいなさ、うん、
0: 最長は2019年です。
2: 最長は
0: 統計を取ったのがそこから始まった。
2: なるほど。まあそんなぐらいすごいんですよ、
1: はい、
2: ざっくりいろいろこのお話をしてみましたが、うん、ざっくり何かで聞いたから言ってみたんだけ
1: ど、まあでもあれですもんね、要は一個、うん、ね、日本が変わる瞬間ですもんね、あの時代もね、
2: 日本が変わる瞬間ですから ね、
1: そ、 ね、そりゃグッてきますわ心がこもってないから。
2: わかりました。じゃあグッときますで、なんかまたこのアルバムがあの LP として再発されたらしい、
1: はいはいはいはい、
2: ハイローズのアルバムなんですけどね、
1: はい、
2: 僕がすごくグッとくる曲を、
1: はい、
2: 僕自身にかけたいと思います、
1: はい、
2: ハイローズで、これはフルコート。

0: 全部かけきれませんでした。
1: そうですか、
0: 喋りすぎました、
1: はい、
0: ということでね、来週の予定なんか、
1: はい、吉見さんというか、今週ですね、うん、今週、渋谷のクラブエイジアでアリバイランドというイベントにソウルセットで出演します、うん、で

0: Pod, COJD.
1: ワンワンレイディオ、
2: おはようございます。10月8日木曜日5時になりました。ガルー社長のワンワンレイディオ。さあ、この番組なんですけど、ワンちゃんライフを楽しく過ごすアイデアが詰まった30分となっています。お相手は、
3: はい、ガルー社長こと萩原正樹です。
2: そしてアシスタントの西村千恵です。
3: はい、
2: はい、さて、いろいろと話題となっております、うん、ワンワンライナーなんですが、
3: ちょっとワンワンライナー11月にねオープン予定なんですけど、それまでのなんていうんですかな、メイキングワンワンライナーということでね、うんうんうん、ちょっとご説明しようと思うんですけど、まだいろいろ営業活動とかしててね、まず10月の1日に、メタ社、要は Facebook とかで見る同じのメタ社の方のリールだ、 Facebook とかインスタとかやられてる方は、その私どものその、ワンワンライナーのリール、要は宣伝のやつが見られると思う、
2: 広告がね、
3: 広告が見られると思います、はい、あと、予約はどうすんのっていうことで、あのホームページとか公式 LINE、
2: はい、
3: 公式 LINE の方から申し込みもできるんですが、高速バス .com というサイトがございまして、まあ、大体あの高速バスを使うとき皆さんこれを利用されるらしいんですけど、そこでもあの10月から掲載する予定でございます。
2: はい、はい、いや楽しみです ね。ちょっとでも社長としてはドキドキ気味ですか？
3: そうですね、ドキドキワクワクっていうかね、うん、あの一応毎日開催しますんで、
2: はい、
3: 本当にお客さん乗ってくれるのかなとかね、
2: うん、
3: 今いろんなそういったことはありますが、バスもだから、新しいその高速に耐えうるバスも今、制作中っていうか、もうそろそろ出来上がるのかな、
2: うんうん、そんなワクワクドキドキのガルー社長の今日の一曲目を紹介していただけないでしょうか？
3: はい、先週からちょっと私の青春時代のそのねクロスオーバーというかフュージョンのやつを聴いていただいてるんですけど、あのねこのバンドっていうかね僕大好きでね、
2: うん、
3: 実際バンド名はウェザーリポート、天気予報っていうバンドの名なんですけど、なんとね、
2: はい
3: はい、うん、でそこのあのピアニストのね、ジョー・ザミネルっていう人がいるんですけど、この人は腕がね4本あるんじゃないかってぐらいな演奏でみんな不思議がられたぐらいの当時はね、
2: へー、
3: うん、どうやって演奏してんのかなってぐらいの、うんうんうん、ピアノ弾いてチンスやってもう1本あるんじゃないかっていうかね、そういったあのバンドで、あとその、はい、ベースの人はあのやっぱしこれすごい有名で、ジャコ・パストリアス、亡くなっちゃったんだけどね、この方から多分ベースっていうのは主旋律弾いてもいいんじゃないのっていう風に始まったぐらいなんで、ね、
2: うん、
3: 今はあのほらベース結構主旋律で弾いてるやつなんだけど、
2: ね、はい、
3: 今まではただボンボンボンボンバンバンバンってやつ
2: だったのが、うん、リズムを刻むみたいな、
3: もうこのバンドはギターがないからこの人が主旋でベースやっちゃってるんですよね、というぐらいにすごいバンドなんですよ。
2: はい、じゃあ楽しみに聞きたいと思います。
3: でこの中のすごいスローの曲で私大好きな曲なんですけど、あの曲名はアリマークユーメイドという曲なんで、
2: はい、
3: ベースに注目で主線弾いてます、
2: はい

0: ペットツーリズムのパイオニア BIG 株式会社がお送りいたします。ではガル社長、
1: はい、
0: あの可愛いシンバがまた来てますよ、
1: ね、3週にわたって、うん、でもおとなしいから何もねあの泣いてくれないし、
0: そうなんですよ、うん、ゲストコーナーでね、シンバ、シンバ、まあ、こっちは見てないですよ、ここで
1: ワンとか言ってくればね、
0: ね、シンバワン、シンバワンあもうね耳はピクピクしてるんですけど、うん、ね本当に可愛い、あなんかそういうとこ写真撮っといたらどうですかね、後でね、はい、さあシンバママとシンバくんなんですけれども、いろいろね先週もパトロールの話とかいろいろ聞かせていただいたんですけれども、はい、実はもう本当アクティブでね、
1: うん、
0: ご自身でもバスツアーとか、
1: うん、
0: 個人で計画しちゃったりとかします
1: お、
0: 例えばなんかどんなバスツアー計画したりしてたんですか、
2: はい、私はそのパトロール中堅協会という仲間のメンバーでバスを貸し切って、でバスの運転手さんをやってるパパさんがいたので、その方が運転をしてくれて、みんなで日帰り旅行に行ったりしました。
0: 山中湖いかがでしたか。
2: 山中湖は、ウーフっていう施設に行きまして、そこで広いドッグランがありますので、外で遊んだり、中で体育館がドッグランになっているところもあったりしたので、そこで遊んだりしながら、
0: 中堅協会の方々 とこうコミュニケーションを取るみたいな感じ で、
2: ね、ワンちゃんと食べれるほうとうのお店がありまして、
1: ありますね、
2: そこを、貸し切ってみんなでそこで食事をしてっていうようなツアーにしました。
0: で情報交換したりとか、
2: そうですね、
0: ってことですね。この中堅協会さんって他にパトロールの他にいろんな何か取り組みなさってるんですか。
2: はい、オフ会を開いたりだとか、ワンちゃんのイベントでダックスの集まりをやったりだとかっていうところで、そこで交流をしたり、中堅協会が全国にいるので各隊員がいろんな県に行った時に、そこの県でまた会ったことのない、SNS でしかつながってなかった隊員同士で会うっていうような、あの輪が広がったりだとか、あと石川であの災害があった時は、パトロール中堅協会のメンバーでお金を出し合って、支援をしたりだとかっていうのもやっております。
0: じゃあもう横のつながりでいろいろな助け合いをしてらっしゃるっていうことですよね、
2: は
0: い、まあ、それであこんなことできてよかったなとか、そんなこともあります。
2: はい、ありがとうございます。やはりコロナ禍にお迎えした、あのワンちゃんが多かったので、なかなか飼い主さんもワンちゃんもこうつながりっていうのがなかったようなんですけれども、このパトロール中堅協会に入ったことで、お友達の輪が広がったであったりだとか、何か困った時、病気であったり、何か体調面で情報交換ができる友人ができたりっていうところで、入ってよかったって言ってくださる方もいますし、本当に人を助けた隊員もいますね、
0: なるほど、その中堅協会どのように入ったらいいんでしょうかね、入りたいっていう人がいた場合。
2: ありがとうございます、あの特にお金等は発生しません、そしてユリウス K9 という、ハーネスにネームタグをつけていただいて、私のインスタグラムに DM をしていただければ隊員になれます、
0: ってことは、シンバママのインスタグラムに DM をしてくださいということですね。
2: はい、おっしゃる通りです。
0: はい、じゃあぜひ興味のある方は、
1: あの私ども の、 あのあれかな、ワンワンレイディオの、インスタで、
0: はい、ご紹介しておきましょうね。
2: ありがとうございます、
0: はい、ここまで聞いてどうですか、ガル社長、興味あることまだあります。
1: シンバママすごい本当に綺麗な美人の方なんです、
0: ね、素敵なチャーミングな方です、
1: ね、年代とかするのはあんまり言えないけど本当に綺麗な方で、でこれだけ綺麗な方で、他に異性とか、または他の友人、ワンちゃん以外の友人の付き合い方とか、そういうのはあの大体うちの、あのワンワントラベルに来られてるお客さんもそういうの多いんだけど、どう聞きたいな。
0: ああ、
2: はい。
1: どうなんのかなと。
2: はい。 ありがとうございます。あの私特に NG ございませんので、オープンに、
0: あの、はい、
1: 今はご結婚は、
2: はい、あのしておりません。罰もついておらず独身でございますし、今後も特に結婚願望やあの出産っていうところも特に考えていない。
1: この間来られた生命保険の方 の、 そのディレクターが来られたんですけど、ね、うん、その方は旦那さんもご理解があっての、はい、まあ、あのご主人もワンちゃんが大好き、うん、
2: はい、
1: で2人で行くと、まあ、それはそれでいい、
2: うんうん、はい、
1: でも私どものお客さんはね、大体ね、あのシングルのワンちゃんママの方が結構多くて、
0: うん、はい、それを言うとね、うん、私あの新馬ママのインスタ、うん、この前にいっぱいチェックしちゃったんですよ、うんうんうん、あのお二人で結婚式を挙げられている写真が、
1: うん、ありまして、ってことは何、もうあの新馬君と結婚したってことですか。
2: 席は入れてないんですけれども新馬と結婚式をしました、うん、まあね、まあ
1: ね、いやすごい
0: ね、だからすごいアイラブ新馬なんですよ、きっとね。でね、多分こういう叶えられないことっていっぱいあるじゃないですか、うん、世の中、この日本の中で、うん、それを自分でこうやって考えて、ね、こう写真撮ったり、うん、こうもうシンバと結婚する気持ちで一緒にいるんだっていうのをこう

0: いろんなハッピーを見つけ出してね、シンバと一緒に生活していくのって、うん、もう生き方としてはもうありだと思うんですよね、うん、ワンちゃんライフ、うんうん、はい、どうです？
1: いや、うちはあのそういうバス旅行も主催ってやってますんで
2: そうなんです
1: よ。マッチングの、うん、今流行りのマッチングの、あのシングルの男性とシングルの女性の方で、前提はワンちゃんにすごい興味がある、または飼ってるっていう、で結構制約するんですよ。
2: すごい、うん、私自分でワンちゃん好きの男性と出会いに行ったことあったんですけど、
1: だからそういったのやつでやって、それも、20代30代コースと40代コースと50代とそれアップコースっていうのでいろいろあるんです
2: よ、ね、すごい、知らなかったです。
1: もしよろしければそれ、
2: はい、だから周りにも
0: 進めたい。シンバママインスタグラマーなんで、うん、もうワンワンのね、このワンワントラベルの PR をガンガンしていただこうと思っております、うん、私
1: あの男性で好きなアイドルとか、なんかそういった俳優さんとか、そういうのはあんまり興味ないとか。
2: あ、いえ、あのいます。
1: あ、そうなんですか、はい、それとワンちゃんのシンバ君とは別ってことですか。
2: そうですね、うん、シンバの方が
0: 可愛い、
2: 可愛くて人間に勝てないなと思っちゃっております。
0: カル社長ほらね、よく今推し活ってあるじゃないですか、はいはいはい、お家に旦那さんがいても、うん、行くじゃないですか。
1: ああ、うちの奥さんそれで韓国よく行くわな。
0: ああ、そうなんですねあ、そういうお家ですかね、だから恋愛と推し活は別です、うん、
1: ああ、なるほどね、
0: はい、はいはい、だここはもうちゃんと愛です。あ、
1: そういうことです、
0: はい、はい、そういう、うん、見てくださいよ、はい、うっとりとシンバちゃんが腕の中に抱かれてそんなね、多分ね、うっとりした中で聴く、うん、なるほどね、ね、はい、曲を今日も、
1: はい、はい、
0: ぜひシンバママに一曲、お別れの曲をリクエストしていただきたいなと思うんですけれども、
2: はい、ありがとうございます。それでは日本で初愛犬を新郎にして結婚式をした時に流した曲、う
1: ん、え、どれ
2: で、美女と野獣のビューティー&ザビースト、
1: ビーストはワンちゃんだったな、あれ、
0: ビューティーとビストですね。
1: ああ、そういうことですか、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: うまくまとめました。
0: いやー、はい、でもなんかね、いい選曲ですね、うん、シンバもまたぜひ来ていただきたいです、うん、ね、また3週にわたりシンバママ、はい、そしてシンバ君ありがとうね、
1: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
1: はい、じゃあビスト君バイバー
0: では聞いてください、はい。

0: ここでバンちゃん専用バスで行くバスツアーでおなじみの BIG ワンワントラベルからのお知らせです。ワンワンライナーの運行開始予定でメディアに取り上げられているワンワントラベル、バスツアーも継続的に開催いたします。今回のおすすめツアーは12月に開催予定のハピネスツアー、ワンワントラベル合同企画、大阪梅田発ワンちゃんと婚活へ、ワンワン婚活ミステリーツアーです。ちょっと待ってください。こちらのツアーは婚活バスツアーでおなじみのハピネスツアーとワンワントラベルのコラボ企画、ついに関西でも開催いたしますですと、飼い主さんやワンちゃん好きな方が素敵な出会いができるこちらのツアー、関西地区第1弾はなんといきなり行き先のわからないミステリーツアー、素敵な出会いにドキドキしながら、さらに行き先がどこなのかわからず、ドキドキとドキドキ、いろんなものがドキドキ止まらないツアーになるということなんですが、ぜひ素敵な出会いがあるツアーへ出かけてみませんか。まだ何も言わないでください、社長、犬がいなくても参加できますか。
1: はい、できます。
0: あ、そうなんだ。
1: ワンちゃん愛があれば男性女性とも、あの、まあ、シングルって条件でしたら大丈夫です。
0: そうなんですね、はい、ちょっとドキドキとドキドキとドキドキを味わいに行ってみようかな。はい、
1: あの、あくまでもシングルっていうのは自己申告でございます。
0: 自己申告なんですか、はい、そうなんですか。はい、いや、もちろんもう
1: 私はシングルだって言い張ってたら別にシングルです。
0: ちょっと読みながら、って思いながらちょっと思っちゃったんですけど、はい、まああれですよね、婚活とミステリーツアーが一緒になっちゃってるっていう、ちょっといろいろトゥーマッチな雰囲気な感じなんですけれども、楽しいってことですよね。
1: そうですね。あ、これもうでもすぐ埋まっちゃいますよ。
0: ちょっと早くしますね、
1: 特に女性の方がすぐ埋まるみたいです。
0: わかりました。
1: 男性の方がなかなか枠がないとかね、
0: はい、
1: で、うちのスタッフのひろとくんとかね、
0: はいはい、
1: が参加されたこと、経緯はありますけど、
0: それ実ったんですか。
1: 実らなかったです。
0: あら、まあ、そういうこともありますよね。
1: ちょっと下手を打ったっていうかね。でも普通ね、成約率っていうかな、成婚率、成婚じゃないな、は、はい、あの6割か7割ぐらいで、すごい確率が高いんですよ。
0: いや、ほら今日来たね、シンバママは、あの、シンバと結婚したって言ってましたけど、まあもしかしたら、
1: まあこれは大阪だからね、大阪開催の時も大阪まで行くのは大変ですけど、東京でもまたやりますけど、
0: はい、
1: あの、大阪からいよいよそういうのが始まったのかな。結構名物企画です、私は、
0: ね、もちろん移動も快適で、ワンちゃん専用バスですので、はい、ツアーお申し込み、その他ツアーの詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE、 そして X インスタもやっておりますので、ぜひチェックしてみてください。
1: はい、こちらは、ハピネスツアーのホームページからも申し込みできますから、
0: はい、
1: あの、共同企画ですんで、あの、はい、皆さん申し込んでください。早めに、女性はすぐ埋まっちゃいますよ。
0: はい、はい、年末ね、ちょっと暖かくホットになって年末を迎えたいですね。
1: はい、
0: いや、ちょっと本当にこれ興味ありなんですけれども、うん、あの、これまでにお一人で参加した方もいらっしゃるんですか。
1: ワンちゃんなし、みんなお一人様ですよ、参加は。
0: あの、ワンちゃんなしでも、
1: ワンちゃんなしでも、あの、男性の方は大体ワンちゃんなしの方がいらっしゃった。
0: ああ、じゃあ、例えば
1: 女性の方はね、大体ワンちゃん連れていらっしゃるけど、男性の方はワンちゃん連れてくる確率はあんまりないですね。
0: 私は女子ですけど大丈夫ですかね。
1: 大丈夫です。
0: で、はい、まあ、そこは例えばもちろん、ほら、婚活って書いてありますから、もちろん結婚目的としている人方もいれば、
1: そうですね、
0: まあ、お友達を、ね、仲いいお友達を作りに来る、はい、ということでも OK ですか。
1: そうですね。
0: まあね、ちょっとね、いきなり結婚っていうのが来るとね。
1: ないですけどね。成立したあのカップルは、特典で確か

0: 私ども協賛でなんかあのワンマントラベルの、うん、なんか宿泊券当たったような気がしたんですよね。
1: あ、じゃあワンちゃんと新しい
0: そんないきなり宿泊券なんかどうしちゃってるのかなっていうのはありますけど、
1: いやもうそれは熱いですよ、
0: まあ、それは大人ですからね、
1: うん、ちょっと東京でも開催してほしいな。
0: あ、わかりました。もうすぐやりますよ、それ
1: は。はい、ぜひよろしくお願いいたし、私のために、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ参加させていただきたいと思います、はい、
0: ワンちゃん好きって手ですよ、大丈夫です。
1: いや、うちね、うん、本当に今住んでるマンションが買えないんですよ、うん、だから、
0: うん、いや、いいんですよ、だからワンちゃん好きでしょ。
1: そうそう、
0: あ、もうそれでもう参加、もう
1: だからヨシンバと
0: 参加資格 OK、
1: 肉球触って癒されてますよ、はいはい、はい、ということで皆さんたくさんお申し込みお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、そんな婚活率を願って最後、
0: はい、これもね、私の青春時代の曲で大好きな曲です。ボブ・ジェームスのアンジェラ。

0: さあ本日もそろそろお別れの時間となりましたが、はい、いや今日の新馬ママと新馬くんどうでしたか、うん、
1: いやまた婚活のやつがタイムリーでね、
0: ねびっくりしました。
1: 本当にワンちゃんだけで私はもう何も男性も何も受け付けないとかね、
0: うんうん、
1: そういう方々が多いのかなと思って、意外にいや全然大丈夫ですよって言ったから、
0: うんうん、いや ねだって新馬ママ超お綺麗でしたよ ね、うん、ねなんか積極的だし、うん、これからこの後なんか豊洲も行くし、
1: う
0: ん、なんかどこも行くって言ってましたよね。なんかワンちゃん連れで本当にいろんなとこ行ってるんですよね。
1: シンバ君一人地味だけだったらなんかもったいないなと思ったぐらいですけど、
0: それにシンバすごいおとなしいじゃないですか、うん、でなんか人懐っこいし、ね、きっと成立しますよ言ったら、
1: う
0: ん、
1: わ
0: きっと。
1: じゃあ一緒に参加されます？
0: じゃあ東京お願いします。
1: OK です、
0: はい、さあここまでのお相手なんですが、
1: はい、ガルー社長こと萩原正樹でした。
0: はい、そして西村千恵でした。さあ来週なんですが15日木曜日となりますので、はい、皆様朝5時またお会いしましょう。
1: はい、ガルー
0: ガルー
1: ガルー
0: ガルー
1: ガルー
0: ガルー。この番組はペットツーリズムのパイオニア BIG 株式会社。
2: A チームナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
4: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

9月16日リリース。圧倒的な歌唱力と表現力で日本のミュージックシーンを牽引し続けてきた玉置浩二と飛鳥のコラボレーションナンバー、おとぎんご。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: いや、今日はもう涼しいというよりもちょっと肌寒いんじゃないですかね。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今朝の気温が、現在の気温が 12.4 度、北の風が 1.2 メートルなんですが、今朝は水戸地方でね 11.5 度まで気温が下がりました。なんかね、あの県内のマップ見てみると大子町とか笠間市の方では10度を下回ってるようですね。いやー、秋が深まって

0: 秋が深まってくる、そんな時期ではないでしょうか。というわけでハピネススタートです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune。
1: Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music. Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalu. FM Palalu.
0: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか？いやー、本当に秋が深まってきまして、まあ10月に入ってね、もう1週間経つんですけれども、だいぶこう春の日が増えてきてね、すごく、まあ、過ごしやすいというか、やっぱり洗濯物が乾くのが嬉しいですよね。ちょっと空気も乾燥してきましたかね。昨日は最低湿度が 55% まで下がりましたから、まあ、空気も変わってきて、季節もいよいよ冬に向かってくるのかななんて感じています。あの、今って朝晩がすごく涼しくって、で日中は結構気温が上がるから、結構ね、あの長い時間勤務をしていると、朝の服装と昼の服装と夜帰る頃の服装をね、なんかこう別々で用意しなきゃいけないかなって感じがしてるんですよね。だから昼間はね半袖で過ごせても、やっぱり朝とか晩は1枚こう羽織るものが必要な、そんな時期ですからね、うまく着るもので調整を行ってください。今日はよく晴れて、この後24度まで上がる予報が出ております。そして今日明日頑張れば3連休やってきますけども、3連休いいお天気みたいですね。明日晴れて最高気温24度、土曜も晴れて25度、日曜も晴れて25度、月曜日は24度、晴れマークです。久々にね連休晴れると思いますから、まあ、絶好の、まあ、行楽日和になるんじゃないのかなと思いますからね、素敵な3連休をお迎えください。さて、今日のメッセージテーマですが、フリー時々最近の涙エピソードで伺っていきます。まあ、あの先週ですね、10月3日に私がもう命を懸けて応援してきた、東京ヤクルトスワローズの市川雅則投手が、引退セレモニーがあったんですね。まあ私は当日ね、こんなに応援してきたのに、なんで仕事なんだということで行けなかったわけなんですけれども、まあ観戦仲間からね、いろいろ写真が送られてきたりして、あ、本当に石川くんが引退しちゃったなということで、やっぱりこうね、悲しい気持ちになりましたし、まあ今結構球団の方でもうセレモニーの模様を YouTube でアップしてるので、もうすぐに翌日、その引退セレモニーの模様をね動画で見て、もう号泣ですよね。そして引退グッズ出てるんですけども、まあ、大量に申し込みましたやっぱりこう推しのグッズは惜しまずにねって感じでしょうかね。まあそんなところで今日はですね、最近の涙エピソードでお待ちしております。嬉し涙、悔し涙、悲し涙、痛くて悶絶の涙、あとはね玉ねぎが目に染みて涙でも OK です。あの実際に涙流していなくても心で泣いたという話だったりとか、あとは自分は泣いたことないけども、まあ、家族とか友人の涙エピソードでも OK です。涙にまつわるお話ぜひ聞かせてください。メールの方は fm762@palalun.co.jp fm762@palalun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-80558055でたくさんのアクセスお待ちしています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune。 さあ今日のオープニングナンバーは9月30日配信になりました。1年2ヶ月ぶりの新曲がリリースになったのがサチモスです。3月からは8年ぶりのアリーナツアーも行われる予定です。サチモスでスマイル。

0: 今日のオープニングナンバーはサチモスでスマイルでした。2026年10月8日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。今日のメッセージテーマはフリー時々最近の涙エピソードでお待ちしています。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon.News headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時10分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パレルニュースヘッドラインです。国の特別天然記念物トキの野生復帰に向けて、本州で2回目となる放鳥が昨日石川県中

0: 家の戸町で行われました。仮設ゲージから自然に外に出るのを待つソフトリリース方式で実施され、県によりますと9羽すべてが飛び立ったということです。放鳥されたのはオス5羽とメス4羽です。予定していた10羽のうち1羽は健康上の理由で見送られました。昨日午前11時半ごろ、ゲージの扉が開かれ、午後1時ごろまでに全てが飛び去りました。ゲージが設けられた地区の平井守区長65歳は、美しい羽を持つトキが喉の秋空に再び飛び立ち感無量ですと笑顔で話しました。石川県羽咋市で5月から6月に放鳥された18羽を含め、本州で放たれたトキは合わせて27羽になります。環境省は位置情報を追跡しており、1回目の18羽は先月30日時点で、石川県内で14羽、富山県内で4羽を確認しています。石川県などと調査では複数羽で行動する様子も観察されているということです。次のニュースです。秋篠宮ご夫婦は昨日、東京都千代田区のホールで開かれた第66回海外日系人大会に出席されました。世界各地の日系人が一堂に会して親睦を深め、日系社会の課題などについて話し合う行事で、ペルーやアルゼンチンなど17カ国からおよそ195人が参加しました。ご夫妻は参加者との交流会で、各国大使や日系人留学生らと歓談されました。出席者によりますと、秋篠宮さまは留学生に研究内容などを尋ね、これからも頑張ってくださいと励まされたということです。おしまいのニュースです。高市総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が昨日衆議院で始まりました。総理は2年間限定の食料品の消費税率引き下げについて、来年4月の実施を目指す考えを改めて示しました。柳農林水産大臣が自身を衆議院選挙で支援しなかった地元首長の自治体の道路予算をカットしたと発言した問題をめぐって、改めて適正な予算配分を徹底させると釈明しました。総理は消費税減税と所得に応じた給付制度を組み合わせた物価高対策について、十分性と迅速性の観点から最善の方法だと主張しました。きめ細やかな給付を行うには時間がかかるとも強調しました。柳大臣の発言に反感が強まっていることに対し、総理は予算の配分にあたり政治的な支持不支持を持ち込まないのは当然だと話しました。定数削減法案については、今国会での実現に向けしっかりとした議論が行われることを期待すると話しました。今日は衆議院、参議院の両院で、明日は参議院で代表質問が行われます。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン、ウェザーインフォメーション。
0: 時刻は7時15分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。だいぶ今日は朝は涼しいですよね。ちょっと肌寒いくらいな気温かなと感じております。皆さんの体感はいかがでしょうか。現在 13.1 度、北北西の風が 2.1 メートル、湿度が 86%。 今朝は水戸地方では5時54分に 11.5 度まで気温が下がりました。今日日中はいいお天気です。では、詳しい天気概況から見ていきましょう。朝鮮半島付近の高気圧が本州付近に張り出しています。茨城県は晴れや曇っています。今日は高気圧に覆

れるため晴れでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われるため晴れる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北の風、日中東の風、お天気は晴れでしょう。明日は北の風、日中東の風、お天気は晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日は、軌道ぐらいまで上がりそうですね。この後24度まで上がる予報です。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 0% でしょう。おしまいに注意報です。県内の沿岸部には波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。今日もずらっと降水確率 0% が並びましたね。洗濯物今日乾きそうですね。そして今日明日頑張れば土日月3連休やってきますが、3連休もいいお天気が期待できそうですので、絶好の行楽日和になりそうです。以上天気でした。さあ時刻は7時17分回っています。ここで先ほどの地震の情報をお伝えいたしましょう。先ほど7時14分ごろ地震がありました。震源地は茨城県北部、最大震度は3、マグニチュード 4.0、 地震の深さは60キロと示されております。茨城県北部は震度3でございました。震度3が茨城県北部でした。なおこの地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。先ほど7時14分ごろ地震がありまして、茨城県北部では震度3を観測いたしました。地震による津波の心配はありません。以上地震の情報でした。さあそれではですね、今日のラインナップご紹介していきましょう。この後、スポーツコーナー、芸能ニュース、そしてパルルン B フォーチューン占いはだいたい7時50分頃にお伝えいたします。8時台入りますと交通情報からスタート、サムシングニューウェザーインフォメーション、2回目の交通情報がございます。そして9時台ニュース天気からスタート、キュレーションナウ、そして私が独断と偏見でセレクトしてお届けしております木曜限定コーナー、ネクストブレイクが期待できる一曲。今日はですね、男性シンガーの歩む今津をご紹介します。だいたい9時40分頃ですね。お楽しみに。さあ今日メッセージテーマはフリー、時々最近泣いたお話で、涙したお話でお待ちしております。まあね、あのテーマに沿ってなくても全然 OK ですよ。今週起こった出来事ちょっと聞いてよなど、もう何でもいいですね。またね、あの今週末からプロ野球はクライマックスシリーズが始まりますし、今メジャーリーグはね、あのポストシーズン行われてますからね。昨日は山本由伸投手がとてもいいピッチングをして、今日ドジャースが勝つと地区優勝っていうのかな、ね、しますからね。今日大谷さんね、もう試合この、あの始まってまして、4番DH で先発スタメンされていますので、なんか最近ちょっと大谷さんね、1本出ていませんけれども、期待したいと思います。はい、そんなお話でも OK ですよ。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp。ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。まあ、本当にこのシーズンというのはな、まあね、プロ野球今シーズンで、ユニフォームを脱ぐ方のお話が本当に多いですよね。昨日も阪神の西投手のね、引退、セレモニーが行われたようですけれどもね。はい、

0: まあドラフトも来週再来週か行われますからね、ユニフォーム脱ぐ方がいる一方で新しくねユニフォームを着る人も、再来週には決まるということですから、まあ、この辺もねなんかちょっとこう寂しい秋だななんて感じております。はい、ぜひ皆さんのね近況報告もお待ちしておりますね。時刻は7時21分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーをお伝えいたします。
1: fmpodernews.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は7時22分回っています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずは茨城ロボッツ、なかなか勝てないですね、開幕5連敗は海の苦しみだということで、広島相手に86対90で、昨日も負けてしまいました。前節と同じくクロスゲームを落としたロボッツ、コートには選手らの重苦しい雰囲気が漂いました。試合の入りは主将の長谷川選手が心がける常にヘルプな気持ちを具現化してきました。広島のビッグマンに対してダブルチームで応戦し、守備の強度を上げて速攻の起点を作りました。まあ、第一クォーターはねすごくいい形だったんですけれども、やっぱりだんだん広島に、追いつかれ追い越され、そして終わってみればまた負けてしまったということでね。今季はビッグネームを含めてロースターに8人が加わり、 B プレミアの台風の目とされていますが、まだリーグ戦は始まったばかり、結果はついてきていないが正しいプロセスはできているとヘレナヘッドコーチが強調するように、今は選手間の連携やチームの規律を磨き上げていく段階です。この敗戦を糧として戦いながら学んでいくしかないんですね。なんかこうね、なかなか苦しい、しかもホームだったんでね、たくさんのお客さんが駆けつけていたようなんですけれども、なかなかあと一歩というかね、一回勝てばきっとこうね、だんだんこう流れも良くなってくると思うんですけれどもね。次は金曜日、またね、ホームで宇都宮戦がありますからね、期待したいと思います。さあ、プロ野球の話題いきましょう。阪神は7日延長11回の末、広島に2対1でサヨナラ勝ちを収めました。今季限りで現役を引退する西勇輝投手は先発して1回3分の1を無安打無失点、初回ワンアウトから3者連続三振を奪い15球でマウンドを降りました。降りた時にはマウンドに集まったナインと抱擁、大歓声に包まれ18年間のプロ野球生活に別れを告げましたね。最後3者連続三振って素晴らしいピッチングでしたよね。一人一人とハグをしながら涙を浮かべながらマウンドを去ったということですね。はい、まあオリックスから阪神に移籍して、ね、本当に素晴らしい活躍をされたピッチャーですもんね。西らしい投球でプロ野球歴代2位となる307試合連続先発の登板を終えたということですね。はい、本当に長い間お疲れ様でした。山本由伸投手からもね、なんかビデオレターが届いていたようですけれどもね。はい、試合も延長の末2対1で勝っております。 今日もプロ野球が実はあるんですよ。もう今日がこれも最終戦じゃないですか、もう全体のね。甲子園球場で阪神対ヤクルト、阪神先発がルーカス、ヤクルトが中村優斗と発表されてあります。18時プレイボールです。さあ、侍ジャパンの話題です。侍ジャパンは7日11月のラクザスアジアプロ野球チャンピオンシップ2026出場選手を発表し、広島の辰巳幸之助内野手がプロ4年目で初めて代表に抜擢されました。28年ロサンゼルス五輪につながる代打の切り札として期待されます。井口新監督の初陣で阪神オリックスを除く10球団から28人が選ばれました。23人がトップチーム初選手となりました。いよいよね、井口ジャパンが、始動いたしましたね。はい、そして新しいユニフォームもお披露目されまして、まあ私が、まあね、見て本当に率直な意見としては、まあね、ホームはストライプの、ね、ユニフォームなんですけども、ビジターユニがですね、ちょっとこう濃いめのグレーっていうんですか、ちょっと阪神のビジターみたいなユニフォームだなってちょっと思ったんですよね。まあ、別にいいんですけどもね。はい、まあね、ユニフォームも新しくなりましたんで、アジアチャンピオンシップ、こちらに向けて、ね、期待しております。そして辰巳幸之助選手はですね、もともとはドラ1じゃなくて、育成ドラフト1位かで楽天に入りまして、24年にか育成契約となって、25年7月に、登録され、かな、うん、そうだから楽天から広島に行って、でそこで頑張って活躍して、で今回ね代表決まったというそんなピッチャーですからね。25年オフの現役ドラフトで広島に移籍されたということですね。はい、いやーちょっとね、辰巳君は楽天時代にすごくこう期待されていたことを記憶していますからね。はい、ジャパンでも活躍していただきたいなと思います。あとはメジャーリーグですね、ドジャースは、現在試合が行われております、ビジターで、ナリーグ地区シリーズ第4戦に、の試合が行われております。7時に試合が始まりました。対戦成績を2勝1敗としているドジャースは、勝てばリーグ優勝決定シリーズ進出が決まります。大谷さん4番 DH で先発しておりますね。はい、出場しております。昨日山本由伸投手がとてもいいピッチングをしましたからね、なんとか今日勝って、優勝決定シリーズ進出に向けて、頑張っていただきたいなと思います。あとはね、まあ、今日いろいろちょいちょいね、いろいろ話したいなと思っているんですが、小田くんね、この秋ドラフト1位候補に上がる横浜高校の小田翔輝投手、はい、自身の進路を15日に明かすことが分かりました。まあ、横浜高校で進路に関する会見が行われるんですね。まあ、157キロをマークして、本当にね、この、甲子園でもかなり怪物ぶりを発揮したわけなんですけれども、ドラフト会議が22に行われますので、その1週間前の、15日に自身の進路発表っていうことはって想像しちゃいますよね。やっぱりメジャーに行きますってっていうのかなと私はこう思ってしまったんですけどもね。やっぱりね、ドラフト前にメジャー宣言をして、だから指名されても僕は行きませんよ的な会見になるのかな、どうなんでしょうかね。まあ、ちょっとこの辺がね注目ポイントでもありますし、あとはね、工藤公康さんが中日の監督就任決定的なんていうね、ニュースも飛び込んできていますので、はい、また詳しく、時間を見てお伝えしたいと思います。というわけで今日のスポーツは以上です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: さあ、来年の2月に新しいアルバムがリリースになりますライさんですね。9月30日先着配信になりました。ライさんフィーチャリング清志隆人でヴィーナス。

0: ライさんフィーチャリング清志隆人でヴィーナスでした。時刻は7時34分回っています。この後は芸能ニュースです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Connected now with hot topics and music. Entertainment Express.7時35分回っています。それでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエクスプレスです。まずはこちら、俳優の堺雅人さんが主演を務める舞台スリーゴーストが7日東京渋谷のパルコ劇場で初日を迎えました。舞台主演は17年ぶり。とてもワクワクした稽古期間を経てここにいると胸の内を語りました。英国演劇界の、手法のサイモン・スティーブ氏による戯曲で世界初初演でございます。人が見る夢をデジタル化し再現する電子機器に翻弄される人々を描きます。堺さんというとやっぱりね、現在放送中の TBS 日曜劇場ビバンで社会現象を巻き起こしています。まあね、劇中では2つの人格を持つ主人公と顔がうり2つの、敵対組織の諜報員という3役を演じ分け、セリフの量も膨大なんですね。今回の舞台でもセリフ回しで魅了します。共演する高畑さんは腹が立つ、何の苦もなく膨大なセリフを喋って去っていく素晴らしいと嫉妬する演技力で舞台を引っ張っています。ドラマはすでに取り終えており舞台に全力投球しているんですね。そして劇場のロビーには松坂桃李さんや木村みどり子さんらビバン関係者からの祝いのお花が多く並びました。堺さんが、次以降の仕事でも絶対に思い出すことがたくさんある、それくらい勉強になる稽古現場だったと語る意欲作。堺さんの新たな魅力が舞台で解き放されています。東京で初日迎えましたスリーゴーストというね、舞台、もともと堺さん舞台俳優さんご出身ですからね。いやー、今回のセリフ量もすごいということで、やっぱり堺さんは、演技もね素晴らしいですけども、こうストイックですからね。はい、興味がある方チェックしてみてください。続きましてこちら、歌手で俳優の中島健人さんが7日都内で第1回日本推し活大賞表彰式に出席しました。1年で最も推し活文化の普及に貢献した人に贈られる賞です。男性アイドル部門を受賞し、数ある星々の中で僕という星を推していただき本当に感謝していますと喜びました。紆余曲折もある、でも押してくださってる皆様のおかげで力強くステージに立てるとファンに感謝し、セクシーサンキューとおなじみのセリフで締めくくりました。第1回日本推し活大賞ね、まあね、やっぱアイドルを推してる方非常に多いですからね。はい、ケンティーが選ばれました。続きましてこちら、俳優の渚優也さんが7日都内で主演映画リュウジの完成披露試写会に出席しました。1983年のリュウジの43年ぶりのリメイク、祭祀のため足を洗ったヤクザが元の世界への未練を断ち切れず苦悩する姿を描きます。柳楽さんがオファーを受けたのは約7年前。監督やプロデューサーと話し合いを重ね、今参加する意義を見つけられる時間になった、岐路に立っている方の背中を押せる作品になっていますと自信を見せました。はい、このリュウジはですね30日公開でございます。おしまいはこちら、2012年に亡くなった歌手の尾崎清彦さんの新曲素晴らしいこの世界はが7日東京渋谷のライブハウスで披露されました。新曲は AI で歌声を生成、またプロモーションビデオの映像も AI を使用して制作されました。今年は大ヒット曲また会う日まで発売から55周年、元スタッフがそのプロジェクトの一環で企画しました。曲を制作した音楽プロデューサーの小林氏が元マネージャーだった柴田氏にらに持ちかけました。柴田氏が尾崎さんの妻にまず音を聞かせると、
1: あら、ずいぶん若い時の声ねと笑顔を見せました。その上で柴田さんがやってくれるんだったら尾崎も喜んでると思うよと快諾しました。ライブは7人のシンガーが尾崎さんの曲を歌い継ぐスタイル。最後頃は2曲目で新曲が映像とともに流されました。訪れたファンは尾崎さんの若い頃の声にそっくり、とても懐かしいですと感激でした。クライマックスは出演者とファンによるまた会う日までの大合唱となりました。ね、亡くなった方の歌声も AI で生成して新曲ができる、そんな時代なんですね。はい、というわけで今日の芸能ニュース以上です。エンターテインメントエキスプレスでした。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。
2: ほら、早く高田商店の干し芋買いに行くぞ。
3: お兄ちゃん、ちょっと待ってよ。
2: 高田商店の干し芋を持っていくとばあちゃんすごく喜ぶんだから。
3: 本当、お兄ちゃんが食べたいんでしょ。
2: バレたか。
4: みんな大好き高田商店の干し芋。
5: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.

0: 皆さんおはようございます。時刻は7時42分回りました。生放送でお送りしていますハピネス木曜日です。さあ、先週は私がずっと応援してきました石川雅規投手の引退セレモニーが行われましてね、まあいろんな方から、まあ、お祝いじゃなくて引退に関するねコメントが届いておりまして、でもちろんね秋田商業時代の監督だったり青山学院大学時代の監督もね駆けつけて花束が渡されていたんですよね。もちろん古田さんもいらっしゃってましたし、で私すごくの引退セレモニーを見て思ったんですけども、皆さんこう花束をね手渡しされるんですけども、すべてね花束の花がブルーなんですよ。やっぱりヤクルトチームカラーがブルーですから、お花もブルーなのかなと思ってね、会場内のポスターもすべてブルーだったので、本当にこうブルーブルーブルーで統一されていた感じがして、なんかすごく良かったというかね、これはこれでまたいい演出だったななんて感じました。はい、まあ、そんなところからの今日はね、涙した話、涙エピソードぜひ聞かせてください。まあ、嬉し涙、悔し涙、悲し涙、痛くて悶絶の涙とかね、あとは玉ねぎが目に染みて涙でも OK です。まあ、実際涙流してなくても心で泣いた話でも OK ですし、家族や友人の涙エピソード、涙にまつわるお話ぜひお待ちしております。では、メッセージご紹介してまいりましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、ラジオネームこちらですね、坂戸のよい子さんありがとうございます。まずは嬉しい報告があります。ラジオで言っていいですからね、阪神タイガース&母校野球部が、秋季県大会優勝というダブルで嬉しいことがありました。まあ、阪神はね先月に優勝を決めましたけれども、秋季、ね、県大会高校野球ですね、優勝ね、よい子さんの母校でしたね。久しぶりなんでしょうかね。まあでも秋の大会は県から上位2校が関東大会に進めますから、まあ、もちろんねよい子さんの母校は関東大会進出、そしてこの関東大会で、まあ、ベスト4に入れば選抜ね確実ですから、ちょっと久々にね甲子園球場でよい子さんの母校のユニフォーム見たいですね。このことが涙が出るくらい嬉しい出来事でした。そして選抜出場で選抜に出て優勝して泣きたいです。笑い、また来週です。いや本当にね、選抜出るだけでもやっぱりこう泣いちゃうんじゃないねえ、きっとそういう OB の方もたくさんいらっしゃるんではないでしょうか。なんかね、今年の夏の大会では期待されてながら、なかなかねちょっとこういい結果出なかったから、ぜひこのね秋の大会、そしてぜひね春の選抜の出場権ゲットしていただきたいですね。ありがとうございました。まもなく来週ぐらいからかな、ね、関東大会も始まりますからね、はい、私もチェックしますね。ありがとうございました。坂戸のよい子さんでした。さあ今日こんな感じでね、たくさんの、涙にまつわるお話を聞かせてください。メールの方は fm762@fmparilun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 でお待ちしています。時刻は7時46分回りました。この後 CM を挟んで、占いパラルン B フォーチューンをお届けいたします。
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
2: 10月22日木曜日、
1: 水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会？ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: は間もなく7時48分になりました。生放送でお送りしております、ハピネス木曜日です。ここで占い行きましょう。パルルンビーフォーチューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。それでは今日も星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にお届けいたします。10月8日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、無理を重ねていることに気づいてもどこまでも頑張るか迷いそうです。恋愛運、恋愛対象を広げすぎて無理をして焦りそうです。ラッキーカラーはパールグレイ。アウシ座。総合運、直接言葉を交わしてみると想像とのギャップが目立って戸惑いを感じそうです。恋愛運、背伸びをしなくてもありのままのあなたに魅力を感じてくれそうです。ラッキーカラーはローズピンク。双子座。総合運、以前受けた厳しい意見が今の強みになっていると気がつけそうです。恋愛運、これなら賛成できる提案が出そうです。ラッキーカラーはシルバー。蟹座。総合運、予告なく訪れるチャンスに備えられず焦りを感じてしまいそうです。恋愛運、楽しい会話ばかりに気を取られて迷いが生じそう。ラッキーカラーは抹茶色。獅子座。総合運、周囲の魅力的な振る舞いに刺激を受け、いい影響を吸収できそうな一日です。恋愛運、相手の候補が増えすぎて違いが分からず疲れそうです。ラッキーカラーターコイズブルー。乙女座。総合運、提案を前に進め方への考えが合わず意見がぶつかりそうです。恋愛運、金銭面の取り決めや契約には丁寧に向き合いましょう。ラッキーカラーパステルピンク。天秤座。総合運、好調な運気に乗り素晴らしい好機や嬉しい誘いが次々と舞い込んできそうです。恋愛運、関係を深めたいのに譲れないこだわりで悩みそうです。ラッキーカラーは黄緑。サソリ座。総合運、反対側だと思っていた人との別の話題で意見が重なり単純な対立が崩れます。恋愛運、無理をせずお互いの気持ちを素直に話しましょう。ラッキーカラーは藤色。いて座。総合運、意外な相手から力を貸す申し出があり進め方の幅が一気に広がります。恋愛運、関係の悩みが早く解決し心に余裕が生まれそうです。ラッキーカラーはミントグリーン。ヤギ座。総合運、厳しい意見や否定的な反応に直面し落ち込んでしまうかも。恋愛運、いつものやり方が新しい関係に合うか迷いそうです。ラッキーカラーはネオンイエロー。水亀座。総合運、迷いがあると明かしたことで素直な反応が返り始めます。恋愛運、譲れないことと好みが相手に強く伝わりそうです。ラッキーカラーはアボカドグリーン。おしまいに魚座。総合運、声の調子と語られる内容が食い違い、どちらを信じるか迷いが深まりそうです。恋愛運、忙しさから大事な決断を焦ってしまいそうです。ラッキーカラーはローズゴールド。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位、 伊手座、第2位水亀座、第1位は双子座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: セクショーアドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤昇タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この番組は皆様の赤昇グループの提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。さあ時刻は7時まもなく53分になろうとしています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。さあハッピーホロスコープパルルン B フォーチューンをお届けいたしましたが、やっぱりこう最近ラッキーカラーというかね、色のバリエーションがすごいですよね。ねえ、パールグレーとかね、アボカドグリーンとか、ね、なんかこの中でこう藤色とか黄緑っていう感じのラッキーカラーがあると、あ、ちょっと安心するのは私だけでしょうか。はい、時刻は、7時53分回っています。それでは、7時台のラストはこんな涙ソングをお届けしたいと思います。今日はメッセージテーマ、フリードキドキ、最近の涙エピソードでお待ちしてますね。ケツメイシのナンバーです。さらば涙。

説明詞でさらば涙でした。時刻は7時58分回っています。この後8時の時報の後は1回目の交通情報をお伝えいたします。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。やっぱり天気がいいからぐんと気温が上がりますね。現在 15.4 度まで上がってきました。北の風が2メートル、湿度が 77%。今日は24度まで上がる予報が出ております。それではドライバーの皆さんに交通情報をお伝えいたします。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上り線は順調です。下り線流山インターで6キロの渋滞、常磐道は下り線が流山インターで6キロ

渋滞しています。変わりまして一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市一毛十字路では枝川方面から 2.3 キロ、若宮団地入り口では一毛方面から 1.6 キロ、さらには坂戸町高

0: 点は下り線が大塚町方面から500メートルの渋滞です。変わりまして県道水戸上線サントル千葉交差点では偕楽園方面から 1.6キロ、同じく県道水戸上線おさえん交差点では50号バイパス方面から 1.3 キロの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面からは400メートルの渋滞です。変わりまして県道水戸岩間線桜山三差路交差点では表町方面から600メートル、国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から800メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から500メートル、南町方面からは300メートル、118号方面からは500メートルの渋滞です。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。 May your day be filled with happinessHappiness on 76.2 FM Palo Lune.

時刻は8時4分回っています。今日はフリー時々涙エピソードでお待ちしております。奥山さんおはようございますというラジオネーム、ひろのりさんおはようございます。確かに年とともに涙ぼろくなりましたね。ドラマや映画、どの作品のどのシーンと言われてもすぐには、出てきませんがね。しかし実際のこととなると思い出しますよ。それは東日本大震災です。震災後、当時トレーラーで、護岸工事の資材を積んで現地入りした瞬間でした。あまりの衝撃に思わず込み上げてきて涙が止まりませんでした。対向車に気がつかれるのが恥ずかしくて思わずサングラスをで隠しましたがね。岩手県、宮城県、福島県を担当しましたが、今でも忘れられません。そうですよね。やっぱりこうテレビのね、報道ではこうなってますってことをね、知ってはいるいたものの、実際現地で自分の目でそのね、何もなくなった、被害の後のね、土地を見るとやっぱりこう込み上げてくるものがありますよね。やっぱりこういうね、辛いものを経験して復興して、まあ、今ね本当にだいぶ復興が進んでますけれどもね。そうやっぱこう見た瞬間に込み上げてきたっていうこの感情はきっとずっと今でも心に残ってるということですからね。それだけ衝撃的だったんですね。ありがとうございましたね。いろいろひろのりさんもね、ドライバーとして活躍されておりますけどもね、当時はそのようなお仕事もされていたんですね。はい、ありがとうございました。今日もお仕事かな。はい、じゃあ今日も安全運転でいってらっしゃい。ひろのりさんありがとうございました。さあ、それではリクエストお届けいたしましょう。EXILE のナンバーをいただきました。時刻は8時6分回っています。ひろのりさん、リクエストメッセージありがとうございました。

0: リクエストありがとうございました。 EXILE でライジングサンでした。時刻は8時11分を回っています。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデル

0: りさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
3: Right this moment. Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
4: 時刻は8時12分回っています。ここからは Something New です。SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。ソワイ喧騒、ノーベル賞ソワイさんスーパーで受賞の一報。南海トラフ巨大地震、南海トラフ巨大地震定例の評価検討会。カルテル、ビール大手ビールメーカー4社価格出荷価格の一覧表で裏買いで示し協議か。天皇杯、アマチュア勢は3回戦で全滅。侍ジャパン、侍ジャパン井口新監督がメンバー発表。ピースオブベイク、人気生ドーナツ店運営会社が破産申し立ての準備へ。工藤公康、中日工藤公康氏の新監督就任が決定的に。原辰徳、巨人大輝監督に原辰徳氏のが急浮上、名称は、火の中の栗を拾えるかなど、いろいろ見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。ソワイ喧騒さんです。はい、また誇れる日本人がね、一人受賞されましたね。生命の謎に迫る科学的な現象を発見した東京理科大名誉教授のソワイ喧騒さん76歳が7日ノーベル化学賞に輝きました。私の人生で最も心躍る日、そう喜びを表現し、支えてくれた共同研究者や学生たちへの感謝の言葉を重ねました。午後10時、東京理科大の神楽坂キャンパスに設けられた記者会見場。スーツに紺色のネクタイを締めたソワイさんは一礼して入室し、花束を受け取りました。冒頭で大変嬉しいと喜びを表した後、すぐに受賞決定につながった自らの研究内容を身振り手振りと交えながら解説しました。化学物質の反応を左手と右手に例え、時に同席者の手も借りながら熱心に語り続けました。1981年に東京理科大の講師となり、教授を退くまでの36年間一貫して大学で研究を続けました。世紀の発見につながる、つながった研究の日々を、反応があるかどうか探すのは暗いところをヘッドライトをつけて辿っているような気分だったと振り返りつつ、共同研究者らの出会いは感動的だった、本当に非常にいい人たちに巡り会えたと感謝の言葉を述べました。受賞決定の知らせは、近所のスーパーマーケットに食材を買いに行ってる時に電話で聞いたといい、その時の心境を、加賀先生と一緒にできることが非常に嬉しかったと感無量の様子でした。会見では報道陣からの受賞を想定していたかとの質問に、自分で言ったらおこがましいが、受賞できても文句は言われないだろうと答えてみせて、会場を沸かせる一幕もありました。はい、すごいですね。ノーベル化学賞、ソワイ喧騒さん、なかなかこうね、ソワイさんというね、お名字も珍しいですけれどもね、やっぱりこうずっと36年間一貫として研究重ねた結果がね、評価されたことですからね、本当に素晴らしいと思います。改めておめでとうございました。今日のサムシングニューは、ノーベル賞ソワイさんスーパーでの受賞の一報というね、こちらをご紹介いたしました。

0: った。以上、サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new. いやーね、こう科学系というかね、この賞は本当にたくさんの日本人が受賞されてますよね。まあ、いつかノーベル文学賞もね、日本人取ってほしいなーなんて感じてますけれどもね。はい、澤井さん、ノーベル科学賞おめでとうございました。さあ今日はね、フリードキドキ涙エピソードでお待ちしております。メッセージこの時間もご紹介していきましょう。グッドモーニングオークちゃんというけいこちゃん、グッドモーニング。昨夜はノーベル賞を澤井さんが受賞したとテレビで見てすごいなと思いました。そして澤井という名字に初めて聞くと思いました。オークちゃん聞いたことありますか？ない、初めてです。私もまずこの漢字でもう何と読むか全く見当つかないし、これで澤井さんなんだっていうのでね、本当に珍しい名字ですよね。なんか広島県ご出身っておっしゃってましたかね。はい、そしてヤクルトスワローズ背番号19番石川、寂しかったですね。大学時代から応援していたなんてすごいな。私はそういう人がいないからマウンドでその姿を見ることがなくなるという寂しさがありますね。いやなんかね、もう19番の背番号で石川って入ってる背番号は今後販売されないんだと思ったら、もう一着ユニフォーム買っちゃいましたからね持ってるくせにね。いやだからもうやっぱりね、ここまで来たらもう私はどんなにチームで違う方が19番背負っていても19番石川のユニフォームを着続けようと思いましたし、新しいデザインになってもやっぱりね、今の石川くんのユニフォームで球場行こうと思いました。それほどね、自分のこう野球を好きにさせてくれたというか、ここまでヤクルトスワローズを応援したいと思ったのはやっぱり石川選手でしたからね。いや本当に25年間という長い、ね、プロ生活でありましたけれども、なんかこれからはね、例えばこう解説だったりプロ野球ニュースとかそういうところでね、石川くんの、活躍を見守っていきたいななんて思いました。いやでもやっぱり寂しいよけいこちゃんそしてメッシも引退しましたね。ずっとその姿を見ていた人たちの引退はありがとうと言いたいですが、あと少しできないと思ってしまいます。そうだよね、もうメッシも代表引退、まあ、年齢はね、は39ですけれども、なんかまだいけるんじゃないって思ってしまいますよね私の涙、そうですね、雨が多くて家で映画を見ていました。東京タクシー、よっちゃんのご主人のキムタクが出演しているものですがね、これ夢の話ですけどもね、なんかほっこりするような内容で切なくて、そして悲しい、今思う気持ちを大切にしようと思いました。泣きましたね。山田監督すごいなと思った、ホワイケイコでした。私は東京タクシー、木村拓哉さんがねタクシー運転手になって、賠償場所千恵子さんをね、お客さんに乗せるようなそんなストーリーなんですよね。私は当時映画館で見たんですけれどもね、やっぱりこの物語もね、涙、最後は涙でしたよね。私も最近もうね、映画館で人目を気にせずにもう号泣しますからねいや本当にね、素敵なクライマックスというか、本当に悲しいクライマックスというか、もう号泣なクライマックスでしたからね。まだ見ていない方は、なんだろうね、すごくこう、まあ、山田監督だからかもしれないんですが、こうゆっくり時間が流れるようなストーリーですから、とってもこう見やすいんじゃないかなと思いました。はい、ね、本当にいい物語でしたよねありがとうございました。けいこちゃんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。リクエストこの後ね、天気予報の後におかけいたします。もうちょっとお待ちくださいね。さあ時刻8時21分回っています。この後 CM を挟んで2回目の、天気予報をお伝えいたします。 May your day be filled with happiness.
1: Happiness on 76.2

0: FM Palloon.
1: FM Palloon. COJP.
2: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: わあ、でっかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon. Weather information.
5: さあ現在の気温が 16.6 度、北北西の風が 2.2 メートル、湿度が 73%。 今日はいいお天気で日中も気温は上がってきそうですよ。詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は北の風、日中東の風、お天気は晴れでしょう。明日は北の風、日中東の風、お天気は晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は3メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日は昨日ぐらいですね、24度まで上がる予報です。変わって降水確率、今日いっぱいずっと 0% でしょう。おしまいに注意報です。沿岸部には波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。さあ昨日は 25.5 度まで上がった水戸地方、今日は24度予報ですね。そして、今日はずっと 0% の降水確率ですから、今日も洗濯物が乾きそうですね。ちょっとずつ湿度が低くなってきておりまして、昨日も最低湿度が 55% まででしたから、まあね、これからきっと乾燥のシーズンに突入って感じですね。はい、こちらの乾燥対策もお気をつけいただきたいと思います。週間予報を見てみると、週末もいいお天気です。週末も晴れて25度24度まで上がってきそうですね。久々の連休、まあ3連休が晴れですから、出かける方多そうですね。はい、以上天気でした。
6: なんかこの頃匂いがするのよね。
7: 浄化槽の、もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
6: エアポンプ、どこに相談したらいいの？
7: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
8: 浄化槽のことなら何でも
9: 富士クリーン茨城。
5: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
5: さあ時刻は8時25分を回りました。けいこちゃんリクエストありがとうございます。グリーンで見せない涙はきっといつか。

0: けいこちゃんリクエストありがとうございました。グリーンで見せない涙はきっといつかでした。時刻は8時29分回っています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おー、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon.Traffic information.
0: 時刻は8時まもなく31分にならとしています。それでは2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は上り線は順調です。下り線流山インターで4キロの渋滞。常磐道は下り線が流山インターで4キロ流れが悪くなっています。変わりまして一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ江高場方面からも1キロの渋滞。若宮団地入り口では市毛方面から1キロ、さらには坂戸町交差点では浜田町方面から400メートル流れが悪くなっています。6号は3カ所渋滞しております。変わりまして国道51号です。矢田町交差点では渋井町方面から300メートル50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から1キロ、同じく50号バイパス水戸市三川町交差点下り線が大塚町方面から400メートルの渋滞です。変わりまして国道じゃなくて県道水戸上須線千葉原交差点では偕楽園方面から700メートル同じく県道水戸上須線千葉山交差点では50号バイパス方面から400メートル偕楽園方面からは600メートルの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル千葉大橋方面からは400メートルの渋滞です。変わりまして国道50号です。大工町交差点では南町方面から500メートル堺町1丁目方面からも500メートルの渋滞。国道118号上り線水戸市末広町1丁目交差点では上り線600メートル渋滞しています。国道349号青柳町交差点では118号方面から500メートル江高場方面からは400メートルの渋滞です。同じく国道349号水戸市気象台前交差点中市方面からの上り線が700メートル渋滞しております。ドライバーの皆さん、今日も交通ルールしっかり守って引き続き安全運転でいってらっしゃい。交通情報センターからの情報でした。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e トロン、よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。 この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。代わって運転する際の注意事項です。茨城県では9月末現在の四輪車乗車中の交通事故による死者数は32人となっています。そのうちシートベルト非着用の死者数は14人です。非着用者14人中11人はシートベルトを着用していれば助かった可能性があります。ドライバーの皆さん、シートベルトは命綱です。車に乗ったら全ての席で必ず着用しましょう。また子供を乗せる場合には体格や、成長に合ったチャイルドシートやジュニアシートを着用しましょう。交通ルールとマナーを守って事故のない一日をお過ごしください、ね。32人中14人でが、シートベルト非着用の死者数で、そのうち11人は着用していれば助かった可能性があるということですからね。なんか今ね、私今週代車生活をしてるんですけども、今の車ってもうシートベルトを締めないとピーピーピーって音が鳴ったりとか、あとはすごいなと思ったのは、何も私操作していないのにこう対向車がいない夜の時間帯はハイビームに勝手に切り替わったりするんですね。すごいと思って、今の車って、まあ、そういうね、車の進化はもちろんありますけれども、やっぱりね、一人一人ね、車が勝手にやってくれるからではなくって、その状況に応じたね、運転に合わせなければいけないなとも思ってますからね。はい、皆さん今日も交通ルールと交通マナーを守って事故のない一日をお過ごしになってください。以上、運転する際の注意事項でした。

0: そういえば献血やったことないな。
1: 考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
1: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Luna.

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: ザ・イエローモンキーでバラ色の日々をお届けいたしました。なぜこの曲かと言いますと、今日10月8日はですね、イエモンのボーカル吉井和也さんのお誕生日なんですね。1966年10月8日生まれ、今日で60歳でございますね。かっこいい60歳ですよね。そんな吉井さんのね、ハッピーバースデーをお祝いするべく、今日はね、イエモンの曲を届けました。バラ色の日々でした。さあ、サムシングニューでも少しねちょっと触れたんですけれども、中日の新監督ね、元ソフトバンク監督の工藤公康さんが就任することが決定的であることが分かったということで、まあ、球団関係者の話として正式に監督就任を要請して、工藤氏に近い筋の情報では、まあ、受け入れる、受諾する方向とみられるんですね。まあ、工藤さんというと、まあ、やっぱソフトバンクのイメージが強いかな、ね。まあ、現役時代はね、巨人だったり DeNA、 あとは西武もかね、のいらっしゃいましたけれどもね。まあ、なんで工藤さんと思った方ね、あの工藤さんは愛知県ご出身ですし、高校がね、名古屋電気高校、まあ、今の愛工大名電ですから、まあ地元の方にとってはね、工藤さん監督楽しみという方多いでしょうね。やっぱりね、地元に帰ってきての監督ですからね。うん、やっぱりこう中日ファンの間では SNS などで待望論が巻き起こっていたということでね。メジャー型のスタイルで実績を上げた手腕を評価されているということですから、だいぶドラゴンズもガラッと変わるんじゃないですかね。まあでも最近のドラゴンズというかね、悪くないというか、どんどんなんかね、強くなってきてるというかね、あのだいぶいい状態のチームになってきてますからね。あれ、今年ってドラゴンズは最下位か、そっか、今年も最下位だったのね。まあでも中日は人気がある球団ですからね。うん、今年私のね、仲間たちと、まあ名古屋球場、名古屋ドーム行こうって話をしてたんだけども、なんかチケットが完売で取れなかったんですよね。だからやっぱりそれだけね、地元から愛されている球団ですからね。はい、まあ工藤さんがね、就任するということで、まあ、近々発表もあるんではないでしょうか。まあ、楽しみですよね。楽しみです。はい、どんな、ドラゴンズになるのか注目していきたいと思います。そんな10月8日木曜日、2026年も今日で281日目、年末まであと84日ございます。今日はね、10と0で結構な記念日がありまして、木の日ね、木の日、日本木材清掃年団体連合会が1977年に制定しました。まあ、漢字の10と8を組み合わせると木、ツリーね、の字になることから、今日は木の良さを見直す日でもあります。あとはね、入れ歯で、10と8で入れ歯の語呂合わせ。あとは、ブリザーブドフラワーの日。これはね、永久の花ですから、10と8で永遠の語呂合わせから、今日はねプリザーブドフラワーの日でもあります。結構ね、10月8日って入籍するのが多い日にちでもありますよね。やっぱり10月10日で永遠の愛というところからもね、今日入籍される方も非常に多いんではないでしょうか。そんな10月8日木曜日です。今日は涙にまつわるお話、皆さんからいただいております。ではこの時間もご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、たけさん、ありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。今現在冷え込んでいますが、日中は晴れて気温も上がるみたいですね。朝晩と日中の寒暖差が激しいので、体調管理に気をつけたいところです。 なんかすごくわかる。あのね、朝早い出勤だと寒いなと思って、結構ね冬物というか厚手のものを着て出勤するんですけども、なんか日中になってくると結構気温が上がって、うわ今日服装失敗したってことがあるので、私一応ね、あの今日は半袖にカーディガン羽織ってますけれども、一応半袖の T シャツも車に積んであるし、寒い時用にトレーナーも積んであります。もうどんな気候になっても対応できるようにね、いろんなこう服装を持ち歩いておりますよ。やっぱりねこの時期風邪ひきたくないですからね、本当に体調管理を高い気をつけていきましょう。さて今回のテーマですが、僕が涙をよく流してしまうのは子ども向けのアニメや漫画を見た時です。大人の小難しい作品よりも単純で分かりやすい作品に感情を持っていかれてよく泣きます。クレヨンしんちゃん、ドラえもん、アンパンマンなどなど、若い頃は大人の小難しい設定がある作品の方が感情移入できていたんですが、今はあまり難しいことは考えないで子供でもすぐに理解できるような作品に感情移入しています。普段仕事で小難しいことばかり考えているから、息抜きの時間は分かりやすい作品を好むかもしれません。なるほどね、そういうのあるかもしれませんよね。いやでも今さ、もうこうクレヨンしんちゃんとかドラえもん、アンパンマン、子供向けではありますが、やっぱりこう大人が見ても楽しめるとかね、ちょっとこう大人が見てもグッとくるような内容にあえてしてるなって部分もありますよね。まあやっぱね、あの親御さんと一緒にお子さん映画見ますからね、その一緒に見に行っている親御さんも楽しめるようなということだから、きっと大人が見てもいいようにできてるかもしれませんけどもね。いやでもわかります。だから最近のこう映画ってこう小説がベースになってて、小説からの映画化とかそういうのが多いじゃないですか。やっぱ小説だと結構難しい設定だったりね、複雑な感情表現があるから、だから逆にねこう子ども向けの方がグッとくるというのはすごくわかります。はい、作品名で言うならクレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲は何回見ても泣けます。大人になったからこそ泣ける作品だと思います。これはおすすめですね。クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲ね、私見ていないんで、ちょっとねチェックしますね。それでは今回はこの辺で失礼しますということで、ありがとうございました。ラジオネームたけさんでした。もう一つ行こうかな。全国のハピネスをお聞きの皆さん、おくっちさん、おはやごぜんすというね、岩手県花巻市からありがとうございます。こうちゃんです。さてテーマはフリー時々最近の涙エピソードという頃なのですが、私はたまに涙活、涙活ね、涙活をしております。昔話ではマッチ売りの少女、鶴の恩返し、ゴンギツネ、曲では、パフ、愛と死を見つめてなどを聞くとダメですね。皆さんは涙活していますか？かっこ涙活は意外に体にいい活動らしいですよ。ひとまず本音ばね、ということでありがとうございます。やっぱりこうストレス発散には涙活がいいって言いますよね。こうやっぱりこうなんか体から出すというのかな、涙を流すとか、あと運動して汗をかくとか、そうするとこうねすっきりしますもんね。もう何でもいいんでしょうね。こう映画見たりとか本を読んだり漫画見たりね、そういう涙活はやっぱりこう心の健康を保つにはとてもいいですからね。そうか、こう今改めてこうマッチュールの少女とかゴンミツで見たら、やっぱりなんかこうぐっと違うものがあるというか、子供の頃に感じたあの感情とまた別の感情が蘇ってきそうですね。あ、改めて時間作って見てみるのもいいかもしれませんね。こうちゃんでした。ありがとうございました。さあ今日こんな感じで皆さんとね涙のお話ぜひ聞かせてくださいね。はい、あの何でも涙でしたら OK ですよ。嬉し涙とかね、悔し涙、悲し涙、 痛くて悶絶の涙でも OK ですし、玉ねぎが目に染みて涙でも OK です。例えば映画で病気の主人公に号泣しましたとかね、息子の初めてのお使いシーンにジンときてしまいましたとか、競馬で負けて悔しくて泣きました、友人の結婚式で号泣でしたとかね、朝起きたらご飯が炊けてなくて情けなくて泣きましたでも OK です。あとは小指をぶつけてしまって痛すぎて泣いたという話でも OK です。まあ、実際に涙を流していなくても心で泣いた話とかね、あと家族友人のエピソード、涙エピソードでも OK です。涙にまつわるお話ぜひ聞かせてくださいね。まあ、涙というと私もね、結構辛いものが好きで、豆板醤をブワーって入れて、わーってこうね、辛い麻婆豆腐を、作った時にちょっと入れすぎてしまって、もうむせってむせって豆板醤がね、で涙流したということもありましたからね。まあ、そういったおっちょこちょいエピソードでも OK です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 でお待ちしております。もちろんね、テーマ以外でも OK ですよ。今週起こった出来事、ね、週末3連休の予定、ちょっと聞いてよということでも OK です。たくさんのアクセスをお待ちしております。さあ、時刻は8時54分を回りました。この後8時55分になりますと水戸の情報を詳しくお伝えいたします。水戸シティガイドです。また私とは9時の時報明けにお会いいたしましょう。そして木曜日限定のコーナー、ネクストブレイクが期待できる一曲、9時40分頃、今日はですね、歩む今津をご紹介いたしますので、楽しみにお待ちください。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日はまずはじめに姉妹親善都市と交流都市の観光と物産展のご案内です。水戸市、彦根市、高松市では昭和49年度から3市で毎年1都市ずつ巡回する物産展を開催しています。今年は水戸市に関わりの深い9都市の一品が市民会館に集合します。魅力ある都市の物産品をまとめて楽しめます。ぜひご来場ください。開催期間は10月10日土曜日から12日月曜日まで。時間は10時から18時、なお最終日は15時までです。場所は市民会館です。同時開催の催しをご案内します。青空クラフト市、クラフト製品やフードなどの販売を行います。開催日は10月10日土曜日と11日日曜日、時間は10時から17時です。場所は水戸芸術館広場です。新茨城めし総選挙、県内のえりすぐりの新たなご当地グルメが出店します。開催日は10月10日土曜日から12日月曜日まで。時間は10時から16時です。場所は茨城県三の丸庁舎です。北海道の物産と観光展、秋の北海道グルメが勢ぞろいします。開催期間は10月8日木曜日から20日火曜日まで。場所は京成百貨店です。最後は観光漫遊バスです。水戸市内各所のイベント会場をつなぐレトロバスを再行します。運行日は10月10日土曜日と11日日曜日、時間は10時からです。お問い合わせは水戸市役所観光課、電話 232-9189、 232-9189 へお願いします。次に水戸利用スタンプラリーのご案内です。お得なクーポンが当たるデジタルスタンプラリーです。クーポンの取得期間は12月31日木曜日まで。クーポンの使用期間は令和9年1月31日までです。料金は無料です。参加店など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸利用にぎわい推進協議会、電話 232-9185、 232-9185 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: いい天気ですね。日差しも出てきまして、現在気温が 18.8 度まで上がりました。北北西の風が 1.3 メートル吹いています。今日は昨日ぐらいまで気温は上がってきそうですよ。それでは9時台はニュースからスタートです。パレルニュースヘッドラインです。国の天然記念物トキの野生復帰に向けて、本州で2回目と なる放鳥が昨日石川県中能登町で行われました。仮設ケージから自然に外に出るのを待つソフトリリース方式で実施され、県によりますと9羽すべてが飛び立ったということです。放鳥されたのはオス5羽とメス4羽です。予定していた10羽のうち1羽は健康上の理由で見送られました。昨日午前11時半ごろ、ケージの扉が開かれ、午後1時ごろまでにすべて飛び去りました。ケージが設けられた地区の平井守区長65歳は、美しい羽を持つトキが能登の秋空に再び飛び立ち感無量ですと笑顔で話しました。石川県羽咋市で5月から6月に放鳥された18羽を含め、本州で放されたトキは合わせて27羽となります。